qen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Rise and shine. Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë 17 shtator 2026, dita 260 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 6:17 minuta dhe përndon orën 19:00.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Vendi ynë do të dominohet nga një mot i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 10 deri në 26 gradë Celsius, në zonat e ulta 17 deri në 28 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 deri në 25 gradë Celsius.

Në vitin 642, forcat arabe nën Amr ibn al-As pushtojnë Aleksandrin. 1630 u themelua qyteti Boston, Massachusetts, SBA. 1631 Suedia arrin fitore të madhe ndaj perandorisë së shenjtë romake gjatë luftës 30 vjeçare. 1776 u themelua Presidio i San Franciscos në Spanjën e Re. 1814 Francis Scott Key mbaron poemën e tij The Star Spangled Banner. 1859 Joshua A. Norton e shpall veten perandori Norton i parë i Shteteve të Bashkuara. 1862, ky vit mbahet mend si dita më e përgjakshme e luftës civile amerikane. Gjatë betejës në Antietam në Maryland, mbi 23.000 ushtarë u vran, u plagosën ose humbën pa gjurmë. 1914, Andrew Fisher bëhet kryeministri i Australisë për herë të tretë. 1928, në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndodh një nga uraganët më shkatërimtar në historinë e këtij vendi. Uragani Okeechobee, përgjatë 15 ditëve, do të merrte jetën e mbi 2500 personave, si dhe do të plagoste rreth 5000 të tjerë. 1940, Adolf Hitler i shtyn për një kohë të pacaktuar operacionin Sea Lion, pushtimin e planifikuar gjerman të Britanisë së Madhe. 1961 dënohet me vdekje dhe ekzekutohet me varje në moshën 62 vjeçare, kryeministri i Turqisë Adnan Menderes. 1972 emetohet seria e parë e serialit M.A.S.H. në televizionin CBS. 1978, pas 12 ditësh bisedimesh sekrete në Camp David, presidenti egjiptian Anwar Sadat dhe kryeministri izraelit Menachem Begin nënshkruan marrëveshjet e Camp David. 1983, Vanessa Williams bëhet e parafemër me ngjyrë që merr titullin Miss America. 1988, hapen në Seul të Koreës e Jugut, lojrat e 24-ta olimpike. Në këtë lojra do të paraqiteshin 160 shtete të botës në 35 disiplina sportive. 1991, Korea e Veriut, Korea e Jugut, Estonia, Latvia, Lituania, Ishujt Marshall dhe Mikronezia i bashkangjiten Kombeve të Bashkuara. 1991, paraqit versioni i parë, Linux Kernel 0.01 në internet. 1993, trupat e fundit ruse largohen nga Polonia. 1996, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton dërgoi 3500 trupa në Kuwait dhe paralajmëroi Irakun që të jap fund qëndrimit të tij agresiv. 2004, tamilishtja shpallet gjuha e parë klasike në Indi. 2016, avionët luftarak amerikan bombarduan bazën ushtarake siriane në Deir ez-Zor, sulmi i morjes të 62 ushtarëve sirianë.

1931 lindi aktori amerikan Anne Bancroft. 1935 lindi Ken Kesey, shkrimtar amerikan. 1945 Phil Jackson, basketbollist amerikan. 1950 lindi politikani indian Narendra Modi. 1958 lindi Janez Janša, politikan sloven. 1968 lind futbollisti dhe trajneri i famshëm spanjoll Tito Villanova. 1968 lindi kantautori amerikane Anastasia. 1969 lindi këngëtari, muzikanti dhe kërcimtari Keith Flynn. 1971 lindi Sergei Barbares, futbollist bosnjak. 1972 lindi komediani amerikan Bobby Lee. 1985 lindi John Walker.

Krenaria dhe kokforcia fillimisht e bën njeriu ta shoh veten si të përsosur, pastaj e çojnë drejt fundit të tij. Leo Tolstoi.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është rëngjen, folje jo kalimtare, veta e tretë, rëngjeu, rëngjyer, shkëlqen, ndrit, rëngjen dielli, rëngjen sipas qyrë.

Në çelje të tregut valutor euro blihet me 91.4 lek dhe shitet me 92.2 lek. Dollari amerikan blihet me 79 lek ndërsa shitet me 80.1 lek. Poundi britanik blihet me 106.4 dhe shitet me 107.4 lek. Sa i përket frankës zviceran, blihet me 96.4 lek dhe shitet me 97.4 lek.

0: Se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: 17 shtatorit të sjell një ritëm më të qetë, por jo më pak produktiv. Në punë do të kuptosh se një qasje e matur mund të jap rezultate më të mira se sa nxitimi. Në dashuri një bisedë sinqert mund të largojë një keq kuptim të vogël. Mos u përpiq të zgjidhësh të gjitha më një herë. Sot fiton ai që ditë të zgjedh momentin e duhur.
1: Demi.
2: Kjo ditë të fton të përqendrohesh tek gjërat që të japin siguri dhe stabilitet. Mund të kesh një mundësi për të rregulluar një çështje financiare ose praktike që e ke lënë pezull. Në marrëdhënie kërkon më shumë qartësi dhe përkushtim, ndaj mos ki frikë të shprehësh atë që dëshiron. Një vendim i vogël sot mund të të jap më shumë qetësi në ditët në vijim.
1: Binjakët.
2: Mendja jote është veçanërisht aktive dhe komunikimi bëhet pika jote më e fortë. Një mesazh, telefonat ose takim mund të sjellë një informacion që të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë. Në dashuri spontaniteti të favorizon, por përpiqu të mos japësh premtime që nuk je i sigurt se mund t'i mbash.
1: Gaporia.
2: Sot mund të ndihesh më emocional dhe intuitiv se zakonisht. Një çështje familjare ose personale kërkon vëmendjen tënde, por nuk ke pse ta mbash gjithçka vetëm mbi supe. Në dashuri një gest i vogël mund të ketë më shumë rëndësi se një deklaratë e madhe. Në aspektin profesional beso te përvoja jote.
1: Luani.
2: 17 shtatorit je mundësin të tërgosh aftësit e tua pa pasur nevoj të kërkosh vazhdimisht vëmendje. Një projekt ose ide mund të marrë më shumë lërsim nga sa prisja. Në dashuri dëshiron pasion, por edhe respekt të reciprok. Një marrëdhënie fort kërkon të dëgjosh, po aq sa flet.
1: Virgjëresha.
2: Kjo është një ditë e mirë për organizim, planifikim dhe vendosjen e prioriteteve. Mund të dallosh një detaj që të tjerëve u ka shpëtuar dhe pikërisht ai detaj mund të bëjë diferencën. Në dashuri mos analizoni çdo fjalë apo gjest deri në pafundësi. Ndonjëherë përgjigjja është më e thjeshtë nga sa duket.
1: Peshorja.
2: Marrëdhëniet me të tjerët janë në qendër të ditës dhe mund të gjendesh mes dy zgjedhjeve. Përpiqu të mos marrësh një vendim vetëm për të kënaqur dikë tjetër. Në dashuri sinqeriteti do të jetë më i dobishëm se diplomacia e tepërt. Në punë mund të shfaqet një mundësi bashkëpunimi.
1: Akrepi.
2: Intuita jote është e fortë dhe mund të kuptosh më shumë nga ajo që nuk thuhet, sesa nga fjalët e drejtë për drejta. Një çështje që të ka shqetësuar mund të fillojë të marrë një drejtim më të qartë. Në dashuri shmang testimin e partnerit ose ruajtjen e sekreteve të panevojshme.
1: Shigjetari.
2: Dëshira për ndryshim dhe lëvizje është e fortë. Mund të mendosh për një udhëtim, një projekt të ri ose një hap që të nxjerr nga rutina. Megjithatë, para se të veprosh, kontrollo mirë detajet. Në dashuri një atmosferë më e lehtë dhe më spontane mund të afrojë dy njerëz.
1: Britjapi.
2: 17 shtatorit të kërkon përqendrim dhe durim, veçanërisht në çështjet profesionale. Mund të kesh më shumë përgjegjësi se zakonisht, por kjo të jep edhe mundësinë të tregosh seriozitetin tënd. Në marrëdhënie përpiqu të tregosh ndjenja dhe jo vetëm të shprehësh përmes veprimeve praktike.
1: Ujori.
2: Idet e reja vijnë shpejt dhe mund të ndihesh i gatshëm për të ndryshuar diçka që prej kohësh nuk të kënaq. Një bisedë me një mik ose koleg mund të të japë një perspektivë të re. Në dashuri ke nevojë për hapësirë, por kjo nuk do të thotë distancë emocionale.
1: Peshqit.
2: 17 shtatori sjell një atmosferë më introspektive dhe të ndihmon të kuptosh më mirë çfarë dëshiron vërtet. Mos injoro sinjalet e intuitës, por për vendime të rëndësishme mbështetu edhe tek faktet. Në dashuri, butësia dhe mirëkuptimi mund të afrojnë shumë dy njerëz. Në punë mos merr përsipër më shumë se ç'mund të përballosh.

0: E morë vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
2: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19:00, nga data 19 shtator.

0: Mirëmëngjes nga Top Albani Radio, sot është e njëjtë 17 shtator 2026, dita 260 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:17 minuta dhe përndon orën 19:00.
1: Moti në Top Albani Radio. Në Top Albani Radio.
0: Vendi do të dominohet nga një moti kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 10 deri në 26 gradë Celsius, në zonat e ulta 17 deri në 28 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 deri në 25 gradë Celsius.

Në vitin 642, forcat arabe nën Amr ibn al-As pushtojnë Aleksandrin. 1630 u themelua qyteti Boston, Massachusetts, SBA. 1631 Suedia arrin fitore të madhe ndaj perandorisë së shenjtë romake gjatë luftës 30 vjeçare. 1776 u themelua Presidio i San Franciscos në Spanjën e Re. 1814 Francis Scott Key mbaron poemën e tij The Star Spangled Banner. 1859 Joshua A. Norton e shpall veten perandori Norton i parë i Shteteve të Bashkuara. 1862, ky vit mbahet mend si dita më e përgjakshme e luftës

Antietam në Maryland, mbi 23.000 ushtar u vran, u plagosën ose humbën pa gjurmë. 1914, Andrew Fisher bëhet kryeministri i Australisë për herë të tretë. 1928, në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndodh një nga uraganët më shkatërimtar në historinë e këtij vendi. Uragani Okeechobee, përgjatë 15 ditëve, do të merrte jetën e mbi 2500 personave, si dhe do të plagoste rreth 5000 të tjerë. 1940, Adolf Hitler i shtyn për një kohë të pacaktuar operacionin Sea Lion, pushtimin e planifikuar gjerman të Britanisë së Madhe. 1961, dënohet me vdekje dhe ekzekutohet me varje në moshën 62 vjeçare, kryeministri i Turqisë Adnan Menderes. 1972, emetohet seria e parë e serialit M.A.S.H. në televizionin CBS. 1978, pas 12 ditësh bisedimesh sekrete në Camp David, presidenti egjiptian Anwar Sadat dhe kryeministri izraelit Menachem Begin nënshkruan marrëveshjet e Camp David. 1983, Vanessa Williams bëhet e parafemër me ngjyrë që merr titullin Miss America. 1988, hapen në Seul të Koreas së Jugut lojrat e 24-ta olimpike. Në këtë lojra do të paraqiteshin 160 shtete të botës në 35 disiplina sportive. 1991, Korea e Veriut, Korea e Jugut, Estonia, Latvia, Lituania, Ishujt Marshall dhe Mikronezia i bashkangjiten Kombeve të Bashkuara. 1991, paraqit versioni i parë Linux kernel 0.01 në internet. 1993, trupat e fundit ruse largohen nga Polonia. 1996, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton dërgoi 3500 trupa në Kuwait dhe paralajmëroi Irakun që të jap fund qëndrimit të tij agresiv. 2004, Tamilishtja shpallet gjuha e parë klasike në Indi. 2016, avionët luftarak amerikan bombarduan bazën ushtarake siriane në Deir ez-Zor. Sulmi u mori jetën 62 ushtarëve sirianë.

1931 lindi aktori amerikan Anne Bancroft. 1935 lindi Ken Kesey, shkrimtar amerikan. 1945 Phil Jackson, basketbolist amerikan. 1950 lindi politikani indian Narendra Modi. 1958 lindi Janez Janša, politikan sloven. 1968 lind futbollisti dhe trajneri i famshëm spanjoll Tito Villanova. 1968 lindi kantautori amerikane Anastasia. 1969 lindi këngëtari, muzikanti dhe kërcimtari Keith Flynn. 1971 lindi Sergei Barbares, futbollist bosnjak. 1972 lindi komediani amerikan Bobby Lee. 1985

Krenaria dhe kokëforësia fillimisht e bën njeriu ta shoh veten si të përsosur, pastaj e çojnë drejt fundit të tij. Leo Tolstoi.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është rëngjen, folje jo kalimtare, veta e tretë, rëngjeu, rëngjyer, shkëlqen, ndrit, rëngjen dielli, rëngjen sipas qyrë.

Në çelje të tregut valutor euro blihet me 91.4 lek dhe shitet me 92.2 lek. Dollari amerikan blihet me 79 lek ndërsa shitet me 80.1 lek. Poundi britanik blihet me 106.4 dhe shitet me 107.4 lek. Sa I përket frankës zviceran, blihet me 96.4 lek dhe shitet me 97.4 lek.

0: Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: 17 shtatori të cilë një ritëm më të qetë, por jo më pak produktiv, në pun të të kuptor se një qasje matur mund të japë rezultate më të mira se sa nxitimi. Në dashuri një bisede sinqert mund të largoj një kesh kuptim të vogël. Mos u përpish të zgjidhësh të gjitha me njëherë. Sot fiton ai që ditë të zgjedh momentin e duhur.
0: Demi.
1: Kjo ditë të fton të përqendrohesh tek gjërat që të japin siguri dhe stabilitet. Mund të kesh një mundësi për të rregulluar një çështje financiare ose praktike që e ke lënë pezull. Në marrëdhënie kërkon më shumë qartësi dhe përkushtim, ndaj mos ki frikë të shprehësh atë që dëshiron. Një vendim i vogël sot mund të të jap më shumë qetësi në ditët në vijim.
0: Binjakët.
1: Mendja jote është veçanërisht aktive dhe komunikimi bëhet pika jote më e fortë. Një mesazh, telefonat ose takim mund të sjellë një informacion që të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë. Në dashuri spontaniteti të favorizon, por përpiqu të mos japësh premtime që nuk je i sigurt se mund t'i mbash.
0: Gaforia.
1: Sot mund të ndihesh më emocional dhe intuitiv se zakonisht. Një çështje familjare ose personale kërkon vëmendjen tënde, por nuk ke pse ta mbash gjithçka vetëm mbi supe. Në dashuri një gest i vogël mund të ketë më shumë rëndësi se një deklaratë e madhe. Në aspektin profesional besot te përvoja jote.
0: Luani.
1: 17 shtatorit të je mundësin të tërgosh aftësit e tua pa pasur nevoj të kërkosh vazhdimisht vëmendje. Një projekt ose ide mund të marrë më shumë lërsim nga sa prisja. Në dashuri dëshiron pasion, por edhe respekt reciprok. Një marrëdhënie fort kërkon të dëgjosh, po aq sa flet.
0: Virgjëresha.
1: Kjo është një ditë e mirë për organizim, planifikim dhe vendosjen e prioriteteve. Mund të dallosh një detaj që të tjerëve u ka shpëtuar dhe pikërisht ai detaj mund të bëjë diferencën. Në dashuri mos analizoni çdo fjalë apo gjest deri në pafundësi. Ndonjëherë përgjigjja është më e thjeshtë nga sa duket.
0: Peshorja.
1: Marrëdhëniet me të tjerët janë në qendër të ditës dhe mund të gjendesh mes dy zgjedhjeve. Përpiqu të mos marrësh një vendim vetëm për të kënaqur dikë tjetër. Në dashuri sinqeriteti do të jetë më i dobishëm se diplomacia e tepërt. Në fund mund të shfaqet një mundësi bashkëpunimi.
0: Akrepi.
1: Intuita jote është e fortë dhe mund të kuptosh më shumë nga ajo që nuk thuhet, sesa nga fjalët e drejtë për drejta. Një çështje që të ka shqetësuar mund të fillojë të marrë një drejtim më të qartë. Në dashuri shmang testimin e partnerit ose ruajtjen e sekreteve të panevojshme.
0: Shigjetari.
1: Dëshira për ndryshim dhe lëvizje është e fortë. Mund të mendosh për një udhëtim, një projekt të ri ose një hap që të nxjerr nga rutina. Megjithatë, para se të veprosh, kontrollo mirë detajet. Në dashuri një atmosferë më e lehtë dhe më spontane mund të afrojë dy njerëz.
0: Britjapi.
1: 17 shtatori të kërkon përqendrim dhe durim, veçanërisht në çështjet profesionale. Mund të kesh më shumë përgjegjësi se zakonisht, por kjo të jep edhe mundësinë të tregosh seriozitetin tënd. Në marrëdhënie përpiqu të tregosh ndjenja dhe jo vetëm të shprehësh përmes veprimeve praktike.
0: Ujori.
1: Ide të reja vinë shpejt dhe mund të ndihesh i gatshëm për të ndryshuar diçka që prej kohësh nuk të kënaq. Një bisedë me një mik ose koleg mund të të japë një perspektivë të re. Në dashuri ke nevojë për hapësirë, por kjo nuk do të thotë distancë emocionale.
0: Peshqit.
1: 17 shtatori sjell një atmosferë më introspektive dhe të ndihmon të kuptosh më mirë çfarë dëshiron vërtet. Mos injoro sinjalet e intuitës, por për vendime të rëndësishme mbështetu edhe tek faktet. Në dashuri butësia dhe mirëkuptimi mund të afrojnë shumë dy njerëz. Në punë mos merr përsipër më shumë se ç'mund të përballosh.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Vëm mendje adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31990 lek. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karrige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
2: Pse një?
3: Po sa?
2: Dë.
3: Po pse dë?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
3: Si, si?
2: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Radio që dëgjohet.
6: Top Radio.
5: Në FM.
6: Digital
5: Radio
6: Store dhe Play Store.
5: Top Albania Radio.com.

0: Okej, okay, okej, okay. Mirë mëngjes që të gjithëve, mirë se vini në program. 17 shtator, ora 7:26. Është viti, unë jam Blendi Salej, këtu me mua në studio e Dea dhe Malia, i mirë mëngjes.
1: Është viti 2085.
0: Po, ne i bie të jemi gjyshër të gjithë. Dhe Nicole Projko.
2: Mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes i gjyshë, Nicole.
2: Mirë
1: mëngjes.
0: Mirë mëngjes. Sa vjeç jesh në 85-ën ti?
2: Urdra.
1: Oh, kjo është pyetja e ditës bën, me rregull treshi.
0: Atëherë më shumë mirë se është një pyetje shumë optimiste, do të thosha unë vetvete. Të dashur dëgjues, sa vjeç do të jeni ju në vitin 2085?
1: E di si është përgjigje, kështu që ti shpëtosh.
0: Mm.
1: Nëse Zoti do, do jem disa vjeç.
0: Jo, jam sigurt.
1: Si me modesti shpëton që mos bësh matematikën, llogaritjet.
0: Po ka, mirë, patjetër. Disa mos jam, unë disa jam tani.
1: Ma jepni më një kalkulator.
0: Pra, midis 85-ës edhe tani janë 59 vjet diferencë.
1: 59.
0: Që duhet të shtosh 59 vjet
1: moshës.
0: Moshës, çike. Po.
2: Ja, 83. Mendoj se do jem mbajtur deri atëherë. Shpresoj.
0: Mendoj në mos kështu do të mbajmë në një.
2: Mendoj
0: me në një bastun.
2: Me
0: në një me këmbë me duar,
2: me këmbë me duar.
0: Jo, ka nga ata që janë të vegjël tani që me siguri do të jenë në vitin 2085, po mendoj tash do ketë botë deri atëherë. Shpresoj që po.
1: Ke frikë mos na.
0: Ka frikë nga ndonjë herë nga këta. Ne në një kështu, çka quhet ky Elon Musk, George Bush, si ka emrin ai presidenti amerikan, etj. Edhe
1: sa të mëshme do ishte që fundi i njerëzimit të vinte nga një prerje si Elon Musk. Dhe ishte tragjike. Do të thënë që thoje gjithë ky njerëzim, gjithë kjo histori, gjithçka. Nga kush edhe del një foto e tia?
0: Po, shiko, vetëm...
1: Ke parë të fotot e ti me pushime?
0: Jo, nuk i kam parë.
1: Janë të të mërshme.
0: Unë kam lexuar një... Ashley Vance ka një biografi të Elon Musk.
1: Mm-hmm.
0: Këtu e një 10 vjetë për para e kam lexuar, e mbaj mund që i kësha marrë me pushime me vete, dhe në atë kohë ishte akoma... Nuk ishte ka që emër sa që shtani ishte, mm-hmm. Sigurisht shumë i njohur, por edhe unë u... Situasht e simpatizova, se tregon të gjitha të përpjekje nga PayPal-it e mm-hmm. gjitho gjëra gjë, Teslën, vështirësit e mdhaje që kishte hasur me Teslën, falimentimet e një pasnjëshme dhe pas e prapja kishte dal, Ashley Vance kishte bërë një biografi shumë, po themi, të dashuruar, bas mm-hmm. Elon Musk. Dhe them, vetëm fakti që tani jemi duke folur që Elon Musk mund tjetë aji që shtyp butonin që shkatron botën, sa shumë kanë ndryshuar gjëra këto 10 vjet, sa shumë mendon që i njeh njerëzit, edhe pastaj si njeh.
1: Mm-hmm.
0: Se doli një herë ujku, edhe hodhi kandidaturën, edhe u tha deleve, tha, jam bërë vegetarian. Që baba thonjë, tha, i kam gjithë barë, vetëm gjethe, vetëm gjëra kështu do ha. Dhe delet, e këpëton, entuziaste, thonë që delja është kafsh që ka shikimin shumë të keqë, është qorre, praktikisht qorre, po i ka dëgjimin shumë të mirë, kështu që dëgjoj këto premtimet dhe i nuk e shikon të që ishte ujku me ato skërmitje dhe veta, dhe e votoj. Se kështu ndodhë, e pas taj delet, sigurisht ta i shtroj një tryez të madhe, i ftoj dhe delet të pjekura, mbija të tryez, që të... e nisem, shumë pozitive.
1: Je sigur që është prallë dhe metaforë kjo?
2: Ne jemi këta.
0: Që është metaforë, është metaforë. Që është prallë, nuk e di, por...
2: Kështu. Realitet, jo.
1: E para.
3: E para këngë në Wake Up.
0: Atëhere, është Teddy Swims?
1: Teddy Swims, Devil in a Dress.
0: Okay,
1: kështu ndihet çdo vajzë kur vesh një fustan shumë të bukur.
0: Atëherë, jeni dakord për Teddy Swims? Kush voton pro?
1: Unë jam shumë pro Teddy Swims.
0: Pro, miratohet. Okay, miratohet Teddy Swims. Mirëmëngjesi.

0: dëgjoni Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Dhe ka ardhur momenti për pyetjen e ditës. Ju kemi pyetur në Facebook, keni dhënë përgjigjet tuaja. Tani do të dëgjoni përgjigjet tona për të cilat jemi menduar gjatë. Pyetja e ditës: besoni se jemi thjesht qenie biologjike apo kemi një mision të veçantë në jetë?
1: Paha.
2: Ne mendoj që çdo kush këtu e ka atë mendimin individual të zhvilluar ose jo, varet sa proces i ke dhën vetes për ta menduar, por mendoj që nuk kemi një mision të parapërcaktuar, por kemi një jetë që fatkeqësisht është e limituar dhe në këtë jetë kemi aftësi dhe potencial. Dhe mendoj që ajo është e bukura e jetës, që ti ndoshta vim biologjikisht, ndoshta kemi një mision, por mendoj që e bëjmë vetë misionin gjatë jetës. Pra ti vjen këtu dhe kujtohet është në fakt edhe, si që thot dhe vetë Camus, vetë përpjekja do njëherë mjafton, dhe mendoj që aty fix ti kupton potencialin tënd, është, mendoj tragedia më e madhe është vdesësh pa e përmbushur potencialin tënd, pa jetuar jetën tënde plotësisht, dhe mendoj që kjo vjen me eksperiencat, me zgjedhjet që ti bën, me marrëdhëniet që ti krijon, kështu që është një vjen këtu dhe ke veten tënde në dorë dhe mund të bësh më të mirën ose më të keqen për të, por gjithmonë kthehet te ti, pra ti je sa në një mënyrë shumë të bukur, ti je zot i vetes, pra ti vendos për veten tënde dhe për zgjedhjet e tua, kështu që
1: jeta
2: është e bukur,
1: po. Është e bukur. Është e bukur. I ka të gjitha brenda.
2: I ka të gjitha brenda.
1: Nëse ka njerëz që besojnë që jemi thjesht ku diun, si bletët, si mint, si leporushët, si arinjt, thjesht qenie biologjike që vim vërdallë dhe jemi bërë 8 miliard në këtë glob. Sa si shumë
0: ka njerëz që besojnë këtë. Ka dhe thonë që do të thonë thjesht vdesim asgjë nuk do të ne besojmë në këtë ideologjinë që jemi si kafshë.
1: Eksakt, jemi mish, thonë gjak,
2: cikletës, po.
1: Qime dhe lëkur dhe kaq është,
0: kaq
1: është gjithë. Jo, nuk e besoj këtë. Që jemi qenie biologjike patjetër, jemi, por besoj që ka diçka më shumë se sa aq, një thirrje, ndoshta një sa i quajnë providence, sa i quajnë destin, sa i quajnë zot, shënë si ka, por që ka diçka për tej, që tani shikojmë turbull, si përmes një xhami të papastruar mirë, por dikur sy do shohin edhe për tej më qartë. E besoj këtë, se duhet thjesht edhe i vëmendshëm. Ndoshta ata që nuk besojnë thonë, po këto është thjesht sugjestioni personal, që ti do që të besosh, gjithë kemi këtë delirin e madhështisë, sikur na kanë thirrur apo jemi thirrur apo jemi sjell për një gjë. Por ngatadim, unë jam duke luajt. Jam duke luajt me këtë gjë.
0: Ato që si di,
1: më kupton se sa pastaj po që ajo tjetra, jemi të gjithë njësoj.
0: E pash diku në një film me Hasa që thonte që nuk e di, më duket ishte një bashkëbisedim mes një alieni dhe një njeriu dhe i thotë: "Ju jeni qenie egoiste dhe keni filluar të besoni se jeni sjell në tokë me një mision." Por e mendoj aq të trisht jetën, ta nisësh ditën tënde duke e parë barazimisht veten me një blet, me një mizë, pra që unë do rri, do ha, do pi, do bëj këto proceset e mia jetike dhe asnjë veprim që unë bëj nuk më duket e trisht. Më pëlqen ta jetoj jetën me një qëllim, qoftë ky të përmirësuarit veten time, qoftë ky të përmirësuarit ditën sadopak të dikujt tjetër. Më duket boshe ajo jeta aq biologjikisht e kufizuar, shkencore. Unë jam një robot, nuk
1: është pak e thellë. Edhe për ne që dim pak notë, është pak e thellë si gjë, me thënë drejtën.
0: Po, pra.
1: Se semi tre filozof këtu, por që gjithsesi duam mendimin tuaj, ju ndoshta jeni ata që zhyteni thellë. 069 442 873 069 442 873. Ç'mendoni, pra jemi thjesht qenie biologjike pa ndonjë qëllim, kuptim, thjesht vim edhe ikim si shumë para nesh, apo ka një thirrje, ka një kuptim e gjitha kjo, cili është kuptimi i jetës sot?
0: Zhytuni me ne,
1: sot
2: na iluminoni.
1: 069 442 873. Shkojmë tek kënga e ditës. Do ta bëjmë këngën e ditës sepse ishte data 17 shtator e vitit 2009, kur Avril Lavigne dhe Sum 41's Derek Whibley, ky është, keni parasysh Sum 41? kanë pas një periudhë të vogël kohë këta, bënin këtë rockun punk. Ky çuni me ca flok kështu si i riq, blond, të lyer ndoshta, u martuan. Dhe
0: po, me Avrilin.
1: Me Avrilin, mm-hmm. Sepse ishin shumë kështu si koleg, po mm-hmm. themi kështu, në grupe të ndryshme, Avril me suksesin e vet, ky me të tin.
0: Okay.
1: Dhe u martuan. Kjo është dita e divorcit, me të drejtën. 3 vjet më vonë u ndan.
0: Okay.
1: Edhe por gjithsesi kishte një kuptim.
2: Ose ndoshta
1: ishte kot, po, ishte. Kemi një vajzë nga Kanadaja, pati mm-hmm. një periudhë të lezeshme kohe me ca këngë bukura, një prej cilave është ajo që do luajmë tani, që titullohet I'm with you. Jam me ty.
0: Me ne është Avrili, me këtë djalin s'është më.
1: Me këtë djalin ishte.
0: Okay.
1: Me ne ka qenë dhe do të mbetet. Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.

0: Shiaqës Kako.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës. Gëzo.
3: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokë lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
9: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
10: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
12: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtetë. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
13: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
14: Qa thua mi?
13: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
14: Oh, po si ka emre, që ta di?
13: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
14: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
15: Shkarko spi taksi Albania.
16: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishte çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
17: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
18: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 20 shtator në Lobby Home.
19: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
20: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
21: Mirë mëngjes, 7:23 minuta gjatë orëve të paraditës. Sipas Meteoalb, territori shqiptar do të jetë në ndikimin e motit të thjellët dhe brancirave të lehta kalimtare. Duken se këto brancira do të jenë më të dukshme në zonat e thella malore. Parashikohet që në orët e pasdites të vijojë dominimi i kthjellimeve dhe brancirave të shpeshta nëpër të gjithë territorin e vendit, megjithatë mundësia për reshi është thuajse zero. Temperaturat e ajrit do të pësojnë një rritje në dy vlerat ekstremale ditore, duke u luhatur nga 8 gradë Celsius në Bajramcurri deri në 35 gradë Celsius në qarkun e Beratit. Era do të fryjë mbi mesataren, duke arritur një shpejtësi mbi 40 km në orë nga drejtimi jug perëndimor. Kjo do të bëjë që në brigjet e tare të ketë një dallgëzim prej 2 ballësh. Në Prishtinë nga 12 në 27 gradë Celsius, 17 deri në 31 temperaturat në Podgoricë, 19 deri në 29 në Athinë dhe nga 13 në 30 gradë Celsius në Shkup në Maqedoninë e Veriut, 7 e 24. Ky ishte moti.
22: Dhe tani pyetja e pamundur.
23: Pyetja e pamundur për këtë të enjtë. Çfarë thon se u ka dëmtuar telefoni 41% të anketuarve? Telefoni u ka dëmtuar 41% të anketuarve diçka. Çfarë është kjo që është dëmtuar?
24: Gjumi. Shëndeti mendor. Vetbesimi.
23: Të gjitha.
24: Jam e pasakt në të treja.
21: Gishti.
23: Gjitha. Do më thënë me të vërtet kur thonin ai telefoni, është me të vërtet ai telefoni. Do më thënë jam shqyqyq po e kuptoj që tani që të nisim pak nga pak të largohemi. Ta përdorim një kthejmi dhe temave që kemi bërë në që ose pa tjetër nga kanë ndjekur që duhet ti thjesht nisim që tani dhe ta përdorim për atë që duhet ta përdorim, se me të vërtet po na dëmton dhe 41% është goxha. Kështu që
21: është ka varësi, pra, ka varësi. Telefoni shkakton varësi. Mm-hmm. Dhe nuk jemi imun asnjëri prej nesh, është çështja tjetër. O ideja. Na vinte sot një foto në WhatsAppin ton bashkë me logon e një filxhani kafeje. Në 3 sekonda, ku ndodhemi? Është shkrepur tani. Po ta afroj.
24: Një sekund. Kjo është hyrja për në Lezhë.
21: Bravo, bravo.
24: Po, okay. Jam e sakt. Po, është ura, sa po kalon urën.
21: Exact,
24: jo,
21: exact.
24: E di pse nuk e njoh, se nuk e kam parë bosh për gjatë gjithë saj vere. Është hyra e parë që e shoh bosh.
21: Do të
24: shtojmë
21: një varg me makina me inteligjencë artificiale, po ajo është kalaja, e shkon kalan më për ballë atje, po. Kështu. Mirëmëngjes Lezha.
24: Mirëmëngjes Lezha.
23: Mirëmëngjes.
21: Atëherë, po lexoja në një postim të shkurtër lidhur me një studim që është bër, ishte dy palësh në fakt. Sa i përket trurit të njerëzit, kanë studiuar trut me imazheri sigurisht të atyre që flasin të paktën një gjuhë të huaj. Dhe trut e njerëzve që flasin së paku një gjuhë të huaj rezultojnë se janë rreth ose mesatarisht 13 vjet më të rinj se trut atyre që flasin vetëm një gjuhë.
24: Që ti mendon se të menduarit shumë të vjetëron, po në të vërtet të rinoka.
21: Të rinon, pra.
24: Po,
21: të rinon.
24: Bang, aty e kut.
21: Mesatarisht, 13 vjetë më të rinj shfaqen biologikisht, po themi si mosh biologike, truta atyre që flasin së paku. Dhe madje, më i theksuar kjo efekt ishte kur këto gjuhë i ke mësuar si i vogël, kur i ke folur gjithë tjetër, pra sa më gjatë i kesh folur të dyja, me sa duket ai këmbimi nga njëra gjuhë tek tjetra, bëka çudin edhe e mban trurin të ri. Dhe pas pasaj lidhur me këtë edhe një tjetër studim që thoshte se lagja ku ti banon gjithashtu ka ndikim tek mosha e trurit tënd. Kur jeton në një vend më të qetë, me më shumë prosperitet dhe begati, truri shfaqej më i ri dhe më i madh sesa kur jetoje në një vend të varfër, me halle, me probleme, me stresë se erdhi, më kapi, më mori çantën, më mban. Domethënë edhe këto kishin gjetur shkencëtar se ka një ndikim te truri. Kush e dinte? Brenda kësaj arre të fortë ai tjetri përgjigjet aty.
24: Brenda kësaj korace. Jo, po e mira është i mësojmë gjuhën në një moshë të vogël që e kemi si sfungjer. Mendoj që është shumë e vështirë tani.
21: Shmej let, po.
24: I themi vetes tani, o do nis të mësoj japonishtën.

0: i ke shpejt e të tjerë. U stërmundova ai shumë atë thash, "Ua, si është puna me moshën kur edhe nuk e vë trurin në punë me me pyetje logjike të shpejta." Më kishte lënë Blendi.
1: Të sfiliti domethënë.
0: Më kishte lënë fare.
1: Se kisha menduar këtë, që ti kërkoj ti kërkoj AI të më bëj një test.
0: Ishte interesant.
1: Se ka ca që më dalin kështu, dua ti provoj, po janë gjithmonë me lek, domethënë duhet
0: Jo, e bën falas aty.
1: Okej.
2: Do provoj.
1: Do bëndim këtë. Po i ke pyetjet?
0: I kam pyetjet.
1: Ndoshta i bëjmë.
0: I kam të rëndë.
1: Në emision.
0: Po mos më lodhe tani në mëngjes, lodha djem darkë.
1: Shumë mirë. Okej. Kështu që mësoni një gjuhë të huaj herët apo vonë. Ju bën mirë për kaploqen, do thoshin të vjetrit e mi. Themi mas pak, mirëmëngjes që të gjithëve, 7:30 minuta jeni me Wake Up në Top Albania Radio.

0: për të tregu që Digital bi ka gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, nga doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palome.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnete tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkujt dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkujt dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarë. Tani filloj me filmat.
2: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiaket e mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
4: Fuqia nuk është rastësi. Ajo zgjidhet nga ata që kërkojnë maksimumin, nga ata që nuk kanë limite. SP Oil, the fuel of champions.
5: Aksion, çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
6: Kur të rritem, unë dua të bëjmë veterinere, por vetëm për qenushat, macet të gërvishtin.
7: Dua të bëjmë policë që të them babit ku të parkoj makina.
8: Unë kur të rritem, dua të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjtë kusht tjetër.
9: Një vit i ri për të ndëruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
10: Pse zgjodhët Sabex Premiumin e ri?
11: Shikoni këto ngjyra të ndezura. Nuk ka asnjë gjurmë njollash.
10: Formula e re, edhe më e fuqishme e Sabex Premium, eliminon edhe njollat e thata, duke i mbajtur pëlhurat më të shndrishme se kur. Sabex Premium, cilësi e re, standard i ri Sabex.
12: Rikthimet nuk janë gjithmonë të lehta, por ka disa gjëra që duhen bërë. Dhe në Pajtoni Ceramica, rikthimi në shtëpi vjen me oferta që nuk duhen humbur. Nga data 15 deri me 25 shtator, gjithë showroom-i 40% deri 50% ulje. Set WC dhe bidet Sospeso 12.900 lekë. Plak 30x60 590 lekë. Plak 60x60 750 lekë. Plak 60x120 790 lekë. Parketa C4 8 mm me fuqi i kompletuar 880 lekë. Të shtator bëje rikthimin më të bukur.
13: Kombëtarja rikthehet në Air Albania. Në 26 shtator ndaj Bielorusisë dhe në 6 shtator përball San Marinos, rruga drejt Europianit 2028 nis nga UEFA Nations League. Nxito dhe siguro biletën tënde në e-bileta.al. Mblidh grupin dhe bëhuni gati për të përjetuar së bashku një kapitull të ri. Forca Shqipëri.
14: Këtu kemi babin që po bën magji në kuzhinë. Nga kjo han shkojmë në një nivel tjetër. Këtu është skener kryesore. Ndërsa këtu është Hollywoodi. Kjo është

shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Diska e madhështis nga Eugen Bushpepa. Kjo është një performancë për A Live Night, një projekt i xhiruar
1: këtu,
0: nuk do ta besonin, por këtu. Fantastik, sepse mendoj që artistët kur kanë atë privatësinë të kënduarit me skuadrën e tyre, me bandën e tyre, futesh në këngë 100%. Eugen Bushpepa gjithmonë futet në këngë 100%. Një performancë fantastike po e shkon.
1: A ta nxjerrësh Gentin nga kënga pastaj?
0: Ne nuk e nxjerr dot pastaj.
1: Okej, jemi gati për Pop Quiz.
2: Pop Quiz.
1: Atëherë, numri i telefonit është 069-442-8873, 069-442-8873, vetëm mesazhe në WhatsApp. Dhe këto janë pyetjet për sot në Pop Quiz, nuk janë të vështira. Pyetja numër 1.
0: Ting. Cili planet njihet veçanërisht për unazat e ti?
1: Pyetja numër 2.
3: Kush e shkroi Liza në botën e çuditërave?
1: Pyetja numër 3. Kujt mbretëreshe Ilires apo ju ngrit një monument në Rjoll?
0: Sa e bukur kjo pyetja.
1: 069-442-873. Këto ishin tre pyetjet. Nuk janë të vështira. Pra në fillim, cili planet njihet për
0: unazat e ti?
1: Pastaj kush ka shkruajtur librin
3: Lisën në botën e çuditërave?
1: Dhe në fund fare, kujt ju ngrit një monument në Rjoll? Okej, mbas pak do të marrim telefon fituesin. Kemi një kupon për 100 eurosh nga Optika Shqiptaro Gjermane. Do t'ja japim atij ose asaj që ka përgjigjet e sakta. Kështu që bëhuni gati. Ndërkohë kemi një lexim të vogël Maestro Wizi.
0: Filloj pianoja, melankolike, në mëngjesin e datës 17 shtator.
1: Oniva. Një ditë gjërat do të lidhen. Do ta shohësh mundin tënd të jap fryte dhe për një çast, ndoshta do të të duket sikur ndodhi vetvetiu. Por jo, është merita jote. E jotja sepse vazhdove edhe kur nuk shihje asnjë rezultat. Ti që u ngrite mëngjeseve edhe pse një natë më parë kishe menduar të hiqe dorë. Ti që mësove, urrëzove, ndryshove dhe urrite pa e kuptuar. Kur të mbërrish atje ku dikur vetëm ndërroje të ishe, mos e zvoglo atë që ke bërë. Mos e quaj fat. Mos ja fal rastësisë. Dhe mbi të gjitha, mos vazhdo ta uisësh atë farë të vogël dyshimi që ka jetuar brenda teje për shumë kohë. Dhe ndoshta, atë ditë do të të mbushen sytë me lotë. Jo vetëm nga gëzimi, por edhe nga kujtimi e atë versionit tënd që ka qarë në heshtje, që është ndjeri vetmuar, dhe ka pyetur veten nëse do t'ja dilte ndonjëherë. Do të dëshirosh të kthehesh pas. Ta përqafosh dhe ti thuash, mos ki frikë. Të gjitha netët e vështira po të shojnë drejt një agimi që ende nuk mund ta shohësh. Kujtoj ditët kur kjo që ke sot të dukej e pamundur. Ruaj si dëshmi për herën tjetër, kur të ndihesh i mundur. Sepse ajo ditë do të vi përsëri. Por këtë herë do jesh i paisur me dijenin se e ke kaluar një herë këtë terë. Dhe ja dole, ishe ti që ja dole, ke qënë gjithmon ti.
3: Për mua e meriton një trokitja akoma
1: me
3: eksa,
1: se sa ditët e tjera. Me emojin, një emojin.
0: Një reagim e zemërat.
3: Mendoj lidhet shumë edhe me temën e ditës, paktën personalisht. Mendoj që ai është motivi i jetës, ashtu ne i japim jetës kuptim edhe japim dhe vetes rëndësinë që duhet i japim na atë që ne po krijojmë për vetveten, kështu që.
1: Ja. Ka shumë njerëz që kanë arritur gjëra, por në modestinë e tyre karakteristike, ndonjëherë thonë po kam qenë me fat.
3: Po.
1: S'është asnjëherë çështje fati. Është se kjo është ta zvoglosh veten, edhe thua ishte fati, më ndriu fati, më dhan një rast, ja, asnjë gjë nuk ndodh rastësisht. Gjithsesi, mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes.
1: Kush është? Kush është?
2: Alo.
0: Mirëmëngjes.
1: Alo, alo, alo. Kush je?
2: Jam Lefteria nga Elbasane.
1: Elefteria.
0: Elefteria.
2: Elefteria.
1: Elefteria. Elefteria. Pa e përpara.
2: Pa
1: e, pa e. Pa e përpara. Lefteri, shumë mirë.
3: Do me thënë liria, po?
2: Po, liria.
3: Lirë, shpirti lirë.
1: Shumë mirë. Lefteri, çfarë bën ti në jetë? Me se merresh?
2: Unë punoj në një institucion shtetëror. Edhe kaq.
1: Po, punon, punon, çfarë punë bën?
2: Ta
1: shi, kreturit. E kuptova, okej. Okay. Shërbimi sekret shtetëror.
0: Punon për KGB-n.
1: Atëre, Lefteri, dëgjo tre pyetjet dhe jep tre përgjigjet e sakta që ti ke dërguar. Pyetja e parë ishte kjo.
0: Cili planet njihet veçanërisht për unazat e ti?
2: Saturni.
1: Saturni, përgjigje e sakt, të lumt.
3: Kush e shkroi Liza në botën e çudirave?
2: Lewis Carroll.
1: Lewis Carroll. Po, babai Lizës praktikisht. Dhe e fundit, kujt mbretëreshe Ilire sapo ju ngrit një monument në Rjol?
2: Mbretëreshës
1: Teuta. Teuta është përgjigja e saktë. Të lumt, të lumt. Okej, okay, me qëra fjalla dhe kemi të utën këtu, se e di që Marin Mema, kolegu ju në ka qënë edhe nismetari i kësaj, mua më përqeu shumë, me thënë vërtetën. E
2: përshëndesim Marinin, se është shumë i mirë.
1: E përshëndesim dhe ne, përshkak se është shumë i mirë, po edhe po të mos ishte kaq i mirë, pra do të përshëndesim, por është, është vërtet. Kjo është shumë e bukur, edhe si Julian, nuk jam bajmë ndjes shumë shok skulptori dhe më kujtohet që quhej Julian, diçka, po do ta gjejm që e ka punuar, po shumë e bukur, nuk është shumë patetike nga këto,
3: është pak.
1: I rri domethënë, shumë nice. Mm-hmm. Okej, okay, shumë mirë. Lefteri.
2: Po.
1: Ke fituar 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane.
2: Oh, no. Un
1: mos u mërzit dhuratës.
2: Më fal, nëse
1: jo, të fala pas, po më thuaj.
2: Doja t'i bëj një dhurat vajzës për nga Alba Game.
1: Do nga Alba, okej, okay, në rregull, shumë mirë.
2: Nëse
1: jo, po s'ka si problem. Shumë mirë, atëherë 5000 lekë nga Alba Game.
2: Okej.
1: Okej.
2: Faleminderit Blend.
1: Mirupafshim.
2: Ciao. Përshëndetje ju rrugosa. Mirupafshim.
3: Edhe lështa çdo ditë mbar.
2: Ditë mbar.
1: Iku dhe Lefteria e fitoi dhuratën. E donë Alba Game, po pra Alba Game do t'ju them se kanë koleksionin Back to School tani me gjithë këta personazhet e muzikës edhe të kulturës pop edhe filmave vizatimor dhe jo vetëm, i gjeni të gjitha te Alba Game. Unë ju kam paralajmëruar, po të hyni atje mund të qëndroni gjatë. Ju e dini vetë se ç'do bëni pastaj. Hyni po e merrni vetë riskun për sipër.
3: Prandaj nuk po shkojmë ne akoma.
0: Nuk ka mosh aty.
1: Shumë mirë. Gati?
0: Gati.
3: Gati, gati.
1: E shtrakshtrukim?
0: E shtrakshtrukojmë. Okay.
4: Loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrakshtruk.
5: Shtrakshtruk. Në Wake Up.
1: Bim, bim, bim, bim.
0: Kur hyri mësuesja, të gjithë nxënësit u çuan në shtrakshtruk.
1: Wa, wa, wa, wa.
3: Pa këta.
1: Kur hyri mësues, ja?
0: Të gjithë nxënësit u quan në shtrak shtruk.
1: Brofën, do më thënë. Leve vu.
3: Në një ko.
1: U quan, është e zysha jo në frengjistës. Leve vu. Aseje vu. Kështë ka pas profesor frengjistës Sali Berishin. Aseje vu. Leve vu. Leve vu. E tjere ti. Mos qesh.
0: This is a miracle. Oh, freedom.
1: Le liberté. Po. Okej, okay, atëre, pra kur hyri Zysha në klas, që ndodh, si qohen, ose në bicha qohen në zënësit, shumë e lehtë.
0: Zgupë ka ti
1: tu. Zgupë. Okej, okay, mund ishe për një jesë, po që anë zgupë. Atëre, kemi një këngë dekade, sot është dita e njëte. Dhe të njëteve ne godasim bi vite 2000. E di këtë këngën?
3: Mendoj që ato duhet bëjmë atë testin edhe sot me
0: Kujtin muzikor.
3: Kujtin muzikor, faleminderit. Po, për mua do ishte kjo, sepse deri tani nuk po më rikujton gjë.
1: Jo, e shumë e vogël.
3: Kam qenë, po, kam qenë 2 vjeç.
0: Je vogël për këtë faqe.
3: Do rritemi, po rritemi.
1: Kjo nuk do të thotë që unë jam shumë i vjetër, as pak. Unë isha burri i ri, domethënë në atë kohë, por gjithsesi. Snow është titulli i këngës. Red Hot Chili Peppers e kanë këtë këngë, është nxorë një album, thaa, në këtë kohë. Ishte plot me muzikë të mirë, kishte shumë këngë aty brenda. Njëra prej cilave ishte pikërisht kjo, Deborah, e përkthyer shqip, Snow, Red Hot Chili Peppers.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dyfishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Tunde dhe shijo,

0: Ayran Erzeni.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishe çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: με στυλ. Να γίνει να γαλήθεια έτσι. Κάτι ιδιαίτερο. Momenti më i shumëpritur në showroom Invanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta gati, fletoret gati, hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lekë dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
6: Po sigur oferta që përkërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Gjykata e lartë reagoi ashpër ndaj mënyrës si Komisioni për çështjet ligjore zhvilloi procedurën parlamentare për projekt ligjin që prek pagat, statusin dhe garancitë kushtetuese të magjistratëve. Në një deklaratë, gjykata e cilson procesin shpërfillje të konsultimit institucional dhe kërkon që projekt ligji të mos kalojë për votim në seancën plenare të ditës së sotme. Seansa plenare që pritet të nisë në orën 10 do të shoqërohet me protesta jashtë parlamentit në ditën e 110 të revoltës qytetare, është lajmëruar prania e protestuesve për rreth kuvendit të Shqipërisë.
0: Top Albania Radio.
1: Presidenti i Republikës gjatë kohës së luftës në Kosovë Recep Mejdani reagoi ashpër ndaj vendimit të dhomave të specializuara të Hagës që dënuan me 81 vite burg katër ish drejtuesit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mejdani tha se Kosova dhe populli i saj ishin viktima të dhunës së regjimit serb dhe se përgjegjësia individuale nuk duhet të ndikojë në vlerësimin e historisë së luftës dhe të pavarësisë së Kosovës. Një vendim dramatik që nuk e ndryshon historinë ka quajtur ish kryeministri Pandeli Majko verdiktin e Hagës. Për Majkon betejë juridike nuk ka përfunduar, thekson se tashmë mbetet procesi i apelit dhe kërkon që vendimi të shihet për tej fatit individual të dënuarve. As dënimi me 81 vite burg i katër ish drejtuesve të UÇK-s nuk e kënaqi Beogradin. Në një konferencë për shtyp, presidenti Vučić analizoi pik për pik vendimin e Hagës, shfaqi foto të viktimave serbe dhe u përpoq të minimizonte peshën e vendimit duke këmbgulur se gjykata nuk pranoi pretendimet kryesore të Serbisë për luftën në Kosovë. Vučić e ndërtoi argumentin mbi faktin se dhomat e specializuara rrëzuan 6 akuzat për krime kundër njerëzimit. Sipas tij, kjo tregon se gjykata nuk deshi të rrënonte kredibilitetin e UÇK-s dhe nuk pranoi narrativën që Serbia ka mbrojtur prej vitesh.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, nga doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarë. Tani filloj me filmat.
2: E dini, nuk kam qenë gjithmonë një krijes kaq elegante. Vrapoja pas emocioneve dhe ndiqja trendet. Por me kalimin e viteve, e kupton se çfarë është shija e vërtetë.

Rikthimet nuk janë gjithmonë të lehta, por ka disa gjëra që duhen bërë. Dhe në Pajtoni Ceramica, rikthimi në shtëpi vjen me oferta që nuk duhen humbur. Nga data 15 deri në 25 shtator, gjithë showroom-i 40% deri 50% ulje. Set WC dhe bidet Sospezo 12.900 lek. Plak 30x60 590 lek. Plak 60x60 750 lek. Plak 60x120 790 lek. Parketa C4 8 mm me fuqi kompletuar 880 lek. Të shtator, bëje rikthimin më të bukur.

0: Se të marrësh 2, kurti do veç 1. Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
2: Rutina të mërzitshme. Hapni 7 Days dhe ndryshoni rutinën. Mbushje kremoze me kakao e mbështjell në një croissant të butë për të mbërthyer, për të ngopur dhe për t'i dhënë ditës së re. 7 Days, ndryshoni rutinën.

0: wake up të dashur miq. Ora shënon 8:09. Në një kohë kur media po përballet me ndryshime të shpejta, teknologjia që është duke transformuar mënyrën se si prodhohet dhe konsumohet informacioni, e ku kërkesa ndaj profesionistëve të medias bëhen më të mëdha, investimi te njerëzit dhe zhvillimi i tyre profesional merr gjithashtu një rëndësi shumë të veçantë. E pikërisht në këtë drejtim vjen Pena, një iniciativë re e Albanian American Development Foundation, e fokusuar te gazetarët e rinj dhe profesionistët e medias. Një program që synon të sjellë më pranë pjesëmarrësve eksperjenca ndërkombëtare, mundësi praktike, mentorim dhe krijim në lidhjeve të reja profesionale. Për të na treguar më shumë rreth kësaj nisme, qëllimeve të reja dhe mundësive që ofron, sot kemi në studio dy të ftuara nga AADF, Jonida Lama, menaxhere programi, dhe Alda Shabani, menaxhere projekti në Pena.
1: Mirëmëngjesi,
2: mirëmëngjesi. Kënaqësi goca që jeni rikthyer të dyja në studion ton. Po pa nisme ty, Jonida, për të shtruar tavolinën, e pasaj dhe shkojmë edhe tek Alba për më shumë detaje. Dhe fillimisht, pse vendosit që të investonit në një projekt i cili edukon, pajis, forcon kapacitetet e gazetarëve të rinj?
3: Me kënaqësi, Vlet, faleminderit edhe për ftesën. Në fakt AADF-ja vendosi të investojë tek programi PENA, që është akronimi Press Education and Newsroom Access Fellowship Program, një program i cili synon pikërisht të mitigojë atë boshllëk apo hendek midis aftësive që kërkon një gazetar profesionist të ketë dhe mundësive që kanë sot aktualisht gazetarët e rinj në treg. Në Shqipëri ka patur pak përpjekje sporadike për zhvilluar aftësi e profesionistëve të rinë në fushën e gazetarisë, gjë që nuk mjafton, sidomos në epokën e sotme ku qoftë media tradicionale apo ajo digjitale ka pasur një zhvillim të jashtëzakonshëm. Dhe pikërisht lindi Pena për të krijuar më shumë mundësi për të rritur aftësitë, qoftë ato profesionale dhe etike për gazetarët e rinj, nëpërmjet tre komponentëve, të cilët janë pikërisht ai i trajnimit nëpërmjet edukimeve të ndryshme që ato marrin, ai i zhvillimit profesional nëpërmjet praktikës në newsroom-e të ndryshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mundësitë për mentorim dhe mentorship të gazetarëve të rinj.
1: Super. Alta, ta bëjmë pak më konkrete. Si është procesi i një pjesëmarrësi nga fillimi deri në fund për gjusit?
4: Patjetër. Ky është një program i ri dhe si program i ri duhet edhe shumë e rëndësishme që të themi se si është procesi, çfarë përmban edhe se si mund të aplikojnë nga e hëna. Procesi në vetvete është shumë i thjeshtë, duhet që të secili që është një gazetar i ri dhe ka dëshirë dhe ka potencial të aplikojë, duhet patjetër që të ketë mbaruar studimet bachelor, duhet që të ketë një pasaport shqiptare dhe duhet të ketë në portofolin e tij disa punime profesionale mbi gazetarinë në mënyrë që dhe ne të shohim se deri në çfarë niveli shkon edhe ku qëndron ekspertiza teknike e aplikantit. Më pas, nëse këto janë të plotësuara dhe të rulluara, vion me aplikimin normal në proces, ku Pena në vetvete është parë si një koncept, si një eksperiencë 9-mujore, kombinimi midis praktikës profesionale në SBA për 3 muaj, një komponent edukimi ku është një edukimi avancuar mbi tematika të cilat janë konkrete në lidhje me gazetarinë edhe të kohës patjetër, dhe gjithashtu ka edhe një projekt personal bazuar mbi ekspertizën dhe profilin e vet gazetarit. Për projektin patjetër që ka një micro grant për çështjen e researchit, të gjitha nevojave kërkimore që mund të ketë individi dhe mbulohet nga AADF-ja. Për pjesën e eksperiencës profesionale ne mbulojmë pjesën më të madhe të shpenzimeve, sigurimi shëndetësor, udhëtimi, akomodimi dhe një stipend mujor për përfituesin i cili do jetojë në SBA për 3 muaj dhe gjithashtu këtu në Shqipëri do të zhvillohet komponenti i edukimit i cili do të zhvillohet nga ekspert ndërkombëtar ku Pena do të krijojë dhe një bashkëpunim me një akademi ndërkombëtare në gazetari dhe gjithashtu do të plotësohet dhe do të përshtatet edhe me ekspert lokal. Kjo është në tërsi e përmbledhur si projekt dhe gjithashtu mundësia që ofrohet te gazetarët e rinj një program i tillë është shumë e vyer për shkak ashtu si e tha dhe Jonida, hapësirat në treg janë shumë të limituara dhe koha që japim ne në dispozicion për të zhvilluar programin jep mundësi kujdo gazetari i cili është nga mosha 22 deri në 32 vjeç të aplikojë dhe në të njëjtën kohë mund të mbajë edhe marrëdhënien e tij të punës, pasi angazhimi në nivel ti themi edukimi është vetëm 4 orë në javë, që besoj që është mund të jetë menaxhueshme për këtë gazetar. Mm-hmm. Patjetër komponenti i edukimit është vetëm 3 muaj, por kush nuk do të jepte mundësinë 3 muaj për zhvilluar një praktik profesionale në newsroom-et më të mira në SBA, ku të ketë të shpërvesh mangët dhe të punoj konkretisht mbi metodikën dhe mënyrën se si punohet atje, dhe gjithashtu të kthehet ta marr gjithë të eksperiencën, ta përmbledhë dhe ta zhvillojë në një projekt personal. Dhe për më tepër që projekti personal do të jetë pjesë e portofolit të vet
2: profesionale. Po, e kuptova, pra është i ndarë në tre
4: komponente.
2: Në tre mujor, si thua, pra. Tre muaj janë edukim që do të ndodhin në Tiranë, po. Pra 4 orë në javë që ti po thoshe me ekspert. Kush do të jenë ata që do të
4: ne kemi një listë emrash të ekspertëve, të cilët janë në bazë të moduleve, secili nga ekspertët do zhvilloj modulin siç është etika, siç është gazetaria në kohën e AI-t, dezinformimi, gjithë këto fact-checking ose investigation. Metodat e investigimit dhe këta janë të huaj të cilët e njohin Ballkanin, gjithashtu kanë një ekspertizë shumë të madhe në akademi dhe të vinë në Tiranë për ta ndarë gjithë këtë informacion dhe gjithë ekspertizën e tyre me përfituesit e programit.
2: 3 muaj të parë.
4: 3 muaj të parë.
2: Pastaj 3 muaj në Shtetet Bashkuara,
4: po.
2: Dhe pastaj 3 muaj që i dedikohen projektit
4: po, punës. Projektit të vet personal, pra atë çfarë mësuan në teori dhe praktikën profesionale që morën, do ta bashkojnë bashkë me njohuritë që kanë nga shkollimi dhe edukimi vet apo nga eksperiencat e mbarshme, mm-hmm. dhe do ta zhvillojnë në një projekt personal të tyren që do ta kenë pjesë të portofolit të vet.
2: Mm-hmm. Shumë i nevojshëm.
0: Çfarë impakti afatgjat do të dëshironit që të kishte Pena në komunitetin e medias dhe në gazetarinë shqiptare?
4: Impakti jon dhe që kemi synuar mm-hmm. është patjetër të përmirësoj cilësinë e gazetarisë apo të vetë gazetarit në vend. Patjetër që kemi gazetarë shumë të mirë, të shkëlqyer dhe vijojnë që të kemi një gazetari të mirë, por prapë në bazë të një studimi fizibiliteti që është bërë nga ADF për të parë se ku janë nevojat, cilat janë mbështliqet, është identifikuar nevoja e një projekti të tillë te gazetarët e rinj për të ndihmuar atyre, për të ndihmuar ata në përmirësimin e aftësive se si të bëhet një gazetar i mirë, si në rritje kapacitetesh individuale, por edhe në një aftësim profesional, duke bashkuar praktikën profesionale ndërkombëtare me ekspertizën teorike që do të marrin këtu. Dhe nevoja që u identifikua nga ky studim arriti në projekt dhe projekti synon të përmbush sado pak të boshllëqe apo hapësira që janë aktualisht në tregun mediatik.
3: Në fakt kur flitet për impaktin e ADF, kryesisht kontributi i ADF-s ka qenë në projekte afatgjat dhe kjo e bën diferencën në treg. Projekte të cilat edhe në fushën e arsimit apo në fushën e leadershipit apo programe të ngjashme të ngjashme me Penën në fakt nuk krijohen për një periudhë afat shkurtër, krijohen për një periudhë të cilët vet tregu arrin të krijojë një masë kritike apo në rastin konkret një grup profesionistësh, të cilët do të kenë një ndryshim duke filluar nga redaksit ku ata punojnë dhe angazhohen, dhe pse jo, edhe për te i tyre, për të lënë diçka dhe për të sjellë një risi edhe në vendin e tyre të punës. Do doja në fakt ta lidhja pak edhe me misionin e ADF, sepse ADF-ja misionin kryesor të saj e ka në zhvillimin e kapitalit njerëzor si një nga instrumentet kryesor të zhvillimit të vendit. Dhe nga 2009 deri më sot ADF-ja ka zhvilluar 86 projekte në 4 fusha kryesore të veprimtarisë së saj, në arsim, leadership, sipërmarrje, kulturë dhe trashëgimi kulturore, ku në buxhet total të përmendim shifrën rreth $135 milionë të angazhuar. Por un po marr vetëm 3 projekte të cilat janë të ngjashme me Penën, programin e Lead Albania, programin e Mastery dhe Internshipit në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe programin e Researchit të Diasporës, të cilët vetëm këto 3 programe ka rreth 15 vite që Lidi ushtrohet sot në treg, kanë një buxhet rreth $30 milionë, që pikërisht flet edhe për impaktin, pra nuk janë nisma sporadike të ngritura për një periudhë të shkurtër kohore. Fakti që ADF-ja e merë dhe një nisëm të resi Pena e shtronë në një, le temi, teritor ku ka një ekspertizë të caktuar, sepse programet të tilla të ngjashme ka një proces të standardizuar aplikimi, një proces transparent për gjithë aplikantët e rinj që duan të besojnë pjesëmarrjes në këtë program. Ka një proces i vlerësimit të standardizuar me ekspertë të fushës të cilët bazohet mbi meritokracinë e vetë aplikantit, po ashtu dhe një lloj monitorimi dhe vlerësimi të vazhdueshëm të gjithë procesit ku ai merr pjesë në program. Dhe fal, le të themi një eksperiencë që ka dhe një traditë që ka ndërtuar tashmë ADF-ja, e ngrede këtë programi ca bazat të forta. Por, unë të dojtë ndalësha në një pikë kritike, sepse është jo vetëm a ardhur si rrisi nga programet e ADF-s, por besoj dhe penës i shton vlerë. Nuk bëhet fjalë për individ të caktuar të cilët do të marrin pjesë në program. Bëhet fjalë për një masë kritike, alumnish të cilët mund të sjellin ndryshime në treg, në fushën e gazetarisë, pse jo, por edhe më gjërë në përmjet programeve të tjera që ne kemi. Dhe rrjeti alumni nga tre programe që unë përmënda është rreth 500 sot të rinj të talentuar profesionist në fushat të ndryshme ekspertise, të cilët e kanë bërë diferencën në institucionet ku ata punon, qoftë në institucionet publike apo në private dhe në sektorin jo fitimprurës. Që besojmë fort që edhe pena mbas një dekade, pse jo, do të jetë edhe më e fortë, më e standardizuar dhe do të sjellë rrisi në fushën e gazetarisë.
1: Një është fantastike, po pas eksperiencës në SBA, do të ketë mentorim për personin kur vjen?
4: Pa tjetër, është menduar mentorimi që gjithë eksperiencës në të mujore që do të ketë se cili përfëtjusi programit, dhe mentorimi do fillon nga fillimi në fazën e edukimit, pa tjetër edhe të praktikës profesionale, gjithashtu edhe të ti themi projekti tim individual që do ketë gazetari, dhe gjithë kohës mentor do tjetë një ekspert shumë i mirë i cili do të ndjeki në vazhdimësi deri në përfundim të programit. Dhe kjo është një komponent shumë i rëndësishëm që ne kemi marrë edhe si model për projektet e tjera, pasi mentorimi ndihmon gjithë kohës një gazetar të ri apo një përfitus të programeve që ADF-ja ka për të mundësuar, për të kaluar ato sfida apo situata që mund të hasen nga ti themi faktor të jashtëm të ndryshëm, dhe duke patur një mentor gjithkohës me vete, do të ndihmoj që të gjitha këto sfida të kalohen më lehtësisht. Dhe gjithashtu një gjë shumë e rëndësishme është ekspozimi global dhe networku që krijon programi, sepse duke qenë se ka një praktik profesionale në newsroom-et në Amerikë, e cila është një eksperiencë ndërkombëtare, aty krijohet edhe një network. Dhe networku lidhet dhe mbahet në vijimësi me individet apo përfituesit që janë pjesë e programit, dhe si rjedhoi përveç mentorit që ka pjesë programit të menduar, është edhe networku që merr nga jashtë dhe mban gjithkohës me vete, duke patur kështu një ekspozim global dhe duke shkëmbyer njohuri dhe ekspertiza edhe me mentor që janë jashtë dhe jo vetëm këtu në Shqipëri.
2: Unë isha kurioztar të pyesja lidhur me vendet ku këta do të shkojnë që të bëjnë praktikën në Amerikë. Pra, janë vende mediatike, redaksitë të ndryshme mediatike, i keni identifikuar, i keni përcaktuar se ku do të shkojnë, gazeta, televizione amerikane, ku do të...
4: Ne kemi një... së fundmi kemi rekrutuar edhe partnerin ton implementues në SBA, ku ai ka një listë të gjatë të media outlet ku na ka sugjeruar ku ne mund të atashojmë përfituesit e programit. Mediat janë të njohura, janë të fushave të ndryshme, ka mass media e cila përmban edhe gazetarin e shkruar, edhe radio, edhe televizion, ka edhe se cila nga këto të ndara, në varsi të profilit që do ketë vetë aplikanti dhe medias që do të përshtatet, do të bëhet lidhja, si që ne i quajmë matching, mes këtyre dy komponentve, dhe partneri jonë implementu do ta përshtas këtë më së miri. Kështu që është një listë e gjatë e mediave ku kanë mundësi zgjedhje.
3: Blen, prandaj thash që në rastin konkret ADF-ja nuk po eksperimenton me programin PENA, sepse një program i ngjashëm që është pikërisht ai i praktikës profesionale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është një program që ka 10 vite që zbatohet në ADF dhe ku të rinj profesionistë të talentuar bën 6 muaj përvojë pune në kompani të ndryshme në SBA. Dhe ne gjithmonë funksionojmë me një partner ndërmjet jetës. Në rastin konkret DPNA do të ketë një kompani amerikane e cila ka në databazën e saj një listë të kompanive prestigjioze dhe vetë kjo kompani kujdeset që gjatë gjithë periudhës që ata do të qëndrojnë në Amerikë të kenë suportin e domosdoshëm jo vetëm për sa i përket mbështetjes në vendin e punës, por edhe një mbështetje dytësore për gjatë gjithë jetesës, le të themi që ata do të kenë në në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe vetëm tek programi i praktikës profesionale ne kemi rreth 130 pjesëmarrës të talentuar dhe kompani të cilat ata kanë shkuar dhe kanë qenë të suksesshëm. Po ashtu edhe një komponent tjetër brenda periudhës që ata do të qëndrojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ata kanë dhe një komponent rishtazi edukimi, pra marrin pjesë në universitete prestigjioze ku kanë mundësi të ndjekin leksione nga profesor të fushës, të cilët ata rriten edhe më shumë profesionalisht. Pra për te 3 mujore që ata do të marrin leksione në module të ndryshme në Shqipëri, ata do të kenë mundësi që të ndjekin edhe leksione në një nivel ndërkombëtar në universitetet më prestigjioze në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjatë ti 3 mujorit të dytë të themi.
1: Është një aset fantastik në portofolin e karrierës së çdo gazetari, po ju flas jo si idea moderatore, po si një gocë që ka bërë gazetari. Për çdo gazetar të ri që po na dëgjon tani, e thot pse duhet ta zgjedh këtë projekt? Çfarë do më ofroj mua në atë portofolin tim? Çfarë do i thonit?
3: Për çdo gazetar të ri, me datë 21 shtator hapet thirrja, ftesa është e hapur për të aplikuar, e përmenda është bazuar mbi meritokraci, askush mos hezitoj të aplikojë. E bën diferencën sepse përveç etikës, aftësive dhe networkut që e jep programi, ne kemi identifikuar që personat që kthehen nga programe të tilla në Shqipëri kanë një lloj shkëlqimi ndryshe, kanë një lloj vetbesimi, kanë një lloj konfidence tek vetja tyre dhe patjetër dhe ky program do arrit ta bëj diferencën. Kështu që guxoni dhe do ta vërtetoni se çfarë impakti do të ketë ky program tek të gjithë ju.
0: Është një nga ato programe ku ti aplikon dhe është pak më individuale, pra midis mentorit teje dhe eksperiencës, apo përfshihen dhe eksperiencat në grup me pjesëmarrës të tjerë që kanë aplikuar në të njëjtën datë, le të themi.
3: Patjetër është një kombinim i të dy elementëve, sepse sot edhe programet më të mira të zhvilluara në vende të ndryshme të botës e kanë faktorin individual për sa i përket detyrave ku ata marrin pjesë, por edhe pjesëmarrjes në grup, edhe të gjithë elementëve të cilët në fakt bëjnë që ato problematikat të cilët janë identifikuar në raste individuale, kuptojmë që nuk është një rast i izoluar, por janë praktika të mira të cilat nëse përcillen në grup i shtojnë vlerë edhe grupit dhe arrin të gjejnë zgjidhje të suksesshme për çfarë do lloj situate ku ata përballen.
4: Dhe doja të shtoja edhe diçka tjetër që procesi i aplikimit do të kalojë në një fazë kërkimi edhe vlerësimi shumë të detajuar. Patjetër që do të ketë një panel ku do të bëhen intervistat, kur do të kalohet në dy filtra aplikimi derisa të gjenerohet fituesi. Pra do jetë një proces goxha rigoroz dhe që mund të zgjasë pak në kohë.
2: Mm-hmm. E sa, nëse mund të pyes, sa do të jenë fituesit në fund të procesit
4: të... Për vitin e parë dhe të dytë, pra për 2027 dhe 2028, do të kemi vetëm 5 për fitues. Dhe pastaj, nëse çdo gjë shkon mirë dhe gjërat na ecin ashtu si ne kemi menduar, pas në vitin e tretë do të kemi 10.
2: Do të zhvillohet kohorta.
3: Por mendohet që në një dekadë mund të kemi rreth 100 gazetar të talentuar të cilët marrin pjesë në këtë program dhe besoj se si shifër e bën diferencën edhe në mediat shqiptare dhe në redaksitë ndryshme në vend.
2: Zoti e di që na duhet ndryshim. Na duhet ndryshim. Shumë faleminderit për kohën sot. Unë po lexoja në posterin që u shfaq në ekran, mosha është nga 22 deri në 32 vjeç për ata që duan të marrin pjesë dhe të aplikojnë në këtë, kështu që është një oportunitet shumë i mirë për gazetarët, gocat dhe djemtë të rinj që duan ta nisin me këmbën e mbarë, po
4: them. Vetëm një detaj të vogël, çdo njeri interesuar, çdo aplikant të shkruaj email tek pena@adf.al ose tek faqja jone Instagramit pena fellowship. për çdo informacion, për çdo të re, për çdo kërkesë që mund të ketë, ne jemi të gatshëm për dhënë çdo informacion që do kërkohet, edhe me shumë kënaqësi të gjithë ata që kanë interes, që kanë potencial të aplikojnë dhe të ndryshojnë dhe të transformojnë jetën e tyre profesionale.
2: Absolutisht. Shumë faleminderit Alba Shabani, menaxhere e projektit në ADF, Jonida Lama, gjithashtu menaxhere e programit në ADF. Ne do të themi shumë shpejt, ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.

0: Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjedhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt?
4: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
6: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
7: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
8: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask.
9: Por para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
11: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm.
9: Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
12: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
13: Çdo fillim nis me një

0: të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
1: Credo.pikal të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, ku amarrja e parave kushton para.
2: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësinë. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro, dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro, një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
4: Bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3 milionë 500 mijë lek dhe 35 mijë euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
5: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Under Your Scars me Godsmack, rikthehemi të dashur miq, 8:40 dhe momenti i lojës shtrak shtrok. Më në fund.
1: All right.
2: Loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk,
3: shtrak shtruk.
4: Në Wake Up.
1: Bim, bim, bim, bim. Kemi dy vajza sot. Ato janë Ina dhe Valbona. Të dy janë në Tiranë. Kështu që leti njojmë pak dhe të fillojmë lojën. Ndërkohë që gjithë të tjerët janë të mirë pritur në 069-442-873. Mirë mëngjesi, Ina.
5: Mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjes.
1: Qa të regon, Ina?
5: Unë jam në shtëpi me një vajzë të vogël 2 muajshe. E që jemi në fazë proteste e ka emrin Vjosa.
1: Vjosa. Urime shumë edhe të uroj Vjosa.
5: Faleminderit.
1: Që keni shtuar, është
5: po, bekim. Po, kam një djalë 3 vjetë që është në kopësht dhe qëllat djalin të një bëma i gomësën.
1: A, super. Një
0: pas me jetë. Kemi edhe Valbonën.
1: Po, edhe Valbonën.
0: Mirë mëngjes, Valbona.
6: Mirë mëngjes, të treve.
0: Mirë mëngjes. Si e?
6: Jam shumë mirë, faleminderit.
0: Kësoam. Si duket dita juaj sot?
6: Bukuri, jam këshu në limitet e kohës për të burgati për më
0: punë. Oh, okay.
7: Do me thënë, do mundohesht të gjesh shpejt atë shtrak shtrukon.
1: A dhe e puna thot, filoni bole zjatë, të okay. Shumë mirë, a dhe fillojmë, lecojmë fjallin fillimish për Inën, pastaj për Valbonën dhe gjithë të tjere që duan marim pjesi gjera qina, jepi.
7: Ok, Denisi futi në çantë matematikën, biologjin dhe shtrak shtruk.
5: Dhe historin?
1: Dhe historin!
0: E pas takt.
1: Si jo, historin. Okej, okay, s'ka problem, e lexojmë tani për Valbonën.
7: Denisi futi në çantë matematikën, biologjin dhe shtrak shtruk.
5: Atletet ose ujin?
7: Është e pasak.
1: Atletet ose ujin?
7: Tani i dha dy opsione.
1: Atletet ose ujin?
7: Do, Valbona do të iki tani. Mund ta ndihmojmë Valbonën
1: me Valbonën punë. Mirë, do të numërojmë se sa shkronja ka fjala që po kërkojmë. Nikol.
0: Shtruku jon i ka 6 shkronja sot.
1: 6 shkronja.
0: 6 shkronja.
1: Pra 6 shkronja, vajza. Kjo e kufizon pak.
0: Qërja tjetër që futi në çantë i ka 6 shkronja.
1: Sështë e sigur sështë trigonometria. Shtë diçka me shkurtër. Jepi.
5: Gjuhën.
1: Gjuhën. Dëgjoj fjalin, dëgjoj fjalin.
7: Denisi futi në çantë matematikën, biologjin dhe shtrak shtruk. Gjeraqin, moj gjeraqin.
1: Jepi, Ina.
0: Kosh në erdhim.
5: Kimin?
1: Kimin në.
7: Kimin në është e pasakt.
1: 5 shkronja.
0: Qash shkronja i ka fjalla
1: jo. Me di po, kimia ka, po? Po, ka 5, ka 5. Kimin në. Okej, okay, është rave Valbonës.
5: Blendi, ma dëgjoni?
7: Po, të dëgjojmë.
5: Mendoj që është tostin.
7: Tostin?
1: Tostin.
5: Po.
7: Është e pasakt, po je shumë pran. Blendi që më shikon, mos i ndihmo, mos i ndihmo.
1: Rregullat janë rregulla, idea.
7: Tani Denisi u lodh me matematikën, me biologjinë.
1: E di.
0: Çfarë do të thonë
7: Denisi? Do mëson të do lexonte. Ka nevojë njeriu kur.
1: Idea. Atëherë, në raundin e tret, do t'ju japim shkronjën e dytë ose shkronjën e tretë, se ka ndima, janë rrugës, a kupton?
5: Për mua shkronja e dytë është në rregull, më sepse dhe Ina.
6: Të dytën në rregull.
0: Okej, okay. Për të dytën. Shkronja e dytë është R. Fjala i ka 6 shkronja, e dyta është R. R e butë. R e butë. R e butë.
5: Nuk e dëgjova qartë.
1: R si
7: rurale.
0: Rurale, po. R si rurale, e 6 shkronja, e dyta R. Na i futin çantë matematikën, biologjinë dhe
1: 6 shkronja. Kimia më thon ka 6 shkronja, akademia.
0: Shkronja e dytë.
1: Me ekspertizën e vet shkencore.
0: R.
1: Dallon edhe këto detaje që kimina po. S'ka mos përdora gishta, kështu kështu duke folur pa mendje.
7: Kam dhe stilo lart atë.
1: Atë, lexojmë fjalin.
5: Është rada e ime?
1: Është rada e Inës. Inës pasaj Valbonës.
5: Po mendohem, po ja radën Valbonës.
7: Edhe një herë, Denisi futi në çantë.
5: E kam, mundem.
1: Jo, jo, dëgjoj fjalin, dëgjoj fjalin. Jepi. Okay.
7: Denisi futi në çant matematikën, biologjin dhe shtrak shtruk.
6: Mund të përgjigjem unë vajza apo jo?
5: Freskuesen, ne jemi bashkë.
7: Freskuesen e pasakt. Valbona është ajo që do të përgjigjet?
0: 6 shkronja.
1: Ka shumë shkronja freskuesja ina prandaj
0: është. Ka fjalë vetëm 6.
1: Atëherë Valbona, rrada jote.
7: Valbona se të ndihmova.
6: Okej. Okay. Atëherë mund të përgjigjem apo jo?
7: Po.
6: Frutat.
1: Frutat. F R U T A T. 6 shkronja.
0: 6.
7: Por, është e pasakt.
0: Aty te pushimi.
7: Frutin thot. Frutin. Sido që ta lakosh fjalën, nëse themi është e pasakt, është e pasakt.
5: Okej, okay, dakor. Okej.
0: Okay.
5: Në rregull.
0: Okej. Aty te pushimi që kanë pas lëndëve të para.
5: Se si njëherë
1: farat jo.
7: Farat, ja. Po mendon të gjithë gjërat që i vendosin me vete.
1: Denisi nuk është në vitet 80, se atëherë ishin ato që ishin fara me gota. Wow. Farat pjek me. Goca, një opsion të fundit po ju japim.
7: Po.
5: Ti ishe dhe njërë na i bjef dhe njërë atë ndimës.
7: Atëherë, Denisi futi në çantë matematikën, biologjin dhe shtrak shtruk. Shkronja e dytë është R. Fjala ka 6 shkronja. Matematika dhe biologjia e lodhën Denisin. Kishte nevojë të kishte me vete diçka që do ta energjizonte.
1: Po ju të mamë. Mund të ndrukëm për hapër për?
5: Dima, nuk më shkom në ndja të kasë gjë. Red Bullin?
1: Red Bullin!
0: Të red
5: qëta. Dhe ka të sot një të topin.
1: Do të paguash ti faturën e kësa reklame?
7: Ja.
1: Valbona? Adresën Valbonës pak edhe numrin e IBAN-it për të
7: për ta faturuar.
1: Faleminderit, faleminderit gjithë mirë goza.
0: Ditë të mbar.
1: Ju përshëndesim. Si ishte ajo vështirë?
7: U mundova.
1: U mundove.
7: U mundova shumë.
0: U than, po. Çfarë janë gjithë këto? Pa na thoni.
1: Pra ne ju ofruam.
7: Ju afruan shumë.
1: Tham, tostin, tham...
7: Me ato frutat njerë i shkuan, mu në kokë i shkuan frutat, me ato frutat. Po kaluan të ëmbëlsira, e lana të vaktin e parë.
1: Shkuan direkt të vitaminat. Atëherë, do të marim në telefon një gjeraqin. Nuk e di nëse kam pasur më shumë se sa një person që ka dërguar përgjigjen e sakt, por i ose e para do të telefonohet tani, duhet të përgjigjet vetëm me fjalën që ka dërguar, për ndryshe nuk fiton. Po tha alo ose mirë mëngjes. Apo këto që janë këto shprejet e vogla, fjalet magjike, mirë sjellse. Ja. Nuk bën.
0: Pam, pam.
5: Drekën.
1: Drekën. Pra Denisi futi në çantë matematikën, biologjin dhe drekën. Kush je?
5: Përshëndetje, unë jam Daniela, edhe duaj shumë shpesh me ju, më të qenë shumë kjo loja, dhe është tëra partë, po fitoj. Në
1: shikon, së mund të më oponim, Danielës.
5: Ata më këti që farë kam fituar, se sa u zgjova.
1: Ke fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital, Daniela. 3 muaj të gjithë programacionin e ke në gishtat e tu, nëse do da instalosh në telefon, mund da instalosh në televizor, ta shikosh nga shtëpia. Që që faleminderit shumë dhe gjithë të mirat.
5: Faleminderit juve, jeni shumë të këndshëm.
1: Faleminderit, faleminderit. Mos humb asnjë emocion. Shijo të gjithë kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë vetme me Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjen në Digital për vetëm 24.000 lek, 24.900 lek në vit. Abonohuni tani për të mos humbur asnjë ndeshje. Okej.
7: Okay.
1: Kemi një quiz muzikor? Dëgjoni pak.
7: E thjesht.
1: E thjesht,
7: sot. E thjesht.
1: Sot e gjithë...
7: Pa nga dje vini që ishte tepër e vështirë, ka vendosur një thjesht.
1: Ishte mobi dje, për sot...
7: Gjeni.
1: Cili është?
7: Të ta gjeni këta. A mund të atë gjemi dhe njerë?
1: Pa tjetër. Dëgjoj të një aparat fotografik.
7: Po pra, ishte një shtrak shtruk i vogël. Vajzat
0: besoj të dhe kuptojnë pak më shpejt.
1: A me do?
0: Vajzat dhe gratë që por në ndjekin me ndoj të jetë më më kapse për sëri.
7: Është kaq e pamundur mos të vazhdoj ta këndoj tani
1: pas të lëvizësh
0: trupin.
1: Janë gjithmonë më kapse. Kështu që, kështu që. Urdhro? Po, po, e di, pa merak. Pa merak. Gosa, nuk e di nëse ju e keni parë promon e fundit në Top Channel, por keni parë me zhvillimet e fundit, me protestat që të rinjt kërkojnë që të dëgjohen, dhe Top Channel po hap ekranin pikërisht për ata. Një program i ri i cili titullohet Topi në Kamun do të nisë shpejti, ku të gjithë ata që janë nga mosha 18 deri në 29 vjeç do të ulen përballë njëri tjetrit dhe do të diskutojnë hapur për tema sociale, politike dhe shumë të tjera. Kushdo që po na dëgjon dhe është brenda kësaj grup moshe të përcaktuar nga formati mund të bëhet pjesë duke aplikuar tani në topvizmedia.al. Pra aplikime TikTok vizmedia.al është vendi ku ju duhet të shkoni online, aplikime topvizmedia.al dhe bëheni pjesë e këtij programi duke bërë aplikimet tuaja. Dhe nëse mendon se ke një opinion i cili meriton të dëgjohet, mos e mbaj për vete, por mbroja idenë tënde në studio, sepse tashmë topin e ke ti. Topin e Kamun. Pëlqen titulli.
7: Fantastike.
1: Shumë mirë, ne mbaruam këtu për orën e 2, do takohemi pak më vonë, më njëherë mbas lajmeve të orës 9, do të flasim për kjo është e rëndësishme. Kemi një temë të rëndësishme.
7: Shumë.
1: Për një procedurë mjekësore dhe kërkesën e njerëzve për të mbetur gjithmonë të rinj, por vetëm mbas pak me një mjek dhe një personazh shumë të dashur këtu në studio, kështu që qëndroni me ne. 8:52.

0: Wait a minute.
1: Io vecchi la radio ieri.
2: Top Albania Radio. Top Albania Radio.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit, school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
5: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin My Jute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në My Jute App. Ne 0%, huaja kushton para.
6: Çdo fillim, një

0: Se, që mund të fitohet nga të gjithë, është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompani partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Se të marrësh 2, kur ti do veç 1. Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Për mua, Express.
6: Express, Express, edhe për mua.
5: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
6: Express dhe ke gati.
5: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
6: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
7: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.
10: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
11: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
12: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
13: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
14: Flash në Top Albania Radio.
15: Tretërinju plagosin me thik në Sarand, policia arrestoi dy persona dhe shpalli në kërkim një tjetër, një 24 vjeçar u nis drejt Tiranës për trajtim të specializuar. Ngjarja ndodhi në një subjekt tregtar në lagje numër 1 të Sarandës, pranë hyrjes për në shtëtitoren e qytetit. Dyta arrestuarit akuzohen për plagosje të rëndë me dashje dhe prishje të rendit të qetësisë publike. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe dinamikës së konfliktit. Finalizohet një operacion antidrog në Korçë, tretë arrestuar dhe u sekuestruan rreth 6 kg kanabis. Të prangosurit janë nga Tirana dhe Lezhë, të dyshuar se po transportonin lëndë narkotike me automjet. Blutin ndaluan afërsi të qaftanës. Shefi NATO-s Mark Rutte apeloi për rritjen e mëtejshme të kapaciteteve ushtarake dhe shpenzimeve të mbrojtjes në Evropë, duke theksuar rolin e Mbretërisë së Bashkuar në forcimin e aleancës. Rutte vlersoi dhe angazhimin britanik për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes, por nënvizoi se përpjekjet duhet të vazhdojnë edhe vitet e ardhshme.
14: Parashikimi i motit.
15: Kushtet atmosferike të qëndrueshme në vend, moti kthjellët si dhe me vranësira të pakta kalimtare dhe që pritet nga orët e mesditës deri në të pasdites, sidomos në relievet malore. Këto vranësira shoqërohen me rreshje shiu të izoluara dhe të dobta në formë pikash në orët e mesditës.
14: Kjo është Top Albania Radio.

0: Dritan. Oreo, stay playful.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: 5 janë. Çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
1: Kur të rritem, unë doa të bëjmë veterinere, por vetëm për gjenushat, macet të gërvishtin.
2: Doa të bëjmë policë që të them babit ku të parkoj makina.
3: Unë kur të rritem, doa të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjtë kusht jetër.
4: Një vit i ri për të ndëruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

mësua se nuk të dëgjojnë, mos prit të flasin për ty. Fol vet. Top Channel hap ekranin. Apliko tani. Topin e kam unë. Së shpejti në Top Channel.

0: në Top Channel dhe në Top Albania Radio do flasim pak për rininë e përjetshme, ato procedurat që premtojnë të ndalin kohën. Vdekja e këngëtarit grek Yorgos Mazonakis ka hapur diskutimet në lidhje me procedurat që bëhen në emër të rinisë së përjetshme. Pastrimi i gjakut nga toksinat, zvendësimi i plazmës me lëndë ushqyese për më shumë jetëgjatësi, është një nga trendet që po merr hov globalisht. Njihet si plazma fereza ose plazma exchange. Ky trend që po reklamohet gjithnjëherë më shumë nga klinikat e bukurisë dhe mirëqenies si një procedurë antiplakjeje. Por, a duhet të veprojmë pas modeleve dhe trendeve që reklamohen kur flitet për shëndetin? Flasim këtë mëngjes me doktor Ilir Ali Mehmetin, mjek epidemiolog, dhe Klodiana Shala, atlete. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes që të dyve. Faleminderit.
2: Mirëmëngjes, Ditmar.
1: Keni tani ju ka rënë pak heshtje, po e di që jeni të energjizuar se po flisni me poqeshnim deri para pak. Doktor, dua tani me ty për plazma ferezën. Sepse e kam parë që të reklamohet në rrjetet sociale këtu në Tiranë si një shërbim që ta pastron plazmën e gjakut. Mua më duk, me thënë drejtën, kur e pash, diçka shumë e frikshme, sepse duhej që gjithë gjaku i trupit tënd të kalonte përmes një makinerie për të rikthyer në trup dhe vetë fakti thash të nxjerrësh gjakun nga trupi për ta rifutur nuk më duka që aq e lehtë si procedurë. Më duket diçka shumë e komplikuar, madje e rrezikshme, të paktën në dukje. Çfarë është dhe kujt i shërben plazma fereza?
2: Po, shumë e rëndësishme që ta kuptojmë një radhë parë se ne kemi një luftë përjetshme me marketingun. Pra, marketingu versus shëndetësisë është një luftë përjetshme sepse këto kanë një push më të madh për arsye ekonomike të qarta. Nga krahu jon, ne jemi një hap më mbrapa, se mbasi krijohen problemet, kujtohet që duhet shohim çik të shëndetësinë. Plazma fereza është një terapi që ne njohësh terapi, që njohim mirë, po që përdoret për smundje të caktuara, neurologjike, hematologjike e me radhë. Pra, kur të përshkruhet si terapi që të duhet, pra do të thotë largosh disa lloj substancash nga gjaku jot dhe të rikthesh pikrisht të gjak pak më të pastruar, po themi, po mundohem të them fjalë më të përgjithshme, atëherë po, në disa smundje të veçanta. S'po i marr me radhë, ka një shumë smundje të cilat përfitojnë nga ana e plazma fereze, po vetëm kur ta thot mjeku, atëherë nevojitet dhe në rastin e këtyre smundjeve, se prandaj nuk po i them si smundje, se përndryshe çdo njëri që mund ta ketë këtë smundje mendon se bën mirë dhe për atë, jo, është rast pas rast. Por njerëzit e shëndetshëm nuk ka absolutisht asnjë lloj arsyetimi që kjo të bëhet. Sepse dhe nga ky krah kur unë dëgjoj që neve marrim se pastrojmë plazmën dhe harrojnë elementet, po mirë, po pse është pis? Po e quajmë kështu pis. Pse ka këto efekta aty brenda? Pse ka këto lëndë aty brenda? Është për shkak të një lloj jete që ti bën, që do të thotë e hoqe këto përkohësisht do të arrij vendosësh brenda sa, brenda 48 orëve.
1: Pra, po,
2: është dhe efekt, është dhe efekt shumë i shpejt.
1: Ka të bëj kjo me përdorimin e substancave, alkoolit,
2: gjëra? Jeta jone e përditshme gjithçka.
3: Pra, edhe stres.
2: Pra, secili nga ne ka një lloj gjenetike me cilën lind, pastaj ka një lloj ambienti ku jeton, sepse do fusin, do të kenë ushqimin etj, të gjitha këto elemente, pastaj ka edhe një lloj stili jete personal. Pra, ku mund fusim edhe këto alkohol, duhane me radhë droga e ku diun, sepse shive, dhe ushqimin e kemi vështirësi që të kuptojmë deri ku e kemi ushqimin të kontrolluar apo jo. Kështu që ti mund të mendosh që duke bëj jetë shumë shëndetshme, por nuk e duke e bërë, sepse nuk e din. Dhe pra, ka shumë elemente. Tani, po të kishte qënë një diçka e mrekullueshme e krijuar nga ju e kuptonit, ashtu kjo do kishte marrë dhen. Neve, nga ky aspekt, shofim gjithmonë provat klinike, pra shofim arsyetimin klinik, a ka arsyet bëhet, dhe më pas fillojmë provat klinike, se pa tjetër, po që i diçka pozitive, pse mos t'ja ofrojmë neve njerëzve.
1: Ta bëjmë gjithë, pa.
2: Por, parimi mjekësisë është primum në nocere, në radhë parë mos bëjt dëmë. Pra, në radhë parë në shofim sigurin, a ka siguri, e pas taj shofim benefitet. Tani, për siguri, ne kemi pa që, ku e shofim neve këte? Shofim se kjo përdoret shpesh për këta donatorët e plazmës. Pra, ne kemi parë që rastet serioze janë pak a shumë 1/10,000 ose më pak se kaq. Por ekzistojnë rastet serioze që mund ndodhin problematika me këtë lloj procedure, prandaj këto procedura bëhen në qendra specializuara, bëhen nëpër spitale, bëhen në qendra durimit gjakut, sepse aty janë njerëzit që dinë të japin ndihmën e parë nëse mund të kesh nevojë për një diçka. Ndodh rrallë, por mund të ndodhë. Këta e bëjnë dhe janë vullnetarë që japin, janë njerëz të shëndetshëm, janë njerëz të skrinuar etj, pra që janë fizik robust.
1: Janë durues si të
2: plasmës. Janë durues. Pra me këto kemi një eksperiencë gjatë. kur bëhet fjala pastaj për njerëz cilët mendojnë se kanë nevojë të detoksifikohen, thonjza. Dhe duhet bëjnë këtë lojën këtu, pastaj këtu nuk bën sens pse kemi ngushtuar logjikën kaq pak. Plazma rivendosi u thash në shumë pak orë. Pra, e heq ti këtë plazmën dhe ndërkohë që nuk e heq vetëm me substancat negative, heq dhe me substancat që duan, sepse aty brenda plazma nuk është kot. Dhe fut një plazm ose plazm të re, ky young blood, gjaku i ri që po e shtojnë në Amerikë, i kanë bën këtë emrin e marketingut të bukur, domethënë etj. Ose është një preparat, pra një lëng preparat, pra nuk është plazm që futet mbrapsht. Edhe këtë e njohim. Por në qofë se ti ke stilin tënd të jetë keqës dhe ke këtë prodhim të këtyre lëndve negative në gjakuntat, këto sërish do rivendosen aty, pra s'ke ndryshu asnjë gjë. Hmm. Dhe është një efekt të jetë i vogël, përkarshi një mundësi e risku të jetë madhë, pra risku dhe benefiti, po t'i peshojmë, shkon në favor të riskut, kur kjo bëhet në njerës të shëndetshëm pas një lojë arsye. Ma dia unë të sugjeroja që nëse bëhet kjo, pse duhet dikush ta bëj këtë në qendra për arsye ekonomike, pra paguan.
1: Patjetër, po.
2: Shko ke qendra gjaku duroplazm. Ka njerëz smur që kanë nevojë për atë plazmën aty. Mund t'i bësh nder dikujt. Madje bën dhe një kontroll mjekësor falas atje. Shef edhe ka smundje të tjera, viziton dhe mjeku, i ke të gjitha në favorin tat. Pra, ju e kuptoni që atëre marketingu që ka kjo kryesorja, jo se s'ka mundësira ose s'ka pas mundësira për të bërë mirë vetes apo të tjerëve. Dhe nga ky aspekt, ndjesë, përdoret edhe për anti-aging kjo, ose kam pa që
1: siç ishte rasti i
2: ka studime të viteve të fundit 25-26 që studiojnë këto orat që quhen orë
1: biologjike,
2: epigenetike është ajo e saktë fare si term, që kemi ca indikatorë neve. Dhe disa studime kanë treguar që po është vërtet këtë kjo orë mund të kthehet lehtësisht mbrapsht. Ka dhe studime tjera shumë prestigjioze që thënë e çon përpara. Pra, dhe plak më shumë.
1: Kjo procedurë e ke
2: fjallë? Po, kjo procedurë.
1: Plak më shumë.
2: Studime të ndryshme që na tregojnë dy kare të ndryshme. Do të thotë, nuk kemi shkenca që të quhet shkencë, duhet jetë e riprodhushme. Që do të thotë, studimet kudo që të bëhen,
1: duhet të konfirmojnë njëra
2: metodologji, duhet të arrinë njëti rezultat. Tu kemi rezultate të ndryshme, kështu që ne jemi ende të paqartë. Nëse kjo po bën lehtësisht mirë dhe pastaj hajde diskutojmë benefitin dhe riskun, apo kjo bën keq dhe duhet evitu. Sepse mund zjerë dhe lajmë që kjo duhet evituar absolutisht.
1: Dhe nuk duhet
2: tu jemi ende të pa qartë, tu jemi ende të pa sigurt.
3: Klodi, ti je një njerëz që e ke ndërtuar fizikun tënd me anë disiplinës. Si të duken këto marketingje të rezultateve të shpejta, dopsimit për 3 ditë, plasma exchange?
4: Po, para një herë unë gjithmonë kur dalë në përmisionet dhe kur shikoj njerëz profesionist që ju i thrisni, sepse gjithmonë them, ju gazetarët jeni pasqyra e vërtet. Dhe bravo që nuk bënim pjesë në marketingu të këtyre gjërave. Sepse njerëzit në ndigjojnë në televizionë. Ju jeni pasqyra dhe falënderit doktor që the të vërtetën dhe që duhet dhe nuk ka pjesë biznesi. Unë në biznesin tim gjithmonë them që gjithë dum lek se do jetojmë. Por kur vi njerëzit dhe më thojnë pyetjen e parë që ma bëjnë dhe kur më shkruajnë dhe kur më thojnë unë sa kile bie në muaj, aty unë nuk i kthej përgjigje. Dhe kur vinë tek unë gjithmonë më them që çdo person ka organizmin e vet. Me të vërtetë mund të bëjmë të njëjtën gjë, por gjithë secili ka organizmin e vet. Dhe është shumë e rëndësishme të jetuarit shëndetshëm. Çfarë hajmë? Dhe çfarë bëjmë, çfarë gjumi bëjmë, që është shumë i rëndësishëm. Nuk jam kundra të bërit estetikisht, por gjithmonë them që duhet shkojmë te profesionisti. Kështu që
5: po, si mendoni që ndikon promovimi i shpeshtë këtyre procedurave në masën e gjerë të shoqërisë tonë edhe
4: shumë keq. Për shumë keq është gjithmonë. Prandaj e nisa dhe fjalinë dhe thash faleminderit që keni ftuar doktorin profesor, që është i vërtetë dhe nuk bën pjesë e marketingut, sepse ne e dim fatkeqësisht që edhe doktorët tani na hapin receta sepse janë shitur te një farmaceut.
1: Po.
4: Apo diku dhe kjo është jo e mirë. Ndikon, ka ndikuar dhe kam frikë se do ndikoj. Prandaj juve duhet të jeni zëri i vërtetë të çdo gjëje në këtë jetë.
5: Po, gjithashtu edhe me mundin dhe me djersën që çdo atlet dhe sportist aty jashtë e hedh dhe e di se sa rruga e vështirë është. Mendon që këto paktet apo kjo rinia e përhershme disa prej tyre do donin të guxonin apo në momentin që kuptohet plotësisht se çfarë është qëndron aty. Pra në këshillat që ju mund të jepni për personat.
4: Unë gjithmonë i kam thënë dhe vazhdoj të them që të gjithë duam të dalim bukur, të gjithë duam të ndihemi të rinj, por kryesorja në që të ndihemi mirë dhe të bukur dhe të relaksuar është mënyra jetesës. Shumë e rëndësishme është gjumi, shumë e rëndësishme është se çfarë hajmë, shumë e rëndësishme është se çfarë bëjmë. Nëse ne rrim në divan dhe themi dua të heq barkun, dhe du ta heq për 2 minuta, dhe gjithmonë i them që dhe kur shkoni te doktori, don 2 muaj që të marrësh veten nga plagë që ke bër. Dhe pse çfarë të bën që ti të kushtosh, mos të marrësh ashensorin, të hypësh shkallët, mos marrësh makinën një 40 minutë ti kushtosh vetes tënde. Kjo është gjithmonë këshillat e mia.
1: E, që nuk arrihet ajo objektivi i dëshiruar fizik me këto lidhje të shkurtra pra.
4: Nuk mund.
1: Që hajde këtu shtriu 2 orë dhe del njëri tjetër pastaj.
4: E shpjegovi doktori aq pastër, aq kthjellët, aq mirë
2: se. Ne, mjekësia gjithmonë e kemi diskutuar këtë. Nuk ka gjëra të thjeshta, të lehta, të sakta,
1: zgjidhje magjike po.
2: Nuk ka. Pra, ka thjeshta ose që për shumë e shumë e lehtë. Disiplina e njeriu është gjëja më e vështirë që mund të ketë. Është gjëja që kemi ndorë totalisht, pra nuk na ka ndorë askush tjetër, por është gjëja më e vështirë për ne. Kështu shpesh herë për po marrim edhe njerëz që mund të jenë me diabet, mund të jenë bipesh, mund të jenë hipertensiv, e kërkojnë ndihmë ke ilaçe. A ke kokër që unë të vazhdoj tushe të haj kështu, se është dhe knajsi ushqimit, ashtë e temi rrallë.
1: Pa tjede.
2: A ke i kokër, a ke i diçka që unë bëj një injekcion dhe
4: bimpesh,
2: letë. Pastaj se që bën tjetër kjo, s'prisht në i punë. Po, të ruaj knajsin ti me maksimale dhe të mos lodhem për kostot që do m'japi kjo knajsia i me maksimale. Ta që bota nuk funksionon kështu. Nuk është kjo. Pra disiplina do kishte qenë gjëja kryesore, fjalë e madhe disiplina. Një jetë është ndeshme, një jetë natyrshme, se them kemi moshat vjetra, apo unë zboj dot aktivitet, po mund të rish me nipër me mbesa ta qesin frymën ata mjaftueshëm. Shko vetëm nxirr ata shëtitje dhe të bëjnë ato aktivitet, bëjnë zbor, e themi në si term. E bërë aktivitetin fizik, po ke bërë dhe aktivitetin social. Po ke mbajtur dhe trurin gjallë. Mm-hmm. Dhe ne kemi parë për shembull që moshat e vjetra që rriten me nipër me mbesa, ka dhe më pak demenca, ka dhe më pak Alzheimer, pra nuk është thjesht çështje fizike, por është çështje edhe mendore. Pra,
1: ne jemi edhe një qëllim në vetvete, është për të mbajtur këtë apo.
2: Je pjesë e komunitetit, ne jemi njerëz që janë social, ne nuk jemi të izoluar. Prandaj këto zgjidhje të thjeshta, sa vjen një zgjidhje magjike, nuk na ka ndodhur në një shëndetësi neve zgjidhja më na ka ndodhur rradh fare, ndoshta mund insulina mund të ketë qenë një diçka e tillë që zgjidhi diabetin e tipit 1. Po rradh na kanë ardhur kështu fishek magjik. Kur na vin, nëse na vin, pse ne do i themi jo, po na erdhi. Po duam ta studiojmë tipin sigurt.
4: Insulina prap ka regjimin.
2: Po patjetër disiplinë e tjera, po ke diabet tip 1 pa insulin fatkeqësisht asokohen
1: Ishte një moment si zbulimi penicilinës, po themi për.
2: Por duhet studuar. Pra çdo gjë duhet studuar, duhet pa po efekt ansore. A ka po efektet efikasitetit sa është dhe duhen peshuar. Dhe mbasi peshon, ti individualizon njerëzit që mund t'ia japësh këtë lloj bjekimi. Pra parimi kush është? Parimi është ti mbajmë njerëzit të shëndetshëm, parimi është ti shërojmë. Parimi nuk është ti mbajmë të smur kronik dhe ditë mbas dite t'i japim nga i kokrë ilaç. Po, kur s'kemi mundësi ta zgjidhim, okay, do e mbajmë në ekuilibër se s'kemi rrugë tjetër. Por kur kemi mundësi ta zgjidhim, duhet ta zgjidhim. Por dhe kjo vjen si një lloj trajektore, studimesh, vëzhgimesh, rishikimesh. Pra ne nuk e kemi parimin beson në shkencë. Ne kemi parimin që ne bëjmë pyetje. Gjithkohës jemi interrogativ ndaj shkencës. Po, a mund të ishte kështu? Po, sikur kjo të bëjë dëm, po sikur kjo të bëjë dhe më mirë, po sikur të përdoret ke kjo grup mosh, po ke kjo gjendje, po ke kjo smundje. Pra gjithkohës bëjmë pyetje. Dhe kërkojmë përgjigje ndaj këtyre pyetjeve përmes studimeve shkencore. Kur na vin kështu me katër dritat parakalim disa situata të tilla, pastaj kjo të bën një habit të madh dhe shpreson që të mos ketë dëm të madh. Kjo është ajo që mund të bëj.
3: Element ka luajtur dhe kjo ideja pastrimi toksinave. Jemi disi të obsesionuar si shoqëri, po lexuam pastrim toksinash, themi, okay, do ta bëj.
4: Do pim tre shishe brenda muajit, dhe un pastrohem dhe do ta mbaj pastaj kthehem tek.
1: Po ne kemi ca organe që merren me këtë punë vetvetiu apo jo? Pastrimi toksinave.
2: Trupi patjetër që ka kapacitet. Ka mëlçin, ka vesh, ka patjetër ka kapacitet, ka lëkurën, nxirja për shembull, është një detoksifikues shumë i mirë ndaj metaleve të rënda. Pra, ajo nxirja që bën melanina është një lloj magneti biologjik për të heqë metalet e rënda, për t'i larguar nga trupi, që s'ka shumë rrugë tjera për me heqë metalet e rënda. Çfarë bëjmë neve? I largohemi diellit, nuk dalim, krem 50 mbrojtës. Dhe me durët tona, këtë mekanizëm që e kemi të lindur, e sheshojmë. Pse e bëjmë këtë? Prandaj është ky gjithmonë ky mungesa e diskutimit dhe mjetë marketingut dhe shkencës. Pra, ne kemi disa mekanizma, por i kemi lënë veçan. Dhe zgjidhen to rrugët e shpejta. Po pse digjesh, patjetër se digjesh diell kur del me një gusht,
1: çerçer.
2: Do digjesh, po se si ekspozoi gjithë vitin?
4: Gjë orari.
2: Pra ti ke lënë vetëm ato 10 ditë për të shkuar për të njëjtë shtrirë në diell, patjetër do digjesh, do duhet mbrohesh, diskutohet. Po ta kisha marrë në mënyrë graduale, po të kisha bën jetë shëndetshme që del natyrë, që bën shëtitje ti gradualisht, kur kemi qenë fëmijë, qershor kemi qenë të nxirr. Po nuk kishim ndonjë problem neve korrike gusht kur vite dielli fort, trinim diell. Sta shtru në i herë kjo si çështje. Pra, duhet i shkojmë disa rrugëve natyrore që i kemi harruar, po duhet edhe rruga shkencore duhet bëja të trajtorin e vetë.
1: E kjo është, para disa muajsh, New York Times bëri një hetim i cili kishte zgjatur në vetvete më shumë se sa një vit për sepse dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sigurisht çfarë ndodh atje pikon dhe këtej sepse media tani janë globale dhe ti shikon. Dhe fliste për rritjen e një mase mjekësh dhe pseudomjekësh, disa mjek me ndërgjegje po themi të lakueshme etj etj, që filluan të mbasi trëmnin popullatën, bënin dhe këto premtimet e nëse merr këtë produktin tim, këtë çajin tim, këtë ku di un tani ti do të rigjallë rohesh, rigjenerohesh, rinohesh e gjithë mirat e tjera. Dhe gjithmonë pra në prapasken herët apo vonë do të ngrihej perdja për të shitur diçka, ku paraja është ajo që e lëviz mekanizmin. Ti shton frikën, krijon problemin dhe pasaj jep zgjidhjen që është këçing fitim për ty. Do të thonë jetojmë tani në një realitet ku jemi pre, po themi edhe e lakmis për të ti nxjerr ato parat nga xhepi. Por meqë doktori përmendi që ne bëjmë pyetje, ne gazetarë bëjmë pyetje. Sekreti yt i rinis, po ta bëj pak shumë këtë pyetjen.
4: Sekretim. Unë kam vazhdoj atë regjimin ushqimor, çfarë kam ngrënë, vazhdoj kolagjinin që akoma se kam marrë me vitamina, po e marr me mishin edhe me kockën, me palcën e kockës. Vazhdoj atë zgjimin e mëngjesit, bëj atë gjumin e darkës 9:30, unë shtrihem. 90% mi fjalun shtrihem darkën. Ushqimi, ecja, aktiviteti. Kjo është çdo gjë e imja që nuk e kam.
1: Ti e bën të tingëlloj let tani, po edhe kjo kërkon punë, po themi
4: me
1: po ushqim, ecja, aktivitet.
4: Unë nuk përdor ashensor. Aktiviteti im që unë kam pas bërë 8 orë në ditë, mundohem që të paktën 2-3 orë në ditë unë të eci. Sepse kështu duhet.
1: Trupi duhet lëviz, pra.
4: Trupi duhet të lëvizi pavarësisht, po të paktën të bëj çarekun e aktivitetit që un kam pas bërë ndër vite. Alkoolin kam qenë gjithmonë larg. Kështu që ushqimi është baza kryesore dhe aktiviteti që un vazhdoj dhe e mbaj. Kjo është një nga pikat e mia kryesore dhe gjëja më kryesore është që un haj gjithmonë e them që un haj gjën e stinës, nuk haj shalqiun në janar, por haj kur e ka kohën. Nuk haj domaten nga serat e bëra vet, por kur ka dal vet domatja speci.
1: Kur ka kohën, pra,
4: kur ka kohën e vet, kjo është sepse nuk mund ta kontrollojmë 100% ushqimin. Nuk kemi më tani si dikur që
1: gatuan ti Klodia apo porosit?
4: Gatuaj vetë.
1: Sa kjo është një gjë që dashi pa dashi këto të restoranteve.
4: Jo, unë kur dal, unë e kam parë pjesën e restoranteve, pjesa vajt, unë vaj në ullirit nuk e ndaj kur, e kam kështu si vazhdoj e pi dhe në çdo gatim timin është vaj ullirit, por nuk e kam lënë as gjalpin, se dikur thonin që gjalpi të bën dëm ose si pjesa jo. Vezës. Unë kur në çdo emision që kam dal kam thënë jo. Çdo gjë është me kararën e vet, sepse

0: rrit në palestra, por kërcim në shtëpi. Një muzikë, një aktivitet, një hypje shkalle, një herë në javë, një mal, një fush, një kodër, një liçen, mos të vinë për kafe me orë të tëra. Bukën me vete se nuk është të thonë se duhet shkem në për restorante.
1: Jo, s'ka më zime restorante, po zakonisht ka kalori të shtuara në ushqimin e restorante.
0: Unë për veten time unë marr bukë djathtë kur udhtoj. Më mirë the maj bukën e djathtën e domatën çka kam, sesa se nuk e di se çfarë vaj bën e.
1: S'ma hapo rrepën tani me bukën djathtë. Jemi shqiptarë. Ja, doktor, një fjalë të fundit.
2: Po, ide se meqense ma pyeta se duket sikur çeve këto çajra, gjëra etj. Që përdorin. Un thash, në shëndetësi e parë është primu në noçer. Pra, në radhë parë mos bëj dëm. Pra, për sa kohë pish çaj mali, nuk bëj dëm. Pish kamomil, nuk bëj dëm, etj. Ne nuk kemi ndonjë problem nga ky drejtim, ëh? Patjetër kemi problem kur themi, meqense ka gjalpi, ndyrë shtazore është okay, margarina jo është sintetike. Na shitur si diçka shumë e mirë, vegetale, etj., vaj palmë, vegetal, jo. Duhet të kthehemi këtu ke natyrë. Pra, duhet të japim këto mesazhe. Nuk do kisha një problem të madh me pjesën e çajrave. Është okay, kemi tregu që disa prej tyre kanë lëndë që mund të kanë efekte biologjike. Diskutimi është ke doza, sa litra edhe kuintal duhet pish që të arrish të marrësh një dozë të mjaftueshëm. A arrihet kjo nga njeriu? Problemi ke këta, patjetër është marketingu, po funfar tregi lirë është njerëzit po duan shkojnë. Problemi është i madh kur këta thonë lejnë ilaçet. Ky është problemi. Pra kur ti thu pik të dhe lër insulinën për shembull, ëh? Pik të dhe lër këtë mjekimin që të ka dhënë mjeku. Ndër atëherë këtu ndoshta janë duke bërë.
1: Po, po. Kanë shkuar deri atje derisa kanë bërë njerëz që të lënë.
2: Këtë duhet ta luftoj. Edhe sepse kjo ka sjell drama.
1: Ka pasur rekomandimin e mjekut, flitet për kancer për shembull, dhe këta i kanë shtyr njerëzit që hiq dorë nga
0: herbimore, pikës i ka vomit filan. Çfarë thotë
1: onkologu dhe bëj këtë që them unë
2: edhe kemi patjetër sepse shfrytëzon atë momentin psikologjik ka që të
1: shumë të rënduar për
2: pacientët dhe familja dhe kemi pas raste edhe në Shqipëri, nuk është vetëm në Amerikë etj. Kemi pas sa duash edhe këtu, kemi pas rajon. Këto janë gjërat që duhen evituar. Pra shkenca ka kufit e vet, por nuk është se dikush tash një magjistar ka një diçka më shumë se sa shkenca. Se po ta kishte pas, do ta kishte patentu, e do ta kishte shit sa frangopulë, dhe ato para do i kishte marrë në mënyrë të ligjshme, po thjesht nuk e ka.
1: Shumë faleminderit doktor Ilir Ali Mehmeti, Juliana Shala, atlete e përjetshme, duhet të them, kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor i Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
6: Pushime në Vlorë, planifiko

0: rezerva nga tani pushimet perfekta në Regina Group Flor. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Shia ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Se një.
8: Po sa?
7: Dë.
8: Po pse dë?
7: Sepse një e blen, ndërsa tjetrin e zgjidh vet dhe e ke falas.
8: Si, si?
7: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
9: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
10: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
11: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
12: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Mmm, nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
13: Po sigur ofertat që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutinë dhe kap mundësinë. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë. Në Lobby Home.
8: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
14: Top Channel dhe Top Albani Radio.
15: 9:40.
16: Jeni në Wake Up.
15: Mirëmëngjes.
16: Tanina duket sikur i themi natën e mirë kur largohemi.
15: Po.
16: Jemi natën e mirë, dita për ju apo ka nisur dita për ne është.
15: Çdo mëngjes ju themi mirëmbrëma dhe natën e mirë. Atëherë kemi fitues, para se të largohemi, kemi fitues për mëngjesin e sotëm. Pyetja e pamundur.
17: Pyetja e pamundur për sot ishte: çfarë thon se u ka dëmtuar telefoni 41% të anketuarve? Është gjumi. Gjumi 21% të tyre është dëmtuar dhe personi që e ka fituar fatkeqësisht përsëri nuk mundëm të marrim emër, por shifrat e fundit numrit janë 292, do kontaktohet dhe ka fituar 100 euro nga Max Optica.
15: Okay,
17: ti gëzoni, luani sa më shumë.
16: Kemi edhe një fitues të kuicit muzikor. Ta tham, Blendi do e gjente ose një gocë ose një grua. Është Albina. Albina është fituesja, ka fituar 100 euro Max Optica dhe kënga është Katy Perry, Roar.
15: Roar. Okej, okay, shumë mirë. Katy Perry, Roar, e mbyll për sot. Miropafshim shumë. 9:41 minuta në këto momente. Ne takojemi sërish nesër në orën 7. Nesër është e premte, po?
17: Nesër është e premte. Do të zgjemem shumë emocione.
15: Bye bye.
17: Ditën e mbarë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Për mua Express.
3: Express, Express, edhe për mua.
2: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
4: Pse një?
5: Po sa?
4: Dy.
5: Po pse dy?
4: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
5: Si, si?
4: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
6: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
10: Jo, jo të gjitha.
9: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
10: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
9: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
10: Dermadvance by Intermedica.
9: Kontakto 069 80 53 888.
11: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 20 shtator në Lobby Home.
12: Radio që dëgjohet.
13: Top Radio.
12: Në FM.
13: Digital
12: Digital Radio
13: Store dhe Play Store.
12: Top Albania Radio.com.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Në këtë qasë e kuvendi Shqipëris mblidhet në seancën plenare të radhës, ndërsa jashtë protestohet. Ndërkaq në mbledhjen e konferencës kryetarve, Partia Demokratike kërkoi ngritjen e një komisioni hetimor mbi veprimtarinë e kompanisë shtetërore Kajo. Kryetari i grupit Gazmend Bardhi tha se Kajo ka shpenzuar 34 milion euro nga buxheti i shtetit, ndërsa sipas tij nuk ka transparencë mbi aktivitetin e kompanisë dhe përfitimet që ka patur shteti. Kryetari i grupit socialista Uland Ballaj po në mbledhjen e konferencës së kryetarëve tha se kërkesa për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar mbi shoqërinë Kajo nuk përmbush kriteret kushtetuese dhe ligjore sipas të parashikuara për ngritjen e një komisioni të tillë. Presidenti i Republikës Bajram Begaj sot dekretoi shkarkimin e Besfort Lamollarit nga detyra e ministrit të punëve të brendshme dhe emrimin Ervin Demos në krye të këtij dikasteri. Vendimi për largimin e Lamollarit nga detyra e ministrit u njoftua disa ditë më parë nga kryeministri Edi Rama. Drejtimi u besua Ervin Demos.
0: Parashikimi i motit.
1: Për ditën e sotme vendi ynë ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellës si edhe me vranësira të pakta kalimtare nga orët e mesditës deri në të pasdites, kryesisht në relievet malore të vendit. Këto vranësira shoqërohen me rreshje shiu të izoluara dhe të dobta në formë pikash në orët e mesditës.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, dajë rikishe.
3: Mos u shqetësoni.

0: Edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Tunde dhe shijo,

0: kjo, Ajran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 orë në Lobby Home.

0: Disc of the day.
1: Live from Tirana.
2: Në Top Albania Radio.
3: Mirë më ngjesi në Live from Tirana. Jemi së bashku përsëri në këtë të enjte. Java ka ecur super shpejt. Fundjava është vetëm ca orë larg, duhet të thënë tani. Dhe unë e di që shumë prej jush kanë filluar të bëjnë plane, por përpara se të bëni planet, stop një herë, se kemi 3 orë të lezeshme për të kaluar bashkë në Top Albania Radio dhe një lloj në digital. Do jetë me mua Danko, DJ për muzikë të mirë. Do të kemi sot një të ftuar shumë special, kampion të vërtet, dhe edhe në zemër edhe në sportin që ka vendosur ta ketë rrugë karriere, e kanë fjalën për Nelson Hysen, i cili do të jetë me ne në pjesën e tretë të programit. Por deri atëherë do të flasim për çështjen e katër krerëve të UÇK-s, e cila na ka prekur në mënyrë absolute të gjithëve si shqiptar, por edhe si njerëz, sepse jemi përpara një padrejtësie. Për këto dhe shumë të tjera, qëndroni me ne në Live from Tirana. Tani për tani ju lëm në shijen e muzikës së zgjedhur, kjo është Elaida Bossa. Let's go.

0: Pse të marrësh dy, kur ti do vetë një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
1: Hola!
2: Popo, hola!
3: Mamma mia, che favola!
2: Favola, hola!
1: Hola, la!
2: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
10: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
12: Live from Tirana.

here në Top Albania Radio dhe duam t'ju themi të gjithëve që absolutisht ju e dini, ne dukemi vizualisht në digital, në kanalin numër 10 të platformës, por në digital duken jo vetëm ne, shumë të tjera, sidomos këtë vit, sepse sezoni më i pasur sportivi të gjitha korave është ky që po shohim tani në digital. Për vetëm 24.900 lekë të reja, ju përfitoni shikueshmëri të plot të disa prej ligave kryesore, kampionateve më të rëndësishëm botëror, siç është Serie A, Liga Spanjolle, Franceze, UEFA Champions League, Europa League dhe Conference League, e bashkë me to shumë të tjera, por ndër shumë të tjera bëjnë pjesë edhe sportet motorike, siç është Motorsport GP, gjithashtu edhe Formula 1. Prandaj, shijoani, merreni ofertën sepse është nga më të mirat që unë mbaj mend ndonjëherë në digital dhe kështu përfitoni edhe programet e tjera të cilat ju i keni me aq për zemërsi kanë përshtypjen, donse deri atëherë ofertat do të ndryshohen, siç mund të jetë Big Brother, që ne nuk e dim kur se kur fillon. kështu që merrni ta keni një herë, mos hezitoni. Okej, ne vazhdojmë t'ju lëmë në muzikë të mirë, ndërkohë kthehemi në muzikë shqiptare, kemi Ilina Limanin dhe Elvana Gjatën me Po Du, duet shumë i bugur përpara ditëshve, në fakt u diskutua edhe në Wake Up. Të dy artistë fantastik, shijoheni tani në Top Albania Radio.

live nga Tirana. Ne do të mundohemi sot, kemi dhe një bisedë siç e thash për lidhet edhe njëherë tjetër me çështjen e katër krerëve të UÇK-s, të cilët janë lënë në 81 vite të mbledhura në Burg, që është një nga vendimet më të forta të marrë njëherë besojmë kundër kauzës dhe historisë shqiptare. Një ngjarje që ndoshta dukej se do të qejë e tillë, që kur ne shihnim se si zgjatej qëndrimi i tyre në qeli, në paraburgim, për të marrë një vendim. Mos harrojmë që dje në diskutimin ton me Leonida Bajramin, raportuesen e për Kosovën në Top Channel, patëm eksaktësisht këtë diskutim. Dhe ajo tha, unë citoj thuajse tani, që thuajse 3 vite janë kaluar në procedurë për të katërt e akuzuarit dhe tani më të dënuarit sipas gjykatës Hagës. Është një dënim me burgim të përjetshëm, duke llogaritur moshën e secilit prej 4 ish-krerëve të UÇK-s, dhe është një shuplak e padrejtë në fytyrën e të gjithë shqiptarëve, të cilët sa i përket luftës së Kosovës nuk kanë bërë asgjë më shumë se sa kanë mbrojtur të drejtën e tyre për jetën. Dhe kjo në 2026-ën mendoj unë duhet që bërë një mësim më i rëndësishëm për njerëzit, jo vetëm për çështjen e Kosovës, por edhe për shumë të tjera që sot i vardisen rreth e qark botës, siç është ajo e Palestinës apo konflikte të tjera botërore, të cilat konflikte ndërkombëtare, duhet të them, të cilat e kanë riskun që dikur të shndrohen botërore. Dhe të vjen keq që ne nuk ja dorëm dot kurrë të mësojmë për të këqijat e luftës. Edhe të shkëputemi një herë mirë nga ky koncept që do duhet të ishte i vjetruar për kohët ku jetojmë. Megjithatë, jo vetëm që s'ka ndodhur kjo, por në një botë ku drejtësia gjithashtu do duhet të kishte një peshë tjetër, do duhet të ishte qendra e civilizimit modern në cilin ne pretendojmë të jetojmë, nuk është aty. Dhe bota gjen prapë rastin të dënojë të pafajshmit. Edhe në nivel kombëtar, sepse katër krerët, ish-krerët e UÇK-s nuk përfaqësojnë veten e tyre vetëm në këtë rast, por përfaqësojnë një komb. Dhe mënyra e trajtimit të tyre, që prej fillimit të çështjes e deri më sot, është edhe mënyra e trajtimit që bota ka bërë ndaj gjithë shqiptarëve. Kështu që do ta trajtojmë këtë çështje më gjatë në pjesën e dytë të programit, megjithatë, por dje ka patur protesta të zgjatura edhe përpara institucioneve të rëndësishme në Holland, pra në Hagë, por edhe në Kosovë, përpara institucioneve të atijshme, kryeministrisë, godinave të tjera qeveritare, një inat që lind nga padrejtësia. Kështu do ta quaja atë që kemi përjetuar dje si shqiptar, edhe që kemi parë të ndodh në Kosovën tonë edhe gjithashtu në Hagë. Mirë, ridëgjohemi vetëm pas pak në Live from Tirana.

0: Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Pranoni pagesa me kartë?
3: Po si.
4: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: Vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
6: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarketi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
7: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
8: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë e shtrenjtë.
9: E përballoj dot ta marr me këste?
8: Po interesi.
9: Gigabyte, çmimi,
8: interesi, kamera,
9: procesori. A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
11: From Tirana.

Me orën që shënon 10:37 minuta, ne jemi live në Live from Tirana dhe dua të diskutoj tani pak me ju një artikull i cili që shkruar në Reuters, vetëm për para pak orësh e lexova unë, u riktheva tani për ta parë dhe një herë tjetër, i cili fliste për këtë gjën e madhe që ka ndodhur së fundi me OpenAI, pra me një nga kompanitë më të mëdha të cilët zhvillojnë modelet e inteligjencës artificiale. Sipas një studimi të publikuar, ose më saktë sipas një raportimi të bërë nga OpenAI, është zbuluar se disa modele zgjedhin rrugë të shkurtra të gënjeshtërta për të arritur qëllimet e tyre. Ktu tani krijohet një konfuzion i vërtet, sepse dikush mund të mendojë a kanë ndërgjegje këto lloj sistemesh që bëjnë, pra që kanë aftësinë të gënjejnë, se sigurisht të gënjesh do të thotë që duhet mendosh. Jo, nuk është tamam kështu. Por interneti dhe burimet e kërkimit që përdoren për të informuar agentët AI shpesh herë janë të kompromentuara, pra janë të ngarkuara me informacione të rreme. Është shumë e vështirë për studiuesit dhe për ata që punojnë me inteligjencën artificiale që të selektojnë informacionet e gabuara dhe t'i nxjerrin jashtë parametrave të kontrollit që pastaj ndodh nëpërmjet modeleve të siç është ChatGPT apo Gemini i Google. Janë pikërisht këto modele të cilat, duke u bazuar në informacione të pavërteta, i ushqejnë përdoruesit e përditshëm me gënjeshtra apo me informacione të pasakta, të cilat dallohen shumë në punë kërkimore mbas të cilave fshihet një platformë si ChatGPT, por dallohen edhe më shumë në këshillat e përditshme që njerëz të ndryshëm i kërkojnë në këto platforma, duke marrë shpesh herë informacione të pasakta, madje edhe dëmtuese. Kjo është edhe ajo që besoj unë. Nuk është puna të kesh frikë nga inteligjenca artificiale siç kanë patur njerëzit në vitet 60 nga alienët, por është kjo tjetra, që duhet patur kujdes në raport mbi sa informacion vjen te ne nëpërmjet këtyre platformave dhe mbi gjitha sa i vërtet është ky informacion. Sa të mirë punuara janë të dhënat që ne tani kemi filluar t'i përdorim në përditësinë tonë, nisur nga zhvillimi i jashtëzakonshëm i inteligjencës artificiale. Kështu që OpenAI e ka deklaruar tani edhe vetë që ka një rrezik potencial për problematika të thelluara që mund të krijohen nga modelet e inteligjencës artificiale dhe janë zotuar gjithashtu që ata dhe kompanitë të tjera, siç citon në fund edhe Reuters, do ta rikonsiderojnë hapin e zhvillimit të modeleve të inteligjencës artificiale. Dhe kjo është mirë, them unë. Unë nuk jam nga ata që ndihemi friksuar nga inteligjenca artificiale, them të drejtën, nuk e gjej të tillë, por bota në fakt është e papërgatitur. Kjo pastaj është një frikë. Kjo është një mendim i logjikshëm, besoj, një arsyeshëm, i cili na bën të gjithë të jemi të kujdesshëm, jo vetëm në atë që se kemi në dorë, por edhe në atë që mund ta kontrollojmë vetë, që është përdorimi i përditshëm. Ta përdorim për çana duhet dhe mos të harrojmë kurrë që sa do të na flasë ai zëri robotik i saj, nuk kemi të bëjmë kurrë me një njerëz. As me një gjë që ndjen, kemi të bëjmë me një kompjuter që sikurse lavatriçja edhe ai bën punën e vet, edhe kaq është e gjitha. Danko, ikim?

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furat Siemens, me vetë pastrim, kontrol nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto, deri më 30 shtator, ju mirëpret në showroom të kompleksi Deliorgji për një konsult të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto, forget the rest.
4: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB ju bën gati për tregun global të punës.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Ok. Do një flasin pak tani për Kylian Mbappe, i cili është dënuar për t'i paguar klubit PSG-s për Paris Saint-Germain 60,000 euro. E a pas kam vrar, gjemi shumë të shumë iqë, shumë para e kërkuar për Kylian Mbappe, që me siguri do t'i marë borç, nuk i ka ish lek, me gjitha të. A ta lezojmë si shako këtë lajmin, ta përvojmë ja, këtë. Për plasje mes Kylian Mbappe dhe Paris Saint-Germainit, vazhdo të prodhoj zhvillime edhe pas largimit të yllit francez dhe drejt Real Madridit. Kësa radhe, gjykata e ka dhënë një goditë e sulmuesit Los Blancos, duke urdhruar të paguaj 16,000 euro, dëshmëlim ndaj ish klubit të tij sipas L'Équipe, kështu shkruajnë francezët. Gjykata e apelit në Paris ka vendosur që Mbappe t'i paguaj Parisit këtë shumë për masat e sigurisë përkohshme, të vendosur ambi logaritë bankare të klubit gjatë viteve 2025, kur PSG nuk mund të aksesonte të fondet, me gjithë blerjet ka qenë masive dhe atëherë nuk kurse janë kursyer. Pas të fatë Mbappe, shpecojmë që parat e ti t'i fitoj duke ngritur UEFA Champions League, duke djetë kur, se qëfarë si e kjo sezon, ne se i kem nga shakoj. Nuk që ka kollaj me ledzu, me një gju, me ledzu dhe me fojë si shakoj, nësishtë, përshëndes shumë, la, e jasë sa konqëm. Mirë, do të rikthejmë në të Valbania Radio për pjesën e dytë programit, me Lajin Zeka të tjetë me ne për të diskutuar, si që thamë edhe më përpara, çështjen e 4 të dënuarve të UÇK-s, edhe kthehemi pas pak, pra pas edicionit të orës 11, sorry.
1: Let's go.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla ushtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
3: Se një.
4: Po sa?
3: Dy.
4: Po pse dy?
3: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
4: Si, si?
3: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiaket të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: death.
1: New steam.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
0: They're not giving up power to you. Or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
3: That world is gone.
1: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe çdo.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Prej rreth një ore po zhvillohet seansa plenare me një rend ditë të ngjeshur. Në agjendë janë 5 interpelanca të thirrura nga Partia Demokratike. Një prej pikave më të rëndësishme është votimi i formulës së re për llogaritjen e pagave të magjistratëve. Opozita kërkoi të hiqet nga rendi i ditës dhe të vijojnë konsultimet me ta. Më herët, majoranca rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për ngritjen e një komisioni hetimor lidhur me veprimtarinë e kompanisë Kajo. Taulan Balla tha se nuk plotëson kriteret kushtetuese dhe ligjore. Në konferencën e kryetarëve, Gazmend Bardhi deklaroi se Kajo ka shpenzuar rreth 34 milionë euro nga buxheti i shtetit dhe kërkoi transparencë mbi mënyrën e përdorimit të këtyre fondeve, kontratat dhe aktivitetin e kompanisë. Në një tjetër zhvillim, protestuesit janë mbledhur para parlamentit paralelisht me seancën plenare. Disa prej tyre janë ulur në rrugë. Ndërkohë uniformat blu kanë rrethuar godinën e kuventit. Raportohet se rreth 1600 forca policore janë angazhuar në terren. Presidenti Trump paralajmëron BE-n se mund të përballet me tarifa të reja nëse forson marrëdhëniet me Kanadan. Kryeministri kanadez Mark Carney kërkoi aleancë unike me Unionin. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se dëshiron të hap derën për lidhje më të ngushta me Kanadan në disa sektorë.
1: Parashikimi i motit.
2: Kushtet atmosferike të qëndrueshme në vend, moti kthjellës dhe me vranësira të pakta kalimtare nga orët e mesditës deri në të pasdites, sidomos në relievet malore. Këto vranësira do të shoqërohen me rreshje shiu të izoluara dhe të dobta në formë pikash në mesditë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, diarrhea kitchen.
4: Mos u shqetëso.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloidze nasvola imenuk bendogja. A, moj euromegat shmë bëre.
2: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
3: Për momentin përpërgjigjem shumë preferuesve, po sigur të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
4: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
5: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Dikur çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
9: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

Jemi në pjesën e dytë të Live from Tirana dhe do në të kujtojmë edhe njërë tjetër që Digital ka një ofertë fantastike për 24.900 lekë të reja. Ju shikoni thuajse të gjitha ligat, absolutisht ligat më të rëndësishme sportive, përfshirë kampionatet kombëtare të Italisë, Spanjës, Francës, Anglisë e me radhë, dhe gjithashtu UEFA Champions League, Conference League dhe Europa League, bashkë me to sportet motorike, MotoGP dhe Formula 1. 24.900 lekë. Mos nguroni, nxitoni të shkoni një nga dyqanet e Digital dhe të merrni paketën tuaj një vjeçare tani për të përjetuar një nga sezonet më të pasura të programit. Ne rikthehemi në Live from Tirana vetëm pas pak me të ftuarin tonë në lidhje telefonike me Lain Zekën për të diskutuar edhe një tjetër çështjen që na ka prekur të gjithëve për katër krerët e ish krerët, saktë UÇK-s.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësit dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Back to School me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
1: Live from Tirana.

0: Miqtë e programit, siç e patëm thënë më parë, do të kem kënaqësinë tani që të ndaj studion e Live from Tirana me Mila Inzekën, cilin e çmoj shumë për mendimin e tij dhe për kurajën e tij për të folur ashtu siç mendon dhe siç beson prej vitesh. Edhe jam i kënaqur që e kemi në call tani në WhatsApp nga direkt nga Kosova. Milain, mirëdita, mirëmëngjes, nuk di se si të them në këtë vakt, siç e diçëm.
1: Mirëdita, mirëmëngjes. Faleminderit shumë për thirrjen.
0: Faleminderit ty që pranove dhe që gjete kohë. A ke qenë mirë një herë?
1: Pjesërisht, jo vetëm unë, por të gjithë, domethënë familja, të gjithë njerëzit, besoj të gjithë shqiptarët jemi të prekur, jemi të shokuar nga vendimi i djeshëm.
0: Domosdo. Çfarë ishte ai vendim, Melaine? Dhe sa dukej me kohë që ky do të ishte vendimi i gjykatës Hagës?
1: Mu më vjen tepër keq ta them, por duhet ta them që reagimi im ka qenë i kahershëm, pritjet e mia me atë që ndodhi dje kanë qenë të hershme,
0: këto
1: i kam thonë, po dhe më vjen keq që kombi im reagon si kur delet, më vjen keq që kombi im historikisht ka reagu dhe më thonë si kafsha, reagon në momentet kur realisht nuk do duhej reagu. Dje çdo reagim ka qenë totalisht i panevojshëm, duke përjashtu po them ndjenjat e sinqerta të atyre djemve dhe vajzave, duke përfshirë këtu edhe vajzën time që ishte në protest deri natën vonë. Por po flas për udhëheqjen politike të Shqipërisë dhe të Kosovës, po flas për deputet, po flas për institucionet e vendit që kanë mund të reagojnë juridikisht, kanë mund të bojnë ekspertat më të mirë, avokatët më të mirë, djemë dhe vajzat tona që i kemi në gjithë botën, dhe të mos lejojnë që një gjykatë raciste, puro raciste, fashiste, të sjell një vendim aq barbar, aq tron, domthonë dënuan njerëzit me nga 25 vite burg vetëm pse dikush ka thënë diçka është të mërshme.
0: E drejtë shumë. Unë jam po aq i zhgënjur, edhe jo vetëm në nivel si bashkombas shqiptar, por edhe në nivel personal. Është e rëndë të shohësh se si në 2026-ën bota përballë drejtësisë ka të njëjtat dobësi. I dobti është ai që paguan çmimin e krimit që s'e ka bërë kurrë, por që i ka shkatruar jetën.
1: Mos harro diçka i dashur që bota perëndimore e ka parë edhe po i shef shqiptarët jo si një komb i lirë, jo si një komb që i ka sjell shumë të mira civilizimit botëror. Duke fillu që me Nën Terezën e me arkitekt matë famshëm në botë, me artist, muzike, çdo gjë. Bota e shef Kosovën e Shqipërinë me dioptri raciste dhe e konsideron këtë hapësirë si një vend musliman, e shef me dioptrinë e urrejtjes fetare, dhe pastaj lobi serboros ashtu që fuqishëm sa që ne e dinim rezultatin. Pse? Se kjo gjykatë ishte krijuar de facto me iniciativën e Rusis, me iniciativën e Rusis dhe me raportin e shpifur e të shpikur të Dick Martit. Por së nalto, mos harro diçka për ata që na dëgjojnë, edhe për ty personalisht që ta dish.
0: Patjetër.
1: E atë vjen ty shumë keq që jemi popull totalisht pa memorie.
0: Më vjen shumë keq.
1: Totalisht. S'kemi memorie, as kemi memorie për Kadaren, as kemi memorie të zëm për në gjmije Pagarushen, as kemi fare memorie. Po të kishim ne memorie, po të kishim memorie, do të angritnim me kohë atë pytjen që unë e kam parashtru në Top Channel, në shumë studiot të tjera televizive, pse nuk e themi që pralla e të mërshme, ajo saga e të mërshme e shtëpis të verdhë në Burrel, ka lindur nga dy gazetarë të Tiranës që punonin për Birnin e Shqipërisë, për Birnin e Shqipërisë, dhe këta dy gazetarë pasi e shpikën këtë prall se Gjasmen Burrell ekziston të shtëpia e verdhë dhe ushtarët e UÇK-s u kishin hequr organet e trupit e civilve serb, ushtarëve
0: serb. Çfarë gënjeshtre?
1: Po, dhe kjo gënjeshtër ka buru nga Tirana dhe këta gazetarë kanë kërku dhe kanë marrë azil politik, strehim politik në Kanada dhe nga kjo u kriju gjykata speciale e para. E dyta, akoma për shkak të mungesës të memorjes historike, nuk kemi bërë asnjë debat në për studiot televizive, si ka mundësi që shteti shqiptar i dha të drejt ish prokurores Carla Del Ponte, që të zhvillon të hetime pikrisht, dhe brenda tektorit të Republikës Shqipërisë, sepse ajo kishte mandat të krynë të hetime vetëm në ish federatën e Jugoslavisë.
0: Pikrisht.
1: Dhe treta e po e mbyll, ne nuk po zhvillojmë debatin, a ka nevoj, a ka pos nevoj Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi dhe të tjerë për

0: Tjerë intelektual të tjerë që kanë punuar aty, profesor të nderuar të Universitetit të Prishtinës, dhe në shumë gjëra të bukura gjeta edhe një deklaratë, të cilën disi e shkurtova, të Albin Kurit përpara se sa të merrte në dorë pushtetin si kryeministër. Dhe e kam këtë audion të djemt tan këtu në transmetim dhe duhet ta dëgjojmë pak bashkë, dhe nuk e di ç'më ndon ti për këtë.
1: Po, falni.
2: Kur vetvendosja do të jetë në Severisje? Kur vetëvendosja do tjetë në qeveri nesër, vetëvendosja është subjektin qeveri, që juve nuk ju dorëzën gjykatë speciale, se na se njohim gjykatën speciale. Edhe qeverisja e PDK-s, juve kam ju dorëzu në gjykatë speciale. A qeverisja jo nuk ju dorëzën juve në gjykatë speciale. Veç se, për krimet e zhvatjes, e të plashkitjes, të mas luftës, ne as nuk ju mbrojmë, as nuk ju ndimojmë. Po sa për gjykatën speciale që ne nuk e njohim, pikrisht qeveria jonë nuk do të bënd të dorëzime të tilla. Kështu që edhe ju keni interes në normë pushtet.
0: Okej, okay, mjafton. Si të duket kjo... Kjo e thënë e Albin Kurit për para e që aq vitesh? Dhe a ka vërtet fajtor në Shqipëri për dënimin e 4 ishkrerve të UÇK-s?
1: A ke mundësi vetëm të macitosh, lutem, se unë nuk e dëgjova autoincizimin?
0: A më vjen keq atëherë. Atëherë, kurti thot, po, pra flasim gjithmonë për para se tjetë në pushtet.
1: Po, thot, po e di 2013.
0: A, ashtu dhe. Thot, dhe ju do të keni interes që vetë vendosja të marë qeverinë, sepse vetë vendosja nuk i dorëzon kur njërës dhe Kosovës në gjykatë speciale, po, së është një gjykatë që ne nuk e njojmë. Po,
1: e mbaj mend këtë fjallim, pastaj prej kësaj. Po, pastaj prej kësaj Albin Kurti doli në foltoren e parlamentit edhe i tha Hashim Thaçit, shko Hashim në Hagë, dorëzohu në Hagë, sepse ti e ke shkatërruar Kosovën. Dhe narracionin të cilin e ka ndërtu te hajvanati i vet Albin Kurti është ky: 98% të elektoratit të vetëvendosjes mendojnë që Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi në Hagë janë duke u akuzuar për korrupsion, jo për krimet e luftës. Këtë narracion e ka ndërtu Albin Kurti. Dhe Albin Kurti, që asnjë gazetar nuk ja ban pyetjen se pse i dashur pjesa dërmuese kolegëve tonë janë gazetarë që nuk kalojnë kornizat e Facebook-ut. Do më thonë, shkojnë thjesht, ja po të marrë një shembull. Një gazetar një ditë i thoshte një akademiku, i profesor, doktor, i thoshte, a mund të ma thush alfabetin në gjuhën Shqipe? A gjithë shka mund tjetë vetëm gazetar, jo. Dhe i ke po pytjet ma idioteske, do thot vetëm për të boni pytje, dikush ban pytje për klikime, dikush ban pytje për të mbush programacionin e tjera. Dhe askush nuk e ka pyt Albin Kurtin, që ti thot në konferencë shtypi, më falni, në qoftë se ju keni qenë për mos me u kriju gjykata speciale, pse qëndrut në salë, pse krijut korumin në kuvendin e Republikës të Kosovës? Do thot, levizja vetëvendosje duhet mos e krijon të korumin, qëndrimin salë, do thot njërë automatike që ti e pro gjykata speciale. Dhe pastaj momenti kur u bon një tentim për zhberje në gjykatë speciale, e tha dhe ishë nën kryetari Dardan Mulliqi, ishë nën kryetari i vetëvendosjes, Albini tha nuk na lejoj që të futeshim në salë, nga gjithë deputet u futem vetëm 5 deputet vetëvendosjes. Kështu që Albin Kurti e ka gjithë terenin e ti, do thotë teren i një elektorati që lexon, i merë të gjitha videot tona, i kesh përdor, për shembul, unë e kam thonë në një intervision, kur nuk besoj që ushtria shlirimtare ka bërë krime, ata e kanë morë, kanë prej, kanë thonë që Milaim Zeka deklaron që ushtria shlirimtare ka bërë krime, unë e kam thonë në një emision, për shembul, që unë e mbroj luftën e UÇK-s, unë e mbroj kauzen, e ashtim thotë që dhe të tyre, po, për mu personalisht, ashtë më thot që 100 vjetë u dënuft, mu nuk me në

0: intereson individi.
1: E di pse më vjen keq me lejnë? Më vjen keq që edhe në këtë një rast si ky, edhe në një rast si ky, prap në Shqipëri shqiptarët nuk u dënuan për krimet bëra ndaj vendit vet. Dhe kjo të dhëmb.
0: Eksakt.
1: Kjo të dhëmb.
0: Dhe ti po ta shikosh dje, po ta shikosh dje dhe atë akt të gjykimin, ata merr ty mendja
1: që e kam parë gjithë me shumë kujdes.
0: Po, ata merr ty mendja që në njerëz si Jakub Krasnin që cilën e kam pos profesor historie, që është një kopje Ismail Qemalit, do krynte krime
1: do ja hes. Kur nuk e besoj.
0: Po. E shef.
1: Kur nuk e besoj.
0: Është të mërshme. Por çat bëjmë.
1: Melain, unë e di që ti je për rrugë tani. Ti jam shumë mirë njohë se gjete kohën për të dëgjuar me mua në radio. Kujdesu për vetë, nuk të mbarë edhe që ndrojmë në kontakt.
0: Falënderit.
1: Edhe bekimet. Unë them nderë për rrugë që kënë dhe për kazën e saj. Është forca e madhe që Shqipërinë e bëri të dalë në dritë. Edhe që të regoj edhe njerë tjetër që ka shqiptarë që mund të organizohen për të mbrojtë vendin e tyre. Edhe ajo është do me thëmë se shumë.
0: Liria Kosovës ka burun nga Shqipëria, ne kemi fillu luftën çlirimtare të Kosovës me ata Kalashnikovat që ka ardha Demjashari dhe grupe tjera i kanë marrë në Shqipëri. Shqipëria na priti 800.000 refugjatëve që po të shkonin në Gjermani, 800.000 refugjatë do të qmendej, kështu që për mu Shqipëria ka qenë dhe është nana ime e dy fisht.
1: Të mira, edhe dëgjohemi shpejt. Ishme me Melain Zekën në Live from Tirana, imi pak vonë me kohën, ndjes Dangus dhe djemve që kujdesen për transmitimin, shkëputemi për të rikthyer në pjesën e tretë me një kampion, ama kampion, Nelson Hyson.
2: Live from Tirana. Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: ulloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ngjësia e mikpritjes. Ja pse Everest, me një eksperiencë 25-vjeçare, krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qafsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Death. Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
6: The Odyssey, the Cineplex Tech, the Chador.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kuvend rrëzohet kërkesa e Partisë Demokratike që të mos votohet drafti për pagat e magjistratëve, balla hipokrizis, ka komisioni i timor për kompaninë Kajo. Prej orës 10 protestuesit janë mbledhur jashtë kuvendit në protestë, qytetarët sulmojnë me veze, shishe ujë, policët ka të shoqëruar. Kryetari i kuvendit Peleshi deklaratë përbashkët në kuvend kundër dënimit të ish-krerëve të UÇK-s. GKK nuk të rishet nga rregulloria censuruese i përgjigjet avokatëve, zbatoheni ose ndiqni rrugët ligjore, jo bojkot gjyqeve. Plagosi, babane ish partneres, gjykata e Fierit lënë burg dajën e deputetes së Partisë Socialiste. Shtyhet seanca për dosjen Meta Arion Bani, nuk të rriqet nga rregulloria, i drejtohet avokatëve nëse nuk vini në gjyq do gjobiteni. Ndërshtuesi tjetërsoi 1.143 hektar tokë në Fier, vjet në pranga bashkë me dy ish drejtorët e kadastrës, sekuestrohen toka dhe 150.000 euro. Dënimi i shkrerve të UÇK-s Walker dite kopshme për Kosovën, ku ishte bashkimi Europian kur serbët dënonin shqiptarët. BE-a propozon një arkitektur të resigurie për Europën, këshill të ri, protokoll emergjense dhe investime në mbrojtje. Barcelona tmerron rivalet, shkatron 7-2 Santander, mesatare të frikshme në 6 ndeshje, fiton edhe Atletico. Do që shkur zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Ersilda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Ew, çfarë pisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
6: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Po sigur oferta që përkërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
8: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Live from Tirana. Let's go.

Mirë se ri gjendemi në këtë pjesë të tretë të programit Live from Tirana dhe është momenti tani për t'ju kujtuar të gjithëve që në digital për 24.900 lekë të reja në vit ju përfitoni shikueshmëri të plot të gjitha ligave të rëndësishme të futbollit, gjithashtu të Formulës 1 dhe të MotoGP me bashkan gjitur këtu pastaj pa tjetër të gjitha programet e digital të dubluarat, programet e tyre apo tonat më mirë me thënë originale ne këtu në Top Albania Radio dhe çdo gjë e re që vjen me kalimin e muajve. Prandaj mos nguroni të përfitoni nga një nga ofertat më bujare që digital ka bërë. Këtë e them edhe në raport me programacionin e jashtëzakonshëm sidomos sportiv që gjeni në paketë. Ne do të kthehemi në Live from Tirana pas pak minutash me kampionin ton Nelson Hysën, me cilin do të flasim për shumë çka dhe për ndeshjet e ditës së ardhmes dhe për fitimet e WBA, për mbrojtjen e titullit, për faktin që ka një karrierë me një rekord të jashtëzakonshëm, për faktin që është i renditur i katërt në botë, për faktin që të thyn mes me tek grusht dhe për shumë të tjera si këto. Prandaj qëndroni me ne on digital në kanalin numër 10 nëse doni edhe të na shihni. Ose, nëse doni që sytë të mbyllni dhe radio, në ta imaginoni në Top Albania Radio që e gjeni në app edhe Play Store pa diskutuar këtu juve që jeni në makinë dhe që radio në dëgjoni drejt për zërin ndërsa mundonit për balin me qëtësi me trafikun e Tiranës. Okej, si që thash, këthejemi vetëm pas paka.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi, bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
4: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, u la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
6: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 orë në Lobby Home.

0: Filloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Mbas 25 ndeshjes pa humbur, mbas të qenit WBA Global Champion, mbas mbrojtjes së titullit në gusht me një boksier i cili gjithashtu nuk humbiste prej kohësh, mbas asaj ndeshje në O2 Arena në Londër, kam kënaqësinë dhe fatin të kem një kampion të përmasave më të mëdha të fjalës. Nelson Hysa është me mua në radio në Top Albania në Live from Tirana. Nelson, nuk e shpret dot se sa i kënaqur jam që jam në studio.
2: Shumë faleminderit për prezantimin. Me ata fjalë të ëmbël si gjithmonë që nuk mungoj kur. Po, ta them vërtetën, është hera parë që un jam shumë më i gëzuar se ai që më ka thirrë që jam prezant edhe jam me ty. E di se më ke thirrë ti. Po, unë jam shumë i lumtur që jam me ty edhe shumë i gëzuar që kam përball një person si ti.
1: O, të faleminderit. E çmoj tema se e thon nga ty ka vlerë që nuk e përkufizoj dot me fjalë. Edhe jam i lumtur shumë që ke ardhur dhe jam i lumtur për karrierën tënde. Unë vet të kam pa nga koha, kam ndjek ti ke fillu relativisht afër tani për në kohën e fundit në boks, jam bo ndosha 4 vite apo jo.
2: Po.
1: Po, me arrit këto lloj rezultatesh, kaq të jashtëzakonshme plak, edhe me qenë jo vetëm fitues, po dhe fitues knockout 23 ndeshje, unë mendoj që, domethënë, ky norvegjezi u desh me marr oksigjen në ring, ë?
2: Po. Ronaldo.
1: Çaj u bën morë bun, çaj u bën morë bun.
2: Për oksigjen.
1: Çaj u bën morë bla.
2: Sinaldo, karriera është shumë e gjatë, kam fillu shumë herët në boksin olimpik. Thëmë vërdetën, sukseset kanë fillu që në atë kohë, që në moshën e rinis, pasëm të adolescencës, që në moshën 18 vjeqare, kam marrë medaljen e parë për Shqipërinë atëherë, kur në asë kush nuk mendonte si Shqipëria mund të marrë medalje europiane.
1: I krisht.
2: Që atëherë fillu sukseset e ma, po kur një karrierës teme, erdhi tashin këto kohë, këto 4 vjeçar të fundit, ku unë vendosa me kalu në boksin profesionist, ku faleminderit Zotit, dëshirës teme të madhe dhe shumë miqve që më gjinte në afër, u kriju atmosfera dhe u kriju mundësia që unë të kaloj në boksin profesionist. Ashtu siç dihet botërisht, boksi profesionist është ka shumë detaje, ka shumë nevojë për ndihmesa, ka shumë nevojë për njerëz që të rrinë në afër.
1: Sigurisht.
2: Dhe në atë moment u krijuan gjitha këto gjëra bashkë dhe fillova të bëj, ndërtoj atë që kisha gjithmonë nënër, që i vogël, që të shkojnë skenat e mëlla, të boksojnë skenat e mëlla, të përfaqësoj veten, të bëj krenar familjen teme, nënën teme që s'm ka pas një ndeshje, babën dhe agjët e mi që ishin tifozët e mi të parë, shkodrën teme dhe gjithashtu Shqiprin dhe Shqiptarin tonë të madhe.
1: Të lumt vla, vetëm të lumt mund të them, nuk di qa të them tjetër. Dhe e di qa do me thënë, jo se kam provu ringun sigurisht, po se kam provu me luftu në sfidat jetës, qa do me thënë më ngjit aty lartë, edhe me qenë në atë loj posture emocionale që të thush, tani jam unë o kynë këtë ringë. Edhe do me thënë, është eksperiencë e fort, jam i sigurt, jam shumë i sigurt që është ndjesi e jashtëzakonshme me bë boxing në një ring aq të madh.
2: Ronaldo, djem si ti, edhe shumë tjerë që janë më të fortë se ne, se ju jeni më të fortë se ne, seriozisht i vlerësoj më shumë se unë, se çdo person tjetër që bën sport.
1: A, jo, vë.
2: Jo, seriozisht, që të vlerësoj për çdo lloj gjaje, ti je më i fortë se unë. Por edhe ne jena djem që jena mundu me shpirt, me luftu kundër shumë gjanave, kundër ta në botës, momentalisht jo për modesti, po me momentalisht një shqiptar tjetë në rënditjen botërore para gjithë Amerikanëve në heavyweight, të me thonë, jo nuk e kam mendu, po asë nuk ka kalu në ndrët e mija, së të në aldo.
1: Êshtë e jarë se konqme, është e jarë se konqme.
2: Amerika është super heavyweightat, ka posë gjithmonë, kam gjithë më të mëjt botës, dhe të shirë momentalisht unë jam pare gjithë kampioneve të mëlej të Amerikës, sa të kanë kampionet mëlej, dhe duke prit normalisht që flotë do flasim mra po më gjërësish, po duke prit një neshe të madhe me këto djemë që janë po ashtu kampionet mëlej dhe luftartë mëlej, dhe me ndihmën e Zotit që ta çojmë flamurin shqiptar aty ku e meriton.
1: Dar Zotit. Jam i sigurt që do jetë rasti. E di do jem dhem nga ata njerëz që në ato ndeshje do jem aty. Do jem vërtet aty,
2: sepse do kem ndjerin më të pas aty.
1: Vallaj do jem aty, se është qejf me gjet njerëz janë të bukur karakterisht për të ndjerë si ta dhe për të ndjerë i përfaqësuar, jo vetëm në nivel kombëtar, por edhe në atë njerëzor që është e para burr, është e para kur ti sheh dikë që i qaset aq bukur sportit, por edhe jetës. Edhe një gjë që mua më ka bërë përshtypje është ti nuk je qas kur bokset me një arrogancë ekstreme.
2: Stanaldo, jam mundu gjithmonë bides kote fundit jam pak më aktiv në rrjetet sociale, stafi i marketingut që punon për mua e kanë pat nevojshme që t'jemi pak më aktiv në rrjetet sociale, blisun këtë deri para pak kohësh, kom kënë shumë pak aktiv, sa që njerëz i thoshin...
1: Ku t'a gjemë të?
2: Të këtë suksese, duhet t'i shofi më vla.
1: Normal.
2: Kom kënë gjithmonë me atë që le t'a la punën të flasin, edhe e kam lanë punën me folë, por nuk du me imshej emocionet, se dy nishet e moja në Angli, dy nishet e fundit në Angli, e verës të vitit 2025 në stadiumin e Ibizviqit, një stadium i madh, mushëm plot me njerëz, dhe kjo nishet e fundit në O2 Arena në London, është një nër emocionet më të mëdha që kam kaluar në karrierën time.
1: Kishte edhe këtë ishte një emocion shumë i pamur burr. Ishte një emocion për ne që u vum përpara ekraneve me i dëgju me i ndjen ndeshjet, jo më për ty atje në skenë.
2: Them vërtetën, kjo ishte shumë emocion i madh, plus që duhem i falënderoj gjithë shqiptarët ku janë që na mbështesin, është forcë shumë e madhe mi pas me një emrin tanë të brorit në gjithat salë të madhe ku është e stërmuqën me njës 26.000 veta ishin të sala.
1: Wow.
2: Por të nish mi emrin tanë, të nish për Shqiprin të kënojmë bashkë kongen që unë hyra në ring në ring walk ishte, po ku ka si tjo Shqipëria ime është, dhe me thanë të ndigjësh atë kongë të uknu nga gjithë njerëzit atje, është beso është emocion i veçantë, por falë Zotit, përveç kësaj ti emocion që kalum, dhe e në hyrën rëngë, neshe shkoj mirë, e kishim përgadit, kishim koqë e përgadit, kishim neshen, e kënë është

0: nuk luftoj vetëm për Vedi, luftoj për këtë kombin shqiptar. A jam i lumtur që mas shumë shumë vitesh flamuri shqiptar të renditet në heavyweight në gjithë botën. Dhe faleminderit Zotit që bota po e njeh flamurin jo vetëm për mëjet, por për shumë sportistave të tjerë, por unë jam i lumtur që një pjesë e kësaj suksesit i ja japë dhunë Shqipërisë.
1: Unë prapë të lumë të them. Jemi të lumë të gjithë ne. Ka reklama në Top Albania, këtëri pas pak. Live from Tirana.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Ndalo çfarëdo që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lekë. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stinë.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: This is the day. Live from Tirana.
1: Jemi live në Live from Tirana me Nelsonin, kampionin ton, dhe po flasim, kaq shumë po flasim, me thënë drejtën, sa kemi shku në lloj-lloj bisedash, jemi përfshirë në lloj-lloj ndjesishe. Ç'a më thon tjetër? Thënë është nga ato bisedat që ka shku për te, i kemi çllogarit mikrofonat fare, kamera, ç'a kemi këtu në top.
2: Po, me të taku ty është me gjithë rastin me të falenderu për sa i fort je, çfarë force të jep tek njerëzit. Ti jep forcë më shumë se ne për mend bëjmë sport. Japim shumë nga vetja, po kur takon ti njësh i vogël, seriozisht njësh i vogël me forcën, me
1: ja vështirë, jo, shumë aq.
2: Jo, ta them seriozisht, ta them Stanaldo. Duhet më të thonë, domethënë unë si thënë, duhet më thonë gjëra ashtu si është e vërtetë. Me të pas edhe për ball ti është emocion, kur të kam pa në televizor është emocion. Biles, më fal, po unë duhet të falenderoj ato që kanë bashkëpunu për me të futë ty të një emision i tillë që ne me të pa, më fal, po unë aty të kam pa për herë të parë.
1: Jo, fair enough.
2: Por jam mrekullu me ty, me forcën tënde, edhe me forcën e fluturës, po.
1: Fluturës, po.
2: Me forcën e fluturës, me kurajën e saj, me lënë një djalë mu bë kaq i mirë, edhe me ia dal vetë një jetë.
1: Amen. Do kemi ndoshta vetëm një moment të shkurë për të shkëputur nga Top Albani. Vetëm një moment, nëse Danko mundet, edhe kthehemi shumë shpejt për ta vazhduar bisedën me Nelsonin. Faleminderit shumë, ti jam shumë i njohës për çdo fjalë. E mbi gjitha për ato për fluturën.

0: can't you sleep?
1: Jemi rikthyer në live from Tirana. Ju kërkoj ndjesë ndoshta për këtë shkëputjen. Na humbi i pagës minuta kohë, po emocionet janë ato që janë, edhe nuk e kisha menduar ndonjëherë që shkosha në transmetim në këtë lloj ndjesie, edhe t'jam falendërues për çdo fjalë që ke thonë, edhe çmoj shumë. Edhe du me shku tani ke e ardhmja, se un e ndjej që do jesh kampion botën në sensin e parë të fjalës, dhe dua të të pyes çan vjen përpara tani. Kush është ndeshja e radhës, Nelson?
2: Ronaldo, po që më marrimin e ndeshjes, besoj që e ke ndjek që
1: më shumë kujdes e kam ndjekur. Po.
2: Ju vetë ofrova, po them, kampionit botës. Kam shumë besim te ajo ndeshje, është numri 1, është kampioni i botës në WBC.
1: Flasim për këtë gjermanin origjinë,
2: Agit Kabayel. Kam pas dy herë kontakte, domethënë timet tona kanë pas dy herë kontakte më përpara. Dhe e kam pas se nuk e ka pas ndeshjen time qef, domethënë, edhe kështu që sapo i ula nga ndeshja, isha me adrenalin të madhe. Edhe vrapova drejt te ai, edhe i kërkova, ndoshta pak dola jashtë vedit, po ta them vërtetën, të shëshëllë është kohë që duhet me ba pak, po them show.
1: Normal që po, normal që ka ardhina të vlas.
2: Mudesht me ken edhe para kamerëve, se nuk kam shumë qef me ken me ba skena para kamerë, po aty ishin kamerë, nuk ishman kësha dot. Dhe i kërkova, i thash, a nuk është, disë nuk e në shprejet e mi, i thash, a ke frikë nga unë? A, dhe jo, s'kam frikë, i thash, okej, pëse nuk luftojmë? Ke dy herë që më shmangësh ndeshjeve të mia. Le të luftojmë, je kampion i botës, un jam numri 3, numri 4, numri 5, sipas renditjeve të federatave botërore.
1: Eksakt.
2: Kështu që le të luftojmë, e ti je pa hupje për katësisht. Ai edhe un jena të dy pa hupje në kategorinë e rang momentalisht. Përveç Usykës që është përmendimi i mëshmëreti i botës në atë peshë.
1: Po, e kuptoj.
2: Dërsa unë dhe Agiti jena të dy pa humbje, edhe ti thash t'i japim njerëzve, edhe të mi, edhe të tuj, një neshe kampionesh, një neshe rivalesh, e të bëjmë një neshe ku, pse jo, njerën nga ne të hupi me dignitet. Ate i kërkova. Se për mu, ta qoj Shqiprin me luftu derin titull kampion botët, është diçka e madhe. Asnjë herë, asnjë shqiptar nuk ka pas fatin të luftoj për kampion botët me flamurin shqiptar.
1: E drejt.
2: Kështu që unë duke shaken shumë i lumtur, në qose një nga ne, kënë shumë djemë talentum që jena në boksin profesionist momentalisht, shumë djemë që premtojnë për të ardhmen, dhe duke shaken pas shumë dëshirë që Shqipëria po, njëtet të luftojnë për titullin e kampion botët, e pse jo të kemi edhe kampion botët në Shqipëri, edhe pse është fjalë shumë e madhe, po ta ndigjojnë dikush nga jashtë.
1: A, ishte një arritje kombëtare, jashtë zakonshme.
2: Them vërtetën, e do ishte arritje për gjithë Ballkanin.
1: Është krejt për te sportit, kjo është kom për te sportit.
2: Është arritje për gjithë Ballkanin, dhe është kampion botën në boksin profesionist, është shumë rrugë e gjatë, rrugë shumë mundimshme, dhe rrugë që do shumë partner për kra, që jo për mu qa, po kena mungesë të partnerëve, kena mungesë të njerëzve që na gjinën afër në...
1: Vërtet, Nilson, ku është boksi në Shqipëri në këtë nivel? Ne dim që asgjë në Shqipëri nuk është aq e jashtëzakonshme, ashtu siç duhet, po si e ndjen ti si sportist i këtij kalibri?
2: A të shpjegoj? Kena djem shumë të fortë, djem që premtojnë shumë të për të ardhmen. Po dash më marrë se nuk dolë kur në politikë, asë nuk më interesën
1: jo,
2: politika.
1: Jo, pa tjetër, asë nuk
2: politika
1: duesh,
2: e sporti,
1: pikrisht.
2: Por, asë një gjojë përshtachme momentalisht.
1: Falë, të bëjë vetëm i ndërprerje, vetëm t'i them, miku tim Dangos nga tjetër, që të gjojmë studion, pra të gjojmë, kemi të hapur këtë, vetëm të ashojnë me kujtës shunat, se pesoj që, okej, u kry, falemderit shumë.
2: Si që përthosha, është, ka shumë djem kampiona, që presin të ardhën mu ba zëri i Shqipëris në bot, që ka nevojnë për mështetjen e shumë njerëzve që mund të kena afer, si për nga gjdo lojanet, nga ana sportive, nga gjdo lojanet që sportje, di se nuk du mu ba bajat me përmen anën financiare, gjdo anë, po gjdo kush...
1: A madha jo anë ka rëndësin e vetë,
2: e? Gjdo kush e di se ne duhet kena diken mrapa për me hecë për para.
1: Pikrisht.
2: Këna pas shumë njerëz afer që nga kanë një mund dhe rritashi, por kur vjen këto nivele, për shembull ku momentalisht ku jam unë, ku është Alban Bermeta, ku është Denis Nuria, ku është Alban Beqiri, shumë boksira, Arjon Kajoshi, shumë boksira shqiptar që janë boksin profesionist. Është shumë e vështirë me qa vet, edhe ta them po, është e vështirë që edhe shteti nuk ka mundësi me të ndihmojë, domethënë duhet të jetë një dorë më e fortë se sa instanca shtetërore që të na ndihmojnë që të ecim përpara, që gjithë bashkë bëjmë një histori dhe të bëjmë titull kampion botë, ndoshta. Se jo.
1: Unë besoj që nuk ka kaos më të mirë. Po nga sektori privat për shkak, si është mbështetja për boksin?
2: Fernando, kena pas miq që na rrin afër. Kena pas njerëz që na kanë mbështet, biles unë që ndeshjen e parë kam pas boksin profesionist, du të përmend me emër, pse jo, unë e kam mik, edhe pse sot nuk bashkëpunojmë, ka që ndeshjen e parë nuk e harroj kur në boksin profesionist, më ka ndihmu Agu i Meri.
1: Aha.
2: Pastaj u gjindën dy miq tjerë, Tedi Mula dhe Almiro Gurakuqi, për të vazhdu pastaj me Briget Seitaj, i cili është në Amerikë, një djalë që më ka dhënë shumicën e ndeshjeve të karrierës time, një djalë që më gjinë afër për shumë shumë kohë. Mas ne ishin dy shkodranë të mi, Mondi dhe Gjovalindo. Pastaj e kohët e fundit kam pasi bashkëpunim shumë të mirë dhe një mes shumë të madhe nga Ilir Brekasi. Ai ka kenë pjesën e fundit, ka kenë promotori jem dhe po, që rasil me përshnet Ilirin për të që ka ba, titullin kampion e Europet e kam bërë me Ilirin, titullin kampion i Globit e kam bërë me Ilirin, djemësi Iliri dhe dashamirë sa si Iliri i duen sporti shqiptar, dhe të thëmë vërdeten, shpresojmë që në këto sfida që kena përpara, të kena sa më shumë njerëz që të mbështesin, që edhe ne të zbardhin faqen atyne edhe kombit shqiptar.
1: Do duhet me tohem mos, edhe unë jam i sigur që njerëzit kur nuk janë indiferent ndaj të bukurës edhe ndaj kurajës së tjetrit, edhe besoj që kjo është ajo që ka duhet shohem, kur përballem me sportistë këtij lloji kalibri, edhe me kuraja për të futë në ring, se nuk është një lloj si me lujt boks, si me lujt tenis. me gjithë respektin për gjitha sportet, jo, po. I fakt diferenca e ka apo jo?
2: Është shumë e vërtetë, ka diferenca. Po të them vërtetë nuk mund të la, siç thash, nuk mund të la pa përmend asnjë nga njerëz që na kanë ndaj afër. Ne jemi popull sportdashës, po jemi popull që e dona vendin ton, i dona sportistët që na bojnë krenar, kam po marr shumë dashuri. Pro është dëshuris, po marrë dhe shumë për kujdesje, dhe shumë njërës të shqipo afrohen, se normalisht të kenë këto nivele, po afrohen dhe po shofim, po them po shofim pak dritë jeshile, po për me shku atje ku ne mënojmë dhe ku duhet, normalisht që është një punë e gjatë dhe i punë që jo vetëm një person mund të bëjë.
1: E drejtë shumë. Nelson, do të kthej çik mbrapa fare se po bëni një bisedë bashkë kur ti ishe duke filluar, kur ti vendose që të ndiqe boksin në këtë lloj niveli, si heavyweight etj. Dhe më kujtohet ndërsa po flisim më përpara, për atë bisedë me mikun tënd të ngushtë, bashkë keni qenë krah 22 vjet në këtë aventurë tënde, në këtë karrierë tënde, si më thënë.
2: Beso, edhe ta shikam emocione kur më përmend. Seriozisht kam emocione.
1: Ma mërmendja, po
2: kishte një periudhë pak të vogël që isha ndonë nga boksi olimpik, isha shput, pa kishë patë një shputje.
1: Jemi kështu tani 2021-2020 kam përshtypjen, këto vite.
2: 2020 pata pak probleme personale, u shputa pak nga boksi olimpik, dhe u riktheva, dole kampion prapë në boksin olimpik, jam 22 herë kampion i Shqipërisë në heavyweight, në boksin olimpik, është rekord, po fliqëm e njëriun më të dashur që kam sport, është mik, shok, zi që them, familjar, kam kalu në është ta më shumë kohë atë se me familjar, se trejnë ditë së tërvidje, dhe si që ta thash për miku tim, Agu i Meri, kisha marrë një mbështetje financiare që ndeshjen e parë do më siguronte dhe do më ndihmonte që ta bëja ndeshjen e parë se profesionist Agu i Meri, dhe i thash, i tregova trenjerit tem, që du me fillu boksin profesionist, është hera parë që nuk më kam shtetë, por që nuk ishte 100% i sigur, më tha, Nelson, unë e di që ti je menager i mirë sportit, e di që je në sport, e di që je pedagog në universitet, e di që ke marrë një drejtim tjetër, t'lutë mos e fillo boksin profesionist se unë nuk shof diçka.
1: Mm-hmm. Po, e vështirë është, a thotë një mik zemra, shumë e vështirë.
2: Për te asaj...
1: E duhet me një gjuhës, s'ke qa bo, dhe më thënë një detyru me e konsideru fjallën shumë.
2: E kam konsideru fjallën, por kisha shumë të malë dëshiren për me lënë diqa, edhe për me hecë për para, dhe ishte, kur thëmë që ishte me e malë, se gjithë kjo respekt dhe gjithë kjo fjallë që ne kishim 22 vite që nuk ndanim, që sot kena 26 vite që jena bashkë, një gjova zemrën, një ka karrieren, edhe sot jam këtu. Me këtë histori do t'i thëmë gjithë djali, edhe gjithë vajze, dhe gjithë personi që një gjoni zemrën, punoni shumë, vendosni një qëllim, punoni shumë, dhe se zban do arrijet objektivi.
1: Nuk them do të pafsha kampion bodhe e rëntjenu, se du me të parë shumë shpejt, e ndosha s'kart koha, po... Jam krenar që vendim përfaqësohet nga dikush si ty në një sport atij kalibri. Edhe faleminderit shumë që gjete kohën për të ardhur në radio, edhe që më dhe ka shumë emocion, edhe që më dhe gjithashtu edhe nderin që të jem që ti jesh gati ekskluziv në
2: Go ekskluziv. Senaldo.
1: Faleminderit shumë Nelson.
2: Dëshira për të ardhur te ti ishte shumë e madhe. Të falenderoj për ftesën. E kam vlerësu, edhe kam dashmarë dhe ekskluziv të ti, të ju, me bisedu me ty, me fol me ty, me t'njofë prej afer, edhe kur t'njofë të prej afer, në që ose t'kam pas një herë ose dyre respekt nga televizor, kur t'njofë të prej afer, më bani me emocionu, edhe më bani me kuptu që, po, unë jam i fort, pa ka dhe djemë më të fort se unë.
1: Faleminderit shumë, shumë faleminderit.
2: Faleminderit.
1: Kënaqësi shumë për mua, faleminderit që na dëgjuat në Live from Tirana, ne bashkë shihemi nesër, të premten, në orën 10 si gjithnjë. Qëndroni të lumtur edhe inspironi nga ato gjëra që ndodhin rreth e qark jush, të cilat u japin guximin për të bërë një hap më mirë dhe një hap më shumë. Ju dua shumë të gjithë dhe kujdeseni për veten. Ciao. Live from Tirana në Top Albania Radio.
0: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Fshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
6: Death. Një udhtim.
7: Remember. A wife.
6: Një hero.
7: A son.
6: Një vizion nga Christopher Nolan.
7: Home. I could take this room.
8: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
9: That world is gone.
6: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chudo.
10: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
11: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
12: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet të thjeshtë për të gjithë.
6: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
13: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
14: Power FM.
15: Top Radio.
16: Flash në Top Albania Radio.
17: Vion seansa plenare dhe paralelisht protesta e qytetarëve që ka bërë që policia të vendosë garde metalike në akset pranë institucionit ligjvënës. Nuk munguan tensionet kur hodhon vezë dhe letra higjienike drejt forcave të policisë, po ashtu protestuesit përmbysën koshat e mbeturinave në rrugë, raportohet për persona të shoqëruar. Në kuvend u rrëzua kërkesa opozitës për heqjen nga rendi i ditës së draftit, socialist mbi formulën e re të pagave të magjistratëve. Gazmend Bardhi tha se duhet të vijojnë konsultimet me institucionet e drejtësisë. Tavlan Balla e cilësoi hipokrite kërkesën e Partisë Demokratike. Po në kuvend, krye parlamentari Niko Peleshi foli për vendimin e Hagës nda ish liderve të UÇK-s. Peleshi lajmëroi hartimin dhe miratimin e një deklarate brenda ditës, ndërsa nga grupet parlamentare ka dakordsi për ta dënuar. Një betejë e fortë në apele pret vendimin e dhomave të specializuara në Hagë që diçoi në dënimin me mbi 80 vite burg të katër ish drejtuesve të UÇK-s. Eksperti i të drejtës ndërkombëtare Mark Ellis thotë se mbrojtja mund të kundërshtojë si aspektin juridik, ashtu edhe bazën faktike të akt gjykimi, sidomos për ndërmarrjen e përbashkët kriminale. Nga ana tjetër edhe prokuroria mund të apelojë rrëzimin e akuzave për krime kundër njerëzimit ndaj Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Kadri Veselit dhe Recep Selimit.
16: Parashikimi i motit.
17: Vendi ynë ndikohet nga një mot i kthjellë, si dhe me vranësira të pakta kalimtare kryesisht në relievet malore. Këto vranësira shoqërohen me rreshje shiu të izoluara dhe të dobta në formë pikash. Temperaturat variojnë nga 14 deri në 33 gradë Celsius.
16: Kjo është Top Albania Radio.
14: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
15: Çfarë bisliku.
14: Wow, diary kitchen.
15: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmo la ime nuk bëndo gjatë.

0: Ayran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Shohu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.

0: This up the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Në kuvent u zhvillua sot interpelanca urgjente me ministren e shëndetësisë Klodiana Spahiu, kërkuar nga deputet e Partisë Demokratike. Deputeti Bart Spahia kritikoi gjendjen e sistemit shëndetësor duke përmendur mungesën e barnave, aparaturave dhe shërbimeve, si dhe ngriti pikpyetje për prokurorimet në sektor. Ministria Spahiu deklaroi se do të jetë çdo javë në kuvent për interpelanca dhe kërkoi që debati për shëndetësinë të bazohet në transparencë dhe fakte. Ajo tha se sistemi shëndetësor ka përparuar krahasuar me vitin 2012. Grabitet me dhunë xhiroja ditore e dy pikave të karburantit në Bulqiz dhe Fush Bulqiz. Policia ka identifikuar dhe shpallur në kërkim një 32 vjeçar, ndërsa vjojnë hetimet për identifikimin e autorit të dytë. Në kuadër të hetimeve janë sekuestruar edhe një automjet tip Toyota dhe një motomjet të dyshuar si janë përdorur gjatë grabitjes. Gjykata e Tiranës ka liruar protestuesit e arrestuar, trupa gjykuese ka vendosur që të cilësoj të paligjshëm arrestimin dhe nuk ka caktuar asnjë masë sigurimi ndaj tyre. Ata u ndaluan disa ditë më parë për shkak se tentuan të bllokojnë rrugën në zogun e si. Kryeministri kanadez Mark Carney mbajti sot një fjalim në Parlamentin Evropian ku bëri thirrje për forcimin e bashkëpunimit mes Kanadas dhe Bashkimit Evropian. Carney tha se tarifat dhe varësia ekonomike po përdoren gjithnjë e më shumë si mjet e presioni, e theksoi se liria duhet mbrojtur çdo ditë. Carney njoftoi gjithashtu se në fund të tetorit do të mbahet një summit në Montreal për të diskutuar më konkretisht këtë partneritet.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ynë do të ndikohet nga një moti kthjellët si dhe me vrenësira të pakta kalimtare kryesisht në relievet malore, këto vrenësira shoqërohen me rreshtje shiu të izoluara e të dobta në formë pikësh. Temperaturat variojnë nga 14 në 33 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
3: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
2: Jo, as aspirina, se raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
4: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin, një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
5: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
0: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
6: Nëse jeti pra radioje

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bëhë super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.

0: What's next? Kolegji Universitari I Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik I lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Pse një?
3: Po sa?
2: Dë.
3: Po pse dë?
2: Sepse një e blen, nërsa tjetëri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
3: Si, si?
2: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe...

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë, mamma mia, ke favola, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Dy ish drejtorë të kadastrës së Fierit si dhe një jurist e biznesmen u arrestuan për një skem të dyshuar tjetërsimi pronash, sipas prokurorisë për regjistrimin dhe shitjen e mbi 1100 hektarëve tokë janë përdorur vendime dhe prokura të falsifikuara. Gjatë hetimeve u sekuestruan sipërfaqja e tjetërsuar dhe 150.000 euro. Një ditë pas vendimit të Hagës ndaj katër ish kërvëve të UÇK-s, organizatat e dala nga lufta kanë thirrur një protestë gjithpopullore që do të mbahet të premte në orën 12 në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Në një konferencë për mediat, organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s e cilësoi gjykimin të padrejtë dhe akuzoi gjykatën speciale se po përpiqet sipas saj të barazojë luftën çlirimtare të UÇK-s me krimet e luftës. Për herë të parë në 3 vjet, rezerva federale e Shteteve të Bashkuara arriti normën bazë të interesit në intervalin 3.75 deri në 4%. Vendimi u mor një zëri pavarësisht presionit të Trumpit për uljen e saj. Për drejtuesit e institucionit, masa ishte e nevojshme pasi inflacioni vjon të mbetet shumë i lartë. Presidenti Trump paralajmëroi Bashkimin Evropian se mund të përballet me tarifa të reja nëse forcon marrëdhëniet me Kanadan. Kryeministri kanadez Mark Carney kërkoi aleancë unike me Unionin. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen thënë se dëshiron të hapë derën për lidhje më të ngushta me Kanadan në disa sektorë.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ndikohet nga një mot i kthjellës dhe me vrensëra të pakta kalimtare, kryesisht në relievet malore. Këto vrensëra shoqërohen me rreshtje shiu të izoluara dhe të dobta në formë pikash. Temperaturat variojnë nga 14 në 33 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bislliku.
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ndalo çfarë do që pëbën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishe çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Pshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola la.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabyte, çmimi,
7: interesi, kamera, procesori.
8: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Disc of the day. Come dice Neck? Alza la radio.
1: Alza la radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
2: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të

0: Ej, përshëndetje të gjitha dhe mirë se vini. Hello, Michelle.
1: Përshëndetje, Ksenia.
0: Michelle, ne kemi pak për qef sot.
1: Këto virozat, ka pas pilafin duken. Ju ka rastis vënd, ta kapim edhe këtë.
0: Po, të përndoj që deri në fund të të shërojmë.
1: Pa, pa. Për gjitha ta, që ndoshta mund të jeni smur, ndoshta ju që po maqani hallin, dëgjoni muzikë të mirë, do kemi lajme, do kemi kuizë, vishun e trash, unë jam vesh me trikoleshi për shembull, jashtë është sa gradësh jashtë?
0: Kur shikoj ty dhe kur shikoj kohën jashtë,
1: 30 gradë jashtë, unë jam me trikoleshi. Ska gjë, ska gjë, do ja dalim.
0: Do ja dalim, që çka me të, dhe sot do të sjellim shumë pozitivitet tek ju.
1: Si gjithmonë.
0: Për më tepër edhe muzika sot nuk do mungoj, kurse si me muzikë që ne do të na bëjë që të lëvizim, se të bënde mirë ty.
1: Do tundem, do shkundem, smurem të mamë pas ta ju.
0: Për vishka në tjera.
1: Jo. Mamu se të gjo.
0: E ndërsa nga nga tjetër shumë lajme tjera, sot nga kanë bërë përshtypje dhe të dëshirojmë të ndajmë me gjithë dëgjuesit për të folur, për të komentuar, se çfarë kanë bërë vipat me jetën e tyre, në na intereson kjo pjesë, mërim pak me thashë
1: theme. Me po, pra.
0: Dhe nga ana tjetër edhe me lifestyle, këshilla të ndryshme që ne do t'japim sot.
1: Kemi kuicin.
0: Do t'i zbatojmë dhe vetë, kemi vënë premtim vetes që ato këshilla që japim do t'i mbajmë dhe për vete. Gratë
1: forta, pra lutem shumë pa në.
0: Mirë, nisim me të parën?
1: Do e nisim me të parën. Është magnetik. Do t'vi si? Si do vi?
0: Preferenca shpia.
1: Nga parë, si gjithmonë. Do rrithemi pas pa.

0: Vëmendja adhuruese e stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
3: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
5: A song for you.
6: Një këngë për ty.
7: A song for you.

0: Me ritëm do vëllëzoj, kjo ishte Nora i Strefi, do të vinde si një preferencë muzikore kësa jere nga Klejda. Duke rikujtuar një këngë shumë të bukur të Nora i Strefit, edhe me ritëm do vëllëzoj.
1: Pra me ritëm.
0: Edhe ne duam më shumë ritëm që të vëllëzojmë këtu.
1: Mos harroni dhe të dërgoni preferencat tuaja muzikore në, ose mund të na telefononi në numrin 069 20 47 299, ose të na dëlini një mesazh zanor në WhatsApp në numrin 069 44 28 873.
0: Ju presim për të na dërguar preferencat muzikore.
1: Sa më shumë.
0: Pjesën e dytë do të bëjmë të ditur edhe kuicin për të luajtur sot, kështu që do të kemi një pyetje për t'ju ndezur pak dijen
1: tuaj,
0: lampat e trurit, edhe për të dhënë përgjigjet e sakta dhe për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. Por flasim pak tani për Kylie Jenner,
1: që kryqëzohet në rrjet për një udhtim që ka zgjatur vetëm 17 minuta. Udhtim 17 minuta.
0: Ku ka shkuar kjo me?
1: Ku mund të ketë vënë?
0: Po besoj duke të marr avionin.
1: Avionin e saj.
0: Personal.
1: Atë privatin.
0: Privatin.
1: Kylie Jenner po përballet me kritika në rrjet dhe dyshohet se përdori avionin e saj privat për një udhtim që ka zgjatur vetëm 17 minuta. Një faqe në Instagram ka publikuar një postim ku e kritikonte yllin e The Kardashians duke pretenduar se fluturimi nga Camarillo në Venice i kushtoi rreth 2230 pound ose afërsisht $3000.
0: $3000, domethënë
1: për një nuis
0: për të shkuar në nuis. Asaj ju deshën $3000 dhe udhëtimi ka zgjatur vetëm 17 minuta. Pra, ai po e bëjmë 20 minuta se do zbresë ajo nga avioni. Do bëhet ka të marrë çantën, do zbresë, spërse të shkallë.
1: Autobus, makinë private.
0: Totali 20 minuta.
1: Ka të rezik të ogos.
0: Dhe me dhe 20 minuta, unë duhet shkoj të rrë të
1: shpia. Ka të rezik të ogos. Unë këtu e kam edhe prap 20 minuta të vi. Tu e marrë me të rezin më të madhe.
0: Ama nuk në shkojnë 3.000 dolar.
1: Si s'kemi dhe në një avion privat, me. E blim bashk.
0: A, të shkoj të rrë
1: shpia. E marim bashk.
0: Mos e i trafiku i shtë njëshit.
1: Skandalos. Kështu që do bëjmë gati paret edhe... Do marim avion privat edhe
0: ne. Në 21, pra. Shkojmë tani tek Florence and the Machine. Për zgjedhja i takon Marias.

0: TV Top Radio.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital.
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Pushime në Vlorë. Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service

0: Martin Garrix dhe YouTube vini në bashkëpunimin e tyre më të fundit dhe ne u ndjem si dy flutura.
1: Si dy flutura. Jo, Fireflies janë në Zitëllon.
0: Po, pra po, nuk e di unë ndjem si jam flutur. Zitëllonja sikur s'kemi parë në Zitëllonja, sikur janë zhdukur Zitëllonjat. Kur isha vogël shikoja më shpesh.
1: Po zakonisht në Tiranë, po tani ne vetëm beton kemi, ku do shohim?
0: Ne kemi vetëm drita. Edhe sikur ato të Zitëllojnë.
1: Pra çdo i dallojmë janë as janë aty. Bëjnë,
0: por edhe në përfshatra, shumë rral kam parë. Nëse,
1: nuk do flasim për horoskopin, pra, s'ka gjë, e lem. Do flasim për horoskopin. Tani unë nuk e dija që me horoskop, unë dija vetëm 12 shenjat e horoskopit.
0: Dhe okay? Kaq.
1: Kaq, tani sa vin sa përgjigjësi, sa kështu gjëra të reja që futen asteroide.
0: Po sa të rrojmë do mësojmë, po horoskopi në tërësi është një fushë shumë e gjerë, edhe po ta studiosh është shumë thellë, është si lënda e kimisë, është shumë e vështirë, edhe kërkon shumë informacion. Ka hënë progresive, ka zodiak realizing, ka shumë fusha, por gjithsesi ne do të ndalemi tek asteroidi Juno. E kishit dëgjuar ndonjëherë?
1: Në 7:30 të mëngjesit që fillon kjo këngë.
0: Po do t'ju interesojë shumë kjo

0: që do t'ju themi tani, sepse asteroidi Juno ka qenë në prapavijë në shenjën e Britsjapit. Çka do të thotë? Asteroidi Juno ka të bëjë me martesën, me dashurinë, me lidhjet dhe për marrëdhëniet e qëndrueshme.
1: Ai tamin i shoh.
0: Dhe në astrologji Juno lidhet me martesën, përkushtimin dhe besnikërim. Emri i saj vjen nga mitologjia romake, ku Juno ishte mbretëresha e perëndive dhe bashkëshortja e Jupiterit.
1: Ajde, ajde. Juno ka hyrë në Britsjap më 29 dhjetor 2025 dhe ka kaluar në Ujor më 29 mars 2026. Më 11 gusht gjatë fazës së prapavijës, ajo u kthye sërish në Britsjap. Dhe kjo periudha përfundon me 16 shtator dhe Juno do të qëndrojë në Britsjap deri më 23 tetor.
0: Kështu që do të preki të gjitha shenjat e horoskopit, kështu që tentativat dhe parashikimet janë që ju të keni shanse më të larta për marrëdhënie më të qëndrueshme dhe për martesë.
1: Edhe energjia ndryshon, këto çështje të zemrës kërkojnë vëmendjen e tyre të veçantë. Dhe të gjitha shenjat kishin, futen, kategorizojnë gjitha shenjat të podeshët, mund të futeni tek Top Albania Radio, piktopvisino.tv dhe mund të gjeni lajmin aty dhe shikoni për shumë se çan ndodh me shenjën tuaj specifike. Mua ajo imja e binjakut pëlqeu.
0: Edhe mua pëlqeu ajo imja, kështu që do t'ju pëlqejë edhe juve. Hot Stuff, Kygo dhe Donna Summer e radhës do t'i shkoj Fionës.

0: radio që lexohet.
1: Top Radio
0: në App Store,
1: App Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
5: Hola.
6: Popo, hola.
7: Mamma mia che favola.
6: Favola, hola.
5: Hola la.
6: Oui, hola.
8: Mia hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
10: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: një.
1: Po sa?
0: Dy.
1: Po pse dy?
0: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjedh vet dhe e ke falas.
1: Si, si?
0: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Your taste?

Kitty, Raja dhe MC Kresha. Ne rikthehemi sërish për të përmbyllur këtë pjesë të parë të emisionit. Jemi së bashku në një këngë për ty. Shkojmë më njëri tani tek Irama me Cabana. Përzgjedhja kësaj here do t'i takoj Arditit, i cili zgjedh pikërisht këtë këngë, duke na shoqëruar me këtë ritme në këtë orar të ditës ku ora shënon

0: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknikë i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
8: Mua Express.
9: Express, Express, edhe për mua.
8: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
9: Express dhe ke gati.
8: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
9: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e internetit. Huamarrja kushton para.
10: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100 mijë lek ose 1000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.

0: still running on Christmas cake.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
4: Përshëndetje.
3: Vjen seanca plenare dhe paralelisht protesta e qytetarëve, çka bëri që policia të vendosë garde metalike në akset pranë institucionit ligjvënës, nuk munguan tensionet kur hodhën vezë dhe letra higjienike drejt forcave të policisë, po ashtu protestuesit përmbysën koshat e mbeturinave në rrugë, raportohet për persona të shoqëruar.
4: Më herët u rrëzua kërkesa opozitës për heqjen nga rendi i ditës së draftit socialist mbi formulën e re të pagave të magjistratëve. Gazmend Bardhi tha se duhet të vijojnë konsultimet me institucionet e drejtësisë.
5: Propozoi që të hiqet nga rendi i ditës, t'ia kalojmë projektligjin në versionin e tij final që ka miratuar Komisioni i Ligjeve për një opinion më specializuar të 10 juristëve që ne kemi deleguar si kuvend në Këshillin e Legjislacionit, që të kenë mundësi të bënë një shqyrtim të thelluar të përputhshmërisë së këtij projekti ligji me vendimin e gjykatës kushtetuese.
4: Taulan Balla e cilësoi hipokrite kërkesën e Partisë Demokratike.
6: Vota jon ndaj kërkesës së grupit parlamentar Partisë Demokratike është kundër sepse kërkesa është hipokrite. Na u tha që jemi vonuar, tani na thoni me që jemi vonuar duhet ta shtym. E votojmë sot dhe i bëj dhe thirrje presidentit të Republikës që ta besoj të kemi dakordsin për të hyrë fuqi më njëherë dhe të zhbllokohen edhe pagat me që është shqetësim dhe natyrshëm është shqetësim.
4: Kreu i parlamentit, Niko Pereshi.
7: Kalojmë në votim të hapur me karton për kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për heqjen nga rendi i ditës projekt ligjit për disa shtesa ndryshime në ligjin nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, 36 pro, 79 kundër, kërkesa nuk miratohet.
3: Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar një deklaratë përbashkët pas vendimit të Hagës ndaj katër ishkrerëve të UÇK-s. Kryetari Niko Peleshi tha se kuvendi e konsideron vendimin të padrejtë dhe ritheksoi qëndrimin se lufta e UÇK-s ishte luftë për çlirimin e Kosovës. Deklarata thekson gjithashtu se një akt gjykim nuk mund të rishkruaj historinë e popullit të Kosovës. Lidhur me zhvillimet në Hagë, demokrati Flamur Noka tha:
8: "Në 2016-ën Sali Berisha paraimronte se pazari Rama Vučić ishte ai që do ngrinte gjykatën speciale të Hagës, e cila sipas kreut të opozitës ishte thik pas shpinë për Kosovën dhe sot pas 10 vjetësh rezulton që ishte thik pas shpinë për Kosovën. Kush e detyroi Ramën të shkojë ndark me helikopter në Prishtinë dhe të shantazhojë dhe të bëjë presion gjithë liderëve të UÇK-s, njëkohësisht dhe drejtuesve të shtetit të Kosovës për të votuar në urgjencë gjykatën?"
3: Ndërkaj socialisti Taulant Balla u shpreh:
9: "Unë kam heshtur sot, them drejtëm, besoj se si gjithë të tjerë na plas shpirti këtu për të thënë ca fjalë për atë vendim dje, po e kemi dakordsuar në konferencë kryetarëve që do flisni ju në emrin ton të gjithëve, për të qenë institucional, për të qenë serioz."
4: Një betejë e fortë në apele pret vendimin e dhomave të specializuara në Hagë që diçoi në dënimin me mbi 80 vite burg të katër ish drejtuesve të UÇK-s. Eksperti të drejtës ndërkombëtare Mark Ellis thosë se mbrojtja mund të kundërshtojë si aspektin juridik ashtu dhe bazën faktike të akt gjykimit, sidomos për ndërmarrjen e përbashkët kriminale.
3: Nga ana tjetër, edhe prokuroria mund të apelojë rrëzimin e akuzave për krime kundër njerëzimit ndaj Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Kadri Veselit e Recep Selimit.
4: Kroacia rikonfirmoi mbështetjen për Kosovën pas vendimit të dhomave të specializuara. Sipas Zagrebit zyrtar, përgjegjësia individuale nuk mund të relativizojë krimet serbe dhe as të vërë në dyshim pavarësinë e Kosovës.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Dysh drejtor të kadastrës së Fierit, si dhe një jurist e një biznesmen u arrestuan për një skem të dyshuar tjetërsimi i pronash. Sipas prokurorisë, për regjistrimin dhe shitjen e mbi 1100 hektarëve tokë janë përdorur vendime e prokurat të falsifikuara. Qasetimeve u sekuestruan si përfaqa e tjetërsuar dhe 150.000 euro.
4: Arrest me burg për Bledar Baka i ndajen e deputetes socialiste Zeqin e Çaushi. Masën e sigurisë e caktoi gjykata e Fierit. Baka i akuzohet se për 45 ditë mbajti peng një 34 vjeçar në një fshat Roskovecit, pasi mashtroi familjen e saj me premtimin për punësim. Viktima denoncoi se u dhënua dhe u përdhunua sistematikisht, ndërsa Baka i plagosi me dra për baban.
2: Lajme nga bota.
3: Për herë të parë në 3 vjet, Rezerva Federale e Shteteve të Bashkuara arriti normën bazë të interesit në intervalin 3.75 deri 4%. Vendimi u mor një zëri, pavarësisht presionit të Trumpit për uljen e saj. Për drejtuesit e institucionit, masa ishte e nevojshme, pasi inflacioni vjon të mbetet shumë i lartë.
4: Presidenti Trump paralajmëroi Bashkimin Evropian se mund të përballet me tarifa të reja nëse forcon marrëdhëniet me Kanadan. Kryeministri i Kanadës Mark Carney kërkoi aleancë unike me Unionin. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se dëshiron të hap derën për lidhje më të ngushta me Kanadan në disa sektorë.
2: Parashikimi i motit.
3: Vendi ndikohet nga moti kthjellët, si edhe me vranësira të pakta kalimtare, kryesisht në relieveve të malore. Këto vranësira shoqërohen me rreshje shiu të izoluara e të dobta në formë pikash. Temperaturat variojnë nga 14 në 33 gradë Celsius.
4: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
3: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
4: Unë jam Ersilda Doko.
3: Unë jam Ervin Nikola.
2: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
0: Ua, po kjo është pi që farë të veri. Iu, që farë pi sliku. Ua, taj e rikishe.
10: Mosu shi.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë. Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
5: E zgjo dhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
9: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencen më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, mes ju. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të emisionit, më njëherë pas edicionit informativ të orës 16:00.
1: Shëndroni. Sigur brancë më mirë.
0: Ti je më mirë, të thashë do bëhesh më mirë deri në fund.
1: Tani. Do ndalemi pak tek Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, njëti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Mirë.
1: Faleminderit Vodafone.
0: Faleminderit Vodafone. Faleminderit edhe ju që po na dëgjoni. Por tani keni një mundësi, keni një shans, prandaj kapeni në duar e brasi atë reklamën. Kapeni shansin tuaj. Sepse do të bëjmë të ditur pyetjen ndonë kujtësit dhe do të ndalemi pak tek një grua historike,
1: një diva
0: egjiptiane dhe besoj se ju a mori mendja se për kë po flasim.
1: Për
0: Sarah, për Sadnën.
1: Për Sadnën ose Ragnin, të dyja njësoj bën ato. Ne po flasim për Kleopatrën sepse kuici pyetja e kuicit sot është cili ishte ushqimi i preferuar i Kleopatrës. Ose ima mbaj aldia, thot DJ Ankloa,
0: shishje bab.
1: Ose shishje bab, ose salat ruse, ajo nga Egjiptin. Dhe nej, se s'ka gjë.
0: Po bëjmë shaka.
1: Po ju vajti në mëndje?
0: Ajo ka patur shumë formula magjike, i qofte dhe për...
1: Ka qenë nga firë.
0: Okloj, të lutë. Forges, thot. Ka patur formula magjike. Nuk mundem, do ta lë këtë emision.
1: Do dalesh. Do iki. Po ju shkoj në mendje?
0: Po ju shkoj në mendje për ta gjetur. Keni edhe një dhuratë, kështu që mendojeni mirë.
1: Keni edhe ca gjona kështu aku. Një kupton. Një kupon, është kupon nga Enzo Atini, se për këtë spotallemi, kështu që po e gjetët mund ta fitoni, kështu që ju lutem na dërgoni përgjigjen e saktë.
0: Bravo. Skem. Tani atë formulë magjike ta them unë.
1: Vazhdo, fal.
0: Apo le të ngelet magjike. Dhe po flisja për Kleopatrën që ajo me përbërësit e saj magjik. Bënde formula në magjik.
1: Make it make sense.
0: Që që edhe vakti star ka qenë magjik.
1: Magjik, vetë magjik sot me kemi në i
0: këmë. Pa ishte dhe magjistare. Një hante burra. Njërë, pa bëjmë shaka. Më duket se virozën magjitë e mua.
1: Më nga që kisha unë. Ska më të shi, ska më dumë fare.
0: Shkojmë tani te The Less I Know The Better. Te imin pala. Për zjedhja të takoj tani kësa i

Suede nga Miley Cyrus, erdhi si preferencë e Anisës. Faleminderit Anisa. Dhe mos harroni të dërgoni të gjitha preferencat tuaja në numrin e telefonit 069 20 47 299, ose të na lini një mesazh zanor në WhatsApp në numrin 069 44 28 873. Gjithashtu te këto dy numra mund të lini dhe përgjigjen e quizit që tham pak më parë. Ne do të kalojmë tek kënga Algorithm e Biscuits si preferencë e Kleos. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak.

0: Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow, do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtetë. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Pse një?
7: Po sa?
6: Dy.
7: Po pse dy?
6: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
7: Si, si?
6: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
8: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
9: Çdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lekë dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lekë dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
11: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të me.

euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë. Në Lobby Home.

0: Sikur Kylie Jenner të na merrte me jet privatin e saj dhe të na çonte në Saint-Tropez, mirë do ishte se kur ajo e bën për 17 minuta dhe harxon 3000 dollar për të kaluar nga një destinacion në destinacionin tjetër, nuk e ka për gjë të bëjë një ndales këtu te arenas.
1: Vjen Shqipëri, kam dy kështu dy goca për me bë pick up, hajt ikim Saint-Tropez.
0: Po kur do ishte, por këto janë ëndra. Po duket sikur këtë ëndrën e ka prekur më nga afër Beberexha, duke qënë se është një këngëtare shqiptare me famë ndërkombëtare, ka folur së fundmi për kujtimet e saj të fëmijërisë dhe mënyrën se si kultura ballkanike ka ndikuar në identitetin e saj artistik.
1: Ka folur së fundmi për kujtimet e saj të fëmijërisë, për mënyrën, për të gjitha këto që tha Ksenia, domethënë, dhe në një intervistë të fundit artistja ka kujtuar vizitat e saj në Maqedoni gjatë fëmijërisë, ku ka marrë pjesë në shumë dasma shqiptare ballkanike. Beberexha ka treguar se gjatë një viti mund të merrte pjesë dhe në 7 dasma, të cilat shpesh zgjasnin për disa ditë dhe vazhdonin deri në orët e para të mëngjesit. Tani dasma shqiptare, e di.
0: Imagjinoje të ftosh Beberexhën në dasëm. Edhe imagjinoje të thotë, "Haj se po këndoj edhe një këngë."
1: Ta pak se këndon e bën për jetesë këndimin, do duhet vi edhe në Shqipërinë, Maqedoni të këndojnë dasma shqiptare.
0: Imagjinoj ta kishte në dasmën tënde, sa bukur të ishte. Por që në 7 dasma ta mendosh, unë për të fundit në një dasmë që në klasë të dytë.
1: Unë kam qenë te dasma një shoqes time në prill, po ishte kështu. Jo nga këto, nga
0: ishte
1: këto të mbaja, si ishte dasmë, ishte më shumë familjare. Dasmë, dasmë, mund të kem që
0: ta. Që nuk ishte
1: të vetëm ti. Ua, jam Flori.
0: Nuk ishte tipike.
1: Nuk s'ka gjën. Pra pas skenat.
0: Nuk ishte tipike dasëm shqiptare. Okej. Por ajo që i kam betur më së shumti në kujtesë është muzika që shoqëron të këto festime. Pa tjetër që në kulturën tonë gjithçka ka të bëjë me muzikën. Ne gjithmonë.
1: E gjithë nga festojme fare gajde. Lene se do fillojmë. Ska, smajna mo. Përshëndetje për Florin.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndalo çfarë do që pëbën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shetë qdo dit. Bi 1000 produkte, deri në 60% ullje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar. I çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: For you.
5: Një këngë për ty.

Gjesin e Nasiel, Beyoncé dhe Maluma me Cuerpo. Ishte kjo kënga që ne sapo solëm për më shumë ritëm, por edhe për të përmbyllur këtë pjesë të dytë të emisionit. Qëndrojmë së bashku në një këngë për ty, i dhe mi tani tek Drake, do të vi si një përshëndetje kësaj herë nga

0: prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.

0: në auditor, do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo, jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 583 8-8-8.
6: E more vesh për radin? Kishte kudur mish?
7: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
6: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
8: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begolin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
9: Çdo të shtunë, ora 19:00, nga data 19 shtator.
10: Pse të marrësh 2 kur ti do vetë 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiaket të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
11: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
12: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
13: Cilin model? Cilën ngjyrë?
12: Sa kushton?
13: Shumë shtrenjtë.
12: E përballoj dot
13: ta marr me këste?
12: Po interesi.
13: Gigabyte, çmimi,
12: interesi, kamera, aksesorë.
13: A ja vlen?
14: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
15: Top Radio.
16: Top Radio TV.

0: your love.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
2: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
3: Power
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu kërkoi sot deputetëve në seancë plenare të ratifikojnë konventin për themelimin e komisionit të ndërkombëtar të kërkesave për Ukrainën. Me ratifikimin, Shqipëria bëhet shteti i 10 që e miraton këtë mekanizëm, që ai të hyjë në fuqi duhen 25 shtete. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku është shprehur se kompania Akajo, tregojse në Shqipëri mënyra e vetme për të bërë biznes, është njohësh kryeministrin Edi Rama. Teksa tha se shumë familje sot janë në krizë ekonomike. Tabaku shtoi se asetet publike ndodhen në nësulm nga modeli Kajo dhe modele të tjera të ngjashme. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pas ditën e sotme në zonën e plazhit të vogël në Velipoj, ku një pushues 82 vjeçar nga Kosova ka humbur jetën gjatkohës që po lahej në det. Sipas të dhënave paraprake, 82 vjeçari dyshohet se ka pësuar arrest kardiak, teksa ndodhej në ujë dhe përpasoj është mbytur. Në vend ngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili po vjen punën për dokumentimin e ngjarjes. Perspektiva e antarësimit në Bashkimin Evropian nuk është ndër prioritetet kryesore të Turqisë, megjithëse Ankara nuk e përjashton mundësinë e antarësimit në të ardhmen. Erdogan e bëri këtë deklaratë gjatë një interviste për Al Jazeera-n, ku foli për marrëdhëniet e gjata mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian dhe procesin e antarësimit të vendit në BE. Kryeministri i Kanadas Mark Carney u drejtua sot Parlamentit Evropian me një fjalim ku bëri thirrje për themelimin e bashkëpunimit ndërmjet Otavës dhe Brukselit përballë sfidave të reja gjeopolitike, ekonomike dhe të sigurisë globale. Carney theksoi se Kanadaja dhe Bashkimi Evropian ndajnë vlera thelbësore, si sundimi i ligjit, demokracia, dinjiteti njerëzor dhe liritë individuale.
4: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
6: Ua, po kjo shtëpi qëfar të veri.
7: Iu, qëfar pisliku.
6: Ua, qaj e rëkishë.
7: Mosu shi.

0: sufletul întime.
1: Nektoloi genas volaimenuk bendaljas.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta gati, fletoret gati, hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
7: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.

0: Disc of the day. Një këngë për son for you. Top. Një këngë për ty.
1: Top Albania Radio.
0: Një këngë për ty.
2: Jemi dhe s'jemi. Asgjë nuk kemi.
3: Asë është bashkë, ne nuk jemi?
2: A pashtu është? Nuk, shko, mund jem dhe unë nga bini.
3: Truri nuk trurëm.
2: Mos më beson, është dhe gjë që them.
3: Nëse sot e kemi ndritë, ma. Mos ju kena bo me qesh, se di. Na merni telefon anë kohëni.
2: Ose na merni të Portugalia. Ose kujtjet.
3: Për humoristë, sot.
2: Po pra. Mirë, shkojmë pak tani tek digital.
3: Do ndalemi pak tek digital, po mos humb asnjë emocion, shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjeni në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohu tani për të mos humbur asnjë ndeshje.
2: Ke parasysh kur është semafori me të kuqë dhe dikush po puthet në semafor? Sepse aty e gjen momentin dhe nuk ke parë për shumë qifta?
3: Kam pa, po nga erdi nga,
2: erdi nga kiss me more.
3: Se mund trori
2: kiss me more dhe të vitani për Marian.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Pse një?
7: Po sa?
6: Dy.
7: Po pse dy?
6: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjedh vetë dhe e ke falas.
7: Si, si?
6: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr 2 dhe paguaj vetëm 1. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
8: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi, 8 kg, 57.990 lekë dhe merë dhurat Tharsën Kandi, 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim, 29.990 lekë dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier, 352 litra, 95.990 lekë dhe merë dhurat lavatrisën Haier, 9 kg. Nxito, nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTek Electronics.
9: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 shtator në Lobby Home.
10: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
11: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
12: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: The Horses nga Caesar Sisters, si sugjerim i Kleas, po tani Only the Horses në këshumë mua më kujton këto Texas, kod kësho.
1: Mua më kujton
0: Cowboyse.
1: Po, edhe mua më kujton ato gocat sidomos të veshura shumë classy me çizme të gjata, lëkure, edhe me një këmishë, edhe me pantallona të ngushta të zeza.
0: Ato këmishat sigurisht ishin kështu, i ke parasysh si ato tabelat e piknikut, si ato që kanë qenë shumë me katrore. Të bardha blu, të bardha me të kuqe.
1: Po, piknikut, që janë kështu si tabelat e piknikut.
0: Tavolina doja me thënë, tavolina, si ato pecetat e tavolinave për piknik, ashtu vishëshin.
1: E kuptua.
0: Nese. Ikim,
1: largohemi dhe shkojmë pak tani tek Dakota Johnson, se ta jep pak atë vibe-in dhe Machine Gun Kelly, gjithashtu dhe ai ta jep atë vibe-in dhe duket sikur janë bërë për njëri tjetrin.
0: Shumë e çuditshme.
1: Machine Gun Kelly nuk ka qenë Megan Fox.
0: Megan Foxin po.
1: Hë?
0: Po.
1: Çfarë na ka shpëtuar që se dim ne?
0: Duket se janë duke i dhënë një shans një romance të re dhe sipas domethënë aktorja dhe muzikanti kanë kaluar muajt e fundit duke u njohur, ndërsa janë përpjekur të mbajnë marrëdhënien larg vëmendjes së publikut.
1: Burimi thotë se dyshja njihej edhe më herët, por gjërat ndryshuan pasi u afruan më shumë në dasmën e Taylor Swift dhe Travis Kelce. Shishë, e cila u mbajt në Madison Square Garden në New York. Kemi folur edhe ne gjatë për dasmën e tyre, por duket sikur dasma e tyre ka bërë të mundur që të afrohen edhe
0: këshilli martesor në martesë.
1: Dasmorët.
0: Jam të çmendur pas njëri tjetrit, ka thënë burimi, duke shtuar se Machine Gun Kelly është shumë i emocionuar për Dakota Johnson dhe u flet miqve të tij për të në terma shumë pozitiv.
1: Të them të drejtën, marrëdhënia me Megan Fox ka qenë e ndezur, ka qenë një marrëdhënie shumë pasionante.
0: Ka qenë shumë fire.
1: Ai dilte dhe fliste në intervista me aq shumë dëshirë dhe pathos edhe ethos edhe gjithçka tjetër.
0: Gjithosa, domethënë.
1: Çdo fjalë greke e futur aty.
0: Po mirë, ju urojmë suksese në këtë marrëdhënie e re. Shohim ku do shkoj, se mua më duket pak marrëdhënie, kështu që nuk do e kisha marrë me mend, domethënë që do ishim bërë bashkë.
1: Po jetës nuk i diet. Mirë, për kë është kjo kënga?
0: Kjo kënga shkon për Casey.

0: Radio.
1: What's next?
0: TV.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet. Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Fshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Hey ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 këste dhe si kosto shtesë? Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
6: 5 vite Pierre Cardohom në Teljorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teljorgji.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
8: Your taste

0: dëgjuam question of the day nga Chloe Kisha, erdhi si referencë nga Ana, si preferencë, thashë si referencë. Dhe me që jemi te question of the day, mos harroni që kemi quizin goca dhe çuna. Quizi?
1: Atëherë, quizi ka të bëjë me ushqimin e preferuar të Kleopatrës. Nxitoni për të dhënë përgjigje sepse nuk kemi edhe shumë kohë në dispozicion, kështu që për të fituar një kupon nga Enzo Attini mjafton që të na telefononi ose të na dërgoni përgjigjen me anë të një voice message në WhatsApp. Shkojmë tek radhës më një herë dhe do të përshëndesim kësaj herë një tjetër dëgjuese dhe ajo është Jessie.

TV Top Radio. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, Universiteti i mira mundësive.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat interesit. Huamarrja kushton para.
3: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
4: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
0: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: The Young Punks, ne rikthemi duke bërë edhe mbylljen e kësaj puntate dhe duke ju uruar që të kaloni një super mbrëmje sot, por nuk mund të largohemi
1: pa u ndalur pak tek Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për qind më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Kalofshi sa më bukur, ne dëgjojmë
1: sa më të këndshëm.

0: rrjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rrjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Se një.
3: Po sa?
4: Dy.
3: Po pse dy?
4: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
3: Si, si?
4: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha e falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit. Gota

0: edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merë ofertën e vërtet. Direkt ulje 20% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po unda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët!
6: Si, nona, që ka bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Mbi 816.000 turistë u akomoduan në hotele dhe struktura të tjera në Shqipëri gjatë muajit korik, rreth 108.000 më shumë se një vit më parë. Sipas Instat, turistët e huaj kryesuan rritjen me mbi 18.3% më shumë se koriku i vitit 2025, edhe net qëndrime të rritën me 14%. Organizata e veteranëve të luftës UÇK-s ka paralajmëruar protestë të premte në orën 12 në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Njoftimi u bën nga Gazmend Syle, i cili tha se veteranët kundërshtojnë vendimin e gjykatës speciale në Hagë për ishkrerët e UÇK-s. Syle u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen protestës. Perspektiva e ndërsimit në Bashkimin Evropian nuk është ndër prioritetet kryesore të Turqisë, megjithëse Ankara nuk e përjashton mundësinë e ndërsimit në të ardhmen. Erdogan e bëri këtë deklaratë gjatë një interviste për Al Jazeera, ku foli për marrëdhëniet e gjata mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian dhe procesin e ndërsimit të vendit në Bashkimin Evropian.
1: Top Albania Radio.
2: Arabia Saudite u ka kërkuar Francës, Britanisë, Pakistanit dhe Egjiptit mbështetje për mbrojtjen ajrore mes intensifikimit të sulmeve me raketa dhe dron nga rebelët Huthi. Sipas Associated Press, Riyadi po përballet me mungesë interceptorësh dhe kërkon një përgjigje të përbashkët ndërkombëtare. Komisioni Evropian ka propozuar rregulla të reja për kufizimin e përdorimit të rrjeteve sociale nga fëmijët. Sipas propozimit, nën 13 vjeç përdorimi do të ndalohet, ndërsa nga mosha 13 deri 15 vjeç do të kenë akses përmes llogarive të lidhura me prindin dhe me një kufi për një orë në ditë. Komisioni kërkon gjithashtu që platformat të kenë sigurinë që në dizajn për përdoruesit nën 18 vjeç.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lënë kokon pas Spi Taxi.
5: Shkarko Spi Taxi Albania.
6: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaport e përhershme.
7: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
8: 5 vite Pierre Cardo Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Teliorgji.
9: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
10: Pranoni pagesa me kartë?
11: Po si.
12: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Well Poor, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
16: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
17: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësinë. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
18: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
19: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
20: Njëra tha, libri është aksesor. Tjetra ula, me kamerë ndezur. Dikush tjetër, u surprizua live nga i dashuri. Një vajzë, se fudore në gjepë për pushime. Një tjetër, rëfeu betejën e saj personale. Dhe njëra, nuk pranon fjalë pa kthyer përgjigje. Ato nuk kanë frikë të flasin pa filtra. She's on air, në Top Albania Radio.
21: Përshëndetje! Erdi përsëri e Intja dhe këtu jam me bukuroshat e mia që më në fund ne u bëm të plota dhe është në mesin ton Megi. Megi, mirë se erdhe në Shizon Air. Mirë se
22: u gjeta.
21: Të urojmë shumë suksese.
22: Shumë faleminderit.
21: Ja. A mund t'ja urojmë?
22: Shumë e lumtur
21: që të gjitha bashkërisht.
22: Suksese.
21: Se më duket si u urojë, uroje vetëm ti edhe ne të tjerat kishim natë që kishte ardhur Megi.
22: Me si ta kesh, hajde 3 2 1. Suksese.
21: Dhe mirë se erdhe Megi.
22: Shumë faleminderit.
21: Po me gjithë shushur që e erdhe njërë se...
22: Shiko, jam shumë e luntur, jam ndjerë shumë e mikë pritur me si u.
21: Tani, që nuk është fare ajo që dukemi xheloze,
0: kështu që ajo është fillimi, po hë, sa t'ja marrësh dorën.
21: Do të filloj do na marrin natë gjithave për nga një arsye, po ku ke qenë një herë?
0: Na jep një shpjegim se kemi pasur një lum komentesh për ty, Megi.
21: Pluturova për te oqean.
0: Dhe çfarë po bëje?
21: Isha në New York, isha në Amerikë. Në fakt, i ka edhe për pushime, por edhe për disa projekte. Unë kam biseduar.
10: Do na hikësh larg?
21: Do jen jo, nuk do ik, do ik këtu, vajtë e ardje.
10: Ojna, po sa erdi mi.
21: Po pra, do ik është larg.
10: Ure, ju, shiko, unë shqetësohem.
0: Tipike shqiptare.
10: Unë shqetësohem. Unë shqetësohem.
0: Më falni, po mua më erdi shumë instinktivisht në momentin që Megi po thonte, unë ika në Amerikë dhe ika mori pak pauzë për një jetë më të mirë. Pra të që ikën gjithë. A ike dhe ti, Megi, për një jetë më të mirë?
21: Shiko, Amerika pa tjetër që është vëndi mundësi dhe dhe me thënë që në ditët që unë kalova jam knaqë
0: me gjithë ditë për jashtë o është Shqipëria vëndi mundësive o ke ti mundësi o nuk ka asin njeri mundësi që të mos e thuaj nuk ta lejoj tani me që jemi të mundësi ta mund të nga smoj me gjithë me pytin që nga smojam të gjitha njëra tjetërën pak ditë më parë. Migi, a je e lidhur apo jo?
21: Po, bo,
0: dalim tem.
10: Po tani. Se duam të dim si shkoj kjo verë për ty në anën romantike.
21: Vera shumë mirë ka shkuar për mua, u kënaqa. Tani për anën romantike.
10: U kënaqe vetëm apo?
11: Pas ka një romans në jetë më duket.
0: E pas ka bërë sezon topi efektin e vetë?
21: Jo.
0: E pas ka ngacmuar më duket?
21: Jo. Ja, nuk e kam një anë romantike.
10: Mos. Sa pra Megi shprehet.
11: Welcome to the club.
0: Ne menduam se ti mund atë rishë prej hunde, prej veshi, prej këmbe, prej diçka që bënim hajër, po.
11: Deri me si është nuk e do vetëm.
10: E di pse ndoshta të pyetëm vajzat ose ndoshta mendova vetëm unë në këtë moment, të kemi parë një unaz në dorën e fejesës, dhe ishte tipike unaz fejese. Na trego pa?
21: Ajo unaza nuk e di sa pyetje kanë ardhur dhe kanë bërë lajm pa të
10: prandaj. E ke bërë kastile.
21: Jo, ajo unaza ishte i vetmi gish që mua mbënte dhe prandaj vendosa aty.
10: Po vjen në dorën e
21: djat. Po dhe në atje më përqeu. Ka dorë.
10: I përqeu të ke marrë.
11: Mos është ndonjë promise ring, më
21: jo, jo.
10: Jo. Nuk pas kemi as.
21: Nuk kemi asgjë.
0: Me sa duket do ta fusim edhe Megin në Tinder.
10: Po Megi, nuk e di ana ke ndjekur radhën si kaloi, por un dola dëshmitare dhe thash, un do provoj dating në Tinder.
0: Dhe përdorim inën si kam një eksperiment.
10: Provoj një herë tipa.
11: Pastaj gjykuar sekondit të
10: Tinderit.
11: Një herë tip, pastaj.
10: Po e pam që funksionon.
0: Un kam shumë shpresë, me thënë të drejtën.
10: Ti ke shpresa, unë po doja të dija Megi, është ndo pak për gjukuse kundrejt Tinderit, nuk e marrë përkeq.
11: Nuk e marrë personale.
10: Jo.
21: Shiko, në fakt, unë e konsideroj vetën një natyrë shumë ndje hapur. Dhe nuk para gjykoj për mënyrën se si njerëzit zgjedhin ti qoftë ti krijojnë njohjet apo vazhdimsinë atyre, kështu që vazhdo ti.
0: Kjo nuk është përgjigje që doni Megi në fakt, sepse unë personalisht mendoj se nuk do një asnjëherë dikë që do ta konsideroja për një marrëdhënie serioze nga Tinder.
11: Ti të lutem, njih në një rob. Kështu në ndonjë moment. Ti më normal pastaj ti do të bësh Tinder.
0: Unë do ta bësh ti.
11: Unë mendoj se ti je fikse rasti që të duhet ky Tinder.
0: Tinder jo, absolutisht.
10: Kjo është fikse rasti që i flas njerëz normal dhe kjo nuk i shef as në sy të kthej përgjigje. Do hapet te Lina Tinder.
11: Po. Po mendoj se se do të duhet më
10: shumë
11: se sa mua të
0: servitë. Por unë jam kam thënë, unë jam shumë rehat në rehatin tim, në qetësinë tim, në vetmin tim. Ka mundësi ti vetëm ti që kërkon një partner, shkosh anë nga Tinder ja nga do të shkosh.
11: Ne do donim që ti të kishe një person që të donte aq shumë.
0: Faleminderit Tina.
11: Sa do ti vetëm.
23: Si ka shkuar Tinder i këto kohë, jam kurioze. Çfarë ke bër? Na trego pak, e folur me shokët e tu.
11: Shokët jo, nuk do flas më shumë.
23: Po çfarë po bën aty Ojna?
11: Tani,
23: ata një shok që
11: ju thash që fillimisht do ta studioja pak më shumë si duket, si çfarë njerëzish mund të ketë të gjitha. Pash që kishte njerëz që domethënë mund ta krahasoj pak si Instagrami, por nga ana tjetër mund të them që ndoshta ka pak më shumë informacione se ç'mund të ketë vetë Instagrami për një person që mund të ketë hapur një account. Por ishte një gjë që
10: nuk do ishte shumë e gjashme me Instagramin, ato të requestat. E keni parasysh requestat që kemi neve që na vin?
1: Vetë sa requestat u erdhën ty vajz?
10: Requestat tani unë nuk i numërova, po vazhdojnë këto.
1: Çka kanë shumë?
10: Nuk jo, nuk u futa në atë pikën e të numëruarit se po ka pasur nga ato pika offline-et që janë goxha të diskutueshme.
1: Ha, goditi dikush? Pika offline-et direkt tani.
10: Goditi dikush? Nuk ka goditur akoma askush asnjë sepse në përqindjen më të madhe mund të jenë persona që thon këto që sa e bukur qënke, sa e mirë qënke, syti bukur, zemra bukur, rë, dhe me thënë, mendoj se quna duhet të stërvitam pak më shumë si të hynë muhabet me gotat, dhe kjo është një problem që mos qëfryti se ti, nuk e rasti.
2: Të e kam personale me mu.
10: Unë pa.
2: Ojna, atër, na i thuaj publikisht kush është mesazhi që ti do doje të merje, që mund të tërishtë sa do pak vëmendje, se ndoshta këto djem që përdorin aplikacionin e Tinderit mund ta ndjekin dhe shizonerin. Unë dua të qëndroj tek një deklaratë që ka dhënë Francesca Murati, pak ditë më parë, që ka bëj. Po sepse do kalojmë tash dikush do të lidhet, dikush ndahet, kështu është jeta.
10: Po, po, neve këto do t'i bëjmë në pjesën tjetër. Se tani fluturoi koha se kemi bëll tash theme për veten tonë për treguar. Kështu që rikthehemi pas pak dhe do flasim për këto tash theme që kanë bërë xhiro.
2: Qëndroni me ne.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
24: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
25: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Bli Air Fryer Hyundai 8 litra 12.990 lek dhe merë dhurat Grill Hyundai. Bli furën Hyundai 29.990 lek dhe merë dhurat pjanurën Hyundai. Nëzito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: She's on air në Top Albani Radio.
4: Jemi kthyer sërish dhe tani mes nesh është dhe Ari Bakalli.
5: Mirëdita.
4: Ai mirë se erdhe.
5: Mirë se erdhe.
4: Si ka qenë kjo vera për ty një herë? Ta ngacmoj çik shpejt.
5: E nxehtë.
4: Ka qenë nxehtë, ai kemi edhe ne këto thashë themet.
6: E nxehtë ka qenë për të gjithë, po nuk e ke idenë ç'të pret tani. Nëse ti mendon që shtatori do filloj të uli temperaturat, e ke gabim, sepse ne kemi rezervuar pjesën tonë të preferuar, që janë thashë themet e lam për gjysmë, që tishtë edhe ti në mesin tonë.
5: Unë prandaj yra se s'pam prite.
6: E pam që po, të rrisja një nga mbrapa, thashë themet pa mua, s'bëhet fjallë.
5: Jo, është një mënyrë e mirë për mu për tu update-u me këto thashë themet, se nuk vetëm çfarë ofrojnë këto rrjetet sociale.
6: E nisim pra direkt me që ti je i gatshëm. E ke dëgjuar këtë deklaratën që bëri Francesca Moratti, që është best friend me ish partnerin e saj, me të cilin kanë dhe një fëmijë së bashku? Pra, bashortin e saj.
5: Po janë dy Francesca Moratti. Unë mendova se dëgjova para se tyja bëhet fjalë për atë që ka qenë ke biku.
4: Po,
5: a gabojmë apo është Francesca e procesit që është
4: një ajo tema?
5: Unë fal.
6: Nuk mund të jenë dy njerëz me njëtin emër dhe me njëtin biem,
5: është problem. Po pra, mund duket nëse normale, duke pasur parasysh edhe thanat se asnjëherë ngjarjet nuk mund përshkruhen si më dhe në të njash me njëra tjetën, çdo gjë ka specifik në saj, po e dëgjova duke dhjetë dhe këto e pas kanë dëgju, është nga ato që kanë dëgju, duke pas parasysh që ato e kishin nisë marrëdhënien e tyre dashurisë shumë herët, që 15 vjeç, është mëse normale që në një moment caktuar, mas kaq e kaq vitesh edhe mbasi fëmijë, të përfundojnë që nuk kanë më dashuri pasionante, po kanë thjesht dashuri njerëzore, shoqërore, dhe është më së vërtetë, unë e besoj totalisht, nuk shoh asgjë të pavërtetë në këtë mes.
6: Çfarë do të thuash me këtë? Po mëson që brezat e rinj që nëse dashuroheni herët, nuk do keni dashuri në mosha më të mëdha?
5: Jo, në asnjë mënyrë, abspak, por mendoj që nuk është e pamundur që një njerëz që e ke dashuruar pas një, si më thënë, e ke dashuruar tamam dhe realisht me bashkë me pasionin, pra ka qenë dashuri, të kesh një dashuri të një forme tjetër në një pikë caktuar në një kohë kaq të gjatë të marrëdhënies. Pra kur marrëdhënia zgjasin kaq shumë, aq më tepër që kur ti je detyruar të kesh komunikim me atë person se ju lidh një fëmijë, patjetër që ke dhe afeksion, dashuria ka forma të ndryshme.
4: Tjera, pra e marrim që nuk ka një fëmijë, mund të kem pasur një marrëdhënie 5 vjeçare, po themi, dhe ndahen.
5: Jo,
4: jam. A mundemi çdo ish ta mbajmë besti?
5: Është çike vështirë, në fakt çdo ish ta mbash besë edhe nuk lidh gjë ndoshta, kurse ata e lidhë fëmia, por nuk është dhe e pamundur dhe asnjëherë nuk mund të ketë, si më thënë, gjëra të ngjashme, po nuk përjashtoj njëra tjetrën. Unë mendoj që edhe mund ta kesh, po edhe s'mund ta kesh, se më duket normale, po nuk është asgjë për t'u habit nëse ato kanë rrit, si më thënë, një raport miqësor dhe dashur. Në rastin e tyre kanë dhe i fëmijë që janë detyruar me pas komunikim me njëri tjetrin, se si është ajo shpreha larg syut, larg zemrës, dhe kurse shefi i njëri. Unë mendoj që është gjëja më normale nëse s'ka pas ndaj konflikt vërtet edhe ndaj mungesë të fortë respekti në ndarje, që ti të rrush afeksion dhe ta duash, ti duash të mirën tjetrit, se në fund fundit dashnia edhe këtë nuk kupton që ti duash më të mirën për tjetrin.
4: Po le të themi që marrëdhënia asnjëherë nuk, domethënë marrëdhëniet në jetë edhe pasi kemi pasur një divorcë, të gjitha janë mund të vazhdojnë të gjejmë një dashuri tjetër.
6: Po, po.
4: Tani,
6: pyetja në studio, më falni.
4: Mund të jetë.
6: Aty do ti lëm.
4: Po, do blesh ta bëj. Tani, sa dakord mund të jetë partneri tjetër që ti të kesh besti ishin tënd. Parësisht se ju lidh një fëmijë, imagjino tani, ta bëjm pak më kështu. Ti bën një debat me partnerin tënd të ri dhe shkon tek ishi. Ti thua ishi se ke besti.
5: Jo, kjo është e tepërt pastaja. Kjo është.
4: Uzura sot se i kam thënë, ke parasysh kur thoja dhe ty atëherë që nuk i duroj dot rrobat kështu.
5: Kjo është pastaj është absurde për mua nëse shkon deri në këtë pikë.
4: Po flasim për besti, se një marrëdhënie korrekte jam dakord, po besti.
5: Jo, është absurde, nuk mundesh. Tashti, gjella me krip dhe kripa me karar, tashti, ta. Nuk mund është ti të kesh këtë nivel komunikimi me ish të dashur. Në po them që mund të ruash afeksion dhe ti duash të mirën, se për më duket mëse normale, por ky është niveli tepër të komunikimit që shkam për te afeksionit edhe, si me thënë.
7: Unë personalisht, ishte dashurin do ta kisha besti, vetëm nësa i do ishte gay. Do të bëj gay, më falin, edhe do ishim besti.
5: Ke shumë drejt, pra se...
4: Jam dakord.
6: Tani, nëse do bëjmë share mendimesh, unë për vetën nuk do t'i hyja kur një marrëdhënie, nga e cila partneri im vazhdon të ruaj kontakte të mira me ish partnerin e ti, veçanërisht edhe nëse ka një fëmijë. Më vjen shumë keq, se unë jam shumë dakord që jeta duhet vazhdoj edhe pas gjithë sfidave që të jepen përpara.
7: Zoti mos të sprovo.
6: Po, e drejt, absolutisht.
5: Kjo është, okej, dëgjoj, kjo është tem tjetër diskutimi dhe edhe me këto jam dakord me ty, sepse kjo është si do ndje një tret në raport me ju të dy. Pra, unë mendoj që ata të dy ose kushdo të kesh qenë, të ketë qenë në një marrëdhënie dashurore është gjë shumë normale që trujnë afeksion dhe dashuri për njëri tjetrin, pa dashuri erotike, le të themi, se pasioni nuk kuptohet që ka rënd, por gjithashtu e quaj absurde që këto nëse janë në një marrëdhënie të tretë të ruajnë kaq shumë komunikim me njëri tjetrin. Në rastin e kësaj Franceskës është e detyrueshme nga fëmia, po në një rast tjetër unë e marr duket e tepërt, edhe nga eksperjenca ime personale, edhe nis fundmi me nusën dashurën fejuarën shokun tim të jetës i kam tani është un kam një marrëdhënie që kam pasur gjatë dikur që kemi bashkëtuar jashtë ka shumë vite dhe për një arsye punë asaj komunikova e çik shumë dhe e pash që kësaj si erdhi mirë dhe i thash dhe asaj të lutem e reduktojmë çik komunikimin se
7: edhe dashur si ari ai shumë
5: jo që un personalisht sinqerisht që un ndaj asaj nuk ndej absolutisht asgjë, un ndiem, si më thon, ndiem okay sepse di veten që nuk kam asnjë lloj afeksioni të kësaj natyre, por duke parë që ajo dhe me të drejtë nuk u ndiej mirë, direkte ndërpreva se është absurde. Kështu që edhe ti ke shumë drejt, por edhe ato kanë drejt.
6: Tani përpara se ta mbyllim këtë, un kam edhe një pyetje të fundit. Në rast se mund të ndodhi që mbas X vitesh ti kupton që të rikthehet përsëri pasioni për ish partnerin tënd. Si ja bëjmë në këtë rast?
5: Në varet në çfarë pozite e ti kur kjo të ndodh.
4: Është rënd ajo se.
5: Jo, edhe kjo mund të ndodhi, çuditërisht njeriu është i çuditshëm dhe e di që mendja njerëzore është shumë e çuditshme dhe është
7: se janë krijuar telefonat.
5: Mund të jetë edhe kjo mund të jetë shumë normale, po varet si të gjen ty kjo ndjenjë, gjen të lidhur me dikë apo të gjen vetëm.
6: Po të lidhur, ne po flasim jo, mund të lidhur.
4: Këto, mund të jetë kjo marrëdhënie e re, për shembull ta testosh në këtë lloj mënyre. Se sa ta strukturoj pak në atë. Do të thon, un jam me dikë tjetër dhe jam shumë e lumtur në këtë marrëdhënien time, por me ishin tim kam pasur një marrëdhënie të gjatë të mirë dhe kemi rënë dakord që do ndahemi sepse nuk po funksionon më. Dhe në bisedat që un mund të kem akoma korrekte me ish partnerin tim, kuptoj që ndoshta ky i vjetri mua më kupton shumë se ky i riu dhe ato çfarë unë gjeja te ky i vjetri. Domethënë, hyn ky krahasimi dhe ndoshta ky krahasimi ta bën pak të vështirë dhe mund të tundohesh pak më shumë.
5: Dashje dgjoj, pastaj kjo hym në atë filozofi njerëzore që nuk po flasim më për korrektesën, por po flasim për atë që është natyra njerëzore ose natyra femërore më së shumti që kur edhe të martuar edhe me fëmijë dhe nuk din çfarë stati do jenë, do ndjejnë nostalgji për një rrethan ose një situatë caktuar.
4: Femrat.
5: Më së shumti edhe meshkujt patjetër, por më së shumti natyra femërore është tjetër gjë femrat duan, tjetër gjë thonë që duan dhe tjetër gjë i bën ato vërtet që të reagojnë. Femrat janë çik komplikuara për të kuptuar dhe në momentin që ka dhe i gjë, puna joshjes dhe sharmit është i komplikuar, se ti në momentin që ke garancin që ke diçka dhe aty fillon humbet dhe sharmin, dhe gjithmonë duhet jetë në qika e sfida që diçka nuk është se posedon vërtet, pra duhet jetë një loj sforcë dhe një loj impenjimi për diçka, në momentin që njëri e kupton që ka diçka edhe joshja sigur bie, nuk e dipse ndoshta jo vetëm femrat, por edhe njerëzit në përgjithësi, kështu që kjo është çike komplikuar, kjo që thua ti, por unë mendoj që nëse je në një marrëdhënie, nuk është as pak korrekte të komunikosh me ishat në këtë nivel të lartë.
6: A shikoni që bini dakord me mendimin tim?
5: Jo, e ke shumë drejt, por unë po thoja për ato se ato është çik specifike se
6: po, patjetër ne e përgjithësuam situatën, nuk po e referohemi vetëm
5: gjithmonë asnjë nuk është e ngjashme, pavarësisht me ngjashmëritë që kemi, nuk janë gjërat asnjëherë Tamam, gjashme, ka specifikat e veta. Po në rastin e Franceskës, ajo ka një fëmijë për të rritur dhe e ka detyruar komunikimin me të, dhe edhe nëse nuk ke dëshirë për të komunikuar me atë, bën mirë që të gjesh qetësinë edhe
6: gjithsa.
5: Po, sepse për të mirën e fëmijës.
7: Po, Ari shpjegoi shumë bukur dhe besoj se tha atë që shumë prej nesh mendonin. Bravo Ari.
4: Tani do kaloj në një tjetër, jo thashë them, mund të themi më në fund, Selin u pa në një intervist në ftesë në PES dhe konfirmoj që këtë vit ne do të jetë bashkë moderatore me atë nuk e dim akoma, por do të jetë te Goca dhe Gram.
7: Pjesë e panelit.
4: Pjesë e panelit.
6: Lajmi i shumë pritur, do thonë.
4: Vërtet, për shumë fansat e saj që mezi prisnin që ta shihnin atë sërish në ekran, unë mendoj se Goca dhe Gra i përshtatet vërtet shumë bukur.
6: Po, vërtet. Është paneli, mendoj që është një panel që ajo do ta gjej veten shumë mirë. Edhe e pritshme të them të drejtën, sepse artikulimi dhe mënyra e të menduarit kritik që ka Selini është vendi perfekt që të shpalosi gjithçka që ajo i bluan mendja e saj. Kështu që unë jam realisht shumë e lumtur dhe
5: unë një pyetje kam, si konfigurohet Goca dhe Gra pastaj, pra ose më mirë vendin e cilës zë Selin?
4: Tani, këtë ne nuk e dim se jo, kush do të jenë të tjerat, por
5: se unë pak a shumë e kam parë vjet edhe kanë karaktere të ndryshme të gjitha.
4: Kë do doje ti për shembull që të ishte pjesë e këtij paneli këtë vit krahas Selinit dhe ndoshta
7: gocave
4: dhe grave të tjera.
6: Që mendon se do bënte kombinim perfekt.
5: Andrea është vlerë e shtuar atij programi, kështu që nuk po e diskutojmë.
4: Por
5: për
4: të thënë këtë,
5: fal, do të them edhe një gjë tjetër për më falina, për punë e gabimeve, se si kanë lindur edhe penicillina ka lindur nga gabimi.
4: Mos e kërkoj asaj kohës.
5: Kohës, ja dhe bërë. Shpata më e famshme që është e këtyre samurajve është bërë nga një gabim njerëzor. Ai ndihmësi atij mjeshtri që bënte shpata pa dashje i hodhi pak rër. Dhe ai në momentalisht i bërtiti për momentin e parë kështu, por pastaj duke parë kuptoi që ajo kishte marrë një pra ishte përsosur në atë cilësinë e saj. Kështu që gabimet janë njerëzore dhe
4: nga ato ne dhe mësojmë fundit.
6: Dhe ne po gabojmë shumë me kohën. Ky është problemi jonë.
5: Shpejt
6: një hapësirë të shkurtër, po vizitari rikthehemi përsëri se do flasim pak për te inteligjencës, po për ndjenjat e brendshme të njerëzit.
8: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide. 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
9: Ndalo çfarëdo që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar I çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital,
10: cilësi në katër stinë.

0: rikthyer në këtë pjesë, vazhdojmë bisedën tonë me Ari Bakallin këtu në Top Albania Radio 100.9 në kanalin 10 në Digital. Ari Bakallin e kemi parë shpesh herë në panele të ndryshme televizive, pjesë e trotuarit, duke dhënë mendimin e tij pa filtra, pa doreza. Ne dim që këtë sezon ti do jesh pjesë e përhershme e trotuarit ku do flasësh lirisht atë çka ti mendon. Si ndihesh?
1: Në fakt, e vërtet kjo, po tani nuk mendoj që do jem më aq i lirshëm, se duke qenë thjesht i ftuar isha vërtet i shpenguar në mendimet e mia, kurse tani nën përgjegjësinë e qenurit edhe staf do jem ndoshta, shpresoj mos të humbas.
2: Do të rezervoj
3: unë besoj Ari se do jetë e vështirë për ty që ti ta humbasësh atë realitetin jo. Që ti ke në atë çfarë ti shpreh.
0: Je në një nivel tjetër tani, do jesh një nga protagonistët.
1: Prandaj po them, mos ndoshta të qenurit pjesë e stafit do kërkoj më përgjegjësi dhe duhet ti reflektoj çik më shumë mendimet, shpresoj që ti jam po aq i pëlqyeshëm për publikun dhe
2: nun mendoj që do shkëlqesh ashtu siç ke ditur të bësh gjithmonë me mendimet e tua të mbreta.
1: Sjellshme po.
3: Në disa ne kemi rastisur disa herë të jemi pjesë e një paneli bashkë me Arin në trotuar dhe un do thoja ndoshta nuk të duhet këshilla ime, po unë do të ta jap. Një gjë që është më veçantë e jotja kur je pjesë e panelit është që ai mendimi jot i lirshëm hap një lloj debati të cilin ti ndoshta nuk e ke menduar. Kështu që unë them mos e hiq këtë gjë nari.
1: Jo, nuk besoj se jo për çën kështu tani, po mendoj që gjithçka që un jam ose transmetoj është pjesë e jetës deri tani edhe shoqërisë që kanë pasur, se kanë pasur fatin që të kemi pas shoqëri shumë interesante. Tirana e viteve 90-2000 ka qenë vërtet shumë interesante para se të gjithë këta miq e mikeshat tona të emigronin dhe ne në fakt kemi brumosur shumë njëri tjetrin.

0: pasere. Kë do zgjidhje vetëm njëra për ta ndarë për një kohë të gjatë.
1: Falemderit, jo e kam thjesht këtë, do thoja Inën, sepse jo për ndaj gjë, po jeta s'është vetëm ajo që duket, është gjithçka tjetër dhe Ina më ka impresionuar me historinë e vet personale dhe momenti kur e kam takuar unë ka qenë shumë pak pas një ngjarje shumë.
0: Okej.
1: Okay. Edhe unë jam habit nga forca që ka treguar kjo si gocë dhe
0: perfekt.
1: Edhe
0: ja e morë dhe i vën punën tjetër.
1: Jo. Më pëlqen fakt edhe aspekti shpenguar që ka Ina, që ta them dhe kështu sot, ju sot jeni të gjitha, ju a thash dhe shpar shumë të kuruara, jeni shumë të mira të gjitha pa merak, por më pëlqen që kjo dhe në farë mënyre e thyen pak regullin dhe vjen shumë e shkujdesur këtu dhe, se dhe unë jam paka shumë
0: pa.
1: Në këto ujëra e këshumë
2: po. O themi ndani dhe të njëjtat mendime paka shumë, shikoj që jeni në ato që të cintuaj të regullt në mendime, ide të qarta.
1: Ndoshta, jo, po mësë shumë të është kjo forca që më ka habit, se edhe unë kam kalun në gjithë në gjashme, edhe unë kam humë të matë, edhe kam qenë me moshë me matë se Ina, edhe nuk ka qenë e letë, është diçka shumë e vështirë të unë bëshprintin dhe këdo njëri të afërt dhe kur pashi ajo që ndodhi vetëm një muaj para, jam shoku dhe nuk e kam besuar dhe aty kam krijuar çik shoci.
3: E vlerëso vërtet shumë.
0: Jeta ka humbje, po në fakt ka edhe momente të mira, në të cilat na bashkohen njerëz që qëndrojnë për kohë të gjata. E tillë është edhe partnera që ti e përmendë pak më parë, dhe po qëndron si një shoqe, si një partnere,
1: jo,
0: si një
1: tani shoqe. Jemi të fejum edhe
0: e jetës e thejti.
1: Bëjmë dhe celebrimin edhe shi kjo naza këtu është
3: sa veçantë.
1: Është kopja, është printimi asaj të vërtetës dhe ajo po bëhet, po ndërkohë unë dje na i dhaj djali për ta provuar dhe
0: nuk e ke hequr nga dora.
1: Po edhe më pëlqen fakt edhe më pëlqeu shumë edhe estetikisht se si duke ajo
3: e, se sa do të do pëlqen ky status si me një unaz në gisht.
1: Them vërtetën deri para se ta provoj, mua më pëlqen fakti që kam atë që kam në krah, por unaza vetvete nuk e kisha mendu, po e kam çik nëse edhe shumë kështu të dhën pas nga gjësh dhe arkitekte i është çik fashionista kështu edhe për unaza të bënte kërkimet e veta kështu edhe mbas sa sugjerimeve të asaj zgjodëm këtë se gjithmonë që me dhe një konsultojmë gjërat bashkë, më pëlqen të kjo dhe kur e provumë aty, në fakt, ishte një diçka e ngjashme këtë floririe e këshu, më pëlqeu jashtë masë shumë, thash, wow, sa e bukur, pra, se kësha me ndu, ideja, po, fakt i thjesht unazës, jo, në fakt, por kur e provova, po,
2: dhe da një,
1: jo, më pëlqen shumë estetikisht, ishte shumë e bukur, ndoshta e kjo zgjedhja
2: që po, na trego pak më shumë për partnerin të ndës jeni njohur.
1: Në fakt, kemi qenë miq prej vitesh,
2: kemi. A është ajo personazh publik?
1: Jo, nuk është personazh publik, është arkitekte, është, që me thënë, gos Tirane ka njoftje në këtu në Tiranë njëvit, po, sepse është gos bukuroshe, gos gja, po, nuk është është publike dhe nuk do të mbetet e tilë, si me thënë anonime, por bashkë njëveshin prej vitesh, por ajo i qik natyrës shumë serioze, dhe unë s'kam qenë dhe ajë serioz, jam pjekësin e quna që pishem i qik me vones, jo tani ishte momenti, prandaj dhe nuk e kam parë shumë në këtë aspektin afektiv, vetëm tani këto vitet e fundit, ashtu nga
0: hiqi, zoti
1: jo, nga një foto,
0: në
1: fakt, nga një foto në plazh që më duk shumë
0: tërheqëse.
1: Shumë tërheqëse, po se ajo vishet gjithmonë shumë shike kështu edhe.
4: A ishte kjo arsye që ti të bëri të kuptosh që me këtë do kaloj deri në fund të jetës?
1: Jo, në fakt,
4: çfarë ishte vërtet?
1: Arsyeja ishte kur mend fillova të mendoja, si më thon, në shtëpi mbasi
2: sa simpatike.
3: Marsha vërtet shumë simpatik së bashku.
1: Ke festivali filmit para pak ditësh. Edhe ishte si më thënë dalja pa publike se ja këtu tani mund të filloj të bëhet pak publike nga unë në fakt, por faleminderit.
0: O, Ari, sa ka ndikuar ajo në jetën tënde? Për shembull, me këtë syrin e saj kritik prej arkitekteve, të ndihmon në stilimin tënd të përditshëm?
1: Jo, vetëm kaq, po ma thaj çik në mënyrë brutale kjo që nuk pëlqej fare garderoba që ke. Duhet ta updateosh çik. Unë fakt kam pas vesh kur erdha nga Parisi, isha shumë mirë, aq mirë sa dashim mos bëj kështu, po kot sa më duket sikur stonoja çik me ambientin dhe gradualisht në Shqipëri hoqa dorë fare edhe duke u marrë me tenis, me sport edhe përfundova vetëm me rroba sporti dhe mbas asaj kritikës brutale që ajo më bëri, kam bërë një super garderob këtë dimër dhe atë po i thoja dhe anëtë shpardh dashpalos ke trotuari, kostumet

0: prezantimin që të bëra pak më parë, thash që ti je pa filtra, flet hapur çfarë mendon. A je tipo aq i hapur edhe me partneren tënde apo je pak më i madh?
1: Jo, gjithmonë jam shumë i sinqert, bile. Kur i them na herë ndaj diçka dhe siç më thotë jo, po nuk e di, them ofendon me këtë se unë nëse vërtet kam diçka do ta them, nuk mund ta kamufloj, kështu që sigurisht që po, sepse ajo është gjë më e bukur që kam dhe unë nuk mund të gënjej veten rreth parë. Duke qenë me i mosh çik madhe tani shof që jeta është thjesht një kalim shumë i shkurtër dhe kur je i ri duket si kështu, po me kalimin e moshës e shef që është që nuk kam kohë fare për gënjy në gjërat e rëndësishme, as në gjërat e vogla.
2: A mendon se ka ardhur koha tani, me që po flet për kohën që po vjen dhe po ngushtohet? A mendon që ka ardhur koha perfekte për të pasur një fëmijë?
1: Nuk e di, po fatmirësisht unë e kuptoni, po nusi aty është 7 muajshe, presin.
2: Çka kemi një bosh apo një bebush? Presin
1: një gocë.
2: Ose e për të lajme.
1: Unë e kuptova në fakt vetë. Si.
0: Ti e bërë dëmë me nuk.
2: Patjetër që ai e ka bërë dëmë.
1: Tu ka diçka, po patjetër fiks, po tu ka diçka shumë interesante, jeta është megjithmonë, mua më ka ndodhur shumë bukur në fakt, kam filluar mendoj që e Zoti më, si më thon, më ka kështu në të privilegjuarit për nga mënyra si më ka sjell këto ngjarjet se isha ke bjeta, i ftuar për një temë dhe së fundmi i kisha reduktuar që këto daljet, pyesja cila është tema, kush janë ftuarit, se s'mu duk sikur u bëra çik si te për këtë daljen, edhe më thot bjeta që kështu është kjo temë, ishte tema se si veza femërore zgjedh spermatozoidin, jo atë më të mirin, më të bukurin, më të fortin, por më kompatiblin. Dhe mua pëlqeu shumë sepse nuk jam, e thash dhe shpar, nuk jam ChatGPT, jeta prandaj jemi këtu që ta shijoj mjetën në të gjitha ngjyrat e saj, jo më të bukurat me më të bukurit, jo më të fortat me më të fortit, po përkundrazi, për t'i parë në dimensione tjera. Dhe
3: ti shikoni ju, po unë shikoj një emocion si Arit. Një emocion i bukur, do
2: të thotë që do të fliste për chatin, ti patjetër që nuk e lidhje me pjesën robotike, sepse po të dridhet zëri teksa po tregon këtë.
1: Unë jam shumë njëri emotiv, ndoshta me edhe me këtë sjellin si kështu të fortë dhe arrogante, si më çef këtë ndjeshmëri, jam shumë i ndjeshëm në fakt. Nuk jam aq ashtu sa duken, por
0: s'po e mban vendi.
1: Jo, është, po doja të thoja që kjo më pëlqeu sepse jeta edhe në nivel qelizor nuk bën zgjedhje më të fortat me më të fortat, po bën zgjedhje me kompatibilitetin më përshtatshme, dhe është shumë e bukur se ne këtu në Shqipëri kemi çik këtë që njerëzit shkojnë, duan më të mirit, më kurse në Paris kanë vënë gjë që i shifjan metro që njerëz në, si më thon, gjithë secilin gjeshin atë të përshtatshmen, pra është e bukur kur shef dy njerëz që jo dhe, si më thënë, që kanë gjetur njëri tjetrin, dashuria është e bukur në gjitha format e saj, dhe mendoj që kjo kohë moderne e kanë shpërqendruar çik njeriu duke kërku më të bukurat, më të fortat, njeriu ka nevojë vetëm për afeksion shoqëror, familjar dhe dashuror, dhe aq i jep kuptim jetës, të gjitha janë.
0: Na trego pak si mendon se do të jesh ti si një baba.
1: Shpresoj që të jem që me të jem lartësinë e detyrës, por mendoj që kam një nuse aq të mrekullueshme sa
2: Ari, kur do doje këtu, më vjen direkt të bëj pyetjen për si do doje ti të ishte karakterialisht bebueshja juaj. Do të ngjante më shumë
1: me çfarë shoh, me çfarë shohim në bark, është tepër e lëvizshme, është gjithkohë shu super aktive. E kemi parë dhe ne
0: këto eko. Sa emocionuar është me frenthel, më pëlqen shumë që
1: këto eko sot, nuk e kam dije shumë këtë, por un kam dhe i mikun tim Jurgen Veizin që është një djalë i njohur në Tiranë se organizon evente boksi, e kështu që është shumë natyrë maskiliste, është dhe trajner fitnessi, që edhe ai ka një vajzë dhe më thoshte dje bile akoma se kupton ç'a do të ndodhi. Po un po e kuptoj se ne po arredojmë çik shpin tani dhe po e përshtasim dhe
2: po bëheni gati.
1: Po, dhe po e përfytyroj çik atë, është shumë ndjenjë e bukur në fakt, se është edhe koha kështu dimri, edhe mezi pres kështu shkosh në shtëpi, duket shumë e ngrohtë ajo shtëpia.
0: Ti po zbutesh që tani, imagjino kur të vinë vajzat.
1: Në fakt, unë doja gocë edhe që kur më tha, unë sa që kështu fëmijë, më thash direkt te instinkti, më tha gocë.
2: Dëshirën ta plotsoj pra, Zoti ta plotsoj dëshirën, u bë gocë ashtu si duhet ti, nëse plotësohet dëshira tani për të zgjedhur karakterin e gocës, do doje të ngjande ty apo partnerës tënde? Kaq dua unë.
1: Do them partnerës nga bukuria, edhe letë marit sa aspekte nga sportiviteti, nga unë, Sepse Nusja është shumë, që me dhe duket shumë sportive, bën dhe shumë sport, po e ka thjeshtë.
2: Pa tjetër, Ari, ju urojmë një ardhje sa më të mbarë në jetë voglyshes tuaj, dhe me këto ne kalojmë në një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi pas pak.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Pse një?
6: Po sa?
5: Dy.
6: Po pse dy?
5: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
6: Si, si?
5: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
7: Se të marrësh 2, kur ti do veç 1. Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 27 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi? Ti qofsh.
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
10: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.
12: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
13: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
14: She's on air në Top Albania Radio.
0: Jemi kthyer përsëri me Arin në She's on air dhe tani le të flasim pak për Big Brother. Ti ke qenë pjesë e Big Brother 2 me njerëz të thjesht, pra personazhe jo publik. Si e shikon tani ndryshimin midis Big Brotherit të atëhershëm dhe tani që është Big Brother VIP?
1: Ndoshta edhe filozofia ime mbi jetën e shpjegon këtë. Unë e thash që këto njerëzit e famshëm ose të mirë, të bukur, çu janë çik komplikuar, njerëzit e thjesht janë më të pranueshëm në shijen time. Po mendoj që nuk di s'ta them, ai se është i vështirë kur kam qenë unë jam marr këtu pa mas për vete me Bjordin, me Adelaiden, me Qetësorin, me grupit që ka qenë atëherë ishte shumë interesant, po tani ka marrë tjetër dimension. Atëherë kur ishim ne s'kishte as rrjete sociale, as gjë. Imagjino që këto të nominuarit dilni në gazetën Shqip edhe ka qenë një duket si epoka e gurit tani që mendon. Dhe është i vështirë të krahasosh. Tani Biku ka marrë një dimension krejt tjetër, është bër kështu interplanetar, është bër vërtet tepër i parë dhe i ndjekur nga shqiptarët. Jo se atëherë s'ka qenë, edhe atëherë ka qenë, un jam habit kur kam qenë në Kosovë mbas Bikut. Kur kam qenë, ishte edhe era parë në Kosovë, era dytë në fakt, por një dimension kredi pa menduar kur ti e aty brënda edhe ishte edhe viti dytë edhe nuk e kishe iden fare impaktit e përmasave që kryon në njerës.
6: Në Big Brother 2, kur ti ke qenë pjesëmarrës, para shumë vitesh, përmendet 2-3 emra që të paktën 2 prej tyre kanë marrë pjesë edhe në Big Brother VIP, që ka qenë Qetësori dhe Bjordi. A... do e merri edhe ti të futesh sërish në Big Brother?
1: Gjë. Është impakt aq i madh, është emisioni me impaktin më të madh publik që ekziston në Shqiptari dhe është shumë tunduese, por për momentin nuk është në planet e mia. Por është shumë atraktive si
6: do me thënë që fëse ty do të vinte një ftes në plane ndoshta nuk e ke, po ftesa do ishte tundusa.
1: Momentalisht me rrethanat që jam është pak e vështirë ta mendoj, po si nëse flasim thjesht konceptualisht, ftesë në Big Brother VIP Albania është vërtet është diçka për te, çdo lloj impakti që krijon çdo emision televiziv është nëse ti se ne në fundit jetojmë në një kohë të një tregu të lirë dhe çdo gjë është produkt edhe vetë ne jemi produkte me cilësitë të mira dhe të këqija që kemi, kështu që është vendi më i mirë për të shpalosur produktin që ti je, kështu që është shumë tunduese, por nuk
6: e
1: lëm
6: me tre pika ti. Faktikisht ne e dim që ti e ndjek shumë Big Brotherin, sidomos edicionet e fundit i ke ndjekur. Cili ka qenë një nga edicionet që ty të ka tërhequr më së shumti?
1: Mund ka tërheq të gjithë edicionet kanë karakteristikat e veta, edhe këto vitet e fundit po bëhet vërtet kështu jashtë çdo dimensioni, ndoshta edhe nga mbulimi që i bëhet jashtë, është vërtet një është i paparashikueshëm sa impakt ka, është gati absurde, por do theksoja i pari ti marr kështu i pari me Ilirin dhe me Donaldin shumë tepër interesant. Kishte edhe një përmendni nuk ishin agravuar shumë edhe ai komunikimi verbal pastaj me të tjerët u bë shumë e fort loja.
2: Vërtet,
1: të gjitha u rritën në
2: ai ka qenë eksperiment në fakt jo vetëm për ta parë njerëzit se si do reagonin ata, por edhe vetë për ata që kanë qenë aty brenda se nuk e dinin çfarë duhet të bënin, duke qenë se ka qenë edicioni i parë, personazhet e tjerë.
1: Pastaj çat thush për atë me Luizin që u bë fenomen.
3: Ari me shemit të personazhet, kush mendon ti se është fituesi suprem, do thoj ai gjithë Big Brother-ve, do të thonë kemi pa. Luizin, Ilirin,
6: një personazh që ti thua se ti nuk do rikthehet.
1: Kjo është një lloj ne jemi produkte dhe ne i nxjerrim më të mirën e vetes kur ballafaqohemi me njëri tjetrin. Duke parë që këto janë produkte që janë ballafaquar me rrethana të ndryshme është i vështirë, por Luizi me cilin do me cilin do njeria ju ballafaquat sezon ishte një fenomen mbar kombëtar. Nuk besoj se ka arrit njëri atë lloj impakti që bërja ideal, ndoshta edhe për faktin se Shkodran, se këto Shkodran janë sik shumë pasionant.
6: Po tani do të vë para një zgjedhje tjetër, duke qenë se ti tani je protagonist, një nga protagonistët e trotuarit. Nëse ti do zgjidhe një nga personazhet e sezonit të kaluar të Big Brother VIP, që të ishte pjesë e trotuarit, kush do të ishte?
1: Selin padyshim për artikulimin që ka, për bukurinë që ka, për gocën që është.
6: Duke qenë se Selin e kemi te gosa dhe gra, kemi edhe një emër tjetër?
1: Nga viti kaluar Mirin.
6: Mirin. Okay. Domethënë Selin është zgjedhja e parë, Miri vazhdon të jetë dyta.
1: Jo, e di pse ndoshta se ne njerëzit nuk jo gjithmonë jemi objektiv në për zgjedhje. Unë Mirin e kam dhe mikë dhe
3: Ari, për shembull, Mateo dhe Birkena nuk janë të angazhuar diku, pse nuk zgjodhe ata për shembull si pjesë e trotuarit?
1: Asi kisha mendu fare me ta thonë drejtën. Pikërisht ndoshta edhe nga që theti Mateo dhe Brikena, ato i përkasin njëri tjetrit.
2: Perfekt.
3: Përkasin dashurisë atëherë po.
2: A ka një personazh nga të gjithë edicionet e Big Brotherit, flasim VIP, që nuk e ka fituar, pra nuk e ka prekur fitoren, por
1: Donaldi,
2: fakt...
1: Donaldi pa diskutim. Është djalë shumë i talentuar. Unë bile aty isha për Ilirin, jo për ndaj gjë, po unë jam dhe vetë që kë natyrë kompulsive dhe Iliri arriti e nxori Donaldin nga binarët, ai u bëi që u treguaj si kompulsiv në komunikim, kurse ky vazhdonte me qetësi dhe unë pëlqente ai fakt në fakt, por Donaldi si artist më ka impresionuar me gjërat që ka bërë aty dhe tashmë kur ka dalë kam njoftë vetë personalisht dhe më pëlqen. Është djalë shumë modest, jam habit me modestinë që ai ka dhe unë respektoj shumë njerëzit modest.
3: Ari, unë dua të bëj një pyetje tjetër rreth Big Brotherve, do thoja, cili nga çiftet që janë krijuar aty brenda të janë dukur vërtet real. Me që jemi te Mateo dhe Brikena, a mendon ti se
1: kjo për mua është shumë e thjeshtë edhe për veten?
3: Jo, pastaj njerëzit e Selinën dhe Gimbo.
1: Bardhi me
3: Sarën.
1: Me Sarën. Okay, dhe ata janë shumë të ndryshëm, por është ajo gjithashtu një dashuri as kapse tjetër e njëjtë. Ata janë karaktere shumë të ndryshme dhe pikërisht ndoshta prandaj dhe funksionojnë. Më kanë pëlqyer shumë të rej se ai Bardhi është shumë djalë i qetë e kështu, ajo Sara shumë impulsive. Edhe kanë treguar që vërtet e kanë kurorizuar dashurinë e tyre me dy fëmijë, kanë përshtypjen tani janë bërë.
3: Po presim se të çiftet e përfolur ta kurorizojnë dashurinë e tyre.
1: Jo, atë këto çifti kot për kështu, janë i çik të dy si protagonist. Dhe kur janë dy protagonistë është e vështirë vallja. Kurse ke Sara dhe aty Bardhi ja ka lënë protagonizmin Sarës.
2: E lën Big Brotherin sepse ky sezon siç e tham të gjenë trotuar. Tani ne e dim që Nevina është pjesë e prershme moderimit në trotuar, kështu që nëse do të thuash diçka Nevinës, ja e të përgatitë shpirtërisht dhe moralisht, do të ketë çfarë.
1: Jo, jemi dy binjake dhe komunikojmë shumë mirë me njëri tjetrin. Unë gjithmonë vetë si i ftuar jam dje mirë me Nevinën. Besoj se do jemi shumë sintoni, nuk mendoj që do kem. Vërtet që me ne vinën dihem gjithmonë se ne binjakët jemi relativisht paqësor. Dhe unë duhet vetëm të më ngacmosh që të...
15: Po mirë, do ja bësh një premtim atëherë.
1: Një premtim.
15: Jepi fjalën për diçka.
1: Që të përgatitet mirë se
15: nuk është një premtim. Kështë një parë lajmëri.
1: Premtim parë. Okej, do sillem mirë.
15: Nevina, të urojmë shumë suksese bashkë me Nevinën edhe Arit gjithashtu. Shumë faleminderit. Është një sezon që mezi presim ta ndjekim.
1: Dhe unë juroj suksese edhe juve një sezon sa më të mbar.
15: Shumë faleminderit që ishe edhe pjesë jona.
1: Ishte kënaqësi.
15: Në Season Air dhe ndave këto copza kaq të bukura të jetës tënde këtu me ne.
2: E me të shihet e mirë që na ka lënë Arit dhe do vazhdojmë pjesët e tjera që na ndjekim me të ftuarin në vijim.
15: Yes.
2: Qëndroni me ne, një shkëputje të vogël publicitare dhe vazhdojmë në pjesët e tjera.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Ekipi i mbrojtës ish presidentit të Kosovës Arshin Thaçi i ka reaguar publikisht pas shpalljes së gjykimit nga dhomat e specializuara në Hag, duke njoftuar se do të dorëzojë zyrtarisht ankesën pranë panelit të apelit për të goditur atë që cilëson si një vendim të mbushur me gabime të rënda ligjore, faktike dhe shkelje procedurale që cënuan pansinë e procesit gjyqësor. Përmes një deklarate zyrtare, avokati kryesor Luka Mishetić përcolli mesazhin e Thaçit për qytetarët e Kosovës dhe komunitetin ndërkombëtar. Hashim Thaçi dëshiron të shpreh falënderimin e tij më të sinqertë për mbështetjen e madhe që ai, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi kanë marrë nga populli i Kosovës dhe ndërkombëtarisht, si dhe u bën thirrje qytetarëve të Kosovës të ruajnë qetësinë përballë padrejtisë së dëshme, thuhet në reagim.
1: Top Albania Radio.
2: Bordi i Shoqatës Evropiane të Gjyqtarëve ka shprehur qetësim të thellë për zhvillimet e fundit në Shqipëri, duke lidhur situatën me zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për sistemin e pagave të gjyqtarëve, prokurorëve dhe punonjësve të gjykatave. Sipas shoqatës, udhëzimet e gjykatës kushtetuese nuk janë zbatuar dhe nuk vend, është paraqitur një projekt ligji që parashikon rillogaritje retroaktive të pagave. Shoqata argumenton se një ndërhyrje e tillë do të anashkalonte efektet e vendimit të gjykatës kushtetuese dhe do të cënonte karakterin e tij detyrues. Rusia po përgatit sulme me dronë dhe raketa kundër vendeve perëndimore që mbështesin ushtarakisht Ukrainën, përfshirë territorin e Polonisë. Paralajmërimi i ashpër lëshuan nga kryeministri polak Donald Tusk, i cili u thirr në të dhënat të siguruara nga shërbimet e inteligjencës. Gjatë javës së kaluar, një dron rus goditi një stacion vetëm disa qindra metra larg kufirit polak, në afërsi të një treni që transportonte zyrtar të lartë perëndimor.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Ayran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programe të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
4: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Jemi rikthyer këtu në Shizon Air në Top Albania Radio, 100.5 dhe në kanalin 10 në Digital. Në këtë pjesë kemi një të ftuar shumë special, ne atë sot do ta ndjekim për ti kostumin të tij të avokatit. Ai është Spartak Ngjela, mirë se erdhe mes këtyre 5 vajzave të mrekullueshme.
1: Po, Cecilia ka individualitetin e vet në bukuri.
2: Çfarë ke zbuluar për ne avokat, më sa na ke parë?
1: Vetëm nga fytyra?
2: Nga fytyra, nga emrat, nga analiza e emrave që na bëre.
1: Por ajo që më dha të marrë një konkluzion të përgjithshëm, intelektin e keni të lartë.
2: Ashtu.
0: Faleminderit. E thënë nga ju është një vlerësim shumë i madh.
1: Bash përgjigjet. Ja, dhe kjo përgjigje jote është me intelekt, nuk është. Nuk the faleminderit.
0: Faleminderit, falenderoj.
1: Mirë, ajo sugjë. Kjo që the ti është intelekt, ajo është rutinë. Faleminderit, miropafshim, çfarë ka në gjë. Kur ti thua është asaj që ti e ke ndjenjë, miropafshim si ka thënë asgjë. Sa kënaqësi do kem të shoh edhe një herë se ta tu ndryshon problemin.
3: Spetak. Një personazh i cili publiku ose e do shumë ose nuk e do fare. Si shpjegon ti këtë për publikun shqiptar?
1: Ndajnë ignorantët me njeriun e ditur. Kemi një gjë. Unë jam profesionist. Jo se jam njeri i madh, po jam profesionist edhe diksioni i juridik në bisedë nuk është aq i lehtë. Për ata që nuk e kanë nivelin, s'kan arsim të lartë.
2: Ti mendon se nuk të kuptojnë? Një pjesë e mirë nuk të kuptojnë.
1: Po pra duhet të ketë arsim të lartë, ai që ka arsim të lartë më kupton gjithsesi. Po të tjerë mundohen, por çfarë mëse i afektojë me fjalët, jo me përmbajtjen.
2: Shumë interesante në fakt, sepse ne e njohim pra sa na është treguar nëpërmjet kamerave, po un jam shumë kurioza di nëse ka një anë tënden të cilën ti nuk ja ke zbuluar publikut, po edhe neve njëkohësisht, që ndodh pas kamerave. Mund ta shpjegosh pak për veten tënde? Diçka që nuk e ke treguar, nëse ke rezervuar.
1: Pas kamerave janë romane, më pse tu të flas për të gjitha? Pas kamerave pastaj
0: ti na zbulon vetëm pak, pastaj lëri audiencën të fantazoj.
1: Pas kamerave është privacy, është privatitet.
0: ne kërkojmë vetëm një esencë të asaj privatësisë tuaj.
1: E po, un pas kamerave nuk rrimë me gjithkënd.
2: Si selekton ti njerëzit që zgjat të qëndrosh pas kamerave?
1: Intelekti kryesori dhe po është grua ose vajzë, bukuria.
4: Zoti Spartak, kush arrin juve t'ju nxjerr nga vetja? Se shikoj që ju jeni i palëkundur fare. Ka diçka në këtë botë që të nxjerr nga vetja?
1: Po ta them unë se si dal nga vetja.
0: Do të provokoj njerëz.
1: Mundzore jashtë loje në media. Do më nxjerrin të gjithë nga vetja
4: dhe do të tregoj sekretin.
1: Do kënaqen në ju, po do talloni me mua.
0: Pse i qënë ka kajsh për të talur?
1: Kur del nga vetja, do të thot që bësh qesharak.
0: Tani të gjithë ne kemi një vi që do e kalonim për dikë tjetër, për të dukur ndoshta pak më qesharak. Kush e ka këtë fuqi mbi ju?
1: Që s'dukem qesharak?
0: Jo, që të arrish të dalësh nga vetja.
1: A, që të arrin dal nga vetja e ka arti.
0: Arti.
4: Nuk ekziston një njeri, mendoj.
1: Një minut, pa njeri, arti në të shpegojmë.
4: Okej.
1: Aktrimi. Sa duket ja vogël aktrimi?
0: Një.
1: Kjo duket të sigur ka nivel. Edhe nga këto që folën, kjo ka nivel aktora çfarë arsimike?
0: Unë komunikim dhe marrëdhënie me publikun.
1: Ja, shikon. Kam marrë për aktore. A e di? E pash. E konstatova.
2: Mua më bëri përshtypje diçka që ju thaat, nëse është femër, patjetër edhe bukuria. Pra, për nga mënyra se si zgjidhin njerëzit që qëndrojnë pas kamerave. Është shumë e rëndësishme për ju bukuria tek një femër apo nëse ka intelektin, ka një karakter të fortë?
1: Flasim për bukurinë njëherë.
2: Okej.
1: Okay. Bukuria e gruas zonjë është vepër arti. Se kam thënë, dy filozofë më dhej, dhe ashtu është. Me për arti është qërë. Aca që i themi në bukuri, ka karakter artistik. Po gjithë të të ka karakter artistik në portretin tuaj, Eros. Eros është.
2: Okej.
1: Okay.
0: Unë farë është një tipar në fytyrën e një femre që juve ju ngjallë këtë Erosin?
1: Nuk mund ta themi ata.
0: Një tipar në fytyrë?
1: Është personale, se
0: më
1: sulmojnë, më vinë katër.
2: Ashtu.
1: Bëj shaka.
3: Po mirë, unë
2: mund të ndodhte kjo?
1: Ja ta mbyllim çik sa skalë zë.
0: Avokati jonë është shumë i kërkuar, patjetër. Dhe jemi shumë të lumtur që është këtu mes nesh. Ka gjetur
2: kohë. Mos ndodhi më herë.
1: Mirë do kaloni. E di pse do kaloni mirë. Se ju ja u pash portretet, kryesore keni fjalën. Edhe në dashuri.
3: Shumë e vërtet në fakt.
1: Tani ju pash profilet, se jo çdo femër nga. Ajo që thot, hapa çka ke bërë ti? Baba, nuk ka problem, s'është kështu.
3: Un doja të bënim disa pyetje të shpejta dhe ju do të përgjigjeni me të e vërtet apo jo për ju.
1: Në rregull. Po mos më fyeni.
3: A është avokati kokfort?
1: Pa fyeri.
3: Pa fyeri.
1: Varet se ç koncepton kokfort. Se ka dy koncepte kokfortësia.
3: Sipas konceptit tuaj,
1: intelekti i lartë edhe intelekti i ulët. Intelekti i lartë nuk është kokfort, por nuk e kupton që e kupton nivelin e bisedusit edhe nuk e fyen.
3: Po.
1: Mban bisedën statike.
3: Atëherë ju e konsideroni veten njëri kokfort apo jo?
0: Kam përshtypjen që jo me këtë përgjigje?
1: Nuk, un jam liberal.
3: Okej.
1: Okay. Si jam kokfort. Jam liberal, po ama do të mbin ditë tjetri.
0: A jeni juve romantik?
1: Kam qenë.
0: Ke qenë? Çfarë ka ndryshuar?
1: Por un kam botuar 4 romane zonjë.
2: Mendon që e ke nxjerr romanticitetin tënd teksa shkruaje?
1: Po të mos jesh romantik nuk shkruan dot romane.
2: Ah, okay.
1: Po e kupton po një minut. E di fjalën roman?
2: Po patjetër, po un po pyes.
1: Dalë më një minut. Në romantika vjen.
2: Jam dakord. Po ti the un nuk jam më. Pra, kam qenë?
3: Çfarë ndryshoi?
2: Çfarë ndryshoi?
1: Po sepse ka një vjen moment të saktuar kur logjika e mund ndjenjën. Dhe kur logjika e mund ndjenjën, individi shkon drejt filozofisë dhe jo drejt artit.
2: A mendoni se kjo është prej moshës apo
1: thjesht jo, është niveli i intelektit?
2: Okej.
1: Okay. Po shikoni muaj më keni në hapni Facebook-un, mm-hmm. Dhe shikoni statuset. Dhe shikoni sa e kam nivelin dalë një minutë, nivelin filozofik nga fillimi deri sot. Ata shikoni që kam në mobilitet.
4: Më falë, zoti avokata, të shkruajnë se më erdhi një pyetje kështu, të shkruajnë femra në Facebook, goca, gra, për...
2: A të ngacmojnë, do të thotë të ndri.
1: Shdo do të ngacmojnë, të bisedojnë, apo nuk bisedojnë?
0: Të kërkojnë për të pjo një kafe, të shkruajnë, kërkojnë bashkëbisedim.
1: Jo, kam dhënë.
0: E vërtet. Un jam kurioze të di, në shumicën e rasteve janë gratë që ju zgjidhin juve apo jeni ju që zgjidhni gratë që bëni një date, dini në një takim.
1: Dijonë të them, një personi i cili është i njohur botërisht. Janë ato që të japin përparësi në zgjedhje, në njohje. Pse? Po unë shkoj në ajër, jam këtu. Mm-hmm. Kjo që jam këtu është sforcato. Nuk është vullnetare.
0: E kemi marrë me zonë.
1: Një minut. Po të më thënë, kam marrë dhe i detyruar. Kam thënë një po dhe kam marrë. Në këto kuptim.
3: Ja vlejti
1: po. Një marrëveshje, po të mbaroj. Dhe kur vi këtu, sho 1, 2, 3, 4, 5.
2: Ndrove mëndje ti.
1: Po dalë me zonë. Kalojnë në fshat.
3: Në fakt me këtë, unë do doja që ne të kalojnë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do rikthehemi pas pak përsëri për të diskutuar pak më gjërë rreth këtyre flirteve e të gjithave çfarë ne po flisnim. Rikthehemi pas pak.
5: Vëmendja dhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 20 shtator në Lobby Home.
3: Radio.
0: Jemi rikthyer sërish këtu në Season Air. Jemi me avokatin Spartak Ngjela. E lam të këto pyetje të shpejta që ne po bënim dhe një që unë nuk mundem dot ta lë pa e bërë si pyetje është: a është avokati narcist?
1: Jo. Ja. Nuk e pranoj narcizmi se e njoh mirë. Është sëmundje psikike.
0: Edhe unë mendoj këtë.
1: Do thosh ti po ti pse se ke? Edhe në qofë se e kam pasur, e kam larguar.
0: E ka akuruar.
1: Se nga profesioni e di që është sëmundje psikike dhe e largoj. Sëmundje psikike mund të edhe vjedhja, po e pe që e ke sëmundje psikike vjedhjen, do të hekish dorë me çdo mjet. Ora, kjo është. Ose, edhe tradhtia.
0: Po. Kjo është sëmundja më e keqe dhe mund të them sëmundja vitit.
2: A keni trajtuar ndonjëherë ju avokatin?
1: Jo, kam lënë, nuk kam tratuar. Dhe më thënë, që më kanë donë një time? Flasim për erotikën. Këtë jemi të sakt. Gjo se si është karakteri filozofik i dashuris. Në momentet kur ti e i dashuruar ose i fejhuar ose dhe më zhdonë me një grua dhe të del për para një rast i cili të shketson erotikisht, nuk mund t'jem bashkë të dyja. Do lësh njerën. Pse? Umbet, flasë për burin, umbet në djeshmërin. Dhe si e këthen jetën e vetë aji që nuk e respekton këtë zakon, si kur është në kuplera. Pra bordel. A një dhe gjë.
0: Po,
1: se ju mendoni që ato vajzat janë në kuplera ose në bordel bëjnë dashurie, shumë rrallë, njëra pa jo merë e ikën.
3: Po, si t'ja bëjmë ne me këta mishku që vetë shpallën të sukses shumë, ndërkohë që mund të mbajnë 2-3 marrëdhënie dashurore njëkohësisht?
1: Nuk bëjnë dashurie.
3: Nuk bëjnë dashurie?
1: Ja, bëjnë masturbim.
3: Masturbim me ndihmën e një gruaje apo?
1: Bëjnë akt seksual pa ndjenjë.
3: Pa ndjenjë.
1: Ai qoftë masturbim.
0: Më vjen shumë keq për këtë meshkuj, të them të drejtën. Por unë në fakt doja të kalojmë pak tek një tjetër pjesë. Kush është një moderator shqiptar, të cilin ti nuk e duron dot fare?
1: Pasi mund të, nuk mundemi dot që moderatori është profesionist. Edhe fjala ime e dëmton. Nuk ja vlen.
0: Unë mendoj se
1: ka, dal të lutem. Ne të flasim. E mira është të flasim në një formë përgjithshme, jo konkrete. Ka nga ata, unë nuk e shkoj më. E shikoj që më ka krijuar inner konflikt të brendshëm në funksion të fjalës e intelektit, edhe nuk veta më. Do më thënë, ka nga ata që duan të fyejnë, po pse se kuptojnë, po e gjithë problemi që ndronë që të bëjmë pyetje që duket si kur të kapin. Dhe e di ku është gjithë kënaqësia ime, që ai bën një pyetje se kur të më kapi dhe unë i kthej një përgjigje që është brenda me pyetje. Po kjo, këtë nuk e kam unë se jam njeri i nivelit lartë. E kam nga profesionit, kuptohemi. Pse? Po kështu i fitoj gjyqet. Me një pyetje, që e nxjerr nga një pyetje.
3: Po mirë, ndonjë figurë publike që ti mund të mendosh që nuk e meriton ekranin, ke?
1: Po nuk mund të themi flasim emra, se është natyrës time.
3: Okej.
1: Okay. Sepse, keni parë që të më fyrë në njerë, jo. Atëherë, ose kam sasi fyrë dikant.
2: Atëherë, me qënëse me emra nuk në prononcohesh, unë jam shumë kurioze të di në momentin që ti jep një deklarat dhe rjeti shpërthen ndaj saj. Si e ke përjetuar ti këtë? Të shijon apo ke pasur momente që edhe mund t'i shpenduar për çfarë ke thënë?
1: Varet se si e kanë pritur.
2: Rjeti shpërthen. Pra ka komente nga më të ndryshme, disa e përkrajnë mendimin tënd, disa.
1: Ajo quhet audiencë. E kam favor.
2: Pra të shijon.
1: Dijonë t'ju themi një gjë. Ta marrim një statusi që botoj unë. Në Facebook-un tim. Ai nuk ka vlerë sa e kanë pëlqyer dhe sa e kanë goditur. Do qëndroj një histori? Ka qëse. A ke thë një ide e cila do afektoj vazhdimisht, pa? Kjo është. Sepse, në qëfëse s'ka afektuar sot, s'mi intereson fare, unë them, këtë do afektoj nesër.
3: Po në mes të gjithë këtyre komenteve, pa tjetër që ne mund të dalojmë atë çfarë sistemi neve na ka drejtuar dhe mënyra se si ne përgjigjemi apo komentojmë kundrejt mendimeve të njerëzve të tjerë. Çfarë është diçka që ti nuk e duron dot fare në këtë sistem?
1: Shikoni të themi, jeta që kam kaluar unë, duroj gjithçka. Kur kam qenë izoluar në burg, kam qenë burg në komunizmit, si antikomunist.
2: E dim.
1: Kjo është poezia që kam bërë për izolimin. I humbur mes humbjes së thellë, që pret të asgjësohesh nga helmet, duke pritur, s'bën vetë se jeton në një jetë të hidhur si ilaç, që të kujton sëmundjen, ndërsa sëmundja si pjellë e humbjes të torturon ekzistencën për të të thonë poshtrohu. Kjo është burru.
4: Avokat femra.
1: Shumë vështirë të mos poshtrohesh në një dhunë. Po unë nuk e kam bërë, nuk do të thotë se unë mua më ka shpëtuar profesioni, jo intelekti. Mm-hmm. Se kur jam arrestuar nga ata komunistët, isha juristi i nivelit lartë, avokati i nivelit lartë.
4: Patjetër, avokat, të bëj një pyetje jashtë kësaj temës politikës. Unë mendoj se femra është ilaç që të shëron shpirtin, por një pyetje kështu, sa femra, sa ilaçe ke pasur ti në jetë? Po e bëj pyetjen pak më ndryshe.
1: Dëgjoni me vëmendje.
4: Ke përdorur shumë ilaçe?
3: Ka dhe ilaçe toksike.
1: Do më dëgjosh tani. Mm-hmm. Aspirini nuk është ilaç. Është qetësues. Prit, maraj, nën tekstet do t'i nëzirë një ju. Aspirini nuk është ilaç. Mm-hmm. Është qetësus. Antibiotiku është ilaç. Por, të shpëton nga infekcioni. Xhelozia është sëmundje. Pse është sëmundje, kita dini? Se Freud e ka thënë pari. Është urrejtje, xhelozia. Se këtu, në psikologjinë tonë shoqërore, ka qenë sa më e madhe xhelozia, aq më e madhe dashuria. No, jo. Xhelozia është hakmarrje.
2: Avokat,
1: të rrugë. Dëgjoj, një minutë. E konceptuar çfarë thash?
3: Unë jam shumë
2: dakord. Problemi është siç e thej ti më përpara, jo të gjithë njerëzit mund të kuptojnë fjalët e tua për shkak të mungesës së intelektit. Tani,
1: jo të kulturës.
2: Dakord. A mund ta shpjegoni ju çfarë nuk kupton aspirina tek femrat, sipas jush edhe antibiotiku?
1: Në ç'kuptim?
2: Në kuptimin që ju e thatë pra, këtë po duat të kuptojën. Si e shpjegoni ju, atë që ju thatë, aspirina është qetësues, dhe e krahasua duke marrë krahasime me femrën, e ndërkohë përmend edhe antibiotikun që është ilaç.
3: Që largon infeksionin.
1: Antibiotiku është i barabartë me dashurinë.
3: Dashuria mund të jetë. Po mirë, se shiko, po më bën shumë dalin shumë pyetje.
1: Dalë një minutë. Për të hequr xhelozin si individ duhet të bësh një antibiotik në fajza. Do të kesh një ndërhyrje të madhe.
2: Okej.
1: Okay. Dhe unë kam bër.
2: Po mirë, interesante është.
1: Tani prit moj zonjë, si e ke bërë më pyet? Kur më kanë pyetur mua gazetarët të tjerë këtë, si e ke bërë hyrin e mori që shtypi?
4: Po si e ke bërë?
1: Prit pra. Më pyetën, tha si e ke bërë ti avokat? Një njeri që është shumë popullor sot, për më stënë në nivellet e larta të politikës. Si e ke hequr xhelozinë? Duhet të dorosh që e dashuroja të shkoj me një tjetër.
3: A, jo, shumë...
4: E ke duruar këtu?
1: Po dalja më një minut. Po kjo nuk është zonjë durim, kjo është kur. Pse? Sepse filozofia më kishte mësuar kjo që xhelozia, dale, që xhelozia është urrejtje. Ju e dini si ato që thon koncepti popullor në Shqipëri që sa më e madhe xhelozia aq më e madhe dashuria, jo, sa më e madhe xhelozia aq më e madhe urrejtja, jo. E provoi Freud dhe tani e ka për gjithë psikologjia moderne.
3: Okay, jo, po unë nuk jam dakord me këtë avokat. Po
1: mirë, merr Freudin dhe goditë.
3: Po jo, nuk e kam problemin te Freudi, se nuk besoj se Freudi ka thënë që unë duhet të duroj të shoh partnerin tim apo partneren time të shkoj me dikë tjetër.
1: Lera.
3: Po jo, unë dua që të arrij në këtë lloj pike.
1: E vret apo e lë?
3: Mund të kuptoj ndoshta që nuk kemi të njëjtat ndjesi për njëri tjetrin dhe patjetër që do largohem nga ai person. Por në qoftë se un jam xheloze kundrejt një veprimi që ai e bën dhe nuk më respekton mua,
1: Lera,
3: automatikisht po prapo ti mundem do të unë.
1: Atëre ti je nga ato tipat që ki mendjen se nga ato gratë që të vret?
3: Të ruhen ata që nuk më tratojnë.
1: Po s'ka rëma të kujtova, të kuptova.
3: Unë e shoh të tjerë.
1: Po nuk ka rënë gjë, kjo si është, që të është ta qojnë deri në fund. Ajo që është e bukur, dashurinë e ka, pa farësish kësa tragon, e ka mobilitet permanent. Me që kjo u tregua e afërt, po i them. Kudo që shkojnë grua një gruas, një vajzë e bukur, në një lokal, flirton. Le ta ketë të dashurin në krah, ai nuk kupton gjë. Ti flirton.
3: Prit. Aspektus jam dakord.
1: Dale me i zonjë të një si e dakord se se ke bërë.
3: Po se bëj pra.
1: Po dale me ose si e dakord se se ke bërë, ose si e dakord se ke turp.
3: Jo, nuk kam
1: janë
3: turp.
1: Janë dy gjëra të lutem.
3: Unë nuk kam
1: kurse
3: turp.
1: Kurse dashuria zonjë është e lirë. Nuk është dashuria intrigë këtë vretë.
3: Unë faktikisht këtë do thoja, që njëri ju e largon xhelozin dhe e kupton që s'është xheloz kur arrin në përfundimin që partneri i tij ka njërin personal.
1: Dali, ne na i bëri, ne na i zbuti këtë Freudin. Kur e provoj, merreni Freudin, lexoni xhelozin, na i provoj që xhelozia është urrejtje. Në Shqipëri ishte sa më e madhe xhelozia, aq më e madhe dashuria.
3: Ishte nonsens.
1: Ishte nonsens.
3: Nuk është as pak në rregull, po edhe pjesa pastaj që unë duhet të pranoj ta shikoj partnerin tim me dikë tjetër.
1: Jo, nuk thashë ta pranosh. Ka një gjë.
2: Dale
1: të themi gjë. Unë kam bërë gjitha provat. Se jam janë dashur për profesionin. Edhe kam filluar një marrëdhënie dashurie ta zëm.
2: Okay.
1: I kam thënë asaj, e pranon dashurinë e lirë? Jo.
3: E di si është.
1: Dale, e kupton ti çfarë dashurie e lirë? Që ajo të jetë me mua dhe të shkoj me tjetër, ma mos bëj përshtypje.
3: E të mërshme.
1: Për të lutem ja, kështu tha dhe ajo.
3: E të mërshme. Moj
1: zonjë, po unë nuk e thash që ta bënte.
2: Po ti që e ke për të pike e pranon? Që,
1: jo, moj zonjë, unë e thash për ta provuar në funksionin profesional timin, se më duheshin, ku e di unë. Ato më thanë, që është e rënd, po, edhe unë kur e kam shkruar në për romanë, se në bërdo të mjetë e kam thënë, si që më keni thënë ju.
2: Pra, ti me
1: si që thalë dhe ju tani, po unë këtë që thalë ju tani, ma kështën ka ma kanë thënë të tjerat.
2: Që ti me qartë, ti nuk e pro dashurisë e lirë, apo jo?
1: Unë jam për dashurinë e lirë.
2: Sa po e shpjegove pra, që ti thua, ajo është me mua, për në të njëtën kohë mund të ketë edhe eksperiencat të tjera.
1: Jo, pa do të më lëri mua.
2: Apo e pra ti nuk e dakord
3: po
2: pra.
3: Po ti mund të jesh në marrëdhënie të tjera nëse je me dikë tjetër?
1: Jo, nëse unë e lë.
3: Po. E lë.
1: Lë okay. X-in dhe vetëm më pson. Jo pse respektoj X-in zonj. Kumbas sensibilitetin, ndjeshmërinë time erotike.
2: Më falni që përmbledh, por koha po fluturon edhe unë nuk do t'i hiki këtij momenti pa deklaratë
1: të fuqishme
2: që ju keni bërë lidhur me një moment që ju keni folur për përdonimin e një gruaje që në një pikë të caktuar ajo fillon dhe ndjen kënaqësi. A jeni bërë pishman për atë deklaratë? Në fakt ka pasur shumë reagim në rrjet lidhur me këtë.
1: Është e vërtet?
2: Ti vazhdon të shndron kësaj deklarate.
1: Ajo më ka, ato më kanë thënë.
2: Po në fakt shumë njerëz kanë reaguar dhe kanë thënë se kjo është shumë kyese.
1: Ku kuptojnë ata? Dëgjoni mua me vëmendje. Instinkti nuk dalohet.
2: Po është diçka e detyruar.
1: A më dëgjosh tani? A do më dëgjosh? Po flisnim, nuk po flisnim për vullnetin. Vullneti, mosdhënia e vullnetit, kam thënë unë, është përdhonim.
3: Unë them do ta diskutojmë përsëri këtë, por duhet të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër
1: në Itali me kaq këtë se do na krijojnë shqetësim njerëz.
3: Njerëzit do kenë pikpyetjet e veta.
2: Po si kanë pasur
3: dhënien e parë? Ne do rikthehemi sërish këtu dhe do diskutojmë akoma.
6: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
8: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
9: 5 vite Pierre Cardo Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Tel Jorgji.
10: Biznesi nuk është vetëm në zyrë. A i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Rikthehemi përsëri këtu në She's On Air me këtë diskutimin që e mbajti studion Pengo. Jemi rikthyer.
1: Po në rregull. Vazhdojmë.
0: Jemi rikthyer dhe me sa duket ti më the ta lë, por ti vet nuk e lë këtë diskutim, sepse është një deklaratë që siç e patëm ne këtu, të njëjtë reagim kanë pasur dhe shumë njerëz.
1: Në që kuptim?
0: Që nuk janë takuar në mendimin tënd, pra nuk janë përputhur me mendimin tënd.
2: Po mirë, njerëzit janë të ndryshëm, jo të gjithë do mendojnë një lloj.
1: Të shkencë.
0: Dhe në fakt edhe këtu në mesin ton ka vajza që janë dakord deri në një pikë.
1: Mirë, apo jo ato që kanë turp nuk janë dakord, po problemi që ndron këtu.
0: Cili ka turpi me këtë?
3: Ka shumë lidhje Stelina,
1: qoftë ti do ta pranosh pastaj. Po se kuptova.
0: Po flisnim për vullnetin tani, e kalove nga vullneti në turp.
1: Botërisht nuk mund të flasësh dot botërisht për disa gjëra që janë të cilat janë statike në kuptimin e moralit. Problemi është këtu. Ne po flasim për kënaqësinë, jo për vullnetin. Qoftë ti nuk e kupton. Dallimi midis vullnetit dhe kënaqësisë nuk është fajim.
0: Un patjetër që
1: një minutë lutem. Dënimi vjen se s'është dhën vullneti, jo pse është bërë akti. Ajo mbaron aktin, mund të ketë ndjer kënaqësi seksuale, ta zëm erotike, ose vetë denoncon për përdhunim dhe ai ikën në burg 15 vjet. Para ajo.
2: Tani këtë
1: nuk e
2: ka do varesh.
1: Nuk e kam thënë unë, merreni se keni të frojë kompanin, nuk e kam thënë unë, lutem. Nuk e kam thënë unë, lutem. Ajo është nxjerr nga shkenca.
2: Po po. E gjithë më vjen në mendje sa keq për ato gratë që nuk ndjejnë kënaqësi seksuale me partnerët e tyre, por
0: vullneti nuk denoncojnë.
2: Vullneti është i lirë që është okay.
1: Po vullneti më

0: Në dashuruar ndonjëherë marrëdhënie. 1
1: minutë, nëse unë e them, edhe nuk pranohet nga 40%, nuk e kanë favor. Edhe nëse pranohet nga 60%. Ajo është instinkti ose vullneti im i brendshëm. Kjo s'kam pse e bëj
0: publik. Mos jeni martuar ndonjëherë në shetësi dhe nuk e dim, nuk ka qenë asnjëherë publike.
1: Po ja, pra nuk ka, si ka mundësi ajo martesa nuk mund të jetë e fshehtë.
2: Avokat, po për pjesën e dashurisë, mendon se personi dashuron vetëm një herë në jetë apo disa herë?
0: Më pëlqen kjo pyetje.
1: Dashuria është mobilitet permanent.
3: Vazhdo.
0: Atë që do të
1: Ja u thash sa fillova bisedën. Por niveli i saj nuk është i barabartë.
2: Është qartë.
0: Se avokati ka zgjedhur të jetë beqar.
1: Disa më thonë ku kanë dashur të më fyen, më kanë thënë nga xhelozia nuk e ke pranuar martesën. I thash unë jo, se unë në është e kundërta, i thash. Asnjëra nuk më ka pranuar që të martohet dhe të ketë liri seksuale.
3: Here we go again.
1: Asnjëra, asnjëra pranon.
2: Patjetër që.
1: Po na e kupton ti, ju lutem tani. O ne po flasim, un po flas sinqerisht, jo për të tallur.
2: Jo,
1: po.
2: Edhe ne jemi shumë serioze.
1: Nuk e pranoni dot.
4: Po, faktikisht shumë burra kanë liri seksuale, po e kanë në fshehtësi.
1: Po nëse ai thotë.
4: Tradhtia pas zbuluar ngelet.
1: Po që rëndësi ka i vetvetesh, jo të themi gjë.
4: E kanë gjetur të
1: gjithë. Dalet ju themi gjë. Martesa nuk ka kot një kontrat.
0: A jo ka ndodhë ndo njëherë avokat që
1: dale,
0: ka
1: dale,
0: pasoj
1: dale,
0: një ruaj para?
1: Dale. Martesa nuk është kot kontrat. Është kontrat ligjore martesa, e keni parë?
2: Po.
1: Nuk shkelet e. Dhe fakti që shkelet
3: në burgë,
1: baron martesa. Po o shkel. Nga njëra palë mbaron, hedha po të bën divorc apo s'të bën divorc, po të lë apo s'të lë, është çështje tjetër. Po është shkelur kontrata e martesës.
4: E di çfarë më erdhi në mendje? Më fal, kontratat paramartesore. A ekziston këtu në Shqipëri kontratat paramartesore?
1: Nuk kanë kontratë para ose mbas martesës. Kontrata është dashuria. Domethën marrëdhënia intime që ka një çift që ka pranuar të bëjë dashuri me njëri tjetrin, ose do të jenë të barabartë të dy që ta lejojnë liri seksuale që këtu nuk ka, nuk është lejuar asnjëherë. Dhe kot sa flasim, kurse tjetra nuk kot i themi tradhti, po është shkelje kontratës. Mori fonda
2: e kontratës.
4: A duhet bëj burg një burr ose një gruaj që tradhton?
0: Në martesë
3: rrethina burg.
2: Me sa duke duhet kemi një rishikim të kodit penal.
1: Kjo mjer buri që do marrë këtë. Kjo do.
2: Po interesante është përgjigja juaj në këtë pikë, avokat, duke qenë se keni eksperiencë në fush, patjetër që mund na thoni si e gjykoni ju këtë.
1: Si la bëj edhe një herë pyetjen.
2: Pra, a mendoni ju që tradhtia duhet të dënohet? Nga cili do partner, gjini femërore apo maskullore?
1: Ka ligji?
2: Jo. Pse?
4: Po shkelje kontrate, është një shkelje ligji, është një shkelje. Është një shkelje. Po shkelje diçka.
2: Në kontrat firmosin dy persona, pse dalin 3 ose 4 pastaj?
1: Kontrata nuk zonj. Kontrata nuk është për një send.
2: Jam dakord.
1: Dallë më të mbaroj.
4: Avokat.
1: Është 1 minutë. Kontrata nuk është për një send. Është për ndjenjë. Edhe një herë të mbaroj. Ndjenja nuk është send.
3: Thyrja e zemrës duhet futet në gjëra shumë të rëndësishme.
2: Jo, sepse marrëdhënia nuk përfshin martesa nuk përfshin vetëm ndjenjën. Martesa përfshin familjen, përfshin që merren.
1: Ne folëm për marrëdhënien, jo për martesën.
2: Jo, ishim te kontrata martesës.
1: Se ma devion. Po bale, më martesa ka kontratë.
2: Po.
1: Kjo tjetra që janë që quhet dashuri është kontratë me fjalë. Kurse marrë ajo ka me atë bën celebrimin.
4: Po kur e ke bër celebrimin? Më tradhon mua burrës, duhet burrim të marrë burg?
1: Ja.
2: Duhet pra.
3: Duhet.
5: Jo, është tepër.
1: Po mirë, po ti po e tratove dot burg?
2: Po. Jemi dakord ne.
4: Jam shumë dakord.
1: Po ne të lutem. Çfarë ke bër që ke vajtur me një tjetër?
2: Çfarë kam bër unë?
1: Po.
4: Kam shkelur kontratën time martesore.
1: Tanë më ta mbaroj. Ke shkel kontratën dhe kur shkelet kontrata, se un jam profesionist. Prishet kontrata. Kaq është.
6: Kaq, po, shumë keq.
1: Domethënë, nëse i lutem, nëse un kam një kontratë me
4: po vjen ai dhe thot pastaj po un të dua aty.
1: Po vajte.

0: në katon të lere. Në përplasim në mënyrën të elektrit lart. Ma haqe mua që do të thosha. Do t'i japja një case, ma haqe.
1: Po, e kemi kontratën se ti, mpërshet kontrata, zitet kontrata dhe mbaron, gjithka aty. Këtu e le.
0: Po pra, gjithë problemi
1: moment që ndërë. Moment që ka shkelje.
0: Kontrata nuk e pranon dashurinë e lirë. Por, në përëndim, ka çifte që pranojnë dashurinë e lirë. Ashtu i pëlqen më shumë personaliteti i gruas atij se sa të ria jo vetëm me të.
1: A nuk do ishte interesante?
0: Dhe këta nuk do, nuk mund t'i ndalojmë. Por ata e kanë me vullnetin e njëri tjetrit. Nuk e ka ligji.
2: A hyn te marrëdhënie të suksesshme këto marrëdhëniet e lira? A mund quhet një marrëdhënie e suksesshme nëse është e lirë?
0: Mi do të thotë e lirë, që koncepton me lirë, do t'jetë brenda ligjit. Përdhonimi nuk është më dhënë e lirë.
2: Këtë nuk e di të ta them.
1: Jo, nuk po flasim për përdhonimet, po flasim një marrëdhënie e lirë që ka pra dy partnerë që zgjedhin të jetojnë të lirë me eksperiencat e tyre të ndryshme me persona të tjerë. A mendon ti që kjo është marrëdhënie e suksesshme?
0: Ajo mbaret si është kontrata e tyre.
2: Po nëse kontrata ata kanë rënë dakord për këtë gjë,
0: që të kenë dashuri të lirë.
2: Po,
0: punë e tyre.
2: Është e suksesshme, mund të jetë e suksesshme apo vjen një pikë që
0: jo, ka një gjë. Tani më pyeta, tani do flasim se çfarë shkenca. Jo të them unë individualisht. Në qoftë se kjo do ishte, do ekzistonte, personi që e ka pranuar këtë, nuk dashuron më.
3: Dhe me këtë përgjigje kaq të bukur të avokatit, do të kalojmë në një pjesë të vogël publicitare.
4: Jam kurioze, përpara se të kalojmë në publicitet, ta pyesja avokatin, a do martoheshit ju tani në këtë moshë?
0: Po që do të thotë në këtë moshë, po të isha martore, isha martore përpara.
2: Tani, e se që shë
0: ka një gjë të lutem. Shikoni me vëmendje. Pyetja bëhet a pranon apo nuk e pranon fëmijën. Ka një gjë. Kjo e ndryshon. Do thua shti, po ti pse se ke pranuar fëmijën? Sepse unë kam pasur probleme në jetë. Kur kam dalë nga burgu, kam qënë 20 vjeç.
1: E kam dëgjuar këtë në fakt.
0: Dalë një minutë, lutem. Dhe dashurinë e kam filluar. Por nuk kam pranuar të bëj fëmijë, se dhe unë di shkencën e biologjisë. Mbas të 20-ave mund të vdesësh 41, po më vdesësh dhe 101. Dhe mund ta lësh, dalë më. Një minutë, dhe mund ta lësh fëmijën, mund ta lësh fëmijën 2 vjeç. Domethënë ai edhe ke vdekur dhe ai ngelet jetim.
2: Unë mendoj se duhet ta strukturojmë pak më shumë të përgjigjen.
0: A kuptoni?
2: Ngelet
0: jetim, po.
2: Por duhet të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do ta zgjerojmë akoma më shumë në pjesën tjetër.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
6: Pse një?
7: Po sa?
6: Dy.
7: Po pse dy?
6: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
7: Si?
6: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi?
8: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emri, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.
11: Se të marrësh 2, kur ti do veç 1. Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
12: She's on air në Top Albania Radio.
13: Jemi rikthyer në fakt.
0: Smolat. Do të dëgjoni një gjë të bukur, s'donit. Rini.
13: Aman, të lutem, na e thuaj. Të lutem.
0: I kuaj ose është krim?
13: Ishte krim. Unë mezi po prisja në fakt, po vajzat nuk kanë.
1: Duhet të vazhdojmë, avokat, nuk kemi të bëjmë kohë, nuk
0: prakton gjë.
1: Ne e lam tek deklarata që ti ke bërë, që ke zgjedhur të mos kesh fëmijë, sepse kur ke dalë nga burgu ke qenë.
0: Kur kam dalë kam qenë mbi 40.
1: Po.
0: Dhe biologjia Montera na ka thënë që mbas moshës 40, 41 vjeç nuk dihet se kur vdes. Mm. Mund të vdesë 42, po të vdesë edhe 102.
13: Po.
0: Pra, mirë po. Ai që ka logjikën se është 40 vjeç, dhe ka edhe kulturë të qytetërimit. E mendon të lërë një jetim, më mirë mos pranot të bësh fëmijë, sepse se ke jetën më të sigur, se tha të lësh një jetim. Pse? Se ai do t'a vuaj gjithë jetën, jetimi.
1: Unë mendoj që është mendim shumë racional, avokat, sepse në fakt ne asnjëri nga ne, po flas paktën çfarë jemi këtu në studio, po çdo kush që po na ndjek në këtë moment nuk ka të sigurt asnjëherë të nesërmen. Kështu që nëse do ishte kështu, atëherë askush nga ne nuk duhet merrte përgjegjësi për të krijuar familje.
0: Po mirë, juve nuk jeni Spartaku. Unë them si mendon Spartaku.
1: Ai e bër pishman sot që ti nuk ke një.
0: Po jo më zonj, të lutem edhe një herë. Nuk e kisha kur isha 25. Nuk e kisha kur isha 30. E kisha kur isha 41, 42, i lutem ndryshon problemi. Atëre mendon njeriu që mund të vdes 45 dhe e la atë 2 vjeç. Është humanizëm zonj, nuk është instinkt. Humanizmi nuk është instinkt, është logjikë e madhe e shpirtërore.
13: Unë do doja të kalonim tek Spartak ngjile si shkrimtar. Kur ka qenë ai moment që ti kuptove që vërtet dua të shkruaj, dua të bëj një libër?
0: Shpejt ka qenë. I kam botuar në kjo romanat.
13: Çfarë mos e keni pasur dhe kush ishte ajo që ty të shtyu më së shumti? Ishte diçka që i mungonte sistemit, njerëzve doje t'i tregoje diçka që ata ndoshta nuk e dinin apo?
0: Nuk e di, njeriu niset që të ketë sukses. Unë kam botuar 2-3 romane. Më i bukur i tyre që do t'ju pëlqejë dhe juve, merren lexojnë, është Hakmarrja e një gruaje.
13: Dhe të lexoj. Dhe të lexoj.
0: Por e kupton. Në trek se keni, se është shitur, po e merr në bletë kombëtare. Edhe një herë, Hakmarrja e një gruaje.
13: Hakmarrja e një gruaje do jetë
0: pritme, është kur të vini te fundi, do ngeleni të shqetësuar.
13: Okej. Okay. Një libër që do ketë goxha surpriza, besoj, por një diçka që ka qenë një deklaratë në fakt e njërës prej vajzave këtu. Ajo e Engjit ku ka është prehur se libri është aksesor.
14: Jo, i na mos të... unë kam thënë që libri në plazh ndonjëherë përdoret si aksesor. Që ta të jemi të qartë, nuk do të thotë se unë nuk lexoj libra, zoti Spartak.
0: Dëgjoni mua me vëmendje. Jeni dale, një minutë. Jeni shumë të reja që të më ndihni mua në intelekt. Jo se jam mendje madh. Ma ka dhënë mosha, jo intelekti.
13: Eksperiencë.
0: Ju jeni të reja. Nuk keni eksperiencë të madhe. Do më thënë, cile do ishte eksperienca jore madhe që midis të dashurve për shembull të keni lënë dy budallëj.
14: Arritja.
0: Që ju ka induktuar dashurin fizikisht, sa po e takoni e të shini që është budala e keni lënë?
13: Shumë
0: e
13: vërtet.
0: E
13: kam bërë.
0: Po,
13: letë fokusohemi
0: pak. E kanë bërë të gjitha.
13: Letë fokusohemi pak të kjo deklarata që thotë Engje. Sa dakord je ti, sepse këtu mund të marim ndoshta një përgjigje të një shumicë njerëzish që mund mendojnë një të njëjtën gjë si Engje, që në plazh unë e marr për aksesor librin. Për të bërë një foto, për të dukur bukur, ndoshta edhe për të dukur pak intelektual.
0: Është si profesore. Libri merret. Jo. Ka libra që merren kot. për të kaluar kohën. Ka libra që merren për të ngritur kulturën tënde. Si, e merti Shakespeare-in në plazh?
2: Unë
0: dëgjoj me vëmendje. E merr këtë to be or not to be that is a question?
2: Jo, jo.
0: Whether is not blinding the mind to suffer. The sling and arrows of our trash fortune, or to take arms against a sea of trouble, and by poisoning them. Mm-hmm. Është ajo që e ka përkthyer Norlit të roshat mos rosh kjo mm-hmm. çështje, me lart të zhvallë të durosh, o be shi jeta të fatit të tërbuar, apo të durosh një got të madhe helmesh. Marri fonda. Këtë ju thash anglisht. Po e ka përkthyer Norli, jo. Mm-hmm. E sa bukur, për shembull, mua më kanë thënë këta intelektualët e lartë që din, jo shumë shqip, po din shqip, edhe më kanë thënë to be or not to be nuk është e barabartë poetikisht me përkthimin e nolit të rrosh apo të mos rrosh, kjo është çështja. Po keni parasysh një gjë që fjala të rrosh në Shqipëri është rrallë.
2: Mm-hmm.
0: Nuk është e përditshme. E kapi ai?
2: Ne po minutat në fakt po
14: në fakt dua të theksoj diçka. Tu kuptova te këto fjalë që ti sapo citove, kuptova që vërtet zërin e ke erotik. Se edhe kjo është ka qenë një për zotin, ka qenë një deklaratë shumë gosë, pse qeshni ju? Ka qenë deklarata e ti më e famshme do thoja, po që ke rikthyer zërin erotik dhe këtu kuptova që vërtet.
0: Si e kanë kthyer, ashtu ma ka bërë nëna? Po për të tallur thash e kam bër.
2: E ke sjell në vëmendje zërin erotik.
0: Tani kanë thën mikeshat.
14: Po.
0: Dhe pastaj u talla ti thash vajta e bën ku bëhet zëri erotik.
14: Po ja, unë në fakt e mendova si e
0: kuptohet nga mënyra se e kam thënë që është.
14: Ajo ishte një frazë për audiencë.
0: Humor, po.
14: Po mirë, kush nga ne ka zërin më erotik?
2: Duhet të flasim tani që avokati ta kuptoj.
1: Na ka dëgjuar?
0: Jo, nuk do. Nuk do vlerësoheni për zë erotik. E keni apo se keni melodioz?
2: Melodioz e keni.
0: A largu? Po e keni melodioz e keni erotik.
1: Është prandaj. Atëherë kush është zëri më melodioz këtu në studio?
0: E po tani unë nuk mund të fyj.
1: Nuk mërzit e mine.
2: Nuk fyhet asnjëra nga ne.
0: Nuk e kam dëgjuar të gjithave.
2: Mirë, pra, me që se
1: nuk do të përgjigjesh për këtë, nuk jep.
2: Kush do ishte, çfarë do ishte një mbrëmje perfekte për ju, avokat?
0: Në çfarë sensi? Për dije, për poezi, për dashuri, apo për art?
1: Çfarë ju bën ju të ndjeni?
2: Në këtë moment, ku do doje ti ta fokusoja?
0: Me ju?
2: Në këtë duash?
0: Po tani çfarë? Në këtë moment, ne dije se ku jemi këtu?
2: Jo, në... Unë them në momentin,
0: moment,
2: në këtë
0: moment
2: i jetës tënde. Dëgjoj,
0: ky moment mua më jep do më jepte krijimtari letrare ose artistike, sa do ishte i fuqishëm vështrimi i syve tuaj me mua. A kam të drejtë?
2: Shumë interesante. Un kam një pyetje dhe dua të di kënd vështrimin tuaj. Çfarë mendimi keni ju për këto marrëdhëniet me diferenca të mëdha në moshë? Për shembull, ju do dilnit me një vajzë rreth të 25 ose të 30-tave?
0: Martohesha?
2: Jo, të dilit, të frekuentohesh.
0: Dalja është eros, nuk është martes. Nuk është moral.
2: Okay. Në me thëmë po.
0: Unë me to dal.
14: Që ta mbyllim, tani, unë po shikoj një, me syrin tim të tretë, shikoj një njohje midis teje dhe inë. Sina, je sigur që nuk e një më para avokatin?
2: Jo, shikoj, ne më përpara nuk kemi takuar, po para disa vitesh. Në Instagramin tim ka ardhur një mesazh nga avokati dhe ka qenë një kompliment, të them të drejtën, që unë kam vlerësuar.
0: Shikoj. Çfarë ishte kjo kompliment?
2: Ishte më kishte quajtur Cinema Beauty.
0: Po.
14: Na do na tregosh pak?
2: Shumë faleminderit. Unë momentalisht nuk e kam telefonin tim, kështu që
0: 1 minutë. Nuk e shikoni që Cinema Beauty?
14: Patjetër.
0: Është, s'ka rëndësi, mund mos qesh Cinema Beauty dhe mund të jesh më e bukur se kjo Cinema Beauty, sepse ti e ke në funksionin e nuk funksionin e skenës. Jo të po e ke apo se ke edhe në marrëdhënien me fjalën, pastaj është tjetër gjë.
1: Avokat që ta mbyllëm ashtu siç.
0: Ato të skenës e ke? Nuk diskutohet.
2: Shumë faleminderit.
0: Po ti e ke konceptuar dhe vetë.
2: Po, me vitet, po.
1: Me që se këtë e sjaruam, unë jam gjithashtu kurioze nëse kjo dhe ishte intervista juaj e fundit në televizion. Qëfar do të thonë shqiptarve, po pa filtra fare?
0: Si do të fundit?
1: Nëse. Marë një situatë hipotetike.
0: Po ti të them tani unë, se ti e bërë e pyetje nëse është e fundit. Dhe unë të them që që kjo është e fundit, nesër ton avokatit vua ka nga një sëmundje e pashërueshme e pas ka vdekja nafë.
1: Larë qoftë, ne nuk duam këtë.
0: Kështu mendoj.
1: Ne morëm situatë hipotetike. Dhe nëse jemi në këtë situatë,
0: cila është një herë pyetja?
2: Në qoftë se ti vendos se kjo është intervista jote e fundit që ti do jepje, çfarë do ishte një mesazh që do jepi shqiptarëve që ta mbanin mend gjatë?
0: Po, po se konceptove realisht se është e fundit, nuk jep dot mesazhin.
2: Na la merë ti çem.
0: Në qoftë se un do ta jepja do gënjej.
2: Ngelet për
0: se
2: të parë atë.
0: Është ndjenjë ajo.
2: Po.
1: Dhe kështu do ta mbyllim ne për sot dhe do të shihemi javën tjetër.
2: Ne të falenderojmë shumë avokat që ishe pjesë e jona, vërtet e kemi shijuar këtë bisedë me ju dhe ju themi mirupafshim edhe juve dhe publikut që po na ndjek.
1: Faleminderit që ju nduat me ne.
2: Mirupafshim. Të shihemi javën tjetër. Bye.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital.

0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20.
2: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Me kërkesë të prokurorisë së Fierit është vënë në pranga sot Kastriot Hasko, i akuzuar si përfituesi i paligjshëm i pronave nën akuzë për veprat penale, falsifikimi dokumentave, së bashku me Artis Shehu dhe Bardyl Kapaj, ish drejtor të AKS-së së Fierit. Sipas prokurorisë Hasko, duke paraqitur si tituj pronësie dy vendime të falsifikuara të Komisionit të Kthimit dhe Konvezimit të Pronave Fier, ka arritur të regjistrojë në bashkëpronësi të tij dhe katër personave të tjerë një sipërfaqe të konsiderueshme tokë prej 1143 hektarësh në Seman të Ri dhe Sheq Marinas të Fierit, më pas u ka shitur këtë tokë dy shoqërive të ndryshme. Autoritetet greke vjojnë kërkimet për Alket Rizajin për të katërtën ditë. Alket Rizaj ishte me leje shpërblyese që prej datës 7 shtator dhe duhet të rikthehej në burgun e Domokos mëngjesin e 14 shtatorit, por ai nuk u paraqit, duke u shpallur kështu zyrtarisht nga autoritetet greke si erratisur. Që nga viti 2021 Rizaj kishte marrë plot 16 leje për të dalë nga burgu. Gjatë lejes së fundit Rizaj u përfshin në një incident armatosur jashtë një lokali plazhi në Saranida dhe që për asaj dite nuk ka asnjë gjurmë të tij.
3: Albania Radio.
4: Kryeministri i Suedis Ulf Kristersson ka dhënë dorëheqje pas përfundimit të numërimit të votave në zgjedhjet e përgjithshme, të cilat i kanë dhënë shumicën e ngushtë bllokut të Partisë së Qendrës së Majt. Dorëheqja e Kristersson hap rrugë për lideren e socialdemokratëve Magdalena Andersson, që të nisë përpjekjet për formimin e qeverisë së re. Sipas rezultateve paraprake përfundimtare, partitë e opozitës së Majt kanë siguruar 176 mandate, duke pasur një shumicë prej 3 mandatesh ndaj koalicionit të qeverisës së Krahut të Djathtë.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Wow, po kjo është shtëpi çfar të veri.
6: Eww, çfar bisliku.
5: Wow, dajë rikishe.
6: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
8: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani.

0: Hey, this is Lady Gaga. And you're listening to
1: Lanzo.
2: New hits now on Lanzo.
3: Mirë mbrëma të gjithë dhe të gjuhës e Top Albania Radios dhe mirë se erdhët në Lanço, një tjetër episod, një kismet i ri, një këngë re dhe një intervistë e re. Vetëm pas pak në fakt kemi një super artist që do ta tregoj më tepër për identitetin e tij artistik dhe le të themi që nuk është hera e parë që vjen në Lanço. Unë jam David Prifti, do t'ju shoqëroj deri në orën 22 me muzikën më të re si dhe lajmet më të freskëta, klasifikimin e Radio Italias. Të gjitha i kemi këtu në Lanço, kështu që vetëm pas pak qëndroni me ne, ne ju mirëpresim patjetër me Changes nga Becky Hill. Mirë se erdhët në Lanço.
4: We've been going through the motions.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
5: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
6: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lekë dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lekë dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito, nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
7: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
8: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
9: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
10: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.
11: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afroj shtëpisë së gjyshes.
12: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
13: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
12: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
13: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
12: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
13: E, mimi ka qare dhe veshët.
12: Si nona, që ka bo super yll.
14: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: apo ndoqëm Have Pass nga Elgert Sala dhe Sonja, është një këngë e vitit 2024 në fakt që nëse ju keni dëshirë votoni si të preferuarën tuaj në topawards.topvisionchannel.tv dhe në këtë mënyrë un lidhem me të ftuarin që e kam në studio tani. Un kam bërë një përshkrim për ty siç e bëj për çdo të ftuar në fakt dhe do m'lejosh ta lexoj. Besoj?
1: Ma
0: jep bekimin.
1: Patjetër.
0: I ftuari im sot nuk është për herë të parë në Lanço, por ndoshta kjo është pikërisht arsyeja pse këtë herë mund të shkojmë pak më thellë. E kemi njohur si një artist që e ka nisur rrugtimin e tij përmes skenave të The Voice of Albania, më pas kemi patur në fakt kompeticione të ndryshme në Shqipëri, por me kalimin e viteve Algert Sala ka ndërtuar një identitet që shkon përtej të qenit vetëm interpretues. Është kantautor, shkruan, kompozon dhe krijon jo vetëm për veten, por edhe për artistë të tjerë. Dhe nëse herën e fundit ata kanë folur në fakt për ëndrat e Algertit që sapo kishte nisur muzikën, le të themi, sot dua të flasim pak më tepër për Algertin që ka kaluar mbi një dekadë brenda saj, brenda kësaj industrie në fakt, të gjithë koloraturat, çfarë ke mësuar ti, çfarë ke humbur rrugës dhe mbi të gjitha çfarë kërkon ende prej saj, nga buzë e penduar, vegane, humbe, kameleon, asgjë e deri te kapitulli ku ndodhet sot. Mirë se na rikthehesh në Lanço, Algert Sala.
1: Mirë se ju gjeta.
0: Po si je njerë?
1: Me këto që dëgjova është shumë mirë.
0: Është shumë mirë, ëh, tu bën qefi.
1: Patjetër.
0: Po janë gjithë të vërteta.
1: Të vërteta janë, të vërteta.
0: Nuk bëra asnjë një ekzagjerim sadopak të vogël.
1: Jo, po e dëgjoj me shumë kujdes edhe prisa mos harroja diçka të shtojave.
0: Nuk harrova që.
1: Jo, ishte në rregull. Shumë faleminderit.
0: Si ke qenë një herë?
1: Mirë, okay.
0: Me punët, Tirana, çfarë ngjë për drek sot një herë, më thuaj.
1: Një avokado.
0: Një avokado. E mirë që ke kështu healthy.
1: Jo, nuk jam as healthy. Jo. Absolutisht jo. Thjesht këto kokë.
0: Tani për drek avokado, avokado ha edhe mëngjes. Ti që ke ngrën për drek duhet të jesh extra healthy,
1: ka përshtypje. Po, s'kam ngrën mëngjes.
0: A nuk e ngrën mëngjes dhe vetëm me një avokado gjithë ditën.
1: Vetëm me një avokado gjithë ditën.
0: Wow. Do të isha shumë xheloz për, do isha shumë xheloz për drekën time. Një sallatë greke, fli, mish, o zot, nuk di çfarë të them. Domethënë, shqyrë që s'na duket barku këtu në kamerë se do kishim lënë nam.
1: Mirë, avokadoja është për këtë arsye, se më duket barku.
0: Të duket barku, jo më ku duket barku ty.
1: Mos shef bluzën që është Versace.
0: E po mirë tani i kamuflojmë këto defekte sadopak të vogla, të brendshme apo të jashtme. Algert, futemi direkt në temë.
1: Okay.
0: Si do i prezantohesh ti një pjesë të publikut që le të themi nuk të njeh fare se kush je? Pra, nëse sot ti po prezantohesh për herë të parë për publikun, kush është Algert Sala në fjalët tua?
1: Algert Sala është një artist që krijon muzikë të dalë nga shpirti. Por nuk mund të them diçka më tepër se kaq, sepse nuk di ta shes shumë mirë veten që ti bën njerëzit që të më dëgjojnë ose
0: të kuptoj. E për mbledhje bukur, ë, një artist që i buron arti nga shpirti. Ku ka më bukur se kaq? Algert, çfarë të inspiron në përgjithësi? Më thuaj, ku e gjen inspirimin? A të ka ndodhur ndonjëherë për shkakun që ti mund të shkruash një tekst dhe të përfundosh një këngë, për shkakun sepse të çonte në një vend ku nuk do doje ta përjetoje dhe ta lësh përgjysëm atë këngën? Të ka ndodhur ndonjëherë?
1: Ka materiale të tilla, por që pjesa e procesit të krijimit me inspirimin tim është pak e çuditshme, sepse
0: më fol pak.
1: Jo gjithmonë është njësoj.
0: Okej.
1: Okay. Varet gjithmonë nga ndjesia dhe ndonjëherë duhet të futem çik më tepër thell, nëse është për vuajtjes që mund të kem përjetuar.
0: Okej, okay, domethënë i ke të gjitha personale. Po, nuk e as një moment që për shumë shikon një film, shikon atë puthjen e fundit, puthjen e ndarjes nga dy aktorë, për shumë dhe thua, po ja, për këtë do t'a bëj një këngë, për shumë.
1: Jo.
0: Jo. Të gjitha i ke personalet të tuat, pra, ti inspirosh e gjenë frymëzim pa tjetër vetëm tek dinamikat e jetës tënde, tek njerëzit e tu.
1: Po, përpishem që ta marrë frymëzimin nga jeta ime, nga rrethi shoqëror, nga përditshmëria, nga trauma.
0: Nga trauma, o bo pas ka trauma, Algert jo, Sala, kush ka rënë në qafë mordial?
1: Ishte exagerimi, jemi shumë mirë.
0: Shumë mirë, jemi shumë mirë. Pse t'jemi keshënë?
1: Jo, mirë më.
0: Ashtu.
1: Ashtu.
0: Tani më thuaj, dinamikat e njerëzve, pra më shumë shkruan për dashurin, ma do mëndja, sepse gjitha këngët, sidomos në Shqipëri, kanë për tendencen që të shesin një farë mënyre dhe jo në konotacion negativ, absolutisht, ndarjet, bashkimet, atë dashurin e pa mundur, ti ku e gjenë vetën të këto tematika, për çfarë shkruan zakonisht?
1: Dashuria është kthyer pak primare në pjesën e krijimtarisë për shumë artistë. Personalisht, kam shkruar shumë për dashurinë, por jam munduar të devijoj pak dhe ta tjetërsoj jo tematikat,
0: kuptimin
1: dhe të sjellë në një tjetër formë.
0: ti gjesh një tjetër përkufizim, pse jo?
1: Po, po. Në mënyrë që të tingëlloj diçka më ndryshe për njerëzit që mos bëhet boring. Për...
0: Të kuptoj. Po mirë, nga ana tjetër, a është e nevojshme që ti të jesh për shembull të kesh kaluar një traumë romantike, le të themi kështu, që ti të nxjerrësh një këngë super të bukur, për shembull një baladë zemërtyrje, apo mund të jesh edhe happy dhe të bësh një këngë barazimisht aq të bukur?
1: Po, nuk është se ka të thotë, me thënë drejtë.
0: Nuk ka të thotë.
1: Nuk ka të thotë, por për pjesën time
0: ku inspirohesh më tepër ti, kur je mërzitur apo kur je i lumtur?
1: Më shumë kur jam i mërzitur.
0: Kur jam i mërzitur.
1: Po.
0: Sepse kërkoj të gjithë shoja.
1: Kërkoj të jap zgjidhje ato momente ose drejtim në një situatë që mund të ketë mërzitur dhe nga një mesazh që mund të kërkoj zgjidhjen, përfundoj në një tekst.
0: Në një tekst këngë, pra ti e shëron veten, është terapi për ty.
1: Është terapi.
0: Është terapi për ty që ti të
1: zbrazësh më tepër.
0: Të zbrazësh të gjitha mendimet tua në pen, në një letër, në një produksion muzikor. Pse jo? Mirë. Ti je edhe kantautor në fakt, pra nuk je thjesht interpretues i një materiali që të vjen i gatshëm. Tani pyetja ime është, kur shkruan për një artist tjetër, si e ndan ti Algertin nga kënga që dhuron në këtë far forme?
1: Po mundojmë ta njoh njëri si individ. Nuk është se shkruaj këngë për shembull për x person dhe ja dërgoj tekstin pa njohur dhe ti them kish materiali, mi e plekët dhe miru pafshin.
0: Mi e plekët dhe miru pafshin. Do të thënë ka këngë të tua që ti nuk i shet për qamet, për shkakun sepse është totalisht 100% identiteti jot artistik dhe personal.
1: Pikërisht.
0: Ka patur momente të tilla.
1: Ka patur dhe nuk është se kam arritur të blijem në thonjë se
0: të kuptoj.
1: Ta shes ose ta jap. Ka patur vetëm dy raste që e kam parë që janë përshtatur shumë mirë vokalisht, timbrikisht edhe e sillin akoma më mirë se sa unë
0: emocionalisht,
1: po,
0: po, po, çdo gjë teknike.
1: Dhe patjetër që i kam ofruar. Kurse duke mos e parë të arsyeshme dhënien në këtë lloj forme për rastet e tjera, nuk është se e kam bërë.
0: A ke një artist që do doje ti shkruaje një këngë që ndoshta e njeh për së largu dhe thua unë dua t'i shkruaj një këngë këtij artisti sepse mendoj që do ta interpretoj pse jo edhe më bukur sa mund ta interpretoja unë për shembull. Qoftë shqiptar apo i huaj, ë?
1: Okej.
0: Ti shkruan anglisht?
1: Po shkruaj edhe anglisht.
0: Shkruan edhe anglisht.
1: Sa fokusohet në pjesa shqiptare?
0: Po jo te shqiptarët fokusohet, s'ka problem.
1: Po, ne kemi Inisin që un kam bërë bashkëpunim.
0: Inisi Ziri patjetër.
1: Vokalisht un e kam shumë xhan sepse është shumë e mirë.
0: Është absolutisht artiste e konsoliduar me një timbër të frikshëm.
1: E vetmja që mund të sjellë materialet që un mund të krijoj për të në një mënyrë perfekte.
0: Pra vetëm i nisin unë veçosh si një artiste që ti do i shkruaje diçka dhe do ja dedikoje dhe bëje merre përsipër se po, un kaq kisha në dorë për të bërë vetëm tekstin. Po a ka ndodhur një herë Algert që t'i japësh një këngë dhe më pas të pendohesh, të thuash dreqa, do ta kisha mbajtur për vete këtë këngën? Ka ndodhur ndonjëherë?
1: Jo, s'para pendohem për këto.
0: Nuk para pendohesh.
1: Jo, sepse kur e ndaj mendjen që e kam ndarë mendjen që kjo këngë do jepet, nuk është se mendoj më pjesën pas të pendimit. Mund të pendoj për ndonjë bluzë që mund ta blej në moment.
0: A, mirë,
1: ose ndonjë parfum tani... dhe them mos më pëlqen, po për pjesën.
0: Ose parfumet janë dhe të shtrenjta, mos e të dhimbset, më të dhimbset.
1: Kurse për pjesën e krijimtarisë, për sa kohë është pjesë shpirtërore më tepër, kur e ndjej veten që është për të thënë dhe i përshtatet dhe shoke me gjitha, nuk është se mendojmë më pas që pse.
0: Interesante, Algert, ti në fakt ke eksploruar zhanre metaforikisht, metaphorically speaking, të bërit muzikë, pra ti edhe në produksion, edhe në kompozim, edhe në konstruksionin e vijës melodike, edhe në performancë. Cilën shion ti më tepër?
1: Të gjitha nga pak.
0: Të gjitha?
1: Të gjitha nga pak.
0: Nuk ma veçon do një, pra performancën s'kenë të
1: shumë. Të gjitha në falin në kësi nuk do t'i bëjën që ofse s'do merja emocion për i tyre.
0: Po mirë, studio apo skena pra?
1: Studio.
0: Studio. Bukur, me këtë mesazh interesant që studio patjetër nuk zëvendësohet me asë dhe një lloj skene, unë do të shkëputem me Algert Salën për të rikthyer vetëm pas pak me disa pyetje të tjera, pse jo dhe më me spec. Rikthehemi pas pak.

0: pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte,
5: çmimi,
6: interesi,
5: kamera,
6: aksesorë. A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: Asaj shiojë këtë këngë sa herë që e prezantojnë në The Top List more Algert. Është kënga e Algert Salës, në fakt që jemi duke ndjekur në këto momente, në bashkëpunim me artisten shumë interesante, dhe ajo i nis në zyrë titulluar Eimja. Është një këngë që aktualisht ndodhet në The Top List në vendin e 48 në Mosgaboj. Mund ta votoni si të preferuarën tuaj patjetër në Top Worst Pick Top This Channel Pick TV. Algert, çfarë mund të më thuash për këtë bashkëpunim? Si lindi një herë?
1: E bukur shumë.
0: E bukur shumë, bashkë me thënë të drejtën.
1: Me thënë të drejtën.
0: Me thënë të drejtën.
1: U me nisin duke qenë se kemi një shoqëri shumë të ngushtë me njëri tjetrin.
0: Për vite?
1: Po, për vite. Bukur. Edhe kishim plan të sindim një material, por s'ka lind kur ai materiali dur.
0: S'kish lindur, s'kish lindur, s'kish lindur.
1: Edhe duke qenë se unë këtë këngë e kisha bërë para 4 vitesh. I thash, apo kam një material, gjoj një.
0: Okay.
1: Më pëlqen, tha.
0: I pëlqen.
1: Më pëlqen, tha. Edhe plani ishte jo për në verë, diku pas shtatorit.
0: Po pa tjetër se aty fillojnë
1: kishte angazhimet e saja dhe donte që të merrte çik me kohë te për veten. Por që gjërat rrodhën ndryshe, duke qenë se kënga u mundësua në realizim si për klipin dhe audio nga Full Moon Production.
0: Okej. Okay.

0: platforma si YouTube, si radio, që ti dëgjonim këngët për herë të parë dhe ta pasinoheshim pas tyre në fakt. Por sot TikTok është një makinacion në fakt që nuk i jep shumë drejtësi vërtet identitetit artistik të një artisti dhe ti duhet të prodhosh diçka vetëm që të prodhosh edhe të kesh atë çengelin pra që ti tërheqësh audiencën. Si e shikon ti muzikën sot? Çfarë i mungon? Çfarë si ndihesh ti në të?
1: Ndihem fare.
0: Nuk ndihesh fare, pse?
1: Bisha ka. Ideja është që treku muzikor është bërë shumë i vështirë nga çka qenë përpara. TikToku merr atë shkëlqimin momental që njerëzit mund të bëjnë video për një periudhë kohë.
0: Po.
1: Por fakti është që një artist investon edhe për pjesën e videoklipeve,
0: të cilat
1: janë në platformën e YouTube-it.
0: Patjetër.
1: Dhe u bie pak pesha dhe rëndësia për të parë dhe për të dëgjuar edhe në këto lloj platforme, në të cilat prodhojnë vetë ardhurë. Kështu që kjo pjesë deri diku i ka dëmtuar edhe vetë artistët për të marr pas ato frytet në fund të ditës që kanë investuar në një projekt.
0: Të kuptoj.
1: Problem.
0: Është problem, me thënë të drejtën, dhe unë të gjithë të ftuarit që kam në lançë, të gjithë ankohen për statusin e muzikës shqiptare. Jo vetëm që të duhet TikToku që të tërheqësh vëmendje, por kemi dhe integrimin e inteligjencës artificiale që ka qenë një nga tematikat kryesore të këtij sezoni veror, duke qenë që live tani artistë nuk po këndojnë më, me thënë të drejtën. Unë ta thash edhe në pravasken. Për mua si David, që ti jesh artist në Shqipëri, ti ose duhet të sakrifikosh artin tënd dhe ta këndosh në klub natë ose në dasëm, nuk ke një platformë të ndërmjetshme, le të themi. Janë disi këto festivalet, po dhe festivalet më duket sikur nuk ta reflektojnë të gjithë këngën në mënyrën e duhur. Ndoshta ke një audiencë tjetër për festivalin, ndoshta ke një audiencë tjetër për TikTok. E rëndësishme është që kënga të dëgjohet, të dashurohet dhe të buroj patjetër nga shpirti për artistin, për Algertin. Ti si e shikon këtë diskursin e inteligjencës artificiale?
1: Sigurisht që edhe këtu çalon pak puna, sepse dëmtohet shumë pjesa e kreativitetit të një artisti dhe gjërat po bën shumë shpejt, saqë ne nuk po procesojmë më se çfarë është duke dalë në treg, asnjë lloj muzike. Mund ta dëgjojmë deri në gjysmën e këngës dhe s'na intereson më pjesa e dytë se si vazhdon.
0: Ikën, po.
1: Edhe kjo që nuk është e mirë fare, me thënë drejtën, sepse emocioni artistik për të dëgjuar një material të ri, pothuajse është Në limite. Edhe për pjesën e festivaleve, festivalet gjëja e mirë që kanë nxjerrë është që nuk lejojnë materiale që janë të ndërtuar nga inteligjenca artificiale.
0: Okej, shqyrt. Të paktën një të mirë është paska në këtë rast. Të disha ka.
1: Kështu që edhe pjesa e audiencës nëpër festivale ndikohet nga TikToku edhe çdo gjë tjetër, kështu që Për çdo gjë tjetër rreth muzikës nuk është më i shkëlqimi i dikurshëm. Ky është problemi.
0: Ti si do ta bëje këtë kapërcimin në tregun në komercial, nëse do doja ta bëja, do të sakrifikoje ti diçka nga arti jot për të përshtatur qoftë me TikTokun, për të përshtatur qoftë me të tjera pritshmëri që arti shqiptar fatkeqësisht dhe duhet ta theksoj fjalën fatkeqësisht pret nga artistët, do bëje ti një sakrificë për të qenë ndoshta edhe më i famshëm, më i suksesshëm? Për të kompromentuar deri diku artin tënd.
1: Sakrificë që të tjetërsoj veten.
0: Jo. Nuk do ta bëja kurrë.
1: Ndoshta nuk kam famën ose audiencën ose shikueshmërinë që të doja të kisha. Por kënaqem me atë që unë nxjerr nga vetja ime, sepse e di që është e vërtetë. Edhe është e sinqertë në fund të ditës. Edhe është emocion njerëzor.
0: Sot e kësaj dite, në fakt, ne e përmëndëm TikTokun 1, përmëndëm Festivale 2, përmëndëm të gjithë makinacionet e tjera në fakt për të bërë artisti artist në këtë botën e algoritmit që po jetoj. Mirë po, harruam faktorin kryesor, Big Brotherin.
1: Oh.
0: Ha, ngeci ka kaleci këtu më duhet.
1: Jo, ngeci, fare.
0: Nuk ngeci. Si e mendon këtë punë? Do ishe futur?
1: Pse jo? Zakonisht njerëzit më njohin shumë serioz, shumë më fin në ato që më bëjë.
0: Okej, okay, i rafinuar.
1: Se jam dhe ash.
0: Nuk je dhe ash.
1: Edhe më të mendoj që ka platform tjetër.
0: Se tani, okej, okay, është diçka tjetër 30 minuta intervist dhe diçka tjetër 24-7 në 24 për 3 muaj për shumë.
1: Qëfar do priste publiku?
0: A jene vrikti për shumë, a zi esh?
1: Jo.
0: Jo?
1: Jo.
0: O, me, po

0: Të ta bëj përbërës të një rap shumë të thot, ore ti se ti je falco, je banori më i kesh aty brënda.
1: Ka mënyra tjera.
0: Si për shembull?
1: Ka kokoshka dhe dëgjon.
0: E dëgjon, ha? Shi.
1: Pse jo?
0: Ka lezet, në fakt ashtu e bënte edhe Kristi këtë vit në Big Brother. Ishte hitha atë bam atë kunja aty dhe rrinte pastaj tamam me kokoshka si situati. Ku ka më bukur? Në fund ditës ai të gjitha lulet dhe të gjithë lëvdatat e publikut i mori, doli si zotëri jo nga dera apo nga muri kësaj radhe, por
1: si ka nga doli, si ka që mori.
0: I mori, yeah. I mori. Domethënë një ftesë nga Big Brotheri ti do ta prenoje me kënaqësi, le ta themi kështu.
1: Po pse jo?
0: Po pse jo? Mirë, bëjnë më pëlqen shumë kjo, pse jo, mos ta hedhim në ajër ta manifestojmë këtë dëshirë. Mirë, i rikthehemi pak intervistës. Ti Algerti ke rreth 12 vite eksperiencë në industri. Çfarë ke kuptuar për suksesin që Algerti 18 vjeçar e kishte komplet gabim?
1: Isha shumë i nxituar në pjesën e përzgjedhjes së një materiali,
0: e kuptoj,
1: dhe publikimit të një materiali. Kam kuptuar që një material do konë dhe momentin e vetë. Në qëfëse mua më të pëlqej një këngë tani që më të kem krijuar, duhet të siguroj mirë që jam okej me tekstin, jam okej me vijën, çfar videoklipi do sjell si imazh që ti qëndroj të gjitha komplekseve bashkë, jo thjesht okej, mbarova këngën, ai ta xhiroj diku e ta nxjerr. Dhe çfarë kam bërë kështu, jam fshir nga YouTube.
0: O bo bo, që nga dhe natyrë perfekcioniste.
1: Jam që ke i fiksuar.
0: Në horoskop që aje?
1: Britsjap.
0: Britsjap, shenj toke që ke.
1: Ah. Kështu që përpishem të sigurojem që kam dhenë më të mirën time para se një materiale të publikohet. Kështu që këtë kam kuptuar.
0: Ja ku jemi letë njemi, thotaj. Që
1: jetë gati, kënga dhe klipi,
0: po jo nga dhe klipi. Algerc, në perspektivën tënde, sa i vërtet është showbizi, estrada e muzikës shqiptare? Kam përshtypjen që duke qenë që ke qenë pjesë e festivaleve dhe çdo gjëje tjetër, çdo platforme tjetër ku kam kolegë të tut në fakt që këndojnë, duhet jesh i infiltruar në fakt, në thonjë sa që të kuptosh edhe disa prapa skena, gjëra që nuk janë edhe të vërteta. Çfarë statusi ka për ty në rankun e falsitetit muzika shqiptare?
1: Ka një rang, jo dhe aq të mirë.
0: Nga 1-10, 10-a është, si më thënë, super falso, 1-shi është as pak, ne janë të vërtet.
1: 7.5.
0: Ja më shumë goca apo çuna? Si pas teja.
1: Mix.
0: Se kam përshtypjen që ke parasysh ke standarde të ndryshme edhe për vajzat edhe për çunat. Vajzat kanë shumë impenjim në dukshmërinë e tyre, në kostumografi, në çdo gjë tjetër. Ka pastaj edhe këto aludime që jo po është bërë, jo po s'është bërë, jo po çfarë bëri, jo po si e bëri. Kanë edhe shumë tendencë në fakt për të shënjestruar për sa i përket edhe marrëdhënieve romantike. Ti e ke parë këtë si një pattern pra për muzikën shqiptare që është më shumë e prirur të gocës se sa të çunat?
1: Varet edhe se si e luajnë pjesën e kësaj gjëje. Domethënë edhe çunat artist meshkuj e luajnë goxha mirë.
0: Kuptoj.
1: Që është shumë të suksesshëm, po edhe ana e gocave. Kështu që gocat pak më tepër e kanë këtë indicie që ta menaxhojnë.
0: Ta menaxhojnë dhe të janë shumë më të kujdesshëm. Më thuaj një artist ose artiste që është i e nënvlerësuar sipas teje. Tani ti shifesh në pasqyrë në këtë moment. Jo, përveç teje, them se patjetër që artisti nuk kënaqet kurrë me veten e vet, do që të arrijë majën e majës.
1: Nuk mendoj që ka artist të nënvlerësuar.
0: Nuk ka artist nënvlerësuar.
1: Thjesht çdo kush merr pas atë çfarë jep.
0: E kuptoj. Po të mbi vlerësuar, sipas teje. Ktu pastaj ke sa të dush. Nuk më jep dot emra, po pse më nuk më jep dot emrin ti mua?
1: Po sa dihet.
0: Dihet. Ku e dim në këtë punë?
1: Po e di ti ose di askush?
0: Unë?
1: Patjetër.
0: Po më jep një hint.
1: S'te jap dot.
0: Po një hint do më japësh ti mua që unë të them po ke të drejtë. Për shkakun dhe pa i thën asnjë gjë dëgjuese.
1: Gjatë publicitetit.
0: Gjatë publicitetit, hajde Algerd, hajde. Dëgjoj, në Big Brother nuk funksionojnë këto gjatë publicitetit.
1: Po do ta marrësh vesh në Big Brother këtë përgjigje.
0: Në Big Brother do ta marr vesh, pra se kush është artisti më falso, le të themi, dhe më i mbivlerësuar njëkohësisht.
1: Aty do e kuptosh.
0: Okej, Algerd, interesante tani. Jo, ti pa tjetër që jo, tani. Erën e kaluar, në fakt, kolega ime Erma Mici të pyeti për ëndrën që Algerti i vogël ende nuk e kishte realizuar. Dhe ti na the, është akoma në proces. Dhe kanë kaluar goxha kohë në fakt që nga ai moment, ku është sot ai proces? Çfarë të duhet ty, çfarë duhet të ndodhë në fakt me ty që një ditë të thuash po, këtë ja premtova ti çunit dhe më në fund e realizova?
1: karakter është edhe çerek procesi.
0: Edhe çerek procesi. Pra 7.5 i theti, 75% është done.
1: Ash kam vetur, po punoj shumë për pjesën e muzikës. Mhm. Edhe jam duke prodhuar, duke krijuar dhe derisa të vi momenti që se një britsjap të jemi kënaqur me çfarë po bëj.
0: Ai britsjap po të jeni aq misterioz dhe një pak mistreca ju me
1: thënë. Mund të shkojë 99% se edhe mund ta nxjerrim edhe me 99%.
0: Mund ta nxjerrësh edhe me 99%. Po mirë se ajo 1% që është ajo hudra për syrin e keq. E kupton? Nuk ju prish punë as pak. Mirë. Çfarë presim nga ty në të ardhmen? Është pyetja më interesante që mund t'i lejmë dëgjuesit në fakt me këtë mesazh.
1: Më tepër muzikë,
0: më tepër muzikë,
1: edhe pak më afër publikut në të tjera forma.
0: Në të tjera forma. Çfarë janë këto format e tjera?
1: Linja, kështu.
0: Linja. Çfarë linjash, më çfarë linjash, më
1: të drejtë për drejtë.
0: Të drejtë për drejtë. Tani mos po na futesh Big Brother ti dhe bëm gjithë të lojën kot që të fyta unë ty.
1: Ore, si dihet, unë ftesë nuk kam marr, kështu.
0: Nuk e marr ftesë. Mirë, je i sinqert paktën te kjo gjë, unë ty të besoj. Tani unë si për traditu në Lancho dua që ta mbyllim pa tjetër me këngë. Tani sot është dita ndërkombëtare e muzikës country. Pa tjetër okay. Që Dolly Parton është një ndër artistet më të plejuara në YouTube, në Spotify, absolutely. Apple Music dhe kudo që ka muzik, jo vetëm nga ndrimi i saj jetës në fakt, por sidomos edhe nga kjo këngë. Dhe unë do marr një indicie në këto momente duke kënduar së bashku me ty dhe unë dua që ta nisësh tipse jot në një tonalitet bas bariton siç jemi ne të dy bashk. I will always love you, por do ta këndojmë variantin e Whitney Houston.
1: Okej, okay, pjesën e parë mund ta nisësh si të duash. Po pas.
0: Mund ta nisësh unë. Pastaj
1: e bëjmë një duet shumë plezesh.
0: Po, do të mbësh në siklet ti mua tani.
1: A si lloj sikleti?
0: Po mirë, ta këndojmë këtu. If I.
1: Kap edhe pak më sipër.
0: Pak më sipër?
1: Po.
0: If I. Këtu. Okej, okay, hajde pra. O, bëm kapi sikleti.

0: Po prisja duart rukitjen. Se frita da e bëja të lullen atë kalimin në falsetat të lartë. Por më knaqe notën 10-10. Ndërko
1: Qik më si për
0: Tani si më si për në më tabim e të këshu. And I wish you joy and happiness, but above all this I wish you love. E kapim dhe këtu pasaj. And I
1: oh, ka që një me me
0: dikur. Kjo epic fail.
1: And I... Edhe njerë.
0: Edhe njerë. U është ajo YouTuber, është ajo goza.
1: Po.
0: Është ajo goza. Mirë, unë dua dhe një akapella të një kënga nga Algert Sala pa tjetër.
1: Okej, okay, po këndoj këtë që është në top list bashkë me Inisin.
0: Pa tjetër. Të ta bëj prezentimin. Okay. Të dashur dëgjues të Top Albania Radios, Algert Sala për ju.
1: E marë më menë se si ndikon dëshni ajon. Ty edhe mu po në lëndon. No, une kur i kem bajinat edhe

0: Imja, imja.
1: Bravo, bravo, bravo Algerc. Dhe me këtë timbër brillant, me këtë karrierë artistike që patjetër do të shënoj shumë evente të tjera të suksesshme për ty, unë uroj që ti t'ja kalosh sa më bukur, ta shijosh mbrëmjen dhe pse jo të më vish për herë të tretë, e treta e vërteta këtu në Lanço.
0: Shumë shumë faleminderit, edhe ishte realisht shumë kënaqësi të isha këtu me ty sot.
1: Shumë shumë faleminderit, të dashur dëgjues, me këtë mesazh kaq interesant nga artisti Algerc Sala, ne shkëputemi dhe rikthehemi vetëm në pjesën e dytë, qëndroni me ne.
2: Askush nuk të do si Top Radio. Okej, mbase gruaja e komshit

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
7: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
8: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
5: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
9: Top Top Top Radio. What's next?

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Vjen seansa plenare në kuvend, e cila pritet të përfundojë me votimin e formulës së re për pagat e magjistratëve. Kërkesa e kreut të grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi për tërheqjen e draftit të Partisë Socialiste u rrëzua me 79 vota kundër. Kreu i grupit të Partisë Socialiste Taulan Balla e cilësoi hipokrite, duke ironizuar qëndrimin e opozitës. Drafti i PS-s parashikon rritje me rreth 8500 lekë të pagës referuese, ndërsa magjistratët kërkojnë një rritje rreth 9 herë më të lartë, të miratuar edhe nga KLG dhe KLP. Majoranca ka rrëzuar gjithashtu në konferencën e kryetarëve kërkesën e Partisë Demokratike për ngritjen e një komisioni hetimor për kompaninë Kajo, e cila u depozitua pas audiopërgjimeve të Arben Ahmetajt dhe akuzave për trafik armësh.
0: Top Albania Radio.
1: Protesta 110 kundër qeverisë është shoqëruar dhe këtë mbrëmje me pankarta dhe mesazhe drejtuar kryeministrit Edi Rama dhe institucioneve të drejtësisë. Protestuesit kanë shprehur kritika ndaj qeverisë duke ngritur shqetësime për situatën ekonomike dhe duke akuzuar atë për favorizim të oligarkëve. Gjatë ditës, teksa në kuvend zhvilloi seancë plenare, protestuesit detyruan policinë të vendosë garde metalik në akset pranë institucionit ligjvënës. Nuk munguan tensionet kur u hodhën vezë dhe letra higjienike drejt forcave të policisë. Po ashtu protestuesit përmbysën koshat e mbeturinave në rrugë, pati disa persona të shoqëruar. Ka ndruar jetë në moshën 97 vjeçare ish futbolisti i Vllaznisë, Partizanit dhe kombëtarës shqiptare Sad Bushati. Lajmi i hidhur u bë i ditur nga vet klubi i Shkodran përmes një komunikate të publikuar në rrjetet sociale. Në komunikatën e saj, Vllaznia ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta e Sad Bushatit, që ka dhënë kontributin e tij te skuadra shkodrane në vitet 40-60.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stin.
5: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
0: Muzika më e re. Sancho.

Jemi rikthyer sërish të dashur dëgjues të Top Albania Radios pas një super interviste në fakt që patëm me artistin Algjerd Sala, tashmë për rubrikën tonë të përditshme, atë të klasifikimit që për këtë mbrëmje në fakt do t'i takoj Radio Italias. Samurai J është një super artist në fakt me këngën Flamenco Paranoia, e cila është një këngë e këtij artisti me producentin Vito Salamanca, pjesa e albumit Amatore publikuar në maj të 2026, është vendi i 5.

Fajnar Damor është titulli i këngës së radhës interpretuar nga Safe dhe Bresh. Këngët e dashurisë në fakt gjithmonë lidhen ngushtë me dëgjuesin, sidomos kur fjalët përkojnë me diçka që dikush mund të jetë duke kaluar. Ndjekim së bashku dhe rikthehemi.

Kjo këngë flet për një dashuri të papërsosur dhe kontradiktore, një marrëdhënie që ndoshta e di se nuk funksionon, por që megjithatë ka qenë aq e fortë dhe e vërtetë sa nuk mund ta konsiderosh thjesht një gabim. Është në fakt Gianna Nannini që do të na shoqërojë në këtë momente me Meraviglioso Errore.

Një këngë që sjell atmosferë verore, ritëm dhe shumë energji të bukur në tingullin e saj. Në vendin e dytë për këtë javë kemi Mërkën Kremon, Serena Brancale dhe The Colors me Partenope.

Shkëputur nga albumi i tij vitit 2025 Casa Paradiso, është pikërisht kjo këngë e cila mban vendin e parë për këtë javë. Tommaso Paradiso pushton klasifikimin dhe pushton, po e pushton ama me Agitare Coca-Cola.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
4: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po honda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yuk.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Revolution Backwards, një super bashkëpunim nga Quavo dhe T.I. që janë dy reper të minjor në faks në Amerikë. Ndërkohë flasim pak për çiftin më interesant dhe më, nuk e di, na bën xhelos ky çift, na jep shumë zili, me thënë të drejtën. Justin Bieber dhe Hailey Bieber kanë festuar 8 vite martesë duke shënuar përvjetorin me një mbrëmje të thjeshtë së bashku dhe me disa dedikime romantike në rrjetet sociale, se kanë për zakon këta të dy që janë shumë kështu si chipmunksa të vegjël. Justin në fakt publikoi në Instagram disa fotografi të çiftit duke luajtur bilardo në një bar të shoqëruara me mesazhin: 8 vite deri në pafundësi, fillime të reja, të dua baby, gëzuar përvjetorin. Dhe Hailey ju gjish me humor në komente: 8 vite që jam të mersisht e dobët në lojën e bilardos. Ndërsa në Instagram Stories publikoj dhe një fotografi ku dysh janë në fakt shijej duke u puthur gjatë mbrëmjes së tyre. Justin dhe Hailey u martuan fillimisht në një ceremoni civile në New York në shtatorin e 2018-s, ndërsa vetëm një vit më vonë organizuan dhe ceremoninë e madhe në South Carolina, në fakt të rrethuar edhe nga familjarë dhe miq. Dhe në gusht të 2024-s, familja e tyre u zgjerua me ardhjën e jetë të fëmijës së parë, Jack Blues Bieber. Dhe 8 vite pas pos së par, pra që i kanë thënë po njëri tjetrit, Justin e përmblodhi historinë e tyre me vetëm pak fjalë: deri në pafundësi. Bukur. Do t'hidhemi tek një tjetër këngë, në fakt është El Niño nga Lieutenant Nicholson, dhe nuk e di si thuhet emri këtij artisti, DJ EHU, DJ OAH, por e vendosni ju se çfarë këngë është. Dëgjojmë këngën.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Vision.

sapo dëshëm Graham Barham në faks në bashkëpunim me rapperin ikonik të këngëve Black and Yellow etj. We Own It, Wiz Khalifa me Leave It. Në fakt ishte kjo këngë që sapo ndoshëm për të shkuar tek loja GTA. Tani të gjithë të apasionuarit pas gaming, sidomos çuna që mezi po e presin GTA 6-ën, unë do jap një lajm shumë interesant, sepse kompania Rockstar Games dhe shtëpia diskografike Atlantic Records kanë njoftuar Grand Theft Auto 6 The Album, një projekt muzikor që do të shoqëroj universin e shumë pritur të GTA 6-s. Albumi do të përmbajë plot 34 këngë origjinale të krijuara posaçërisht për projektin, duke kthyer muzikën në një element edhe më të rëndësishëm të eksperiencës së re të GTA-s. Dhe sipas njoftimit, The Album në fakt do të publikohet më 19 nëntor, ndërsa emrat e artistëve që do të jenë pjesë e tij pritet të jenë një tjetër pikë e madhe interesi për fansat, por diskutohet që është Pink Panthers, diskutohet që është Travis Scott, diskutohet që është Drake, diskutohet që është Bad Bunny, shumë artistë në fakt të Icos së muzikës ndërkombëtare. Rockstar nga ana tjetër prej vitesh është i njohur për rolin që muzika dhe radiot brenda lojës luajnë në serinë GTA, por këtë herë GTA 6 apo e çon konceptin një hap më tej me një album të plot me materiale origjinale. Bukur. Do të hidhemi tek Ana Castilla, është niente di me sepse ritmet italiane asnjëherë nuk rreshtin se na surprizuar, sidomos këtu në Lanço që i kemi shumë qejf. Dëgjojmë të këndshëm, rikthehemi pas pak.

Sa më dojshëm, Sawadika nga Lisa është frontmanja në fakt e grupit gocave koreane jugore Blackpink, që duket se po bën një karrierë shumë interesante edhe me projektet e saj solo. Bukur. Nga ana tjetër, pyetja në fakt që ka shqetësuar mbar botërisht të gjithë fansat e muzikës së The Weeknd është: a do dali në pension? Nën thonë se a do tërhiqet The Weeknd nga syri i publikut. Dhe ky artist ka bërë të qartë

nuk ka plane për të tërhequr nga muzika, pavarësisht se në të kaluarën kishte lënë të kuptojë se mund të jepte fund personazhit artistik që e bëri të famshëm në vitin 2013, 14, 15. Në një intervistë për GQ të Hong Kongut, këngëtari tregoi se tashmë ka parë në fakt se si mund të duket jeta larg skenës dhe ka kuptuar se nuk është për të. Pash për një moment thot ai se si duket pensionimi, pra të dalësh në pension dhe nuk është për mua, është një privilegj në fakt i vërtet të bëj atë që bëj. Kështu u shprehur ai duke shtuar se mirënjohja që ka ndier gjatë vitit të fundit ka qenë e jashtëzakonshme dhe ai e mbylli çdo spekulim me një deklaratë të qartë. Do të vazhdoj ta bëj këtë për aq kohë sa të mundem. The Weeknd nuk po shkon asgjë kundi, kështu që pensionin ky artist nuk e njeh. Bukur do të hidhemi tek The Weeknd, një tek Beyoncé në fakt ndjes, një super artiste me këngën e saj të fundit Creole. Rikthehemi pas pak. Baby.

Creoles, apo ndoshëm artisten ikonike nga Texasi Beyoncé për të përmbyllur këtë super episod të lançës. Në fakt që i pati të gjitha, unë çdo episod këtë them kur bëjmë mbylljen, por realisht në fakt një intervistë ekskluzive me Alger Salen. Kishim klasifikimin e Radio Italias dhe folëm për Justin Bieber, Hailey Bieber që festuan 8 vjetorin e martesës, për GTA 6-ën, për lojën në fakt shumë të njohur nga Rockstar Games që vjen me albumin e tyre në fakt origjinal me 34 këngë dhe The Weeknd që nuk do dalin në pension. Unë me këto lajme kaq interesante, ju lej stafetën që do të dëgjoni muzikë dhe programacionin e Top Albania Radios. Natën e mirë, miru djofshin.

0: Topli. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Protesta 110 kundër qeverisë është shoqëruar dhe këtë mbrëmje me pankarta dhe mesazhe drejtuar kryeministrit Edi Rama dhe institucioneve të drejtësisë. Protestuesit momentalisht janë vendosur përpara komisariatit numër 1 ku kërkojnë lirimin e të shoqëruarve gjatë paradites. Ata kanë shprehur kritika ndaj qeverisë duke ngritur shqetësime për situatën ekonomike dhe duke akuzuar atë për favorizim të oligarkëve. Më herët gjatë ditës, teksa në kuvend zhvilloi seanca plenare, protestuesit detyruan policinë të vendosë garda metalike në akset pranë institucionit Liqëvënës. Nuk munguan tensionet kur u hodhën vezë dhe letra higjienike drejt forcave të policisë, po ashtu protestuesit përmbysën koshat e mbeturinave në rrugë. Vjen seanca plenare në kuvend e cila pritet të përfundojë me votimin e formulës së re për pagat e magistratëve, teksa vijojnë diskutimet. Kërkesa e kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi për tërheqjen e draftit të Partisë Socialiste u rrëzua gjatë paraditës me 79 vota kundër. Kreu i grupit të Partisë Socialiste Tauland Balla e cilësoi hipokrite duke ironizuar qëndrimin e opozitës. Ndërkohë dëgjojmë në kreun e parlamentit Niko Peleshi.
2: Kalojmë në votim të hapur me karton për kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për heqjen nga rendi ditës projekt ligjit për disa shtesa ndryshime ligjin nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar 36 pro 79 kundër kërkesa nuk miratohet.
1: Drafti i Partisë Socialiste parashikon rritje me rreth 8500 lekë të pagës referuese, ndërsa magistratët kërkojnë një rritje rreth 9 herë më të lartë, të miratuar edhe nga KLG e KLP. Majoranca ka rrëzuar gjithashtu në konferencën e kryetarëve kërkesën e Partisë Demokratike për ngritjen e një komisioni hetimor për kompaninë Kajo, e cila u depozitua pas audio përgjimeve të Arben Ahmetaj dhe akuzave për trafik armësh. Bordi i Shoqatës Evropiane të Gjyqtarëve ka shprehur qetësim të thellë për zhvillimet e fundit në Shqipëri, duke lidhur situatën me zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për sistemin e pagave të gjyqtarëve, prokurorëve dhe punonjësve të gjykatave. Sipas shoqatës, udhëzimet e gjykatës kushtetuese nuk janë zbatuar dhe në kuvend është paraqitur një projekt ligji që parashikon rillogaritje retroaktive të pagave. Shoqata argumenton se një ndryrje e tillë do të anashkalonte efektet e vendimit të gjykatës kushtetuese dhe do të cënonte karakterin e tij detyrues. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar sot një deklaratë përbashkët pas vendimit të Hagës ndaj katër ishkrerëve të UÇK-s. Kryetari Niko Peleshi i tha se kuvendi e konsideron vendimin të padrejtë dhe ritheksoi qëndrimin se lufta e UÇK-s ishte luftë për çlirimin e Kosovës. Deklarata thekson gjithashtu se një akt gjykim nuk mund të rishkruajë historinë e popullit të Kosovës. Lidhur me zhvillimet në Hagë, demokrati Flamur Noka tha:
3: "Në 2016 Sali Berisha paraimronte se Pazari, Rama, Vučić ishte ai që do ngrinte gjykatën speciale të Hagës, e cila sipas kreut të opozitës ishte thik pas shpine për Kosovën dhe sot pas 10 vjetësh rezulton që ishte thik pas shpine për Kosovën. Kush e detyroi Edi Ramën të shkojë ndarë me helikopter në Prishtinë dhe të shantazhojë dhe të bëjë presion gjithë liderëve të UÇK-s, njëkohësisht dhe drejtuesve të shtetit të Kosovës për të votuar me urgjencë gjykatën."
1: Ndërkaq socialisti Tauland Balla u shpreh:
4: "Unë kam heshtur sot, them drejtëm, besoj si gjithë dhe tjerë na plas shpirti këtu për t'i thënë ca fjalë për atë vendim dje, po e kemi dakordsuar në konferencë kryetarëve që do flisni ju në emrin tonë gjithve, për qenë institucional, për qenë serioz."
1: Ndërkaq ekipi mbrojtës i ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçit ka reaguar publikisht pas shpalljes së akt gjykimit nga dhomat e specializuara në Hagë, duke njoftuar se do të dorëzojë zyrtarisht ankesën pranë panelit të apelit për të goditur atë që cilëson si një vendim të mbushur me gabime të rënda ligjore, faktike dhe shkelje procedurale që cënuan pansinë e procesit gjyqësor. Përmes një deklarate zyrtare, avokati kryesor Luka Mishetić përsolli mesazhin e Thaçit për qytetarët e Kosovës dhe komunitetin ndërkombëtar. Hashim Thaçi dëshiron të shpreh falënderimet e tij më të sinqerta për mbështetjen e madhe që ai, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi kanë marrë nga populli i Kosovës dhe ndërkombëtarisht, si dhe u bën thirrje qytetarëve të Kosovës të ruajnë qetësinë përballë padrejtisë së ndjeshme, thuhet në reagim. Organizata e veteranëve të luftës UÇK-s ka paralajmëruar protest të premte në orën 12 në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Njoftimi u bë nga Gazmend Syla, i cili tha se veteranët kundërshtojnë vendimin e gjykatës speciale në Hagë për ishkrerët e UÇK-s. Syla u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen protestës.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Dy ish drejtor të kadastrës së Fierit dhe një jurist e një biznesmen u arrestuan për një skem të dyshuar tjetërsimi i pronash. Sipas prokurorisë, për regjistrimin dhe shitjen e mbi 1100 hektarëve tokë janë përdorur vendime e prokurorëve të falsifikuara. Gjithë hetimeve u sekuestruan sipërfaqe të tjetërsuar dhe 150.000 euro. Arrest me burg për Bledar Bakajn, Dajën e deputetës socialiste Zegjine Çaushi. Masën e sigurisë e caktoi gjykata e Fierit. Bakaj akuzohet se për 45 ditë mbajti peng një 34 vjeçare në një fshat të Roskovecit, pasi mashtroi familjen e saj me premtimin për punësim. Viktima denoncoi se u dhunua dhe u përdhunua sistematikisht, ndërsa Bakaj i plagosi me dra për baban.
0: Top Albania Radio.
1: Presidenti Trump paralajmëroi Bashkimin Evropian se mund të përballet me tarifa të reja nëse forcon marrëdhëniet me Kanadan. Kryeministri kanadez Mark Carney kërkoi aleancë unike me Unionin. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se dëshiron të hap derën për lidhje më të ngushta me Kanadan në disa sektorë. Perspektiva e antarësimit në Bashkimin Evropian nuk është më ndër prioritetet kryesore të Turqisë. Megjithëse Ankara nuk e përjashton mundësinë e antarësimit në të ardhmen, kryeminist Erdogan e bëri këtë deklaratë gjatë një interviste për Al Jazeera, ku foli për marrëdhëniet e gjata mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian dhe procesin e antarësimit të vendit në BE. Komisioni Evropian ka propozuar rregulla të reja për kufizimin e përdorimit të rrjeteve sociale nga fëmijët. Sipas propozimit, 9-13 vjeç përdorimi do të ndalohet, ndërsa 13 deri 15 vjeç do të ketë akses përmes llogarive të lidhura me prindin dhe me një kufi prej 1 ore në ditë. Komisioni kërkon gjithashtu që platformat të kenë sigurinë që në dizajn për përdoruesit 9-18 vjeç. Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikolla.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Back to the Beginning mundësohet nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
2: Për të kuptuar ku po shkon, kujtohu nga erdhja.

0: Ju përshëndes të gjithëve, edhe ju urojmë sardhen edhe mirë se rikthimi në Back to the Beginning në këtë sezon të ri radio televiziv, në Top Albania Radio në premier, po sigurisht edhe në kanalin 10 në digital, në kanalin e Top Albania Radios në televizion. Mirë se erdhët në radion që edhe shihet. Në fakt është shumë kënaqësi për mua që e nis këtë program dhe këtë cikël të ri me një regjisor, jo se është nga ato klishet ku për çdo njerëz që t'i fton në një studio, duhet thuash patjetër që është kënaqësi, por e vërteta është që me Gentin mund të ishim takuar 2 muaj më përpara, mund të ishim takuar 2 muaj më pas, por duke qenë se jemi në kuadër të diskutimit, jo të zhurmës, të bërë për festivalin e fundit kombëtar të filmit i rikthyer, Genti është fitues i çmimit të rëndësishëm të festivalit dhe kjo është arsye pse takohemi sot nga kjo e tashme për tu rikthyer tek e kaluara, tek limit, sepse në fund të fundit askush nuk ka lindur as drejtues radiofonik me përvojë 25 vjet, as regjisor me filma të metrazhe të gjatë të suksesshëm me bashkëprodhime me aktorë të huaj, me stafe të huaja, kështu që regjisori Gent Koçi është me mua në studio. Përshëndetje Gent, mirë se erdhe. Të bësh shumë kohë që ne nuk kemi parë në një studio. Dhe unë kam shumë dëshirë bisedën me ty, siç edhe të shpreha paraprakisht, sepse nuk është gjithmonë e zakonshme që të gjesh një njerëz me të cilin mund të flasësh.
1: Faleminderit Kozeta, nuk e mamun sa kohë kemi për parë në studio, nuk besoj jemi parë pri Film Fest ishte e fundit?
0: Po.
1: Okej. Okay. Por është kënaqësi gjithmonë të flasim bashkë, më thënë drejtën unë jam natyrë që në televizion jam prezent rrallë ose ku kam diçka për të thënë. Po më që më ftove ti, thash okay. Po.
0: Filmi zhurmë madh, një filxhan kafe dhe këpucët e reja zgjidhur.
1: Veshur. Nuk e di pse më ngatrojnë titullin gjithmonë kaq vështirë.
0: Jo, e thash për kësaj.
1: Ti e bëre kacide, po në përgjithësi më ngatrojnë titullin, nuk e kuptoj arsyen.
0: Është një film që shikoj filmin kur paketohet, e kemi thënë, paketohet dhe qëndron aty për gjithë jetën tënde. Ti nuk je më dhe filmi vazhdon të jetë. Kjo nuk diskutohet, kjo është më e bukur e tij. Megjithatë kur vjen puna në këtë ballafaçim në festivale, pasi ka kaluar ca kohë nga ballafaçimi fillestar, ti ke qenë pjesë festivaleve të rëndësishme jo vetëm në Shqipëri, duket sikur është një kthim pas në kohë dhe ndërkohë që ti shikon përpara se është filmi tjetër se janë punët, duhet të kthehesh një pune që e ke mbyllur, që ndoshta mund të rikthehesh dhe mund të thuash është e bukur, mund të thuash sa më mirë dha kisha bërë në një moment, por nuk ka më kthim pas dhe i detyruar të kthehesh, siç ishte hera e fundit.
1: Është vërtet është fiks kështu si thua ti, unë për momentin po bëj jam duke jam në fazën e po themi e financimit të projektit të radhës, quhet Dielli Ftoht. Jam komplet në një mood tjetër. Unë jam zhytur në po kam përshtypjen se po marr këtë vitin tim të krijimit, që është ai viti që unë gradualisht zhytem në errësirën time të bukur dhe shumë e vështirë të më kapësh dhe të më flasësh. Pra është ai viti ku përpara se unë të filloj xhirimet e filmit, në mënyrë graduale po futem atje. Ky film ndoshta po më fut pak më përpara sa filmet e tjerë. Ne xhirojm vitin tjetër tetor, shpresoj. Jemi në fazën e financimit, kështu që më thon drejtë jam fiks në këtë periudhë siç e the ti. Por festivali i filmit kombëtar shqiptar, siç quhet, më riktheu me këtë film. Më thon drejtë unë personalisht këtë festival nuk e parë si gar midis kolegësh, unë e parë si një takim midis kolegësh, e parë si një mundësi ku ne mund të ti prezantojmë publikut ose ti riprezantojmë publikut punën tonë, pra publikut këtë mundësi të shohë, të vinë për salla, një diskutim me ta, unë kështu e pash festivalin, pra s'u mendoj që zemra e festivalit janë autorët e festivalit, janë regjisorët, gjithë ata elementë të tjerë që e bëjnë filmin, kështu që është pjesa brenda tek salla e errët. Mua kjo më pëlqen, edhe kështu e pash këtë festival, ç'është vërteta dhe me thënë drejtën nuk bëra ku kishim ato oraret e shfaqjes, tu shfaqja dy filma, në fakt u ktheva edhe shumë më tepër mbrapa, u ktheva tek Vida Zofill, që ka bërë premierën në 2017-ën dhe ka pafkof një shuzon, pra një finxhan kafe dhe këpucë raveshur që ka bërë premierën në 2022-ën. Në të dyja, të më thënë, oraret e prezentim, e kurisht orari për të shfaqur filmi, unë nuk ftova asnjë, nuk bëra ftesa, po themi, personale, në kuptimin që unë kam premierën dhe shqipni, thjesht bëra dy storit vogla në rrjetet e mia sociale dhe të kompanisë që ne drejtojmë bashkë me Blenën, dhe që është vërteta salë ishim plot, pra dhe mu kjo më pëlqeju, pra pa bërë asnjë zhurmë në një farë mënyre, ndoshta zhurma e filmave që është bërë përpara dhe një rikthim, por sallat ishin të mbushura dhe mu kjo më gëzoi.
0: Ti e di që unë kam qenë në festivalet e filmeve, jam atashuar pran tyre prej shumë vitesh. Vitin e fundit tani përpara pak ditësh në Prifest vendosa që Konferencat e shtypit i përfundoja me disa shpreje ose thënie ose kuoca që kishin të bënin me filmin. Një pjesë të tyre kam shumë qejf që ti komentoj me ty, pikërisht për atë që the, që është një takim jo vetëm me filmbërësit, po edhe me audiencën të kesh mundësi për të folur, për të komunikuar me to. Një nga shprehjet që më ka pëlqyer më shumë ishte një film i bukur nuk mbaron kur mbyllen dritat e kinemas ose të projeksionit, por kur transferohet jashtë. Pra kur transferohet në diskutime. A jemi ne tani duke u rritur estetikisht dhe duke mos e par filmin autor si një mundësi për t'u argëtuar, sepse nuk është një film për t'u argëtuar, por për t'u diskutuar mbi të edhe për të përmirësuar cilësinë e shijeve estetike.
1: Patjetër, kjo është sfida e filmit autor, kjo është sfida e çdo autori, po themi, globalisht, le të themi, jo vetëm në Shqipëri, atyre që përpëliten për të prodhuar një estetikë ndryshe, një estetikë sa më profesionale, për të sjellë në ekranin e madh histori që provokojnë, në kuptimin e mirë të fjalës, që nuk të lënë ty indiferent, që mbillen brenda teje. Pra si konkret publikut, jetojnë me ty gjatë, pra gjithë sfida është pasi, po themi, ndizën dritat, është ajo heshtja e bukur e publikut, që ka një lloj tronditje të lehtë, bukur, një mendim, po për ty pa të gjitha po pa, këto reagime të para të momentit, dhe pasaj kur del jashtë, edhe e merr me vete historinë, dhe historia bëhet e ti, ose e saj. Pra qëndron me të për një kohë gjatë. Dhe duke qëndruar për një kohë gjatë, kjo histori ose kjo vepër artistike, estetike, profesionale, autoriale që ka parë, e çon drejt mendimit dhe kur ne mendojmë, bëhemi qenie më të bukura. Pra bëhemi qenie më reflektive dhe bëhemi qenie më politike. Bëhemi qenie që reagojmë pastaj në të gjitha fushat e jetës në mënyrë më të thellë, do thoja unë. Kështu që po filmi autor ose arti i mirë, ky është qëllimi. Pra prandaj unë gjithmonë kur dalën për intervistat e mia përpiqem të mshoj fort kësaj gjës, kinema autor, kinema estetike, sepse mendoj që gjithë punët, rasti konkret filmi që financohet me grande publike, ka detyrim që të prodhojë një estetikë ndryshe, një estetikë sa më profesionale, një të provokojë një mendim ndryshe dhe të jetë në mënyrë të denjë pjesë e trashëgimisë kulturore shqiptare.
0: Pse një film autore ka të vështirë të gjejë mbështetjen e subjekteve private? Në fundit edhe është edhe një qëllim i përbashkët ky. Filmi nuk prodhon feedback të jashtëzakonshëm, të marrësh lek mbrapsht asaj autor dhe asaj komercial. Megjithatë, si ka mundësi që filmi autore ka të vështirë dhe nëse nuk ekziston granti publik, nuk ekziston as filmi? Ose e ka të vështirë të ekzistojë?
1: E para, pyetja është shumë e mirë, më pëlqen. Do shprehem lirshëm. E para, granti publik janë aty për filmin autor dhe për artin cilësor.
0: Nuk po them ti eliminojmë, po ta vështesim.
1: Ta shpjegoj.
0: Ta bësh më mirë.
1: Pra, janë aty, janë gjithmonë të pamjaftueshme, duhet të jenë gjithmonë më shumë, sepse ku një film që prodhohet me grande publike dhe me bashkëprodhime, mund ta cekim në vonë se ke interes për këtë gjë dhe ka sukses ndërkombëtar, atëherë suksesi nuk është vetëm i autorit ose i shtëpisë prodhimit dhe i producentëve që e bëjnë, por është edhe i Shqipërisë në një farë mënyrë, dhe një farë mënyrë reklamohet edhe Shqipëria, thojsa. Dhe reklamimi nuk është vetëm thjesht çështje turistike, në rastin konkret ka pofkof një shuzon, i ka bërë dhe një po themi reklam Shqipërisë edhe për shkak të lokacioneve, kam pyetur gjithmonë njerëzit përveç ku janë këto vende kaq bukura, por është edhe një reklamim thojsa kulturor ku njerëzit thonë okay, Shqipëria prodhon art të mirë dhe kjo për mua ka shumë rëndësi. Një kjo, kështu në këtë rast grande publike janë aty për këtë gjë, kurse kur vjen puna tek financimi privat, un kam një, un çështë vërtet e kam tentuar shumë pak, sepse kam shumë bezik të përgjigjen e një emaili ftohtë nga një person totalisht i pandijshëm dhe i pa kualifikuar, i pa ditur për atë që ka.
0: Nuk flisni as të njëjtën gjuhë.
1: Që ka nga krau tjetër i emailit, por kthen një email shumë të ftohtë ku thotë, "Ok, nuk kemi mundësi t'ju financojmë."
0: Ose nuk kemi interes, ose është jashtë fokusit të strategjive tona.
1: Këto vijnë për dy arsye. Arsyeja e parë mendoj unë, të gjithë njerëzit që merren me biznes në Shqipëri nuk janë mjaftueshëm të kulturuar. Kjo ka shumë si për ta thënë. Po të shohësh jashtë biznesmenët jashtë, ata njerëz që po themi kanë thojza para, kanë një kulturë të përgjithshme që ndoshta i vjen nga Në formimi tyre i më parshëm që fëmija e deri kur kanë marrë, po themi, ose kur kanë kryuar kompanit e tyre dhe se kanë marrë dretimin e kompanive, ose edhe nga kultura familjare e kështu me radhë, pra ka një kulturë qik më të thellë, më dhe më thënë, janë njohës më të mirë të një arti cilësor, dhe e kuptojnë që po të financosh dhe po të japësh para për një pun artistike ose një film autor të niveleve të larta, të niveleve të një estetike ndryshe, që provokon mendime kështu me radhë, do të thotë që në një farë mënyrë ti ke dhënë sa para një vepër që është pjesë e trashëgimisë kulturore të vendit ku opera. E dyta, nëse ka pasë sukses ndërkombëtar festivale kështu me radhë, logo jo do të dalë gjithandej. Për rastin konkret në filmat e mi, logo e institucioneve që kanë mbështetur filmat e mi kanë dalë në të gjitha revistat e njohura ndërkombëtare. Pra në një farë mënyrë, në mënyrë indirekte, ata kanë nuk kanë paguar asgjë.
0: Për të marrë këtë
1: grant të vogël, por në krau tjetër logo ka dalë revista më të mëdha. Unë mendoj që kjo është pjesa e parë, pra domethënë më vjen shumë keq kur shoh që kryesisht njerëzit që bëjnë biznes këtu në Shqipëri, nuk po them të gjithë, janë po themi thellësisht ignorant. E di që është pak e rëndë kjo që po them, por nuk intereson fare.
0: Po, e vërteta dhe po.
1: E dyta është që ka dalë një tezë marketingu që të gjithë gjëmojnë pas paras, pas kthimit mbrapsht paras, pas kujtun algoritmeve dhe pas gjithë këtyre gjërave banale të rrjeteve sociale, të cilat me thënë drejtën po e çojnë po themi njerëzimin drejt gërmimës. Nuk po them që nuk po e kupton njerëzimi, por nuk po e kupton 100%.
0: Dhe si quajë ato, i quajë një bashkim, domethënë si mund të quhet film, një bashkim etydesh marketingu.
1: Është e pamundur, nuk është film. Pra, se kjo fjala, dëgjoj, këtu kena abuzohet shumë me pjesën film, nuk është film, është thjesht as etyd nuk mund të quhet, sepse etydat që bëjnë studentët në vitet e para të shkollës për të mësuar se si bëhet film janë shumë të mira. Po pra, është një etyd marketing, pa, në moment që ti fut, dëgjoj, në gjithë botën marketingu nëpër filma ekziston, por futet me shumë finesë.
0: Patjetër marketingin ne nga 007 e mësuam, po.
1: Pra, futet me shumë finesë, nuk futet në mënyrë kaq banale sa fatkeqësisht ne e kemi parë në këto filma, po themi thojza komercial, për mua nuk janë as komercial, janë të bërë shumë keq, janë të realizuar me teknikë shumë të dobët dhe janë totalisht thellësisht jo profesional. Qëhtu që gjithmonë unë kam thënë disa herë dhe po ja them prapë, meqenëse është the dark edhe nuk e diana dëgjon njëri, po shpresoj të na dëgjojë
0: që
1: mos harxhoni, i them njerëzve mos harxhoni lekët në filma të këtij niveli. Në filma komerciale diskutim tjetër pastaj, kur bën nivel profesional është një diskutim tjetër, po unë nuk jam fare pjesë, unë merrem me pjesën e filmit autor. Kështu që meqenëse bëj këtë pyetje nuk e di, u zgjata pak edhe mund të, por di them që mendoj që ata që kanë para, më thojza tek ne, duhet të mendojnë pak më thellë.
0: Si pjesë e punës, pra të bërë në kaq vite, rasti e ka dashur që unë për shembull të takoj drejtor të festivaleve ndërkombëtar të filmit ose cast directors ose dhe kam një gjë që e kam të nënvizuar vazhdimisht në kokë. Kur thon you have to tell your stories. Pra, të tregoni historitë tuaja dhe ta lini kodiun mafian siciliane të bëjë Sicilia filma për mafian siciliane dhe ju të tregoni historitë tuaja. Nga ana tjetër ka një lloj
1: po thuaj tuaj që fjalën për lokale.
0: Po për lokale. Ndërkohë kemi një lloj kështu egzotizmi që si do t'i pëlqente kodiun të huajve një ballafaqim tjetër dhe nga ana tjetër dëshirën që një histori lokale të tej kalohet edhe njerëzit të gjejnë veten në histori, siç e tham edhe pak më përpara, kineastët, filmbërësit e kanë. Tani si e bëjmë historinë tonë vizibël që një entitet tjetër, një kulturë tjetër, një mentalitet tjetër ta gjej veten?
1: Po nëse ti merresh me të brendshme njeriu të brendshme njëtë është universale. Kaq, do thoja unë. Pra, unë personalisht unë merrem me drama thellësisht ekzistenciale. Do vazhdoj ta bëj këtë gjë sepse mendoj që brendshme njeriu është komplet universale. Pra, mendoj që një qytetar, kupton, i Republikës Shqipërisë është njësoj si një qytetar i një Republike tjetër, pra nuk ka asnjë ndryshim. Jemi pjesë të gjithë bashkë, jemi pjesë e botës, kështu që nuk shoh asnjë ndryshim nga për mua, domethënë unë personalisht historitë mia kur i marr trajtoj unë merrem me këtë gjë, nuk i shmangem shumë egzotizmit që kërkojnë festivalet e huaja të shohin nga, po themi, rajoni jon ose nga vendi ynë kështu me radhë. Pra ata duhet të shohin, duan në thojza, duan të shohin një gjë egzotike që nuk ekziston në vend të tyre dhe tregojnë audiencave të tyre ja urdhëro. Pra kështu si me gisht, nuk këtë gjë e shmang me shumë forcë për një arsye shumë thjeshtë sepse mendoj që autori është universal. autori nuk mund të jetë lokal. Dhe historitë janë universale, nëse burojnë nga brënda, nga brëndshme një urtë, historitë janë universale, nuk mund t'jenë lokale. Dhe unë ka plëtsu këtë dëshirë, të shë vërtetë. Është një luftë, unë e kam, thojza, me festivalet ndërkombëtare. Përpiqem t'i them që ju duhet shini kineman time, duhet më shini mua të brënda, historitë e mija të trajtuar në mënyrë se si e shohun kineman, si e shohun universin tim, si e shohun gjuhën tim estetike, pra unë përpiqem të propozoj diçka. E di që kjo është gjë e madhe, po përpiqem të propozoj veten time dhe ju duhet të më shihni mua në një farë mënyrë, nuk duhet të shihni egzotikën asaj që ju prisin të merrni nga një film nga Shqipëria, ose Kosova, ose rajoni, ose nuk kanë si edhe nga shtete tjera Afrika kështu me radhë. Pra, mendoj që një vepër arti, jetën e ka më të gjatë se autori dhe nuk është një kronik lajmesh momentale.
0: Çfarë do të thotë edicionin e radhës?
1: Shqyrë, duke qenë se kjo është kështu, atëherë unë përpiqem të bëj diçka, përpiqem gjithmonë në gjithmonë përpjekje, deri kur të kemi frymë në këtë botë, ne do përpiqemi, pastaj janë tjerat që vendosin çfarë kemi bërë, po duhet të them që përpiqem për një estetik që unë mendoj që është një estetik që më përfaqëson në një farë mënyrë dhe kushdo që shef punët e mia më shef mua aty brenda. Kjo ka rëndësi, ky është autori, ky është filmi autor. Kur e di që ndroi larg kronikave.
0: Kemi thënë që komunikimi jo verbal mund ta mbështesë komunikimin jo verbal, po jo ta zëvendësoj atë. Megjithatë, nëpërmjet ti, nëpërmjet jo verbalitetit, ne tregojmë sa gjëra. Për shembull, nëse e shohim Gentin, sigurisht që e paqë na shkon në mend është që ai është një adhurues i muzikës, për shembull hip-hop.
1: Hip-hop? Okej.
0: Cila është konga e parë që të vjen në mendje tani?
1: Skam e para e un hip-hop thua?
0: Jo, po ishte shaka, ishte për të që po ta shohim të këmbë flokë të gjata. Unë dhe Genti jemi njohur kur Genti ishte me flokë po kaq të zinj sa unë. Unë po i lash palyer, i kam po kaq grisa sa Genti, kështu që ka kaluar shumë kohë. Por ne vazhdojmë të ruajm fizionomin dhe tregojmë se çfarë na pëlqen pikërisht edhe përmjet lukut.
1: Sigurisht. Unë mund të them, okay, unë po. Atëherë mund të them një gjë që nuk po përmend një këngë, unë jam fan si muzikë të mirë, gjithë e kupton çfarë është muzika e mirë.
0: Okay.
1: Është një muzikë që unë kam dëgjuar vite, pra që adoleshen ndoshta më përpara, sikurisht jam thelluar në shijet e mia muzikore, por gjithmonë thellimet e mia janë në një muzikë shumë profesionale, shumë cilësore, të bërë nga njerëz që ndjehet shpirti i autorit aty brenda.
0: Pra, çuna dhe goca, nëse e dëgjuat, ju mund të zgjidhni aty për shkakun midis Deep Purple, Led Zeppelin, Whitesnake, Guns N' Roses, mund të zgjidhni se ju a tha të gjitha, thjesht duke thënë emrin. Kthehemi pas pak. Okay.

0: nuk ka GPS për zemrën. Ka vetëm kujtime. Dhe ndonjëherë, për së ditë kur po shkojmë, duhet të kujtojmë ku kemi qenë. Back to the beginning. Kthehemi në studio për të gjithë juve që sapo jeni sintonizuar në Top Albani Radio. Unë jam duke zhvilluar një bisedë nga ato që e kam për zemër me regjisorin Gent Koçi. Kemi folur për disa gjëra në fillim, kemi folur për historitë shqiptare të trajtuara në kontekst ndërkombëtar, por që nuk është historia, është bota e brendshme e njerëzve që kur kanë ftohtë të gjithë njësoj, kur qajnë, qajnë të gjithë njësoj, pavarësisht rrethanave, sepse duhet qajnë. Po do kthehemi pak në kohë. Kanë cili ka qënë gjirimi ju t'i parë? Pse me bindu që nuk ka qënë filmi ju t'i parë? Apo ka qënë film?
1: Jo, gjirimi parë?
0: Pra kur ke qënë ti duke drejtuar gjirimit e një klipi, e një reklame, e një feste, e një... Nuk e ti se qëfar që ka qënë?
1: Atër, unë kam filluar, le të themi, punë shumë i vogël, gjëra komplet të ndryshme, por të themi, momenti parë kur unë kam rënë kontakt me imazhin, le të themi, është kur unë kam filluar punën në televizion. Kam qenë 20 vjeç, apo 21 vjeç, nuk më mund, eksakt. Dikush më ofroi, tha, më dukesh të kurkes sy, tha, pse nuk vjen më sosh kamerë? Unë duk shumë e bukur. Që më kam pas qef fotografinë, është e vërteta, s'kam pas kurrë aparat në dorë, nuk e di pse. Dhe më dha një kamerë shumë shtaj në dorë, një televizion atko. Unë fillova të mësoj kamerën dhe mësova shumë shpejt, edhe më ofroi një vend pune shumë shpejt dhe pastaj ndrova vendin e punës nga aty ku e mësova, një kohë shumë rekord, shkova një televizion shumë të rëndësishëm kombëtar shumë shpejt. Dhe aty kalova diku ke 8 vite. Pra punë të palodhur duke prodhuar imazh me kamerën time të pafundme në të gjithë Shqipërinë, po edhe jashtë Shqipërisë. Si kamera operator e quajmë ne, pra operator terreni në lajme, po edhe në emisione ndryshme që prodhoheshin në televizion, dhe kam qenë gjithmonë aty shumë pasionante, isha shumë fiksuar me imazhin, rria edhe në montazh në kohën kur montonin ato kënaqëritë e lajmeve apo emisione kështu me radhë, unë rria edhe vet, pra që përpisha që montazhieri ose montazhierat vendosen plane më të mira, sigurisht që ishin në përputhje po themi me tekstin që bën gazetari ose në përputhje me kujdon me historinë apo me emisionin kështu më radh. Pra isha shumë i fiksuar në kuptimin e mirë të fjalës, saqë më thonin shpesh të që në televizion nuk kam as punuar. Dhe më vonë pastaj fillova shkollën e filmit, nuk ka ekzistuar shkollë filmi në Shqipëri atko, e kam filluar pak vonë, e kam filluar diku në moshën 27 vjeç sepse nuk ekzistonte. Që më kisha qejf ta bëja. Dhe u dërova ta leja punën.
0: Në përgjithësi njerëzit që shkojnë të punojnë në një profil të caktuar dhe nuk kanë shumë të qartë se çfarë do t'i ofrojë edukimi pra shkolla në këtë e shtyn edhe për fakt 27 vjeç do shkoj në shkollë nga fillimi për shembull. Çfarë doje të do jep të ky edukimi teorik ndërkohë që praktikisht i kishe bërë gjëra?
1: Unë mendoj që jo, unë ndjeja si nevojë të brendshme, pra unë ndjeja që unë duhet të bëj një hap tjetër, një hap për te, më pëlqente kinemaja, që diçka që e doja, nuk ekzistonte shkolla filmi në ato vite në Shqipëri, është hapur më vonë, kështu që nuk kisha ku të shkoja ta bëja, po themi shkollën e filmit, nuk doja të bëja regji teatri, doja të bëja profilin që kisha ta thelloja më thellë, sikur shumë herë më thellë sa puna që po bëja, kështu që kishte thjesht një kërkesë ime e brendshme ose një nevojë e brendshme që unë doja të bëja diçka më shumë për te. Kisha kuriozitet edhe kaq. Kështu që fillova shkollën e filmit në moshën 27 vjeç dhe u detyrova ta leja punën, sepse më thënë drejtën nuk e përballoja dot të bëja edhe punën dhe shkollën, sepse kinemaja, shkolla e filmit dhe kinemaja, nëse do ta bësh nëse ti do ta bësh seriozisht, pra nëse do ta marrësh seriozisht këtë gjë, të merr gjithë ditën. Pra gjithë unë filloja po themi shkollë 8:30, edhe nuk e di kur mbaron edhe 11 darkës. Edhe nuk është kështu klishe se e thon këto shkolla të ardhi shpesh të gjë, po është e vërtet. Ne bënim leksione.
0: Kush do ta bëj?
1: Pastaj rrinim po studionim, shihnim filma, pastaj shihnim filma më vonë, pastaj nuk kishte shumë aktivitete dhe xhimi imi par me që më pyetë
0: si
1: pas kamerës ka qenë shkollë. Me filmin tim të parë të diplomës, të më falë të fitit parë, edhe pasaj filmi vitit dytë që pati sukses, edhe tretë kështu më radhë, nuk kështu e kam filluar, pra si regjizor filmi dhe atë e kam bërë, vetëm një reklam kam bërë një dëntime, për Goethe Institut të Shqipëri dhe atë e kam bërë ma kërkuan, edhe bërë ndryshe, futa një, e shkute skenarin vetë, edhe futa një që këtë humorin, po themi, këtë elementin, sepse reklama ka qenë shumë serioze atë kohë, ishte shumë boring, vazhdon të jetë shumë boring, bën shumë shumë tura, nuk e di pse bën kaq shumë tura. Do të bëra një reklam me një skenar timin, me një lojë aktorale çik më profesionale, më të mirë, me kamerë shumë serioze, DOP shumë serioze kështu më radh. Pra bëra një mini film të shkurtër në një reklam. Është vetëm që kam bërë, nuk kam bërë më.
0: Kurse nuk ka. Po. Kurse e mora si shembull se
1: anjë
0: që punon në televizion, ke punuar në televizion?
1: Po, kam punuar, po jam marr vetëm me film.
0: Rruga drejt filmit të gjatë është një rrugë shumë e mundimshme. Roli i producentit në si një njerëz që prodhon event e vet, pavarësisht se nuk prodhon filmin, rruga është e njëjta, rruga për të gjeneruar para, rruga për të negociuar, rruga për të gjetur njerëzit, rruga për të krijuar marrëveshjet, është pak a shumë e njëjta pavarësisht se çfarë prodhon, në cilën gjeni të artit. Dhe sigurisht është një proces i cili zgjat shumë. Ti mund të mbash në xhep një skenar 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, 7 vjet. Miliona herë mund të thuash të kthehem në televizion se pse të merrem me këtë. Do një durim derë për të çuar gjëra deri në fund.
1: Është vërtet.
0: Tani si ja bëni që ti çoni hallet e punës në shtëpi edhe hallet e shtëpisë në punë bashkë me partnerin tënd që ndave të mirën dhe të keqen kur vjen puna tek filmi?
1: Atëherë unë është vërtet un kam pas shumë sfida bashkë me Blerinën gjatë gjithë kohës në këtë punë që kam marrë përsipër të bëj. Sigurisht vendi ku ne jetojmë me gjithë dashurinë që kemi është i papërshtatshëm kur vjen puna për të bërë gjëra të mëdha, serioze dhe me financa të larta, por këtu jemi, vazhdojmë kështu siç jemi. Edhe nuk kam menduar asnjëherë që të kthehem mbrapsht, pra aty ku isha. Por kam një fat shumë të madh, që vërteta duhet të them që un kam krah Blerinën. Blerina në shumicën e rasteve me Blerinën kemi themeluar kompaninë bashk, i prodhojmë filmat bashk, bledhe çmimin që kam marr së fundmi, pra filmi më mirë në festivalin shqiptar të filmit, është një film që unë ndaj me është një çmim që unë ndaj me Blerinën. Kështu që domthon kam Blerinën krah, është një fat i madh. Blerina ka një background tjetër profesional përpara këtij backgroundi, është kam marrë për filozofi, kështu që Blerina është prezant gjatë gjithë kohës në punën time, që nga fillimi, që nga gërma e parë skenarit deri tek pika e fundit montazhit, është pasionante e do shumë kineman. Për shkak të formimit të saj të mëparshëm, është një profesionist i nivelit lart dhe bashkë përpolitemi dhe më thon drejtën ka momente që janë shumë të vështira, sepse ti siç thash, procesi bërjes një filmi autor merr një kohë shumë të gjatë. Unë kam 5 vite. Ky fundi po më shkon 6 vite. Dhe ka shumë sfida brenda. Pra nuk është vetëm çështje, është sfida e parë shkrimi skenarit, gjetja një histori shumë të mirë, të fitosh grantet e para nga Shqipëria, pastaj të bësh një bashkëprodhim me 6 shtete, si do jetë ky i fundit, duhet fitosh, po themi 20, 25 konkurse me profesionistë të nivelit lart, për shkak ky projekt që tani është prezantuar në markete prodhimi filmi nga më të mirat në Europë. Pra selektimi aty ka qenë jashtëzakonisht i vështirë, pa ne fillojmë, si më thon, censurën e përzjedhjes, ne fillojmë që tek, po themi, hapat e para, ideja, sinopsi, trajtimi, skenari, e kështu me radhë. Dhe ato, kur ti përzjedhesh, kanë elemente vetë brenda pse përzjedhesh, si përzjedhesh. Domethënë, në farë mënyre, ne marrim përsipër, domethënë, një projekt filmik prezantohet, po themi, minimum 25 borde profesionale. Dhe ti je në të, domethënë, ankthin e pritjes, do financohet, dhe kjo krijon brenda te një lloj gritje, po themi, dhe nuk është fare lehtë, nuk është fare qetë.
0: Gjend, a ja vlen ose më saktë jo a ja vlen, po për çfarë ja vlen? Dhe kur flasim për çfarë ja vlen, gjëja e fundit që jam duke menduar është sa para kemi në portofoli, dhe kam seriozisht.
1: Jo, kuptoj.
0: Prandaj po pyes që nuk po pyes a ja vlen, se përderisa vazhdon ta bësh, normal që ja vlen. Por pse ja vlen? Për çfarë ja vlen? Po, se unë kuptoj, do ta mbushim zemrën, do ta mbushim shpirtin, por nëse do ishim dy të dashuruar në ishullin më të fundit të botës, një javë do hanim ara kokosi.

0: tyre, po për momentin kam ide, kam fuqi, kam nerv për të vazhduar për të bërë film. Sigurisht që kjo ky është profesioni ynë dhe ne jetojmë me këtë profesion dhe prandaj flas shumë herë lart e poshtë që artistët në Shqipëri duhet të trajtohen me dinjitet. Sepse është një punë sfidelse, përpëlitse, shumë vështirë, që askush nuk e sheh. Vetëm ato që janë afër tyre e kuptojnë. Kurse ato që janë larg nuk e kuptojnë, nuk e shohin, e marrin si ama jo, artisti përpolitet, ai që do të bëj art mirë sigurisht, nuk po flasim
1: për ne filmi, për publikun, filmi është ai 1 orë gjysmë 2 që shohim në ekran.
0: Dhe këtë po prapë them
1: procesin që kalojmë për të ardhur aty.
0: Prapë them, kështu që po filmi është prapë them që domethënë ne kemi të profesion, prandaj duhet trajtohen me dinjitet artistët në Shqipëri. Unë nuk jam natyrë që qajm, kërkoj lëmosh. Rri, e kam kokën lart gjithmonë
1: edhe nuk. Kur themi duhet të trajtohen me dinjitet.
0: Edhe financiarisht.
1: Çfarë, domethënë, a janë artistët një qenie superiore krahasuar me mësuesit, me mjekët, me këdo, me juristët, me psikologët, me punonjësit e pastrimit, kur flasim për trajtim të tyre të veçantë. A janë artistët qenie superiore që duhet i trajtojmë në mënyrë të veçantë?
0: Jo, nuk janë qenie superiore, unë fola për financime më të larta që po themi të gjithë elementet paktën në film, në punën që unë bëj dhe di mirë, duke filluar që nga regjizori, skenaristi, producenti dhe gjithë elementet e tjera që kanë të bëjnë me aktorët, kanë të bëjnë me gjithë stafin pas filmit, që është skenografia, drejtori fotografisë, edhe 100 gjëra të tjera që janë të gjithë artistë, pra në një film timin marr mund kam për shembull diku ke 100 veta që janë pjesë e bërjes filmit, këta duhet të trajtohen të gjithë financiarisht me dinjitet. Këtë po thoja. Mm. Pra, buxhetet më të larta, atëherë të bëj një thjesht fare se më futet kjo pjesa e buxhetit. Do të them kaq, një film shqiptar, kostot i ka pak a shumë sa një film europian. Pse? Sepse edhe një produkt tjetër që shitet në supermarket në Shqipëri kushton sa një produkt që shitet në një supermarket në Europë.
1: Bile
0: në
1: Shqipëri,
0: eksakt. Bile në Shqipëri fatkeqësisht mua më ka rezultuar që kushton edhe më shtrenjtë. Pra, do të thotë, këta grosistët e supermarketeve janë hajdut. Po na vjedhin dhe s'duhet na vjedhin. Ço do thot? Ka rezultuar që në Vjerë për shembull çmimet janë më të lira se sa në Tiranë. Kjo është çmenduri. Pra imagjino. Ndërkohë raporti i financave që jepen për prodhuar një vepër arti dhe filmin në rastin konkret me Vjenën, po ta marr kot si shembull, është 1:10. Pra një film e një niveli profesional që unë përfaqësoj, po flas për veten time. Pra unë jam në filmin tim të tretë të karrierës, po themi kam pasur sukses më parëshëm, e kam prezentuar Shqipërinë në shumë festivale të rëndësishme, review e kështu me radhë, pra kam treguar që kam bërë disa punë cilësore, jo vetëm unë, edhe kolegët e mia, po flasë për punën time në radhë parë, unë do të kemi buxhet diku ke minimumi 4-5 milion euro, ka që kushton një film në Europë.
1: I kemi në plot 4-50 euro.
0: Jo, ne nuk i kemi pra këto shifra, por, kur vjen gara, është barabartë. Pra, gara profesionale dhe estetike, festivaleve të mëdha,
1: është njësoj pavarësisht sa lekë përdorur
0: ose secili. Pra, nuk pyet njëri, ti nuk e pas lekë. Punë e madhe, ata shohin çati ke në ekran. Kjo është gjëja e parë që mësohet në regjinë e filmit. Justifikimet nuk ekzistojnë. Ekrani i madh ti nxjerr të gjitha. Të gjithë gabimet që ti mund të kesh bërë. Pra, gjëja e parë që un kam mësuar dhe kjo më pëlqen shumë, është kur ti del para profesorëve ose para publikut, ose para nuk e di një audiencë globale, nuk ka më justifikime. Nëse ti vendos ta nxjerrësh punën tonë, ta bësh prezant, ti je lakuriqë aty dhe nuk ka më asnjë justifikim.
1: Genti si regjisor, kush cili është kompromisi më i madh që të është dashur ty të bësh? Në kuptimin, unë kam qenë gjithmonë kurioze për rolin e bashkëprodhuesve në filma. Pra, përveç pjesës financiare, do duhet që, pse prandaj është një bashkëprodhim, që të përfshihen profesionistë të fushave të ndryshme nga gjithë këto shtetet bashkëprodhuese, se nuk e japim para të filmit të Gentit se Shart. Është më i miri në botë, jo. Po sepse ai do marrë, ku diun, drejtorin e fotografisë nga ne, ose do marrë aktorin kryesor, ose e kështu me radhë. Në fund, kompromisi si bëhet? A je detyruar ndonjëherë që, ku diun, ke dashur një aktor tjetër, por për shkak të bashkëprodhimit e ke marrë nga shteti bashkëprodhues, ose teknikun e ngjyrave, ose kompozitorin, ose nuk e di?
0: Jo, në rastin tim, kjo është një nga gjërat më të vështira që ka Blerina dhe unë, kur ne financojmë projektin tim, kur jam si regjisor, që unë nuk bëj kompromise fare. Pra, unë nuk ka shanse që dikush mua të më vendosi veto që ti do marrësh këtë aktor, do marrësh këtë detor fotografie, do marrësh këtë skenograf, këtë kostumograf. Pra,

0: çdozgjedhje dhe artistike në film është pjesë ekskluzive imja, sepse un kam idenë dhe vizionin dhe konceptin për ta drejtuar dhe për ta sjellë në jetë këtë film, dhe gjithë në një farë mënyrë duhet i përshtaten idesë time. Janë të gjithë artistë, të gjithë vinë me idetë veta brenda, po brenda kornizës time. Pra, un nuk bëj asnjë kompromis artistik kur vjen puna tek filmi, por këtë tash kam fatin që kam të bëj në krah, në shumë raste bëj ai dot më shumë se un. Punët e mia është më radikale se un në kuptimin e mirë të fjalës. Kjo sigurisht krijon vështirësi, por jo, kjo është e bukur që un kam vendosur të jem Blerin producent të filmave tan, për të pasur veton artistike, jo veton financiare. Pra nuk e bëjmë këtë gjë sepse është pjesa financiare mbrapa që ne kemi kontrollin. Jo, është veto artistike ajo që na intereson shumë. Pra, të kesh ekskluzivitetin e Final Cut kur thon Hollywood për shembull që studiot nuk e japin regjisorëve, mund t'i japim artistë skocezë për shembull ose Tarantinos. Por nuk e hapi shumë si regjisor sepse studiot duan ta shesin filmin mbar bollën, duan të fusin elemente vetë komerciale. Mund, mua kjo më intereson fare. Un dua të kem Final Cut-in artistik veto.
1: Final Cut-in por
0: kjo do thot, në momentin çdo element artistik pra që un zgjedh.
1: Bashk pra kur bashk financohesh, kur të jepet një pjesë e parave që të duhen për ta bërë këtë film, sa më mirë që të jetë mundur, ndoshta jo versionin më të mirë, po jo, më të mirin që ke brenda kokës tënde, të shoqërohet me një kusht si do të zgjidhësh bashkëpunëtorët nga shtetet bashkëprodhuese.
0: Atëherë të ta shpjegoj, ne bashkëpunëtorët i zgjidhim me shumë kujdes. Gjëja e para që bëjmë është bashkëpunëtorët na zgjidhin ne për shkak të cilësisë së projektit që prezantojmë. Pra, në një farë mënyrë ne në shkëmb një market të rëndësishëm, jemi në një vitrinë thojza dhe ata vinë na vet propozojnë.
1: E kuptoj.
0: Që na pëlqen shumë historia jote, do të ishim pjesë, mendojmë që plus e background që kemi ne si kompani, unë dhe Blerina në CV tona. Pra, kjo është e para. E dyta, kemi bashkëpunëtorët tanë që i kemi prej vitesh, që ata besojnë tek vizioni jon, tek koncepti jon, tek unë si regjisor, tek punët e mëparshme.
1: Nuk fillon çdo gjë nga fillimi.
0: Dhe, sigurisht. Dhe ne janë bashkë kanë gjitur. Dhe treta është që unë me Blerina bëjmë të qartë që në fillim, ne nuk bëjmë kompromise artistike. Ky është kushtioni i parë i fundit. Të tjerat pastaj mund t'i flasim. Kështu që un, për shembull, kam një DOP që un kam punuar më parë, ose un dua ta ndryshoj DOP-in. Dhe DOP-ja im për shembull është nga Shqipëria, ose është nga Kosova, ose është nga një vend tjetër. Un shkoj dhe i gjej bashkëprodhuesin e atij vendi për të marrë atë DOP sepse ai DOP-in pëlqen mua. Montazhi kështu me radhë, color grading, sound designer, për shembull un zërin edhe color grading kam bërë studio, është zëvendësisht profesionale. Dhe vazhdoj, ashtu të bëj, sepse filmi autor nuk ka rrugë tjetër. Pra, problemi është ky, a do të pëlqen dhe mua se është bërë pak ky diskutimi bashkëprodhimeve dhe njerëzit nuk e kuptojnë. Duhet të them diçka që ta kuptojmë çik në shifra. Që në kontrari kinematografisë, financon një projekt me grande film autor shqiptar nga 19 deri në 25%. A është mjaftueshme? Jo, është e pamjaftueshme. Sa duhet financoj? Minimumi 51%. Pse? Sepse të gjithë vendet e tjera kërkojnë të kesh konfirmuar minimumi 51% të financimeve, që ata të jenë sigurt që filmi do të realizohet. Pra, kjo është çështje matematikore. Fatkesish, për shkak buxheve të ulta që ne kemi këtu, është e pamundur kjo gjë dhe ne marrim këtë shifër. Pra, 75% ne duhet të sjellim nga jashtë. Pra, ne kemi etikë bashkëprodhimet. A do doja unë që vepra ime të financohet 100% nga Shqipëria? Po patjetër. Edhe zolodhesha fare, që të shkoja të kërkoja, të prisja 2 vjet për të financuar projektin, të trokisja në çdo qendër tjetër filmi ose ministri kulturë varet se si i kanë, dhe të prisja me ankth 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, do të thon po apo jo, mes mirë aplikimeve, dosja ime, skenari im të kalonte në filtra jashtëzakonisht të fortë cilësia. A do jo, po sigurisht më. Do doja ti mirë.
1: Gjëra më të thjeshta
0: patjetër. Po nuk e bëj dot këtë gjë sepse kjo është mundësia. Dhe nga krau tjetër ekonomik, ne quhemi rentabël për këtë arsye. Fatkesisht sepse do të marrim shumë më tepër se kaq, por fatkesisht marrim maksimum 25% dhe 75% ne i kthejmë në grande në një projekt shqiptar me autorsi shqiptare, me producent shqiptar, me shtëpi prodhimi shqiptare dhe që do jetë pjesë e trashëgimisë kulturore shqiptare dhe që flet shqip. Pra, më kupton? Pra, vin 75% të grandeve nga Europa. Edhe nga institucionet më të rëndësishme të filmit evropian, siç është Imazhi dhe Media, vin një projekt shqiptar, po patjetër që këto grande vin mbrapa me element që kanë të bëjnë me element teknik kryesisht, me element domthon element teknik në set, pra artist pozicioneve të ndryshme nga drejtori i fotografisë shumë rrad, por edhe me element të tjerë teknik dhe artistik siç janë color grading, pra figura, zëri, gjithë ato elemente të tjera të postproduksionit që bën një vlerë shumë të lartë, janë shumë kushtueshëm jashtë. Sigurisht, patjetër, sepse normalisht një shtet thot, okay, unë do t'jap ty po themi X grant, por një farë mënyrë do doja që një pjesë e këtij granti të shpenzohej në zëra dhe elemente të vendit tim. Sigurisht unë i zgjedh këto elemente. Nuk mund të zgjedhi ai që më jep grantin. Patjetër, por kjo është krejt normale. Ky është koncepti i bashkëprodhimit që të kuptohet edhe mirë sepse ka një dëgjuar poshtë kritika në lidhje me bashkëprodhimin dhe mendoj që është pak e gabuar ose nuk është kuptuar drejt. Absolutisht do doja që unë të merja shumë herë më tepër në Shqipëri grande për filmin tim dhe shpresoj ta bëj këtë gjë. Këto janë mundësi tani, kjo është kritikë që po bëj. Unë mendoj që në kontratë të fis duhet ta dëgjoj kritikën, jo timen, por të gjithë kinazëve dhe ose qeveria kush i kanë dorë rritjet e buxheteve duhet rrisin në mënyrë urgjente. Pra nuk mund të themi ne që po presim sepse kemi gati, nuk e di, po mund të ketë gati që në 2008 që është një ditë buxhet për kinematografin.
1: Pra, ndërkohë që gjithçka tjetër nuk është mos në 2008, as çmimi aktorit, as çmimi.
0: Po s'u diskutohet fare. Çdo gjë, nafta sot nafta për shembull është gati 2 fishe gjysmë më e lartë. Pra, një film sot, inflacioni ka shkuar, nuk e di, 30, 40, 50 pas pandemisë. Pra nga 2008 në 2026, gjërat nuk kushtojnë më aq, kurse buxheti i filmit rri po aq. Kjo për mua është gabim dhe duhet të rregullohet. Sikur vetëm inflacionin të fusin në buxhetin e filmit, prap do rritet buxheti i filmit gati 2 fish, vetëm inflacionin. Kështu që bashkëprodhimet ne i kemi etike, edhe është një punë hard work, më themin, jashtëzakonisht e madhe, e vështirë, është sfilice, pritse, edhe për autorin, për autori pret. Sa tash unë e ndroj, e bëj switch, i erë flasë si producent, i erë si autor. Po më të pyesësh mua si autor, unë jam duke pritur kur do marr ditën e shile që të futem xhirime. Tani kjo nuk është kaq është të gryen kosa.
1: Tani në fund do dalësh edhe nga producent lëku, edhe nga autorësia. Edhe shkosh pak në publik.
0: Okay.
1: Dolesh në karike, jo atë regjizorit, në karikën random të apo jo karike regjizori kanë vetëm sallat e teatrit. Që e kanë të përcaktuar.
0: Unë jo, bëj batut, unë set nuk kam karike regjizori.
1: A nuk e karike regjizori?
0: Nuk më duket një gjë shumë
1: të rish tek publiku. Dhe do ta mbyllim bashkë duke më interpretuar ose komentuar, jo interpretuar këtë shprehje. Filmi na jep mundësinë për të jetuar 1000 jetë pa haruar që cili është vendi ynë në tokë, në planet, këtu ku kemi ardhur.
0: Ku kemi këtë shprehje? Është
1: ndezeshme.
0: Është bukur.
1: Janë fiksuar së fundit me libra për kineman.
0: Ah, okay.
1: Që janë kështu me kapitujt të shkurtë që ti nuk e nevet jesh të rishi lidhë, pra mund të lexosh tani, mund të lexosh pas nesër dy kapitujt të tjerë dhe kështu me radhë.
0: Filmi të punësin të është 1000 jetë. Patjetër, domethënë unë nuk e di, mund të japi mundësinë të jetosh edhe 1 milion jetë.
1: Po, edhe 1 miliard jetë. Shumë më tepër se sa ajo na.
0: Varet se sa se në numër sasior, po themi filmi arrin tek publiku i vendit ton patjetër, po dhe global. Kështu që un personalisht kam dëshirë që edhe them shpesh se e kam dhe këtë gjuhë dhe këtë estetikë që kinemasun propozoi, por nuk do hyj kësaj gjë tani. Un dua që përpiqem të bëj një film, bëj një kinema që publiku ku shkon sallën, se ne të gjithë e dimë që do shkojmë shohim një film, e njohim sallën kinemas, kemi të gjithë kamera në dorë sot, kemi inflacion imazhesh, prodhime kështu me radh, prime të mbi ngopur. Nuk kemi kohën e Cinema Paradisos, që ishte kjo magji e kinemaze ku shkoi ti në sallë, ishte një magji që shihin një ekran të madh, edhe shfaqje aty projektori.
1: Jemi mësuar me gjithçka, nuk kemi mas magjinë. Të përfituojmë intervistën që flet në radio,
0: si është. Po pra, andaj se tika është shumë herë më sfiduese për momentin, dhe ajo që duam të bëj është që kur tulen dritat e kinemas, publiku të harrojë ndërmjetësimin e regjisorit dhe të futet me sytë të tij sa më thellë brenda historisë. Dhe ta projetoj historinë dhe historia të bëhet e ti. Dhe publiku dalë jashtë me historinë time dhe ta bëj siç po thua ti 1000, 2000, 1 milion, 1 miliard e kështu me radhë. Dhe të qëndrojmë të pra ta mbari historinë, ta
1: bëjmë. Do dalim me një histori më shumë.
0: Bravo.
1: Nga vetja. Unë të falenderoj shumë që ti ishe këtu mbrojmë me ne. Ishte shumë krejsi, më kishte marr malli për ty me vërtet, sepse nuk edhe unë se them zakonisht, po s'po mori, s'po merr. Unë kishte marr malli për gentin vërtet, edhe për të folurin hapur, sepse nuk gjen gjithmonë njerëz të cilët të jenë të orientuar drejt një interesi profesional, siç në rastin konkret është rasti një kinasti në raport me institucionet financuese të filmit, që flasi kaq hapur, diskutoi kaq hapur, kështu që e vlerësojmë vërtet shumë sinqeritetin.
0: Jeta shumë e shkurtër, kështu nuk është ajo gjatë sa mendojmë ne dhe duhet bëj një kompliment për flamingon aty. Më pëlqen shumë. Jemi në kohën e flamingove. Edhe unë kam flamingo ke filmi im, kështu që më pëlqen flamingo.
1: Mua më pëlqen simbolika e flamingove, që nisi si flamingo edhe u bë simbolik.
0: Po them, e kam edhe tek filmi im.
1: Do të shihemi, do të takohemi, do të dëgjohemi sërish javën tjetër. Miropafshim.

0: Back to the Beginning, u mundësuan nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: E morë vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, se raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
2: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
2: Top Radio TV. Let the

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.